0: に集合するわけですね。
1: そうですね、一度に集まって、それでいろんな研究発表展示とかね、いろんな優れた展示であるとか、そういった飼育であるとか、そういったことの、発表の場であったり、そして、まあ、施設見学ということですので、はい、いろんな施設でいろんな取り組みをしているところをちょっと見てもらうと、そういった会になっております。
0: ぜひね、知ってほしいですもんね、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。それはそれはまあ全根連の会にも出ていらっしゃって
1: 、はい、
0: あの6月の4日からですかね、
1: はい、
0: 虫の日の6月4日にオープンした野外、
1: はい、網室カブトの森、
0: おお、カブトの森、
1: はい、
0: そうですね、これも8月16日までですから、もうあまり、ね、日にちがないから、
1: はい、
0: ぜひ行っていただきたいですね。
1: そうですね、この野外網室では、あの網室というその名前の通り、網で囲まれたそのだいたい50平米ぐらいの、あの広さの網室になっておりまして、野外に設置されております。ですので、もうあの森と、当館の森とね、もう隣接してるんですけども、うん、そこにカブトムシが20匹ぐらい、もう放し飼いになって自由に触れることができる、そういった施設になっております。
0: 実際にこう泊まってるのを見たら嬉しいでしょうね。
1: そうですね、そこにね20匹ないし、そういった数をそこに集約して入れてますので、すぐに見つけることができるんですが、うん、まあ野外に行きますとね、なかなかそういった見つけることは普通はできないんですけどもね、はい、樹液が出ている木がやはりポイントとなりますので、まずはそこを見つけることができれば、まあ日中でもカブトムシをね観察することができるかもしれません。カブトムシと言いますとね、夏の虫なんですけども、やはり8月半ばぐらいになってしまうと野外ではちょっと見られ少なくなります。まあ本当にね、7月の頭ぐらいから本当は見られ始めますので、実はね8月入るとちょっとピークはもうちょっと若干過ぎているような、そういった形になりますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、でもまあそこに、カブトの森に行けば、はい、しっかり見られる
1: そうですね。
0: これちょっと楽しみですよね、はい、触ることもできるんですか？
1: もちろんです、自由に触ることできますが、木に止まっているカブトムシをね、触るときに持ち上げたりとかするときに胸から生えているちっちゃな角があるんですが、そこをちょっとそーっとつまんでもらえればつまみ上げることができるんですが、木に止まっているがためにカブトムシって言ったらもう鋭い爪持ってますので、がっちりしがみついてるんです、それを無理やり引っ張ってしまうと手足が取れてしまったり、カブトムシ自体が弱ってしまうこともありますので、ちょっとその辺はね優しく触れてほしいなというふうには思っております、
0: そうですかね、皆さんぜひ野外網室カブトの森、8月16日までですからね、
1: はい、
0: 皆さんぜひ行かれたらいいんじゃないでしょうかね、
1: はい、お待ちしております。
0: 企画展示っていうのもありますよね、
1: はい、そうですね、企画展ありやっております。
0: これはあの6月17日からでしたっけね、
1: はい、
0: これ11月中旬ぐらいまでやっていますよね、
1: はい、そうです、はい、11月16日まで開催しているこの企画展なんですが、はい、今やってるこの開催中の企画展、テーマは昆虫の擬態ということでやっております。
0: 昆虫の擬態、
1: はい、
0: これまたいろんなものに似せて
1: まあそうですね、化けて変身したりとかっていう、そういった巧みなその虫たちがやっぱりいるんですね。擬態っていうとすぐに思い浮かぶのはおそらくバッタであるとかカマキリであるとかね、木の枝とか葉っぱとかに
0: 似て七節とか、
1: ね、七節とかそういったものがね思い浮かぶと思うんですけども、実はそれだけが擬態ではないんですね。例えば毒を持つ虫、
0: うん、
1: 蜂がそうですけども、実は毒を持つ虫はやはり食べられないっていうふうに、毒を持ってるから食べられにくくな、そういったふうになっております。ですけども食べられにくくするために蜂のように虎模様をしてたりしましま模様をしてたりするものがおります、ね、です
0: けどもこれ食べたら毒だな、
1: そうですね、それが分かるようにしてるわけです。だけどもこの擬態の中には毒は自分自身は毒は持ってないんだけども、
0: うん、
1: 毒を持っている蜂とか他の虫に体をつきや、そして色合いを似せることで毒を持ってるよって、
0: 食べられないって
1: 済むんだ。そうですね、そういう擬態の仕方もあるんですね。
0: 昆虫館のホームページで勉強させてもらったんですけど、
1: はい、
0: ベイツ型擬態、
1: そうです、はい、
0: ミュラー型、
1: ミュラー型、
0: だから、はい、紛争擬態、
1: そうですね、
0: ありますね、
1: いろんな擬態のタイプがあるんですが、まあ、このベイツ型そしてミュラー型っていうのはこの研究者の名前から取られてるとされておりまして、
0: そうですか、
1: はいはい、でベイツ型擬態っていうのは先ほど私が言いました毒を持ってない虫が毒を持ってる虫に化ける、変装する、似せるっていうのをベイツ型擬態と言います、 で、じゃあミラー型ってどういうもの擬態のタイプなのかって言いますと、実は毒を持ってる虫っていうのはみんな似たような色合いをしてるんです。赤であったり黒であったり、うん、そして蜂のように縞模様であったり、そういうふうに毒を持ってる虫が同じような色合いをしてることによってより共通して危険な姿を共通して認識させるっていう、うん、そういった効果がある。それがミラー型というふうになっております。で、紛争擬態、これちょっとなかなかちょっと言葉難しいんですけども、まあ枯葉や枯れ枝や、
0: さっき言った七節なんか、
1: そうですね、七節なんかそうなんですね。
0: 鳥から見ても、はい、わからないんであんまり、
1: そうですね、虫に似せるとかじゃなくて、うん、そういう死んだものである無生物みたいな、そういったものとかに似せるというものを紛争擬態と言います。例えば鳥のうんこなんかべちゃっとすると、ちょっと白と黒のべちゃっとしたものを、そんな色合いしております。それが葉っぱの上に止まっ、ね、落ちたりとかしてますけども、実は鳥のうんこに似せてる虫も何種類もいる。例えば当館でも飛ばしておりますアゲアチョウの仲間は、実はアゲアチョウの幼虫って言いますと、うん、緑色の綺麗なね、なんかそういった目玉模様があってっていう、はい、それがイメージあるかもしれませんが、ああいう緑色の幼虫っていうのはサナギになる直前のタイプ、幼虫の時にああいう色合いするんです、うん、それ以外は卵から生まれて数回脱皮するんですが、それまでは実は黒色と白のそういったまだら模様をしてるんです。
0: あ、そうなん
1: ですね。それは実は鳥のうんこに似せてるんじゃないかっていう紛争擬態してるっていうふうに言われてます。
0: なるほど、奥が深いですよねやっぱりね。
1: そうですね、
0: 食うか食われるかですからね。
1: そうですね、虫たちも必死でそう言って、ね、食べられないようにするためにそのようにしてね、知恵をしてね、振り絞ってこうやって生きてるわけなんですね。
0: 今回も石川さんに選曲をしていただきました、はい、まず最初の曲を聴いてまいりましょう。牧原紀之でナンバーワン。

0: 牧原紀之でナンバーワン聞いていただきました。今回のゲストは石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんです。先ほどちょっとお話ししましたけれども、はい、石川県ふれあい昆虫館のホームページを見させていただきますと、あれはなかなか面白いと言いますか興味ありますよね。石川拓也さんが職員ナンバー1番って出てますよね。
1: ナンバーワンつながりで
0: 非常に分かりやすい紹介の仕方をしてありまして、専門は蜂目、これはもう皆さんね有名なことでね、蜂の話が必ず出まりますけど、苦手なものは蜘蛛、辛いもの、小さいもの、高所、花粉が苦手です。
1: 花粉症です、ね
0: 得意なのは、まあ、もちろんと言いますか蜂と採集、イラスト、紅茶、甘いもの、スキー、サイクリングがお得意ということでね、自己紹介されていますけれどもね、
1: お恥ずかしい。
0: ちょいちょいこういうお話はね何回もこうされていらっしゃいますので、そうかというふうな感じがいたしますけども面白い分かりやすいホームページですよね。
1: そうですね、あれも職員の絵の得意な職員、そしてそういった企画の得意な職員が考えてくれて、うん、それで職員紹介ということで当館のホームページのエンジョイ昆虫館っていうそういった項目の中に職員紹介という欄がありまして、そこで、現在の職員と分かりやすくちょっとクスッと笑えるようなそういった紹介をさせてもらっております。
0: 私は虫かご通信もね、あれが好きで、
1: ありがとうございます。
0: あれは、1年に1回か2回か。
1: そうですね、実は開館当初は1年に3回年3回ぐらいは出してたんですけども、
0: でもあの内容でね、年3回ちょっと厳しいでしょうね。
1: それでちょっといろんな業務とかもちょっとありまして、今現在は年1回という形で冬に1回出すっていう、そんな感じになっております。
0: あれは読み応えありますね。
1: ありがとうございます、
0: 写真も綺麗ですね。もちろんスタッフの方は撮られるわけです
1: ね。そうです、全部あれは印刷だけ業者にお願いして、あと内容であるとか写真であるとかそういった素材とか全部当館でやっております。
0: 本当に皆さん、リスナーの方にこの虫かご通信ね、
1: そうですか、
0: 今まで出たやつもずっとアーカイブで見れますから、綺麗な写真ととても内容が分かる記事、とても興味ある記事がありますので、ぜひご覧になったらいいと思いますよね。
1: ありがとうございます。
0: 昆虫が好き嫌いは別にしてもいろんな読み物とか、そうなのっていうようなことが随分出てますんで、あれは毎回私は楽しみにしておりますね。
1: また新しい出しますので、
0: そうですね、

0: はい、お楽しみください。
1: あれをね作るの大変だと思いますけども、まあ楽しみにしてる人がいますのでね、ぜひお願いしたいもんですね。
0: はい、わかりました。
1: はい、一つ石川さんにお伺いしたかったんですが、はいはい、鳥インフルエンザのようにですね、はい、昆虫世界にもその流行性の病気みたいなものがあるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: あ、実はあります。は
1: い、あるんですか。
0: あります。で、まあよく知られているものとしましては毛虫ですね。毛虫が大量発生する毛虫の一つとしまして、マイマイガっていう毛虫がいるんです。でこれは10年に1回ぐらいの頻度ですごい大量発生してしまう。
1: 原因は？
0: そうですね、いろんな天敵とかいろんな環境要因とかがあるとされているんですが、詳しいことはちょっとよく分かってないんです。
1: あ、そうなんですか。
0: でこれが10年に1回ぐらいすごい大量発生して、またそれは収束するんです。でなんで収束するのかっていうと、これが病気なんです。でこれがウイルス性の病気でして、まあ、ちょっと難しいんですけども、核多核体ウイルスっていう、そういった病気のウイルス性の病気なんですけども、これに感染してしまうと、その毛虫である幼虫は体がドロドロって溶けてしまう。そんな死んでドロドロって溶けてしまう。で何年か前は白山麓の方ではもうチリトリで吐いて、毛虫を吐いてくるやっつけるぐらいたくさんいてっていうことで困られてるところも地域によってあったそうです。でそれらが大量に発生するんですけども、その多核体ウイルスによってまた収束していく、どんどんガクッと落ちていくっていうことを、どういうわけかなんか周期的に繰り返していることもされております。
1: 面白いもんですよね。
0: そうですね。そしてあと昆虫館、当館でも蝶をたくさん飼育してるので、蝶を飼育してて、なんか原因不明の病気のような形でバタバタって死んでうまくいかない場合もたまに出てきます。で、そういったものもウイルス性であったり菌が要因であったりとかっていろいろとすると思うんですけども、やはり昆虫にはやっぱり病気っていうのはありますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、ただ人と違って、やはり一度かかってしまうともうそこで薬とか何か注射とか投与するわけじゃありませんので、飼育現場においてはもう隔離をして他に移らないようにするぐらいしか手立てがない。
1: あ、はい、そうか。昆虫だけにその原因もちょっと調べるの難しいのかな。
0: そうですね、一応学問分野としましては昆虫病理学っていうそういった専門分野もありますので、 ある程度調べられているとは思いますけども、それの発生源がどうなっているのかとかっていうのはちょっと私自身はちょっとよく知らないです ね。
1: はい、で鳥インフルだとか、はい、コロナだとかね、
0: そうですね、
1: 発生原因がはっきり分かっているものは、はい、まあ、対処できますけどね、
0: はいはい、
1: できないとちょっと厳しい面がありますよ ね、 そうですね。
0: ただそれも使いようで、農業害虫となるような、そういう害虫になるようなものをその化学薬品で殺すんではなくて、こういうウイルス性であったりとか、うん、そういった細菌類みたいなやつで防除するっていうやり方も一部あるようです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、一部あるようですね。
1: はい、さあこの辺でまた次の曲を聴いてまいりましょう。サカナクションで怪獣。
2: 何度でも

0: サカナクションで怪獣聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんでした。石川さん、またお忙しいところお時間作っていただいて、来週もご登場されます。石川さん、また来週どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週はこの辺で、さよなら。
1: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家第一松山荘コーポ松山の松山俊恵がお送りします。地球温暖化による異常気象が多く台風が次々とやってきて本当に通った後の崖崩れとかそれから水災害とか本当に怖いなと思いながらテレビを見ています。おかげさまでまだこちらは石川県はそういう大きな被害が能登西の時はすごかったですけどね今年の台風による被害は今のところ出てないのでよかったなと思っています。私 の, 持っていました今まで学生さんに入っていただいていた第二松山荘2年前の能登地震の時に屋根がちょっとずれたかなっていう感じだったんですけど瓦屋さんに見ていただいたら大丈夫ですよまだ大丈夫ですよって言われてよかったわってやっぱドクター診察なのでよかったわと思っていたんですがその年の冬屋根雪が落ちる時にガーってすごい勢いで落ちる時にそのちょっとずれた瓦が少しずつずれていって大きくずれるようになり結局2年

怖いなということで、併量することにしました。一番最後に出たのが陰性さんの Y 君で、5月半ばだったんですけど、その時私も一緒にアパートを出て、ああ本当に長いことありがとねって、いっぱいの学生さんがここで青春を送り、ここでテストで成績が悪かった、就職が決まった、で、何ですかね、東北の地震がちょうどあったりとか、九州の地震があったりとか、その時におばちゃん帰りたいけどお金がって言って汽車賃持たせてすぐ走りって言ったり、いろんなことがあったなって、走馬灯のようにいろいろと思い返してアパートを見ていました。23年前に亡くなった主人がちょうど第二松山荘の中央公園の、少年野球の子どもたちのわーわーっていう声を聞くのが楽しいと言いながら、第二松山荘の一室を自分の事務所にしてワープロ打ったり、いっぱいいろんな自分ギターも弾きましたし、楽しい自分のマイルームをアパートの一室に持ってて、あの人なりのすごい素敵な楽しい思い出のある第二松山荘だったんですね。だからすごく私にとっては、なんていうのかな、胸が痛む建物だったんです。で、屋根だけ直そうかなとかっても思ったこともあるんですけど、やはりアパートは学生さん、まして親御さんが見に来て選ばれる。だから今本当に新しい、いろいろな楽しい企画が中にされている物件が大学の周りにいっぱいあるんですよね。そうすると、なんていうんですかね、強固厳格みたいな、建てたおじいちゃんそのものみたいな、四角四面のね、トイレはこうであらねばならぬ、お部屋はこうであらねばならぬみたいな、本当にそういうアパートだったので、今の遊び心がちょっと欲しい学生さんにはちょっとあまりにも雅じゃないアパートだったかなと思うところがあって、いよいよあと壊すことにしたんですが、寂しいものですね本当に。でも廊下の電気だけは最後までつけといてあげようかなと、建物に対してありがとうの気持ちも込めて、で、なんていうんです、災害というか被害というか、いたずらされないように、夜でもアパートが明るければどなたもいたずらしないんじゃないかしらと思いながら、毎晩高校と非常灯とか全部つけているんですけれども、やっぱし建物って愛着があるし、ここに入ってくれてたみんなのいろんなドラマもあるし、で、入ってきて、おばちゃんゴミの出し方がわからん、面白いんですよ。学生さんでね、ひもズックを結ぶはずなのに、金沢市、私は金沢市なんですけど、指定ゴミ袋がね、ひもが結べないんです。かけて、片結びですよね。かけて、バツにして、もう一回かけて、ぎゅっと絞ればできるんですけど、5回も10回もね、ぐるぐるぐる、ぐるぐるぐる、ぐるぐるぐるってね、止めてあるんですよ。だから不思議だなぁと思って、私たちが小さい時、当たり前のように子どもたちにこう紐ズックの結び方とか、リボンの結び方とか教えた、お箸の持ち方ももちろんなんですけど、そういうことの小さな、なんて、教える、学ぶっていうのがないのかなと思いながら、ゴミ袋を見ながら一人笑っている私なんですけれども、いや面白いですね本当に、みんな頑張れと思います。

小学校5年生 の, あの男子 の, あの孫が学校の家庭科の時間に玉結びを学んできたと。で夜ずっと自分の手のひらの上に黒い糸を乗せてちょっと重ねてコロコロコロっとして玉結びができる、それが面白いと言ってずっと私に見てなさいと言いながら1時間油汗流してこうやって、おばあちゃん面白いよね、見て見てこの結びと言って、そのあたりはまだ良かったんです。でそのうち、あの皆さんのお家のお座布団はどうでしょうか。うちのお座布団は座布団の四隅とか真ん中にあの綿と布が離れないように七

あのゴミ袋の紐が結べない、両方持つところの持っ手が結べないと言ったんですけど、彼の場合はしなくていいところまで玉結びしてこう結んじゃうもので、そこにちょっと足が引っかかって、あの高齢の私としてはちょっと危ないな、ちょっとこの辺で止めないかなと思って見てるんですが、あの学校で家庭科で針というものを持たせてもらって、初めてこうチクチクチクチクと塗って、で止める仕事をするのがこの玉結び、すっごいハマったんですよね。で今年の夏休みはなんとかそれをこう組み入れた編み物というか、あの針で縫う、そういう工作をしたいという彼なので、さあいつ仕上がるのかなと思いながら、あの楽しみにしていますが、形は色は長さは太さはすっごい毎日悩んでいます、本当に。でもこういうことで悩むことって今私たちにはもうなくなったなと思って、これできたよ、じゃあこうしましょうとか、お料理でもきゅうり切ったらこうしてこうしてっていう感じでいくので、あのたまに幼い時の心に戻って、さあゼロから何からしよう、ワクワクしてウキウキして、であの楽しい時間を過ごすっていうのも夏ならではの経験じゃないかなと思って、今自分でも何かの一つやり始めたいなと思っています。

おかけした曲は荒井由実の飛行機雲でした。この曲は青春、高校生時代の友達が亡くなったことへの命の儚さとか、生きていくことへの勇気とか、荒井さんなりのこの心メッセージが込められていて、私は好きな曲なんですけど、私が何年前の何十年前の高校3年生の11月3日文化の日、私の友達は亡くなったんですね。中3で高3で、本当に本当に苦しかったですね。命というものを多感な17歳18歳の時によく考えましたね。でもう一人の友達は33歳の時、一人娘さんを保育園に送って行って、じゃあママお仕事行ってくるね、バイバイってお別れして、そして自分はバイクだったんですけど、バイクに乗って出勤途中に130キロ140キロ出した車にはねられて、それで私たちが駆けつけた時はもう本当に間に合わなかったんですが、そしたらね、その時にママ行ってくるね、バイバイと言ってお別れしたお嬢さんの方が、ママが来ないと言って納得できなかったんです。ずっと本当にお通夜も終え、お葬式も終え、ずっとママと一緒にいるんだけれど、こう死というものを受け入れられない。だから本当に私たちは何気なく命を賜り、悩んだり苦しんだり騒いだり喧嘩したりして生きているんですけども、一度生きるということを、それから人生の明るくなる前の夜明け前の夜が一番苦しいんだって、一番暗いんだっていうことを知って、そしてそれを超えて明るく生きていってほしいなと思います。今まだ就活していて、ほとんど部屋にいない学生さんとか、おばちゃんバスに乗って行ってくるよとか、からおばちゃんバスに乗り遅れたと言って金沢駅まで送った T 君とか、こりゃ大変だわって、おばちゃん明日だけは絶対起こして電車に乗らんと、俺面接受けれんとかって、はいはいほいほいと言いながら頑張れげんよ、にっこりよ、ありがとうよとか やかましいおばさんですけども、見送っています。もうすぐみんな 100% 決まるのかな、そうするといい春が来るぞと思いながら、私は楽しくおばさん業をしています。日曜日の朝、電話が一本入りました。出ると、へえ、4年生なんですけど、初めてだよね電話くれたのって、何か困ったことあるとかって聞くと、おばさんゴキブリが出た、え、どこに、押し入れの中、箱とこの壁の間に動かんのやけど、あれゴキブリやって、でどうしたらいいって聞かれるので、じゃあゴキブリホイホイとか、おばちゃん今から持ってくって言ったら、いやでも動くかもしれない、じゃあどうしようか、でもゴキブリってね、恐竜時代からいるくらい長い時代を乗り越えてきて、体ぺったんこにしてどんな隙間でも入っていくから、全滅させるってことはちょっと私は無責任だったかもしれないんですけど、ちょっとって言ってたね。それで、じゃあ分かった、今からジェットなんとかっていうピャーって吹き出す一本持ってるから、それを届けに行くわ、でアパートまで一生懸命行って、で持ってきたよって言って、でできるって言ったら、うん、できる、本当に大丈夫って言ったら、うん、やってみますって言って、で夕方、おばさん、やっぱりゴキブリやったけど死んだ。え、よかったねって、死んどったみたい。あ、そうだった。でもよかったね。一人住まいするとね、こういうこともあるんだよ。うん。だから、
それでえー、とかドキッとかわーとかって騒がないで、あのじゃあどうしようかと、ゴキブリの方がよっぽど、あ、見つかった、しまったと思っていると思うから、なんて言いながら来たんですけど、それで一件落着だったんですが、あのクモも、あの卒業していくときにごめんね、あのゆうちゃん、ごあのよく雲が出てねって、本当に東南の向きのアパートはよくね、あの雲が風に乗って飛んだみたいな気がして、雲が出た、雲の巣が張ったってしょっちゅう電話をくれる豆なゆうちゃんで、その度に私はあの蜘蛛の巣ジェットとか、あのタオルとか、それからほうきとか一式持って、あの全部掃除してきたんですけども、で出ていかれる時のお母さんが、蜘蛛なんてどこにでもいると思いません、親さん、本当に家帰ってきても大騒ぎするんですよ、でも東京へこの子就職するんですけど、東京に蜘蛛はいませんかねって言われたんで、いやーいると思うんですけどねって言って、お笑いして、お母さんと私はお笑いできたんですけど、本人には本当に死活問題だったみたいで、だからそれから後の下見の時には、蜘蛛の巣張るよ、蜘蛛が出るよ、でもいいって、あの一言つけてご案内しているんです。でも蜘蛛も大変、でも本当本当に自然界のそのクモとかゴキブリとか蚊とか、それからいろんな匂いとか、今の若者はすっごく敏感なので大変だなと、あの清潔っていうよりも、もう無臭が当たり前なんで、あとそういう忌み嫌う小動物は目に入らない方がいい、そうすると本当に難しいなって思いながらいます。ね、蜘蛛の巣はあの害虫を止めてくれるお家の守り神なんですけどね、やっぱ好き嫌いはあるので一概には言えません。みんなで仲良く生きていきたいと思います。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山敏恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
3: 見たい。
2: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
3: 食べたい。
2: 富岡ジョンカラ、お経塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
3: 踊りたい。
2: FMN1 では会場から生放送するんだって。
3: 聞きたい。
2: いや、喋ってよ。
3: まだまだいっぱい伝えたい。
2: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
3: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
2: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
3: 祭りの熱気を伝えます。
4: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します FMN1 の石黒かのんです。私は普段から料理は多めに作って、食べきれなかった分は冷凍しているんですが、先日冷凍したものを解凍するのに必要不可欠な電子レンジが壊れてしまいました。まだ使用し始めて4年ほどしか経っていなかったので、予兆もなくとてもびっくりしたんですが、それよりも冷凍していたご飯が解凍できないことにとても焦り、いろいろ調べた結果、せいろを使うということにたどり着きました。せいろでは野菜や魚などを蒸して食べていたんですが、ご飯、お米をせいろで温めて食べたことはありませんでした。少し不安もある中、ご飯と魚とトウモロコシと卵を一緒にせいろで蒸すと、ご飯はもちもちとしていて、美味しい夜ご飯が完成しました。とても簡単に作ることができたので、今はもう電子レンジは直っているんですが、今でもまとめてせいろに入れて夜ご飯を作っています。最近は暑いので、そうめんなどに頼ってしまいがちですが、私は今年せいろ蒸しで栄養をとっていこうと思います。皆さんもしっかりと栄養をとって、夏バテしないように頑張っていきましょう。のんのんめぐり歌めぐり。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、お京塚西を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート22番のバス停です。バス停はお京塚西交差点の北側にあり、辺りを見渡してみるとパソコンショップやクリニック、また薬局などがあります。お店も多く車通りも多い場所ですね。住所で言うとここはお京塚2丁目です。お京塚2丁目

0: 目には人口286人、133世帯が暮らしています。お経塚といえば縄文時代から人々が住んでいたと言われる巨大な集落や古墳などの印象がありますが、このお経塚西のバス停から3分ほど東の方向に進むと経塚の碑があります。今日はこの経塚の碑がある場所まで行ってみようと思います。お経塚西のノッティのバス停から200メートルほど歩いて、緑が生い茂る公園のような場所に来ました。この場所は野々市市で唯一噴水のある公園で、経塚公園泉の広場というそうです。そして石川県内でも数少ない平野に立地した経塚が今も残されている場所でもあります。野々市市の指定史跡である経塚のそばには説明が書かれた看板があり、そこには経塚は末法思想に由来するもので、経典などを塚に埋めて後の世まで伝えようとしたものです。江戸時代の記録には小石に経文を一文字ずつ書き入れる一字一石経が見つかったことや、お経塚という名前の由来となったことが書かれています。地元では塚越山と呼ばれ、祠には複製の不大師像が安置されています。なお実物は野々市市ふるさと歴史館で展示公開されていますと書かれてあります。この場所はお経塚という地名の由来となった場所なんですね。そして実際に経塚の祠を見てみると、横にはさらに石に説明書きが書かれており、お経塚町の地名の由来である経塚の付近には、その昔天台宗の新願寺という大きなお寺があり、火災で焼失したのでお経を埋め塚にしたことや、女性が塚に上がると子供が埋めなくなると伝承されてきた。以前は2月15日は塚越祭りが行われ、やしこと呼ぶ休日として仕事を休み、村長がお酒を経塚に備えお参りした。祠の不大師像は中国南北朝時代のお経を納める天輪像の創始者であり、よく寺院の経蔵中に安置されていると書かれてあります。この場所に来るだけで、そしてこの説明を読むだけでも、お経塚の歴史がとてもよくわかりますね。お経塚にはこの野々市市指定史跡の経塚の他にも、お経塚神殿古墳群やお経塚神殿遺跡、そして国指定史跡のお経塚遺跡があります。今日はこの後お経塚の歴史について詳しい方からお話聞いていこうと思います。
1: ちょっとやって、
0: 経塚公園泉の広場から移動してお経塚保育園に到着しました。今日はお経塚保育園で縄文土器作りが行われています。縄文土器作りはお経塚保育園の卒園制作として、毎年年長クラスの園児たちが制作に取り組んでいます。今日はこの縄文土器作りで講師をしていた市村さんからお話聞いていこうと思います。市村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 市村さんはお経塚にお住まいということなんですか？
1: あ、そうですね、ここで生まれてここでずっと86年。
0: 86年、そうなんですね。今日はお経塚保育園の子どもたちに縄文土器作りを教えていたということなんですけれども、毎年市村さんが担当されているんですか？
1: そうですね、もう何年、もう15、6人になりますかね、うん、毎年ね、みんな作ってくれますので、はい、本当に喜んで教えに来ています。う
0: ん、最初始まったきっかけは何かあったんですか？
1: あ、やっぱり保育園の前の園長さんが、うん、お経塚遺跡のすぐ横にある保育園ですからね、縄文土器も作ってみたらどうかねということで頼まれてね、そしてやったら結構うまいこと言ってね、でこれからずっと続いています。
0: このお経塚保育園の形も特徴的ですよね。
1: あ、そうですね、遊戯室ですか、これは縄文時代の竪穴住居の屋根を真似してね、うん、 なんか設計されて建てたそうですね。そこにありますけどね。
0: そうですよね、うん、なかなかない形だなと思っていたんですが、この縦穴住居意識していたということなんですね。この縄文土器の特徴を教えていただけますか。
1: そうですね、あの縄文土器は、うん、お経塚式っていうのがありましてね、うん、まあ今日は子供たちにもお経塚式のなんか玉滝三左門という模様なんですけどね、うん、そういう文様を今日入れて、うん、お経塚独特の土器を今日みんなで作りました、うん、
0: 今日の子供たちの様子はいかがでしたか。
1: まあ悪戦苦闘してね子供たちに対してはちょっと難しいんですけど、うんうん、まあここの先天方もね、うん、一生懸命に手伝ってくれてね、うん、一生懸命にみんな頑張って作りました。
0: 市村さんがこの土器を教える中で、土器作りを教えている中で何か大切にしていることだったり、特に伝えていることは何かありますか。
1: そうですね、なんかこれを作っとるとね、当時の人たちのその生活っていうかね、うん、人柄っていうかね、うん、そういうことを思い出しながら、うんうん、なんか作ると非常に作っとっても楽しいですね、うん、まあ体験ですね、古代の体験か、
0: うんうん、子供たちにもいい機会になりますね。
1: そうそうそう、子供たちはどんな印象を持ったかね、うんうん、将来が楽しみです、ね、
0: また完成も卒園の制作ということで完成も楽しみですね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、う
0: ん、そしてお経塚といえばなんですけれども、遺跡や古墳など多くの歴史的な文化財があると思うんですが、市村さんはこのお経塚遺跡の発掘のきっかけとなったというお話もお聞きしたんですが、その当時のお話を教えていただけますか。
1: そうですね、ずいぶん昔ですよ、中学の2年生か3年生かね、もう何歳やね、14歳か、どっかその頃ですから、もう70年前以上前ですかね、田んぼの川の底にね、石斧が一つ転がってたんですね。なんか教科書に書いてあったなんか縄文時代の石斧によく似とるなと思ってね、こうやって拾って、うん、そしてそこからまたその神の方行ってね、いろんなとこ見とって、でね、水の落ちるとこに砂が溜まっとってね、川の中のね、その砂をかき上げてね、こうかき上げてふわーっと踊りとったらね、三角形した矢尻、弓の矢の先の矢尻がね、綺麗な黒いのがねバッと出てきてね、びっくりしました。うわー、これはここはなんかやっぱ縄文の遺跡あるなと、その時もう確信しましたね、うん、干してその川の底を少し掘ったらね、土器がいっぱい出てきてね、びっくりしましたね。そうだけどね、誰にも言わんと秘密にしました。干してね、学校から行ってきていけばね、川の中行って、ね、いろんなもん集めてね、うん、で結構ね箱の中にいっぱい溜まりました。そしてそれが年が明けてね、正月住んで年が明けて、こういうことこんなもんたくさん持っとっても、こんな綺麗なもんでもないしね、歴史の先生のとこへ持ってったんですわ。行、うん、ったら先生はびっくりして、こんなどこからこのまま持ってきたんって言われてね、ほいですぐね次の日にそのこれ持ってきたとこ案内せいって言われて、うん、そして自転車に乗ってね、先生と今のちょうど歴史館のある遺跡公園のあそこなんですけど、うん、ここやということを先生に言ったよね、うん、そしたら先生がそれをやっぱりそういう教育委員会とかそういうなんか考古学の関係の方へね、なんか連絡されたんでしょうね。そしたら次の年に発掘しました。そして発掘したらまたこれもたくさんの土器やらいろんなものがいっぱい出てきてね、そして先生方がびっくりして、これは大変な遺跡でないかと、 いうことで、それからもう

0: 何十回発掘行われましたね。そして今あの公園になっております。公園のところはまだ発掘してないんですけど。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: じゃあまだ今から見つかる可能性もあるということですか。
0: 発掘したところ半分ぐらいですから、まだいろんなものがたくさん出てくると思います。
1: 当時の中学生の市村さんが発掘したものからこの縄文時代に人々が住んでいたというのにつながっていったということなんですね。
0: なんか、そしてそれから縄文な、なんか縄文時代の人にね、なんかご縁がありましてね、もう仕事させてもらったりこうして土器を教えたりね、それからずっとこうしてつながっています。
1: 市村さんは昔からこの歴史だったりとかそういった土器などに興味があったということなんですか。
0: いやそれないですわ
1: です、ね、
0: やっぱり発見してね、それが大変の遺跡やということで、自分でいろんなことを勉強しました。
1: 今ではもう国の指定史跡にもなってますもんね。そうそう、ロマンがありますね。
0: そうそう、お清塚遺跡は石川県でもね、もう能登の真脇遺跡とお清塚遺跡、この2つが非常に大きな遺跡でね、どんな人が住んでおいでいたのかね、
1: そういうのも考えるのもまた楽しいですね。改めてこういうお清塚というとどういった場所なのか改めて教えていただけますか。
0: そうですね、お清塚って言ったらまあちょっと変わった名前のね。でこれはどういうかというと、今からもう 500-600 年前ぐらいかね、お清塚の集落の近くにお寺があったんですね。でお寺がね火事で燃えたんです。でそのお寺のお経を宝物をそこの場所に埋めて、そして盛り土をして塚にしたんですね。ですからそれからお清塚とお清塚というようになったそうですね。
1: 私もさっき清塚の日見てきたんですけれども、まさにあの場所のことなんですかね。
0: そうでまだその清塚は発掘してないですからね、どんなお経が埋まったのか分かりませんけどね、まあ、そういうなんかの言われのある集落っていうかね、昔からだからすごいね。もう清塚って言ったら縄文時代からずっと古墳時代も弥生時代もみんなね、もう現在までまあいいとこみたいですね。
1: なるほど、そういう歴史あるお清塚という場所なんですね。だからこそこういう土器作りなども子どもたちにも受け継いでいくのはすごく大事なことですね。
0: そういう雰囲気があるわけですね。
1: これから夏休みの期間だと思うんですけれども、そういった時期には市村さんはこの夏休みの古代体験の講師もされているということなんですよね。
0: まあお手伝いをしに行きます。
1: どんなもの作られるんですか。
0: まあ、やっぱ縄文時代の土器とというか奴隷鈴ね、鈴とか、それからマガタマ、マガタマ人気ありますね。
1: そういった体験を通して子どもたちにどんなことを伝えていきたいと思ってますか。
0: そうですね、まあ、そういう縄文時代のロマンをね感じていただいてね、でまあ将来も頑張っていこうということで、そういうね、楽しく、将来の自分らのねこのあれもね、なんかそういういい雰囲気になって、くれんかなと思ってみんなと一緒にやっています。
1: 確かに過去を知ることでより未来を楽しみになるのもいいですね。ありがとうございます。今日はお清塚保育園で縄文土器作りの講師をしていた市村さんにお話を伺いました。市村さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市お清塚にあるお清塚保育園で卒園制作の縄文土器作りを教えていた市村さんからお話を伺いました。お話の中では縄文土器作りを教えることになったきっかけや子どもたちの様子、またお清塚の歴史についてもたくさん教えていただき、市村さんとお清塚遺跡の関係についても

知ることができました。中学生時代の市村さんが見つけた石斧や矢尻などが遺跡発見へとつながったというのはとってもすごいことですよね。私もお話を聞いていて鳥肌が立ちました。でもどうして田んぼを見ていたのか市村さんに聞いてみると、中学生の時先生が授業の最後にまだ田んぼに残っとるかもしれんよと言った一言がずっと頭に残っていたからだということです。この一言がお経塚遺跡発見へとつながったんですね。きっと先生もびっくりですね。そして市村さんのお話を聞いていると、縄文土器からも手の器用さや祭り文化など縄文時代の人たちの文化や生活が今の私たちに受け継がれているということを知ることができました。お経塚保育園の子どもたちもこの縄文土器を作ることで昔の人の文化や暮らしにも興味を持つ機会になりますし、もしかすると将来まだ眠っている土器などの発掘へとつながるかもしれませんね。お経塚保育園の卒園制作は、私がお話を伺った7月2日木曜日と7月3日金曜日に土器作りが行われており、今年の秋ごろには野焼きを行うとのことでした。昔ながらの焼き方で屋外で焼き上げる子どもたちの縄文土器、焼く前の段階を今回見させていただいたんですが、すでに子どもたちの個性も出ていたので私も完成が楽しみです。今回市村さんからたくさんお話を聞いて、改めてたくさんの方にお経塚という歴史ある場所を知ってもらいたいなと思いました。ぜひまずはお経塚遺跡の前にあるふるさと歴史館でお経塚の歴史を学んでみてはいかがでしょうか。のんのんめぐり歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市お経塚にあるお経塚保育園で縄文土器作りを教えていた市村さんからお話を伺いましたが、お経塚遺跡発掘のきっかけとなったこのお話を聞いているだけでもとてもワクワクしてきました。野々市市内を探検して自分が知らなかった場所や新たな発見をしていくのも楽しそうですよね。今日の歌巡りでは、そんな探検へのワクワク感を歌った曲をお送りします。曲中に出てくるまっすぐな道よりも迷いそうでも知らない道、ドキドキがいいね、みんなで行こうという歌詞にとても共感しました。私も通ったことのない道を通るのが好きなので、そんなワクワクドキドキを大事にしていきたいと思います。そしてそんな知らない道で新たな発見があるといいですよね。それではお送りします。2019年の作品です。動物ビスケッツ、探検デイズ。

お送りした曲は動物ビスケッツ探検デイズでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算119歩目はノッティのバス停お経塚西尾目印にのんのんめぐりをしました。

めぐり、次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。

0: 分離の枠を超えたもっとその先へ KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

0: 1で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も213回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生金野レイセさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、今回はですね、高校3年生の泉ヶ丘高校出身ということで、はい、今も大学中の金野さんに来ていただきました、はい、金野さん、今日はあの学生もしながらもラジオにご出演ということで、はい、本当に今日はありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私は金沢泉ヶ丘高校3年生です。
2: はい、
3: 学校ではクイズ研究同好会に所属していました。
2: お、
3: 今年の4月24日から4月30日にかけて、うん、アジアの高校生を対象とした経済・金融に関する国際的な交流競技イベントである、うん、エコノミクスアジアコンベンション2026に参加しました。
2: はあ、まずなんかちょっと情報量がすごい難しい、なかなか聞きなじめない、
3: はい、
2: うん、あのお話も出てきたんですが、まず今現在学生さんでクイズ研究同好会に所属されてる、
3: はい、
2: でこれはどういったあのなんて同好会になるんですか。
3: う
2: ん、
3: そうですね、うん、これは、うん、早押しクイズだったり、まあ、フリップだったり、そのテレビ番組とかで馴染みのあるような形式のクイズを、
2: うん、
3: まあ、日々の活動の中で少しずつやっていこうっていうようなものになっています。
2: うん、へえ、じゃあそのなんていうの、中身内容も自分たちで考える、
3: はい、そうですね、基本的には、うん、その学校にある、うん、クイズの問題集だったりだとか、はい、ネットの問題だったりも使ったりするんですけど、時には部員が自ら作った問題を使ってクイズをすることもあります。
2: すごい楽しそう。このボタン押しっていうのもまたリアル感が、
3: そうですね、
2: ねえ、なるほどな、うん、であとはそのね、次に話していただきました、うん、この4月24日から30日のアジアの経済金融に関するイベント、うんうんうん、国際的なっていう部分、もう少し聞かせてもらっていいですか。
1: ね、
2: そう、
3: はい、
2: うん、これはどういった内容なんですか。
3: この大会は、うん、大学で習うような経済学の筆記試験だったりとか、企業などの課題解決型の発表っていうものを通じて、高校生の経済や金融に関する知識だったり技能を測るような大会になっています。
2: 初めて私あのね、金野さんと打ち合わせした時にお聞きしたんですけども、うん、こういう大会があるっていうのを存じ上げませんでした。で、金野さんね、今日今回一緒にコラボというか一緒にタッグを組んでる、うん、ね、あの木野さんも横に、ね、あの応援として来てくれてるんですが、うん、まずそもそも2人で1つというコンビを作ってやってるんですか。
3: そうですね、エコノミクスアジアコンベンションっていう大会は私のみが参加したものになっています。
2: はい、
3: うん、
2: はいはいはい、
3: その大会の日本代表に選ばれるまでのに参加した大会として、うんうん、エコノミクス甲子園という別の大会があります。
2: はいはいはい、
3: その大会に友人の木野さんと一緒に出場しました。
2: そうだったんですね。わあ、でもこの今のエコノミクス、まあ、EAC2026 って、まあ、略して読まさせていただくんですが、はい、この大会はもう一番トップの大会、うん、
3: そうですね、実はこれはアジア大会っていうような位置づけになっていて、うん、この上に IEO インターナショナルエコノミクスオリンピアドっていう世界大会があって、うん、この EAC はその世界大会の日本代表選考を兼ねたものになっています、
2: うん、そうですか、すっごいですね。で、県内からは初出場だったんですよね。
3: はい、
2: なんかその日本代表としてはどういうお気持ちで臨まれてたんですか？
3: そうですね、
2: うん、
3: この大会には中国だったりマカオだったりネパールだったり、うん、日本以外の国からもたくさんの方が参加されていて、はい、うん、そういった中でその他国の方との交流を通じて自分自身がそのもっと経済学について知見を深められたらっていうような思いもありましたし、
2: うん、
3: 他の日本からの参加者の方と交流する中ですごく単純な経済学の知識もそうですし、プレゼンとか先ほど企業などの課題解決型の発表というふうにお伝えしたんですけど、うん、そういったプレゼンなども通じて他国の方とか他の日本の他の参加者の方とコミュニケーションを取ることができたなと感じてます。
2: すごい、その異文化交流も交えながら、はい、経済的な金融的な知識も入れながらっていう、う
3: ん、はい、
2: すごいですね、一石何鳥っていうぐらいの、
3: そうです
1: ね、海外ではどこの地区が一番なんか興味深いところありました、
2: う
1: ん、
2: あ、確かに気になるな。
3: そうですね、海外の方と関わる機会は基本的にはプレゼンに向けての準備っていうものが大きな部分としてありました、うんうん、プレゼンも何度かさせていただいたんですけど、はい、そのうちの一つは他国の参加者の方とチームを組んで、うん、いろんな国とかバックグラウンドを持つ方々と一緒に課題解決を考えようみたいなことになっていて、
2: うん、
3: そこでの交流が一番印象深かったですね。
2: すごい、なんか本当また違う視点からね、うん、
3: はい、
2: 一緒に切磋琢磨できそうな、うん、
3: そうですね、
2: ありがとうございます、まあ、そんな金野さんが今このね大会に出場されたきっかけとかってどういったことがあるんでしょうか？
3: そうですね、うん、エコノミクス甲子園という大会に出て、
2: はい、
3: この EAC に参加することができたんですけど、うん、
2: はい、
3: そのエコノミクス甲子園に参加したきっかけとして、私自身が幼少期の経験などから経済学とか金融分野に興味があったっていうものがあります。
2: その幼少期っていうのはズバリどんな？
3: はい、父が大学で経済学を学んでいて、うん、幼い頃から経済学っていう視線で社会を切り取るようなお話をしてくれたのが個人的にすごく面白かったなっていうふうに感じていました、う
2: ん、なるほど。じゃあ今のお父さんのその幼少期からの、まあ、ご自身の体験がやっぱ今にもつながってるんでしょうね。
3: はい、
2: なるほど。であとはやっぱ人物金のその関わり、まあ、動きっていうのにもすごい興味があったっていうのも聞きましたが、どうでしょうか？
3: そうですね、幼少期の経験として母が銀行の見学ツアーに連れて行ってくれたこともあって、そういった中で、うん、その実際にお金が、まあ、社会の中で回っているっていうような様子を垣間見ることができて、
2: うん、
3: 私自身その、まあ、まだまだ知識はなかったですけど、すごくその様子に感銘を受けたのも、
2: うんうん、
3: すごく記憶に鮮明に残ってます。
2: あ、そうですか、うんうん、で今ねこのエコノミクス甲子園っていうのには隣にいるね相方の木野さんと出場されたっていうご経験があるんですが、2人で何回ぐらい受けられて挑戦されてきたんですか？
3: そうですね、
2: うん、
3: 私が高校1年生の時にエコノミクス甲子園に初めて参加しました。
2: はいはい、
3: その時は、うん、なかなか結果が振るわなかったのですが、高2の時にもう一度挑戦しました。
2: なるほどな。なんかねさっきもお二人の会話からね、なんかお互い全然あの違う視点から、
3: はい、
2: 同じ価値観ももちろんあるけども違って面白いんだっていう風にね、うん、二人声を揃えてお話しいただいたんですが、実際に金野さんどうでしたか、この相方とのこの長き3年間にわたって、
3: はい、そうですね、
2: うん、
3: 2年の時には石川大会を優勝させていただいて、
2: すごい、すごすぎる、
3: 全国大会に臨むことができたんですけど、
2: うん、
3: その全国大会に向けてっていうものは勉強の難易度もすごく上がっていたので、
2: はい、
3: なかなか一人では理解 しにくい部分もあったんですけど、
2: うん、
3: その時に互いに教え合ったりしながら二人で協力しながらここまで来れたかなと思ってます。
2: すごいな、素晴らしいチームだなと思います。まあ、そんな金野さんが最後の、質問になるんですが、今難関突破中のこと、または難関突破されてきたことはどういったことがありますか？
3: そうですね、
2: うん、
3: このエコノミクスアジアコンベンションという大会の中で、
2: はい、
3: 筆記試験だったり、
2: うん、
3: プレゼンなどが行われました、
2: うん、
3: その中に向け、はい、それに向けて、
2: うん、
3: やはり自分自身すごく全力で勉強に取り組んできたと思ってます、またアジアの皆さんと交流するということもあって、まあ、英語だったりそういった語学の方にも力を入れてこの半年間勉強してきました。
2: 素晴らしいな。そっか、もう努力の塊ですね。もう前半はい、あっという間です。また後半もよろしくお願いします。
3: はい、
2: 七一で難関突破。今日は石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生金野レイサさんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。畑基博のひまわりの約束。

0: 今ほどお送りした曲は秦基博のひまわりの約束でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生の金野玲沙さんにお越しいただいてお送りしています。さて金野さん、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、この曲は、先ほどお伝えしたエコノミクス甲子園に共に参加した友人の木野さんがカラオケで歌っていた曲です。
0: そう、今隣にいらっしゃる彼、そうですか。これはなんてどういうタイミングで、彼のその歌を聞いたとかって、なんかそういうエピソードもあるんですか。
1: はい、エコノミクス甲子園には私と彼の2人で参加しました。
0: はい、
1: エコノミクス甲子園の大会が終わって、打ち上げも兼ねてカラオケに行った時に彼が歌っていたのがすごく印象的です。
0: でもそのなんて言うんだろう、歌声にもやられちゃった感じ。
1: そうですね、それもありますし、歌詞っていうものが、この曲は多分ドラえもんの映画の主題歌で、その友情だったりを歌った曲になっていると思います。
2: は
1: い、
2: 確かに。
1: そのEAC に向けて勉強している期間はエコノミクス甲子園の時とは違って一人だったので、時には不安だったり、難しい勉強の内容ではあるので、辛いなって思う時もありました。そういった中でこの曲の歌詞とかが思い出されて勇気づけられた部分が大きいです。
0: なるほどな。特にね、相方さんが歌ってくれたからこそ、なんかやっぱしみる歌詞とかもやっぱりあると思いますし、それを励みにこの曲を聴いて乗り越えてきたんですね、大会も。
1: はい、
0: ありがとうございます。素敵な思い出の曲ですね。で、後半もたくさん金野さんにお話聞いていきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、今私は高校3年生で受験生ということもあり、こういった経済学の学習など校外での活動は一旦区切りをつけているところにはなっています。
0: なるほど、そうですね、本当に受験生ですね、今3年生、そっか。試験もね、終えて今はちょっと区切りがあると思うんですが、でもやっぱり今後はこの校外活動もやっていきたいなっていう思いはあるんでしょうか。
1: そうですね、大学に入ってからは、今高校生活でやってきたことを、この経済学の学習にもの他にもいくつかあったので、そういったものを実際に社会に対してアプローチできたらなって思ってます。
2: いいね、
0: かっこいいな。そっかそっか、
2: 頼もしい
0: 頼もしい、
1: ありがとうございます。
0: はい。

0: そんな金野さんが、まあ、今後さらに難関突破していきたいことっていうのは今のお話にもつながるところあると思うんですが、いかがでしょうか。
1: そうですね、高校時代には主に経済学を学んでいましたが、うん、大学では社会学を学びたいなというふうに思っています。
0: へえ、なぜ社会学に、
1: はい、経済学っていうものは、うん、人と、まあ、物とお金のやり取りっていうものが中心、はい、お金のやり取りを学習する学問分野だと思います、うん、はい、その経済学を学んでいく中で私自身はお金の動きっていうものもすごく面白かったんですけど、うん、特に社会構造だったり人っていう部分に関心があるなというふうに気づきました、うんうん、なので大学に入ってからはその領域を中心としつつ、高校時代に学習した経済学的なアプローチも用いながら、うん、社会的な課題に対してアプローチしていきたいなと思います。
0: すごい、そっか、もう本当に将来の先のことまでしっかり考え抜いて今ここっていうところもしっかりと抑えつつ、素晴らしいなと思います、はい、まあ、そんなね、金野さんがまあやりたいこともあるっていうお話もあったようにね、今学校の方でも携わっていたボードゲームであったり、そういったお話もあるそうですね。
1: はい、学校の探究活動の一環で、はい、私はクラスメートとともにボードゲームを作りました、
0: はい、
1: このボードゲームは発達障害だったり知的障害のある方に関して正しい理解を広めようといった目的のものになっています、
0: はい、
1: 実際このボードゲームを制作して、うん、県内いくつかの事業所さんだったりだとか、コミュニティセンターだったり学校さんで利用していただいています、
0: はい、
1: 大学に入ったらそれをもっと幅広い方に遊んでいただけるように、うん、働きかけを進めていきたいなと思ってます、
0: うんうん、わー、なるほどな、もうすごいですねこの、うん、ね、チームで、まあ、一つのボードゲームを作って、はい、でしっかり目的もあってっていうところで、まあ、目指せ心のバリアフリーっていうことなんでしょうか。
1: はい、そうですね、私たちのボードゲームも目指せ心のバリアフリーと題したものになっています、実際リサーチとか進めていく中で、うん、まあ、いわゆる健常者の方が障害のある方に関して心理的な距離を感じてしまってるっていうような現状があるので、
0: はい、
1: そこをボードゲームっていう身近な媒体を通じて心の距離を近づける手助けになればいいなって思ってます。
0: なるほどな、すごいな。で、あともう一個は、これはね、ご自身がね今やり続けているということで、はい、ブックギフトサービスっていうのも手掛けていきたいそうですね。
1: そうですね、私自身もともと本を読むのが好きだったんですけど、まあ、この今読書離れとか言われている中で、私の周りでも書店がなくなっていったりとか、そのデジタルデバイスとかデジタルコンテンツも普及していく中で、はい、個人的になかなか読書っていうものに触れられなくなったなっていうような実感がありました、う
0: ん、ええ、
1: その中で私自身もっと読書っていうものを楽しめればいいなと思って独自に始めた活動になります。
0: へえ、具体的にはその本に対しての、まあ、アピールというか PR 活動にはなるのかなと思うんですが、例えばどういったところをお考えなんですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本っていうものは、まあ、現在その出版発行部数とかが減っているっていう事実としてあります、はい、その中で、まあ、この社会がデジタル化していく中で、
0: うん、
1: ある程度既存の読書の形っていうものがそれに迎合していくのは自然なことなのかなとは思います、
0: はい、
1: そういった中でその他の、まあ、SNS だったり他の媒体でも発信できるけど、うん、わざわざその本を選ぶっていうことに関して本の希少性っていうものが今後はより増していくのかなって思います、う
0: ん、なるほど、なるほど。
1: そういった中で私はこのブックギフトっていうものを通じて、
0: うん、
1: もっと本っていうものが人と人とをつなげる手段になるのじゃないかなというふうに考えていて、
0: うん、
1: ブックギフトサービスっていうものを社会実装に向けて取り組んでいます。
0: すごい。え、これも一からご自身で考えられた。
1: そうですね、基本的に企画したのは私で、友人だったりエンジニアの方々に協力していただいて製品化に向けて進んでいます。
0: すごい、なんか本当そのね、本の希少価値を高めるためにね、この間教えてくれたのはオリジナルの帯を作るっていうね。
1: そうです、
0: なんかそこの発想もすごいなと、
2: うん、
0: 本当に高校生ですかっていうぐらいの本当にレベルが高い、すごいなと思いました。
1: ね、
0: なんかこういうことはやっぱりまだまだなんて言うんだろう、走り続けてる最中っていうところで、大学になってもやりたいことの一つなんですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では金野さん、最後にぜひ今聞いてるリスナーさんに向けて何かメッセージはありますか。
1: そうですね、私は主に高校時代に経済学の学習に取り組んできました、はい、経済学

0: は普段の高校生活の中ではなかなか学ばない学問分野だと思います、
1: うん、
0: しかし経済学を学ぶことで社会を新たな視点から見ることができて、はい、すごく毎日がワクワクします。なので皆さんも、まあ、経済学に限らずですが普段の生活から一歩外に出ていろんなことに果敢にチャレンジしてほしいなって思います。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生の金野玲沙さん、本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生の金野玲沙さんを招きしてお話しました。
2: はい、素晴らしかった、
1: ね、もう受験生で忙しい中今回来てくれて、もうそこにも感謝ですね、
2: はい、
1: であとは本当にまだまだ若い高校生の金野さんですが、だからこそ若い時だからこそ高校生でもチャレンジできる機会っていうのにさまざま挑戦してきました。
2: なるほどな、はい、若い時にね。
1: そう、うん、でそんな中でも今日ね、サポートメンバーとして、ね、一緒にエコノミクス甲子園に出場した木野さんも隣にいながらも、
2: いいね、
1: うん、一緒にこのね切磋琢磨し合った仲間とともにこのラジオに参加してくれて、はい、なおかつやっぱりこのエコノミクス甲子園に参加して、うんからいろんな経験をされて、でなおかつ金野さん自身が今年の4月24日からの大会であったエコノミクスアジアコンベンション2026っていうところに、はい、もう日本代表と選考を兼ねて県内から初出場ということで、はい、そういったところにも参加して異文化交流を含めいろんなご経験をされたっていうところが本当に本当に良かったっていう、
2: ね、
1: ところをお話しいただいたので、
2: いいね石川、
1: いいね石川、ね、うん、で本当に若い時にこそチャレンジしてほしいっていう彼女の願いっていうところがしっかりとお聞きできましたね、
2: はい、
1: うん、でやっぱり本当に今度ね受験も控えてるんですけれども、やっぱり社会人になっても大学に入っても、うん、まあ、自分のやりたいことを進めていきたいんだっていうところの、
2: ね、
1: まあ、意思っていうのが強いなと思いますし、うん、その学校の活動の一環であったボードゲームもやっぱさらなる発展を目指して、
2: いい、ね、どこで買えるんだろうな、聞き忘れたよ、
1: これね、ルージさんともやってたみたいですよ、
2: うん、
1: であとはブックギフトサービスっていうのもね、もっともっとやっていきたいっていうお話でした、
2: はい、
1: いや今後の活躍がもうますます楽しみですね、
2: はい、
1: 本日の野の市へ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに石川県立金沢泉ヶ丘高等学校3年生の金野玲沙さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: その一市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
3: 見たい。
2: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
3: 食べたい。
2: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
3: 踊りたい。
2: FMN1 では会場から生放送するんだって。
3: 聞きたい。
2: いや、喋ってよ。
3: まだまだいっぱい伝えたい。
2: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
3: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
2: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
3: 祭りの熱気を伝えます。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
5: 授業のすすめ、ワンダーランド
6: 錦。金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてください。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日は2名のお客様をお迎えしております。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結して協力協定を結んでいます。金沢工業大学が各協定校で研修を受けることとの交換に、それぞれの学校から留学生を科目通り修生として工業大学に受け入れ、6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。今日はそんな留学生の方と留学生をお世話する日本人学生をご紹介します。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさん、田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はインタビュアーの荻野直子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まず最初に田中さんにお伺いするんですが、留学生のお世話というと、もう英語が大好きでペラペラの人というイメージがありますが、そうですか？
2: いえ、実際のところ私は英語をまだ勉強している途中で、こういった留学生との交流を通じて実際に自分の英語を高める機会として学生スタッフをさせていただいております。
0: あ、それでは私は学生スタッフやりたいですっていうふうに自分から手を挙げたわけではないんですか？
2: そうですね、本学が学生に対して提供しているさまざまな英語の学習のイベントだったりとか、
0: はい、
2: 本学が提携している大学への留学プログラムなどを通じて英語を勉強していたので、そういった姿勢からおそらく声をかけていただけたのかなというふうに思っております。
0: まあ、現在4年生ですけれども、さまざまなイベントに参加してきたというふうにおっしゃいましたが、例えばどんなイベントですか？
2: そうですね、今年このような機会で留学生が来ていただいてるんですけども、
0: はい、
2: 例年にも留学生が来ていただいたことがありまして、そういった機会で学生スタッフではなく通常の高大生として、
0: はい、
2: 一般の
0: 交流をするというような感じですか？
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、学生スタッフではなかったんですけども、うん、そういった留学生との積極的な交流を通じて英語を勉強してきました、
0: うん、なるほど。まあ、今ご紹介したようにアメリカの大学とイギリスの大学なので、母語が英語の方々ばっかりですよね。あ、本場の英語聞いてどうでした？
2: そうですね、今まで中学高校で学んできた英語とは違って、うん、やはり実際の英語を母語すると人たちの英語はやはりかなり生きてると言いますか、
0: うん、
2: なんか耳から入ってきた英語をなんか頭で処理しきれないと言いますか、
0: はい
2: はい、
0: それは最初は大変だったでしょうね。
2: そうですね、自分が発する英語とも全然違くて、
0: うんう
2: ん、なんかお互いの英語をそれぞれが聞き取れないというかそういった部分でかなり困難はありましたね。
0: そうなんですか。まあ、そして4年生になって、まあ、いわゆるシェアハウスのようなところ、国際交流会館で生活を共にしながらお世話をしているということですね。
2: はい、
0: この国際交流会館ってどんなところですか？場所は校内にあるんですか？
2: そうですね、

0: 校内ではないのですが、
1: はい。
0: 金沢工業大学の横、隣にある川を渡ってすぐの場所に位置しています。
1: あ、そうなんですか。大きなビルですか？
0: そうですね、かなり広いような建物となっており、
1: そこで生活しているのは何人の日本人と留学生ですか？
0: はい、現在は5名の日本人と22名の留学生が滞在しています。は
1: いはい、あ、実際に生活をしながら交流するってなんだか楽しそうですね。
0: そうですね、私としてはなんか一種の合宿といいますか、修学旅行のような気分で生活しております。う
1: ん、なるほど。今日はそんな素敵なお話をいろいろと伺いたいと思います。田中さんからはリクエストもいただいております。1曲目がゆずの栄光の架け橋なんですけれども、はい、選曲理由は何ですか？
0: はい、この曲は夢や目標に向かって努力する人を励ましてくれるような歌詞となっていて、辛い時でも前向きな気持ちにさせてくれると思っています。またそんな理由から多くの日本人にも愛されているかなというふうに思い選曲させていただきました。
1: ありがとうございます。では聴いてください。ゆずで栄光の架け橋。

0: お送りした曲はゆずで栄光の架け橋でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。田中さんは英語もっと上手になりたいということでいろんなイベントに参加されてきたということなんですけれども、上手になりましたか？
1: そうですね、音楽に入学した頃はかなり英語に対して聞くことも話すことにも苦手意識を持っていたのですが、やはりいろんな機会を通じて自分の英語でミスをしてしまうことに対してもかなり前向きに考えれるようになりましたし、留学生たちが話す英語もかなりスムーズに聞き取れるようになったなというふうに実感しております。
0: それは素敵です。外国語を勉強して実際に使えるようになるっていうのはなかなか難しいですよね。現在コールさんは日本に来て日本語だらけの中で生活をしているわけですけれども、田中さんの言うこと分かりますか？
2: うん、分かる。
0: それは何よりですお二人でお話をするときは何語で喋ってるんですか？田中さんは何語使いますか？
1: 僕は主に日本語を使って説明をしているんですけども、
0: はい、
1: そういった過程でコミュニケーションがうまくできなかったりとかした場合は、相手に伝わりやすいような英語で話すようにしています。
0: ではコールさんの方は、今日本語勉強中ですが、普段この国際交流会館で使っている言葉は何語ですか？
2: 普通に寮で日本語を頑張ってみます。
0: はい、普通に私も質問していますがちゃんと答えてますね、日本語は勉強してどれくらいですか？
2: どれくらい、多分2年前学校で始めたけど、高校の時多分、アニメとか日本のテレビを見ました、
0: いやでもたった2年で、そして実際にその言葉が喋られている国に来て勉強するなんてすごいですよね、田中さん。
1: そうですね、かなり行動力もあるなというふうに思いますし、かなり 2年っていう期間は自分にとってはかなり短い期間だなというふうに思っているので。
0: そうですよ ね、だって田中さん英語どれくらい勉強しました？
1: そうですね、英語に触れ始めたのはもう小学生からなので、
0: はい、
1: もう10年ぐらい経ってますよね、おそらく。
0: でもなかなか、聞いたりすることはできても喋れなかったりっていうのは外国語ではよくあることですよね、前よりは喋れるようになりましたか？
1: そうですね、自分ではそう思っております。
0: いやでも自分で感じられるって嬉しくないですか？
1: そうですね、そう感じられる、
0: 感じられることがある。
1: はい、そうですね。
0: 何よりです。いやしかしいい制度ですよね。
1: そうですね、お互いにとって、本学にいる英語を勉強したい人にとっても、協定校のアメリカだったり、イギリスの大学にいる日本語を勉強したい学生にとっても、お互いのためになる制度だと思っているので、かなりいい機会だとは思っています。
0: はい、いいことばっかりいろいろ紹介してもらってるんですけれども、喧嘩しないですか？
2: 喧嘩しないですね。
0: 口を合わせて言ってますけど、本当にだって生活してたら、それ違うよみたいなことってないですか？
2: 毎日は楽しいからあまり。
0: そうなんですか？
1: はい、今のところは特に何もなく楽しく生活できてますね。
0: いやそれ何よりですね、よくそれはここの決まりでは違いますっていうことを説明するのに苦労するっていうようなことをいろいろ耳にしたりするんですけれども、ないと。
1: そうですね、今のところはないですね。
0: ということはコールさんはこの金沢工業大学に来る前にものすごく準備した？
2: あんまり準備しなかった。大学で授業を取って、習いました。
0: そうなんですか。あとはアニメですね。
2: アニメとか
0: アニメのパワーすごいですいや実際にここ大学に来て授業を受けると、ふるさとにいる時とは随分違いますか？
2: 違います。
0: どんなところが一番違いますか？
2: 私のふるさとはだいぶ近くて古いだから、そんなに違わない、けど ちっちゃいから、
0: うん、
2: 金沢はもっと大きい、うん、あのレストランがいっぱいある、
0: うん、
2: あの学校の近くに住んでいるから、
0: うん、
2: あどこでも歩ける、
0: うん、
2: そう、そのあ日本のポイント、それ一番好き、どこでも歩ける。
0: そうなんですか、うん、かなり留学生活を楽しんでいるようですね、
2: うん、
0: アニメもここでたくさん見てますか？
2: あここにあまり見てない。
0: そうなんですか、うん、
2: 毎日
0: 勉強ばっかり。
2: あ勉強ばっかりじゃない、うん、毎日あの友達と住んでる、うんうん、
0: あでもお友達っていうのはどんなお友達ですか？留学生会館のお友達ですか、
2: うんうん、
0: へー、あの自分の出身の学校ではない学生さんもいらっしゃいますよね、
2: うん、あ多分10人、うん、ロチェスターから、
0: はい、
2: うん、
0: まあ、本当に同じ学校から来た学生さんもいるけれども、そうじゃない学生さんもいて、そして仲良くいろんなことを楽しんでいるということで、
2: うん
0: うん、でもこんな風に楽しんでいる様子を見るのも日本人としては嬉しいですよね、田中さん。
1: そうですね、もう自分たちのと国でと最大限のこと、もういろんな食事だったりとか文化を通じて、うん、そうすごい日本を楽しんでいるように感じられるので、
0: うん、
1: それが本当にと間近で見れるのもそうですし、
0: うん、
1: 本当に楽しさと楽しんでくれてるんだなっていうのを感じられてすごい嬉しいですね、う
0: ん、例えば勉強のお手伝いも田中さんはしてるんですか？
1: そうですね、と留学生たちがと漢字の勉強をしていたりだとか、
0: うん、
1: とそういった部分でとかなりと苦戦している部分だったりとか、
0: うん、
1: と質問してくれたりとか、とそういった部分があるので、
0: うん、
1: とそういったと課題の面ではとかなりサポートはできて、うん、しているのかなというふうに思います。
0: どうですかコールさん、田中さんは役に立ってますか？
2: うん、役に立つ
0: あと漢字は難しいんですか？
2: うん、少し難しい、
0: うん、
2: あの授業による。
0: あそうなんですか、うん、今どんな授業を受けているんですか？会話だけではないんですか？
2: あ全部あのあ 集めて、
0: うん、
2: あの授業で漢字とか、
0: うん、
2: 話すこと聞くこと、うん、あ全部、
0: うん
2: うん、
0: 勉強は面白いですか？
2: 面白い、うん、
0: いや何よりですね、多分田中さんもあ英語面白いって感じてるのと同じ感じじゃないかなと思うんですけど、うん、どうです田中さん？
1: そうですね、と僕自身も、
0: うん、
1: と英語を勉強してより多くのと外国の方 と、うん、と交流をして、と文化の交流だったりとか自分の知らない価値観をと知ることができたので、
0: はい、
1: おそらくと今来てくれている留学生たちも、うん、日本語を通じてといろいろな日本の文化について知れているのかなというふうに思うので、うん、おそらくそこは同じ気持ちなのかなというふうに思います。
0: 素敵です。まあ、6週間という短い時間ですけれども本当に生活を共にしているので、もうお付き合いは濃いですね、
1: と仲良くできているのかなというふうに思っていますね、うん、
0: 一生のお友達ですね。
1: そうですね、そうなるといいですね本当に。
0: はい、さあそれでは田中さんの2曲目のリクエストなんですけれども、こちらは人と用の花水木、選曲理由は何ですか？
1: はい、とこの曲はと大切な人の幸せを願うと優しい気持ちが込められていて、落ち着いたメロディーと心に響く歌詞で、こちらも多くの日本の人たちに親しまれている曲だなというふうに思ってこちら選曲させていただきました。
0: はい、それでは聴いていただきます。人と用で花水木。

0: お送りした曲は人とようで花水木でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。コールさん、本当に日本語がペラペラでびっくりしたんですけれども、日本で勉強している勉強の仕方とアメリカで勉強している勉強の仕方は違いますか？
1: うん、多分違います。だいぶ日本、うん、日本で、うん、日本人の学生と話すこと、
0: うんうん、
1: 宿題と課題あんまりここにあんまりないから、
0: はい、
1: だいぶ人と話することは、うん、私の練習。
0: あ、すごいですね。生の日本語ということですね。でもそもそもなぜ日本に来ようと思ったんですか？
1: 最初に高校の時と中学の時はアニメでも、うん、言語をその時、
0: うん、
1: 習ってない、
0: うん、
1: 習ってなかった。大学で言語を習わなきゃいけないから、はい、私の家族はイタリア人だから、はい、最初にイタリア語を 習いたかった、
0: はい、
1: でもロチェスターのイタリア語の先生はあんまり優しくないって聞いたから、
0: そうなんですか。
1: 日本語にしよう、
0: うん、
1: そしてもっと楽しかったからもっと続けて、
0: うん、
1: 3番目のクラスで、うん、KIT を聞いた、
0: うん、
1: そして作文を書いて申し込んだ、うん、ここに、
0: うん、
1: 来ると思った、うん。
0: なるほど、まあ、アニメから始まって、うん、すごくいいきっかけが見つかったわけですね、
1: うん、
0: ちなみにその最初に見ていたアニメ、アメリカの中では吹き替え版ですか、英語で喋ってましたか？
1: あ、日本語で。
0: え、日本語で、うん、字幕ですか？
1: 字幕、
0: うん、そういう番組ってたくさん簡単に見られるんですか？
1: あ、テレビ で、うん、ではないけど、うん、ネットで見つかりやすい。
0: でもそもそもネットは自分で探さないと見つからないじゃないですか、
1: うん、はい、
0: どうしてそれを見ようと思ったんですか？
1: 高校の時の友達はナルトが一番好き
0: なアニメとか。なるほど、大人気ですもんね、
1: うん、大人気、
0: うんうん、
1: そして教えてくれた、
0: うん、
1: 友達のみんなと一緒に見た、
0: うん、
1: とてもいい経験だった、
0: うん、いや、ナルト面白いね、うん、みたいな感じで盛り上がったわけですか、
1: うん。
0: どんなところが面白いですか？
1: どんなところ、
0: かっこいい、それとも
1: かっこいいと、うん、まあ、いろんな感じが出るか、
0: うん、
1: かな、まあ、悲しいとか、うん、面白いとか、
0: うん、
1: い
0: ろんな感情が一つの作品の中にあるから、
1: うんうん、
0: 本当に見る人によっていろんなことを感じることができるわけですね、うん、はい。でもお友達に紹介してもらって、そのお友達はなんで日本に来てないんですか？
1: なんで？わからない。
0: わからない。だって、これコールさんはよしって日本に来たわけじゃないですか、
1: うんうん、まあ、高校の時の友達あんまり今あんまり喋ってないから、
0: うん、そうなんですか。
1: 大学で、うん、一人で決めた。
0: 当時ナルトを紹介してくれたお友達が、コール君は今日本にいるのかって感じですよね。
1: うん、多分。
0: びっくり。でもそれはコールさん自慢かな？
1: 自慢？
0: 自慢できますか？
1: はい、うん、
0: あ、なるほど、やっぱりそうですよね、
1: うん、
0: ここに来ていろんな、まあ、日本語も喋れるようになったし、うん、生活も楽しんでいるという素敵なお話ですけれども、あ、でも大学生ですから勉強しないといけないですよね、うん、そもそもロチェスターの方では専攻は何でしたか？
1: 専攻はコンピューター工学、
0: はい、
1: 多分情報工学と機械工学の真ん中、
0: うんうん、その勉強は今はしていないんですか？
1: 今はしていない。アメリカの夏休みは、
0: うん、
1: 5月頃から、
0: はい、
1: 8月、
0: うん、なのでちょうどその夏休みの期間を利用してこの日本に来ているということなんですね、
1: うん、はい。
0: ちなみに自分が取っている日本語の授業以外にも 他の金沢工業大学の授業は見ましたか？
1: あんまり見ません。
0: チャンスはなかったですか？
1: うん、
0: うん、ロチェスターと金沢工業大学比べるとどんな違いがありますか？
1: 私の専攻では、授業で人数が、
0: はい、
1: とても小さい。
0: 何人でしょう？
1: 4年生だから、
0: はい、
1: 小さい専攻、
0: うん、
1: 多分20人、
0: うん、
1: 25人、
0: はい、
1: 来年10人だけ、
0: うんうん、少ないですね。
1: でもここは多分40とか100人、
0: うんうんうん、大きな違いがありますね、うんうん、どうですか日本の大学生、田中さん以外にも見てて、ああ日本の大学生って違うと思ったことはありますか？
1: うん、めっちゃ今みんなはめっちゃ頑張ってる。
0: え、頑張ってる日本人学生が？
1: 日本人。
0: え、どちらかというとアメリカの学生さんの方がとっても頑張ってるようなイメージがありますけど。
1: うん、アメリカ人も頑張ってるけど、
0: うん、
1: 日本人はみんなバイトしてて、
0: うん、
1: あんまり寝てて、あまり寝ない。
0: そうなんですか？
1: うん、
0: もういろんなことに頑張っている様子にびっくりしたという感じですか？
1: うん、
0: うーん、田中さんバイトはしてるんですか？
2: そうですね、アルバイトしております。
0: 偉いですね。留学生のお世話もしてて、当然勉強もしてて、はい、そしてバイトまでしてるんですか？
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、同時進行でやっています。
0: でも周りの学生さんは結構当たり前な感じ？
2: そうですね、自分の周りの友達もそうですし、
0: うん、
2: 現在学生スタッフでやっていると
0: 、うん、
2: 皆さんも、
0: うん、
2: とバイトしていて、と学生スタッフもやりながら、
0: うん、
2: 学校の課題とかもこなしているように感じますね。
0: そうなんですか。そしたらそれを見てロチェスターの皆さんは、うわ日本人すごいってことになったんですか？
1: うん、
0: わあ、ちなみにロチェスターの皆さんと日本人の学生さんについてバイトするんだってっていうふうなびっくり話題とかあるんですか？うんうん、
1: アメリカ人もバイトするけど、
0: うん、
1: 日本人は遅くまで、
0: うん、
1: 勉強しててバイトしてて、
0: はい、うん、
1: 全然寝ない。
0: 寝てますよね。ですよね。
2: うん、
0: 見えないところで寝てるんですって。うん、大丈夫です。問題ないです。なるほど、うん。こんな風にしてそれぞれの大学生の違いを知るっていうのも面白いですよね。
1: うん、
0: これはやっぱりこの日本という国に来て見聞きすることが本当に新鮮で、コールさんにとっても大事なものになるんでしょうね。
1: うん、
0: 勉強自体はなかなか大変なこともありますけれども、でもそれ以上に得るものがたくさんありそうです。いやー、もっともっとお話伺いたいですけれども、一曲リクエストを挟んでからにしたいと思います。こちらはコールさんのリクエストですよね。曲は北に達也の火種ですね、うん、どうしてこの曲を選びましたか？
1: 選んだの理由は、最近一番好きなアニメから、
0: うん、
1: オープニングテーマ。
0: ああ、なるほど。
1: 日本三国のオープニングテーマ、うん、
0: そうなんですか。まあ、北陸も舞台になっているという話をちらっと聞きましたけれども、
1: うん、
0: 聖地巡礼できますよ。
1: うん、
0: 後で説明しますね。うん、はい、それでは皆さんにも聞いていただきましょう。北に立つやで火種。

0: お送りした曲は北に達也で火種でした。キャンパスアメニティ、本日は2名のお客様です。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。ロチェスター工科大学と金沢工業大学がいろいろ提携を結んで、それぞれの大学生を送り合うということなんですけれども、いやー、同じ大学生でもこんなに違うという驚きの発見がたくさんあったわけなんですね、うん、コールさんどうですか、金沢工業大学生にはたくさんロチェスターに来てほしいですか。
1: うん、来てほしい。
0: どんな魅力があるか教えてください。
1: うん、ロチェスターの魅力はあまりないと思います。
0: 何をおっしゃってるんですか。強いてあげるとしたら、例えば観光するとしたらどんなところを見たらいいですか。
1: う
0: ん、
1: まあ、ロチェスターの中で観光スポットがあまりないけど、うん、車で1時間ぐらい東に行って、ナイアガラフォールズ。
0: 素敵です、うん、いや1時間で行けるんだったら便利な場所じゃないですか、
1: うん
0: うん、それは、まあ、地元の方もたくさんナイアガラの滝をよく見に行ったりしますか。
1: うん、私の地元はニューヨーク市の近くだから、
0: はい、
1: ロチェストからちょっと遠い。
0: あ、そうなんですか、うん、いや、そんな素敵なところが近くにあるんだったらいいところじゃないですか。もっと自慢してもいいと思いますよ。
1: うん、まあ、ニューヨークの北の景色は、うん、面白い。
0: 面白い、うん、季節はどちらかというと冬が厳しそうですが、
1: うん、冬が、多分ニューヨークの北で、うん、アメリカの中で一番厳しい。
0: そうなんですか。
1: 冬がたくさん、雪がたくさん降る、うん、
0: なるほど。でも多少の雪はどってことないですよね、長野出身の田中さん。
2: そうですね、でもニューヨークの雪と日本の雪がどういった違いがあるのかもまた楽しみではありますけど、
0: うん、
2: そうですね、雪に対してはちょっと耐性があるのかなというふうに思いますね。
0: あ、そうですよね。あとやっぱりそのロチェスターの魅力っていうと大学の魅力もあると思うんですけれども、
1: うん、
0: 大学はいいところですか。
1: うん、大学の先生はとてもいいと思います。
0: 何よりもこのプログラムがあるって教えてくれたことが最高ですよね。
1: うん、
0: いろいろ勉強している仲間たちと将来はこんなことやりたいねというような夢を語ったりということもあると思いますけれども、コールさんは何を将来やりたいですか。
1: うん、それは難しい。
0: 難しい。
1: コンピューター工学だから、うん、いろんな仕事がある、うん、未来にいろんな、はい、仕事ができる、
0: うん、
1: だから今はあんまり決めてない。
0: なるほど。日本に来て新しいものを見たり聞いたりするということでまた新たな発見があるかもしれないですよね、
1: うん、
0: そして今日はなんとコールさんの手元にそのレポートは何ですか。日本語の作文ですか。
1: うん、日本語の作文。
0: すごいじゃないですか。結構かなり漢字書いてますけれども何を書かれたんですか。
1: 一つ目のは、うん、出身とか、うん、自己紹介、
0: はい、
1: 趣味とか、
0: うん、
1: 得意なこと、
0: うん、
1: 二つ目はまた出身の紹介、
0: はい、
1: そして観光、
0: うん、
1: 説明、
0: はい、
1: うん、
0: でも今全然紙見ないでもロチェスターってすごく素敵なところですよという紹介はできたじゃないですか。、うん、ちなみにこの日本語の作文を書くっていうのはコールさんにとって大変ですか。
1: うん、大変。でも大丈夫。
0: 大丈夫、
1: うん、大丈夫だった。
0: わあ、結構な自信ですね。田中さん、英語の作文大丈夫言えます。
2: 全然大丈夫じゃないですね。
1: これはちっちゃい、あんまり書いてなかった。
0: あ、そうなんですか。自己紹介も用意されたということなんですけれども、せっかくなんでちょっと自己紹介聞かせてくださいよ。
1: うん、
0: はい、うん、お願いします。
1: うん、24年生まれでニューヨークの近くのコネティケット州という、私の町は小さくて古いですが場所はとてもいいと思います。 ニューヨークの空港とか食べ物は近いだから便利です、うん、それと海も山も近いだから景色をいろんな景色を見れる。うちから海は多分 5分だけ、
0: うんうん、素敵なところだと思います、うん、様子が思い浮かべられましたいやでも大変かなと思ってたんですけど作文もできるなんてすごいですね、
1: うん、
0: 日本の授業の中ではいろいろあここ違いますよというふうに先生が直してくれたりするんですか。
1: はい、作文の後先生が気になるところを、
0: うん、
1: 教えてくれて、
0: うん、
1: 書き直す。
0: 勉強になってますね、うん、特に難しいなと思うのは漢字ですか。
1: ああ漢字は難しい、
0: うんうん、
1: でも一番難しいのは作文全部授業で40分だけを、はい、全部書かなきゃだからそれはちょっと難しい。
0: そうなんですか、うん、よく外国語を勉強するときには例えば日本語を勉強しているときには頭の中を日本語にしてとかっていうようなアドバイスがありますけど、う
1: ん、アドバイス
0: どうですかコールさんの頭の中は何語ですか。
1: まあ普通に英語。
0: 英語だけなんですか、ま
1: あ、日本語を話しているとき、
0: うん、
1: 多分日本語でも、うん、あんまり考えたくない
0: 、
1: まあ、考えられない、うん

0: 留学生にとって本当に最高な場所なんじゃないかなというふうに思います、うん、
1: あと外国語言葉の学習っていう と、ちゃんとした言葉を喋ってだけではなくって、例えばその言葉を使っている人たちの考え方、後ろにある文化や背景というのも学ぶことができるので、とても興味深いなと思いますけれども、うん、コールさんが、ま、大学生の皆さん見てすごいなと思ったほかに、日本人ってと思ってびっくりしたことはありますか？
2: びっくりしたこと、
1: うん、なんだろう、
2: なんだろう、難しい
1: 難しいですか？
2: あ、まあ、みんなは一生懸命で、
1: うん、
2: 働いている、
1: うんうん、
2: みんなは早く手伝ってくれる、うん、大変なことにみんなは手伝ってくれる。
1: なるほど、うん、そのお手伝いをしてくれているというのは、この国際交流会館で一緒に生活している人たちだけではなく、それ以外にもということですか？
2: うん、日本人みんな。
1: ああ、そうなんですか。あ、ちょっと日本人として鼻高々ですねいいこと聞けましたありがとうございます。さあ、それではコールさんのリクエストをもう一曲聞きたいと思いますが、うん、今日は T シャツ着てるんですか、うん、この T シャツは何ですか
2: あ、コンサート、うん、行った時この T シャツを買った。
1: ロードヒューロン、
2: うん
1: うん、そして曲がザ・バランサーズ・アイということなんですけれども、どうしてこの曲を選びましたか？
2: あ、この曲多分このバンドは一番中学から一番好きなバンドだから、そのバンドの曲を選びたいと思っていましたけど、普通にこのバンドの曲はとっても静か、
1: うん、
2: アクースティックな曲、うん、でも他の選んだ曲はまあアッピーとか、うん、だからその曲を選んだ、
1: う
2: ん、
1: はい、それでは聴いていただきましょう。ロードヒューロンでザ・バランサーズ・アイ。

0: お送りした曲はロード・ヒューロンでザ・バランサーズ・アイでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさんと金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさんは本当にこれまでの人生の中でもうハイライトとも言えるような経験を日本でしていますよね。毎日がびっくりですよね、うん、もし何かメッセージをぜひ伝えたいということになれば、誰にどんなメッセージを伝えたいですか？
1: その理由で多分日本人の学生、日本人の、うん、大学生とか、はい、学生できるだけ、うん、海外に行く、うんと思います。
0: はい、海外に行くことによって、うん、コールさんのようにうわっと思うような体験ができるし、うん、そして実際に成長のチャンスがあるということですね、うん、
1: はい、
0: これから帰ってからもいろんなことやってみたいというふうに思うと思うんですけれども、この日本の経験をどう生かしていきたいですか？
1: 日本の経験、
0: うん、
1: まあ、もっと観光したい。日本語、
0: あ、そうですよね、
1: 日本にいるうちにもっと観光したい、う
0: ん、はい、ぜひ素敵なもの、楽しいもの、いっぱい見つけてくださいね、うんうん、はい、ありがとうございますさあ田中さんはどうですか？
2: そうですね、僕がアドバイスするとしたら、うん、と同じく日本人の大学生かなというふうに思っています、うん、でどういったアドバイスがいいかなと言いますと、僕自身大学に入ってから英語を勉強したいなというふうに思って、うん、英語を勉強し始めて、
0: はい、
2: 実際に英語を勉強し始めたら、そうですね、より多くの、うん、海外の人だったりとかに対してあっと会話することができて、
0: うん、
2: その過程でどんどん自分の知らないことが頭の中に舞い込んできて、うん、なんかとてもすごい自分の人生が豊かになった気もしますし、
0: うん、
2: なんかこの世界は広いんだ、自分が思ってたよりもすごい広いんだなっていう風に実感して、うん、なんかもうすごい、なんかもともと楽しかった人生ではあったんですけど、そこからもっとなんかもう幅が広くなって、うん、いろんなことをやりたいなっていう風に、
0: うん、
2: もういろんなことに手を出すきっかけにもなったような感じがするので、うん、やはり大学生で社会人と比べて時間がある中で、はい、
0: うん、
2: なんかもっと多くの人との交流を通じて世界を広げてみるっていうことを やってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほど、まあ、ご自身もこんなにいろいろな活動をするようになるとは、例えば高校生の時全然思ってなかったですよね。
2: そうですね、本当に信じられないですね、
0: うん、きっと高校時代を知っている当時の同級生なんか、

0: 君は誰だみたいな感じになるんじゃないですか。
1: そうですね、本当にそんな感じだと思います、うん、
0: はい。
1: で、実際に大学に入ってからその英語を勉強し始めるきっかけがあって、もともと自分はもうロボットに興味があって、
0: はい、
1: もうこの大学に来て、ずっとそのことに関してだけ勉強しようと思ってたんですけど、大学に入ってからできた友達がかなり海外に興味がある友達で、その友達にと必修ではない、と選択科目の英語の授業に誘っていただいて、そこの授業でと自分よりも自分以外にとたくさん英語に興味を持っている人たちだったり、実際に海外からこの大学に工学を、工学分野を学びに来てくれてる生徒たちがすごい集まっていて、なんかそこでいろいろな機会と文化の面白さを知れたのが、きっかけとなっているので、ぜひ他の高大生にも、まあ、授業じゃなくても英語のイベントなどを通じて海外に興味を持つきっかけを作ってもらえたらいいなっていうふうに思います。
0: いやー素敵ですね。やっぱり新しい人との出会いってもう本当に可能性をぐんと広げていくんですよね。これからもお二人の活躍を祈っております。今日は素敵なお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMNO1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

0: FMN1 野々市ジョンから祭り特番。
1: 縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
0: いつもですと KIT マイミュージックタイムをお送りしていますが、今日は FMN1 野々市ジョンから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやをお送りします。この時間担当するのは FMN1 荒木良子と
1: FMN1 中村圭介です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあ第45回を数える今年の野々市ジョンから祭りが午前11時からスタートしています。会場はですね、例年の野々市小学校のグラウンド、そして文化会館フォルテその周辺、そして私たち FMN1 は今どこから放送しているかと言いますと、
0: フォルテの入り口近くの階段の踊り場のところで今生放送しています。
1: そんな場所から放送する？
0: はい、ちょっと景色が違って新鮮な感じがします。
1: すいません、皆さん上からすいませんっていうね。
0: すいません、
1: はい、はい。野々市ジョンから祭り特番スタートしていますが、この後午後5時まで5時間生放送で祭りの熱気をお届けしていきます。さあ今この文化会館フォルテから外グラウンドの方は見えるんですけれども、ちょっと風もありますし、
0: はい、
1: まあ、皆さんこううちわでね、自分は仰ぎながら歩いてらっしゃる方も多いなと思います。気温でいうと今何度ぐらいですかね。
0: 11時50分現在の気温で言いますと、金沢の気温 31.1 度です。
1: 31.1 度、
0: はい、
1: 先ほど午前11時からもう祭りスタートしてますよって話をしたんですけれども、なんと我々すでにもう商工会の焼きそばを食べました。
0: はい、食べちゃいました。
1: もう1番乗りかと思いましたけれど、11時に並んで15番乗りぐらいでした。
0: そうですね、もう私たちちゃんと時間を守って並びましたからね、はい、
1: でもそれだけ皆さんがもう祭りをもうこうまだかまだか今か今かと待っていきましたん で、
0: はい、
1: で外で我々も焼きそばを食べたんですけれども、やっぱり外で食べる焼きそば美味しいね。
0: もう染みましたね、あの味は。
1: あ、まあ、
0: ちょっとソースが濃いんですけど、もう私たち汗だくですから、
1: そう
0: すっごく美味しくて、もう
1: 麺もちょっと太麺でもちもちで、
0: はい、
1: これをまず食べてほしいなというふうにも思いますし、
0: 天かすもいいアクセントでしたよね。
1: そうですね。で外で食べてるとやっぱり暑さがね、この文化会館フォルテの中はエアコン効いてますけれども、それ以上の暑さがやっぱりありますよね、は
0: い、ありましたね。もうこれこそ祭りという感じがしました。
1: そうです、はい、もうすでに祭り始まっていますし、浴衣で歩いてらっしゃる方、若い女性の方もお見受けしますけれども、アクセスの方法としては今年はどうですか。会場周辺に駐車場はありませんので、ノッティシャトルを使ってほしいな、はい、利用してほしいなというふうにも思います。
0: 今年は去年よりも3箇所乗り場が増えまして、8箇所になりました。それぞれ紹介しますね。
1: お願いします。
0: ノッティシャトルバス乗り場は野々市市役所 IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市カミーノ、野々市市スポーツセンター、市民体育館、南が丘病院、イオン野々市南店です、
1: うん、
0: それぞれ車も止められるようになっています。運賃は片道100円です。ちなみになんですけれども、はい、野々市市内の小学生に配布されている夏休みノッティ小学生無料乗車券も使えます。
1: あれ使えるの？
0: 使えます。
1: あ、じゃあそれ使ってきたらいいよね。
0: でぜひ野々市市内の小学生にはそれに使ってノッティシャトルに乗って会場まで来てほしいですね、
1: はい、そうです。そういう公共交通もきちんと利用してですね、先ほど私焼きそば食べていた時に、
0: はい、
1: 隣のご主人がもうすでにビール2杯ぐらい飲んでましたから、
0: 羨ましいな、
1: 羨ましいと思ってね、はい、今年はですね、この熱中症対策もあって、うん、例年グラウンドで行われたメインステージというのが文化会館フォルテの大ホールのステージで今もうすでに行われているところです。また今この私たちがいる文化会館フォルテのロビーで言いますと、もう目の前にはですねフレッシュジョンカライチ、
0: はい、
1: 朝採れたての野菜がですねずらずらトウモロコシ、トマト、ナス、ああもう小堀さん手挙げてくれましたけども並んでおりますしね、
0: はい、
1: 11時のスタート前からもうすでに15人ぐらいの方が
0: そうでしたね。
1: もう野菜求めて並んでいらっしゃいました。
0: もう全部売り切れちゃうんじゃないかぐらいの勢いでしたけどまだ野菜ありますから。
1: まだあります。まだ今来られても、
0: まだ買えますね。
1: 夜のご飯間に合います。はい、晩ご飯大丈夫です。あ、でも晩ご飯は、ジュンカラ祭りの会場で今日は召し上がってください。
0: 食べましょう、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: その他にも観光物産協会、野々市市の観光物産協会や京都府の常陽市からもいろんな特産を持ち込んでいただいておりますし、その他行政相談だとか、
0: はい、
1: 野々市のいろんなところが今今日はここ文化会館フォルテ野々市小学校

0: グラウンドに固まっているという状況であります。ここの2日間はですね、本当に野々市が熱くなる野々市ジョンカラ祭りが開催ということなんですが、今フォルテの大ホールでは何が行われているところでしょうか。
1: はい、今この時間大ホールでは正午から野々っ子太鼓コランの演奏が行われています。
0: コランいいね。
1: 野々っ子太鼓コランは、うん、野々市市の小学生が集まって演奏している子どもの和太鼓チームです、うん、毎週水曜日すぐそこの野々市小学校のプレールームで練習をしています、
0: はい、もう子供だからといって侮るなかれの和太鼓の響き演奏ですから、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。この正午から今はですね、文化会館フォルテ大ホールで子供和太鼓コランの演奏が今ステージで行われているところです。その前をちょっと振り返ると、午前11時からは正木道場による空手演舞がすでに行われていましたし、
1: はい、
0: 野々市リフレッシュ代表の渡辺花子さん、FMN の番組にもご出演いただきましたけれども、
1: はい、
0: あの可愛いフォークダンスも
1: 可愛かったですね。
0: 野々市リフレッシュの方、
1: はい、ね、フリフリな衣装で素敵でした、は
0: い、だからああいうの見ると、はい、あの我々もフォルテの大ホールも先に行ってステージ見てたんですけれども、ちょっといい感じで進めますよね。
1: 確かにあの大ホールも先ほど中村さんと一緒に見に行ってきましたけれども、うん、なんか休憩しているっていうか、すごい涼んでいるような感じで、
0: は
1: い、しかも大ホールですから、はい、すごくなんていうんですかね、ステージがすっごく
0: 映えますよね、
1: はい、
0: こうスポットも当たりながら、ライトも当たりながら、はい、だから今まで の, あの外のステージも良かったんですけども、それもいいんですよ、
1: もちろんです、
0: いいんですけども、はい、より快適な中でみんな踊ったり歌ったりできますから、よりね、例年より質のいいものが見られるんじゃないかと。
1: 確かに
0: もうすでにこの3団体、私質のいいものとして受け止めてますんで、
1: もちろんです、はい、
0: この後も続きますんで、ぜひあのステージの方もお楽しみいただけたらと思います。第45回の野々市ジョンカラ祭り、すでに始まっています。どうでしょうか、今この文化会館フォルテの、我々がいるフォルテの特設ステージ、略してフォルスターからはですね、今正面の飲食約300席ほどあるんですけれども、400席かな、はい、今どれぐらい埋まってますかね。
1: 私の見える限りだと、うん、もうほとんど埋まっているんじゃないですか。
0: 埋まってますかね。
1: やっぱりこの時間お昼の時間ですからね、うん、あの商工会の焼きそばだったりとか、はい、いろいろ美味しいものたくさんありますから、
0: そうですよ、
1: そういうものを食べて今あのお昼ご飯も食べてるのかなって感じがしますね、う
0: ん、また北側の方にも飲食店ずらっと並んでいますし、南側のコミュニティ道路にもおキッチンカーだとか、
1: はい、
0: いろんな屋台も出ております、はい、北側の方で言いますと、例えばかき氷やフルーツ飴なんかはもちろんですし、ヤンニョムチキンとか、能登の塩ホルモン、ポテト、唐揚げ、フライドポテト、フランクフルト、もういろんな、先ほどあのトルネードポテトを持って歩いてらっしゃるご主人がいまして、はい、私なんかあの剣を持ってるのかなと思ってなんか勝負しに行くのかなと思いましたけど、
1: あれすっごい長かったですもんねもうあれ見たら食べたくなったな、トルネードポテ
0: トね、うん、はい、本当になんか美味しいものも揃ってますし、ザ・野々市がここに詰まっております、
1: はい、
0: まあ、そんなあの縦横無尽会場を今年楽しめるということなんですけれども、我々フォルテの中にいますと会場の様子が
1: ね、
0: その外の様子っていうのが今一つ見えない部分がありますので、
1: はい、
0: まあ、今中継に行っているスタッフもおります。であの外多分暑いと思うんですよ、
1: うん、そうですね、
0: だからしばらくこのまま喋り続けますか。
1: あ、それはいいかもしれないですね
0: 暑さで待ってろっていう、
1: ちょっと、はい、
0: そういうわけにも
1: 暑さを体感しなさいと、
0: そういうわけにもいきませんので、
1: はいはい、
0: 中継にはですね、FMN1 のスタッフ石倉康幸が行っています。読んでみます。石倉さん、
2: 会場暑いぞはい、今ですね、私は文化会館フォルテを出てですね、野々市商工会のテントの前にいます。
0: イエイ。
2: 今目の前ではですね、次々と焼きそばが焼かれてきまして、それを買う方の列、今どうでしょうね、15人ぐらいですかね、並んでいます。今ですね、これから、野々市商工会青年部の部長吉田拓也さんにお話を聞いていきたいと思います。吉田さん、暑いですね。
3: めちゃくちゃ暑いです
2: どうでしょう、私たちもね、商工会の焼きそばいただいたんですけれども、もうね、午前11時から開始の前にですね、たくさんの方並んでいましたね。
3: そうですね、毎年人気なんでね、もっと並んで買ってください。
2: また私たちの目の前、今焼きそばが次々とね焼かれているんですけれども、今鉄板何枚体制ですか。
3: 今4枚体制で 4人でやってます。
2: はい、もうストックができる。

0: たびに次々と売れていくというような状況なんですけれども、もちろんね、焼きそば皆さんに買っていただきたいんですけれども、その他どんなものが今売られていますか？
1: 生ビール、レモンサワー、かき氷、ジュース、そして今年から枝豆を販売しております。
0: どうでしょう、今回のジョンカラ祭り、開始1時間経ったところですけれども、売れ行きは
1: 例年よりなんか多いような気がしますね。
0: はい、またこの新しく出た枝豆、こちらどうですか？
1: 塩が効いていて熱中症対策でできているので、今ちょっと中から聞いたんですけど、もう400食完売したという。
0: あ、そうなんですか。すごい勢いですね。また焼きそばの方は今回どのくらい用意されていますか？
1: 今年は4300やります。
0: はい、この4300、次々と、ね、今焼かれている鉄板4枚体制ということで、皆さん険しい顔しながら、焼かれてますけれども、先ほど10分ぐらい前まで吉田さんも焼きそば焼かれていましたね。どうですか、この鉄板の前というのは。
1: いや、もう地獄ですね。やりたくないです、正直。
0: やりたくないながらも、この来られている、ね、皆さんのために焼きそば今焼き続けられていますから、熱中症には、ね、気をつけていただいて焼きそば焼いていただければと思います。会場に来られている皆さんに今ですね、この FMA のあの放送会場、野々市小学校のグラウンドにもスピーカーでですね、大きな音で流れていますので、商工会のおすすめのコメントを皆さんにコメントいただけますか？
1: 2日間焼きそば焼き続けますので、皆さん来てください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。野々市商工会青年部部長の吉田拓也さんにお話を伺いました。
2: 石倉さん、聞こえます？
0: はい、聞こえます。
2: やり取りしてもいいですか？
0: はい、
2: 今あのフォルテの中からはちょっと見づらいんですけれども、正面の飲食ブースの方はどのくらい人が埋まってますか？
0: ですね、今飲食ブース、休憩ができるテントをですね、ほぼいっぱいになっていますね。荷物を置かれていない机、テーブルというのは1つ2つぐらいしか見かけられません。
2: あ、そうですか。あの北側の飲食テナントたくさんありますよね。
0: はい、今、たくさんもうすでにね、販売始まっていますので、たくさんの方がですね、さまざまな店の前で並んでいます。
2: ちなみにあの南側にある焼きそばの今のブースから北側まで縦横無尽で行けます？
0: はい、今話しながらですね縦横無尽に移動している最中です。
3: レッツゴー。
0: 今ね、あの小学校、野々市小学校のグラウンドとこの商工会のテントがあるこうコンクリート側の間にですね、ミストシャワーが出てまして、
2: はい、
0: そう、私そのミストシャワーにね、そっと歩いているとびちゃびちゃになりましたね。
2: はい、汗かそれかわからないと、
0: は
2: い、
0: 暑さも、しのげる、このそんな状況ですけれども、はい、今北側のですね、テント、飲食テントのテナントのところに来ております。
2: どうですか、あのどんなものが人気あります？
0: 今ね、お昼時ということもあって、どのテントも比較的こう人が常についているような状況なんですけれども、
2: はい、
0: やはりね、冷たい飲み物だとかかき氷人気になってますね。
2: ああ、そうですか。
0: カフェドットさん、
2: ほう、
0: 今飲み物、ビールの販売されてるかなと思って、人がね、何人も並んでいますけれども、
2: かき氷なんてのもあります？あ、
0: はい、かき氷、あ、今ですね、茶色は正義さんというお店の前にいるんですけれども、かき氷を買う人の列が、できてますね。比較的ね、まだ今分散してる状況なので、
2: はい、
0: どこかにね、一箇所に大量にまとまっているというのではないんですけれども、比較的いろんなところでね、かき氷はやっぱり人気メニューだと思いますんで、
2: はい、
0: たくさん並んでいます。
2: ていうか、ちなみにさっきあの私遠目から石倉さんがかき氷食べてるの見たんですけど。
0: はい、早速ね、私商工会、野々市商工会のテントでかき氷いただきました。
2: どうですか、この暑さの中で食べるかき氷。
0: 染みますね。
2: 実感こもってますね。
0: はい、で今ですね、北側のテナントなんですけれども、
2: はい、
0: 文化会館フォルテの敷地内から外に出まして、前の道路ですね、この道路沿いに、L 字型の道路になっているんですけれども、ずらーっとですね、はい、今年、台数増えました。キッチンカーが 並んでおります。
2: どんなもの扱ってますか？
0: それぞれね、特徴ある10円パンですとかね、アイスクロッフルとかね、
2: はい、
0: かき氷もそうですし、いちご削りって凍ったいちごをそのまま削ってというのもね、ありますね。
2: なんかクールダウンできそうですね。
0: はい、まあ、もちろんね、この唐揚げだとかね、お酒も販売していますし、うん、このキッチンカーならではというね、
2: はい、
0: 焼きたてもの、揚げたてのものが食べられたりということもあるんですけれども。
2: ちなみにあの10円パンって言っても10円じゃないですよね、
0: はい、500円なんだ
2: 10円の形をしているっていう、その10円パン、はい、人気になってますけれども ね、
0: ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: い今ね、この暑い中ですね、やっぱりね、鉄板でこう 焼かれるホルモンがですね、非常に美味しそうに見える、う
2: ん、あそうか、
0: レモンサワービールとかね、楽しそうですね。
2: わかりました。この文化会館フォルテの中にも、はい、正面の自動ドア常に開いている状況なので、すごくいい匂いがこちらにも来てますね。
3: はい、
0: はい、もうお腹が空いてきましたんで、この中継終わったらですね、またちょっと飲食楽しもうと思います
2: 仕事してください、よろしくお願いします。
0: はい、
2: ここまでは石倉さんでした、ありがとうございました。
3: いや、中村さん、お腹空いちゃいます ね、
2: しかも昼時ですし、
3: はい、
2: やっぱりその今石倉さんが言っていたように鉄板ね、これがやっぱり祭りの醍醐味じゃないですか。
3: はい、焼いている人はちょっとね、暑いでしょうけど、まあ、食べる側ですから楽しみだなと思いますけどね
2: 青年部長の吉田さんも地獄って言ってましたけど、それが多分本音のところだとは思いますけれども、はい、ただ今日来ている来場者のためにですね、
3: はい、
2: そういうふうに皆さん汗かいて焼きそばも心を込めて作っていただいてるわけですから、
3: ぜひ多くの方に食べていただきたいですね、あの焼きそば、
2: うんうん、でまた4300食を目指しますよって用意してますよっていう風に、
3: はい、
2: 吉田さん、青年部長の吉田さんおっしゃってましたけれども、焼きそばを購入しますと今年はお楽しみ抽選会のその抽選券が当たります。
3: はい、
2: はい、今私手元にあるんです、さっき私食べてもらったんです。抽選番号407、明日呼ばれたら私です、これ
3: FMN1 ですね
2: はい、そうです。はい、
3: お楽しみ抽選会は明日の午後2時から午後5時の間に青年部テント前の抽選箱に抽選券の半券を入れて応募することができます。
2: それで抽選会は
3: 抽選発表ですか？
2: 抽選発表、
3: 抽選発表は明日の午後6時中央ステージで行われますから、うん、今日もらった人は入れ忘れたりとか、うん、中央ステージに行くの忘れないように気をつけてほしいですね。
2: 何を言いたいかって、2日とも楽しみなさいと。
3: そうです、
2: 2日ともジョンカラ祭り行こうよっていう、
3: はい、
2: そういう話なんですよね。
3: はい、
2: で今年は景品いろいろ用意されてますけど、一部だけちょっと紹介しますと、例えばゲーム機、人気ゲーム機のスイッチ2とかね、
3: そんなのもらえるんですか？
2: あとユニバーサルスタジオジャパンの旅行券とかね。
3: いいですね。
2: これ一応野々市市商工会にOK もらって今伝えてますから、
3: それはもうぜひ狙ってほしいですね。
2: しかも今年はこれまでだったら、はい、プログラムに抽選券っていうのはついてたんですけれども、焼きそばを食べるか、
3: はい、
2: もしくはちびっこ広場で1回ゲームしたらその抽選券っていうのはもらえるんです、
3: うん、
2: でなおかつ2日目明日の午後2時から午後5時までに商工会のそのテント前の抽選箱に入れなくちゃいけないんで、はい、数多分減ると思うんですよね。
3: あ、例年よりも、
2: 例年よりもさすがに。そうなってくると当たる確率上がるぜベイベーと。
3: やった、うん、やったじゃないですか。
2: だから絶対に行った方がいい、
3: 絶対行った方がいいですね、うん、
2: そして食べた方がいい、
3: はい、焼きそば食べて、うん、明日抽選箱に入れて、はい、スイッチ2狙っていきましょう。
2: はい、
3: はい、
2: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グランドもフォルテも歌えや踊れや、文化会館フォルテの特設ステージスタジオからお送りしています。さあ会場、ここのスタジオにですね、ゲストの方お越しいただいています。野々市市商工会会長、寺西誠二さんです。寺西さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 今年も暑い日になりましたね。
4: はい、そうですねでもまだ例年から比べればまだ風もあるし、
2: はい、
4: うん、少しは温度下がってると思うんですけど。
2: あ、そうですね、はい、今年は実行委員会でも話し合われてましたが、まず暑さ対策っていうことにまずポイント置かれてましたね、会長。
4: はいはいはい、ミスト の量を多くするとか、
2: はい、
4: で大きなことはフォルテの会場内にでイベントをするとか、うん、ステージで今までやってたんですけど、
2: はい、
4: やはり午後からの時間帯っていうのはかなり暑いので、うん、待ち時間もあるし、
2: はい、
4: そんなことも考えて。

0: 対策して事業を行ってますね、はい、
1: 今時間が昼の12時20分で、今もう文化会館フォルテのホールの大ホールの方でもいくつかステージ行われていますけど、こう人の流れもちょうどいいように見えるんですが、動線というんですか、
0: はい、
1: それはいかがですかね。
0: あ、会場いい会場ですよね、
1: はいはい、そういうふうにきちんとこう考えられて、今年もジョンカラ祭り運営しておりますけれども、うん、寺西会長が考えるこの野々市ジョンカラ祭り開催の意義っていうのはどういったところに会長としてはお考えですか。
0: やはりそれぞれの人間、人と人とのつながりを密にすることが一番の意義だと思うんです。で、開催する側もそうなんですけど、この2日間だけ、汗をかいて、設定してるわけじゃなくて、その数ヶ月前から段取りしながら、で1週間前から準備しながら、はい、みんなでやってて、みんなで汗をかくっていうことが、その強固なつながりになっていくっていう、
1: うん、
0: でこの2日間やることによって、達成感かなりあるんです、
1: はい、
0: みんなのつながりで団結して、うん、それが一番の人と人のつながりを強固にすることがいいかなと思います。それと、はい、会場に来られる来場者の皆さんがこうやって半日以上を一緒にテーブル囲んで、話される家族や、うん、友達同士のつながりも当然深くなるし、こういったことっていうのは近年薄れてくる、来てるところやと思うんですけど、はい、このような大きなイベントを通じてそこのところを解消できるようになっていければいいかなというふうに思います。
1: はい、寺西会長は例えば能登半島地震の支援やご自身も防災士という資格を持っている中で、はいはい、今人との付き合いを強固にしていくっていうことはすごく大事なことだと思いますし、はい、また熊本での大きな地震もありまして、はい、その点は寺西会長どういうふうにお考えですか。
0: 地震っていうのは断層帯が2つにあって、東西に行ってる断層と南北に行ってる断層とあって、はい、で前回は南北に行ってる断層の先っぽのところで、前震があって、本震が東西になっている断層帯で全てが割れたと、
1: はい、
0: いうことでマグニチュード 7.、大きな地震になりましたね、うん、はい、だそれが10年間かけてまた余震を起こしながら10年間で地形が歪んでいくことによって、はい、南北にある割れていない部分が、うん、今回割れたということで、はい、大きな地震になったっていう、うんうん、この地震っていうのは我々野々市の東側にある森本富樫断層でも、はい、同じようなことがやはり今後も考えられて、はい、例えば森本富樫断層は3つの断層でなってるんですね、
1: はい、
0: その一部の例えば森本断層だけが割れた場合、中規模な地震で終わるかもしれませんけども、うん、割れ残るっていうことが富樫断層の方で割れ残った場合、
1: はい、
0: その余震が起こることによって歪んでいくことで、
1: うん、
0: 富樫断層が今度行くっていう、
1: はい、
0: だ通常このような断層 の, 地震 の, け予測っていうのは、うん、3つの断層がいっぺんに行くことを想定してるんですね、
1: はい、
0: 一番大規模な被害を被る想定をするのが地震 の, 考え方なの で,、うん、
1: はい、
0: で森本富樫断層は全部の長さで26キロあるんですけど、うん、それがいっぺんに行くとマグニチュード 7.2、はい、ということ、
1: うん、
0: ということなんで、もう対岸の火事じゃないですけども、はい、自分たちも心構えをして準備する必要が往々ありますね、
1: うん、そうなってくると今おっしゃるような森本富樫断層帯の発生確率っていうのも上がっているっていうそういう発表も実際にもありますし、そういった時のことの備えとしてでこういった野々市ジョンカラ祭りのような皆さんの顔をこう合わせる機会っていうのは、うん、人と人とのつながりを作る上でも大切なことだと思うんですけど、会長そのあたりはいかがでしょう。
0: もう当然のことで、今の石川県で野々市の地震被害想定 避難者数の数が1週間起こって1週間後に8800人やったと思うんですね、
1: はい、
0: だ野々市だけで8800人避難所に来られて受け入れるあのスペース自体がないので、どのように計画していくかっていうことになるんですけども、うん、はい、やはりあのそれだけ多くの人が避難所に駆けつけた場合に、はい、今みたいなこういうお祭りを通じて、うん、あの人のつながりを作っておけば、うん、あのまだスムーズに、うん、あの避難生活ができるっていうことなんじゃないかなというふうに、日頃からのお付き合いっていうことだと思うんです、はい、うん、
1: 本当に今寺西会長のお話伺って、単にもう楽しいお祭り、賑やかなお祭りはもちろんですけれども、ここでまた出会った人たちとつながりを持ってそういった絆を強めてもらうっていうのも、野々市をさらにいろんな魅力的にしたり強くする上でも大切なことですね、
0: はい、それがやっぱりあの祭りの意義と思います、
1: はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、今年はその野々市ジョーンカラ祭りを盛り上げるべくですね、野々市商工会の餅つきも復活ですね
0: はい、
1: 会長どういう、はい、なんで復活なんですか、うん、
0: 一番最初に話しました、あの私たちの理事の連中も、うん、あのやはり汗をかいて、うん、団結するっていう、はい、うん、ことです
1: やっぱりその一回こうしなくなった時ありましたけども、はい、お声あったんじゃないですか、周りからなんでしないのっていう、餅つきないのっていう、そういう声もあったんじゃないですか。
0: 大にありました、
1: やっぱり。そうでしょう何百人とあれ並びますからね、
0: はい、
1: 荒木さん、あの餅つきは、いつですか、ジョンカラ祭りの商工会の餅つきは。
2: はい、はい、餅つきはですね、今日の午後2時から午後3時までポルテ正面ロータリーでつきたての餅が提供されます。いや、私餅つき大会見たことないんでね、今年楽しみにしてます。
1: わ、
2: はい、
1: かりました。2時からですね、餅つき。
2: 2時からです、
1: はい、餅つきはあの商工会の会長としてももちろん寺西会長もお付きになるんでしょう。
0: 最初は僕から始めます
1: じゃあまた後ほどその話もですね、もしかしたら中継で伺わせていただくかもしれませんので、はいはい、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 先ほどあの熊本地震の話でこう、はい、熱い思いを語っていただいた寺西会長ですけれども、商工会としても何かそういった支援っていう、はい、っていうのはいかがでしょうか、
0: は
1: い、
0: あの今回はあの急遽だったんですけども、災害義援金箱をあの設置させていただきました、
1: はい、
0: で場所は、商工会の本部の焼きそば焼いてる隣のところにあの受付があるんで、うん、そこにあの義援箱を置いてあります。でもう一つはホルテの中の野々市観光物産協会のあのテーブルの上にあの箱があるので、皆さんあのお気持ちがあれば、はい、あの義援金をよろしくお願いいたします。
1: もう本当にこう寺西会長も今おっしゃいましたけれども、急遽のことでこういった思いをということで、野々市商工会の今焼きそばを焼いている横のテント、はい、そして文化会館フォルテ内では観光物産協会のブースにもこの令和8年熊本地震の災害支援の義援箱を、はい、置いてありますので、はい、皆さんお気持ち寄せていただけたらなというふうに思います、
0: はいはい、僕ももうあの義援金入れました
1: 大事なことですね、それは、
0: はいはいはい、
1: 今あの多くの方来場されていますし、これからそして明日と考えの方もいらっしゃると思います、野々市商工会会長、野々市ジョンカラ祭り実行委員長として寺西さんからお言葉最後にもらえませんか、呼びかけをもらえませんか。
0: これ
1: から
0: 2日間あの楽しく頑張りましょう。
1: はい、ありがとうございます、はい、ここまでは野々市商工会会長、野々市ジョンカラ祭り実行委員長、寺西誠司さんにお話を伺いました。寺西さん、どうもありがとうございました。
0: あ、どうもありがとうございます。

0: FMN 版野々市ジョンから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
1: なんかこう番組が12時からスタートしまして、今30分ほど生放送スタートして、ようやく私たちもリラックスして会場をこう見渡せるようになってきましたね。
0: そうです、なんかフォルテも人が増えてきたなって感じしますし、うん、私の今目の前にいるあのキャラクターの子は誰ですかね。すごい可愛らしいキャラクターの子がいるんですけど、
1: ただ一つだけ言えるのは野々市市のキャラクターノッティではありませんね。
0: ノッティではないですね。
1: ないですね、はい、
0: ちょっとまた調べておきましょう、
1: はい
0: はい、
1: 多分ね、消費生活の人権なんとかっていうなんかそのキャラクターですね。
0: じゃあその子かな。
1: その子です、きっと。
0: わかりました、はい、はい、今浴衣を着てね、あのフォルテナ歩いている人もたくさんいますね。
1: なんだろう、今前通って行かれてるのは小学生ぐらい、小学生中学生ですかね。
0: うちはなんかおいじゃって風流ですね。
1: あ、やっぱり浴衣だと本当見た目もこう涼しげにも見えますし、
0: はい、
1: やっぱり映えますよね。
0: 映えますね、もう夏ならではっていう格好の感じがしますよね。
1: はい、さあ今時刻はですね、お昼12時32分です。気温がですね、現在金沢 31.8度を観測しています。ただあの小学校グラウンドはですね、それ以上の野々市の熱気がねもう集まってますんで、
0: はい、
1: 体感ではもう35度超えているような暑さになっております。いろんな暑さ対策でミストなども出てますけれども、ご自身で何て言うんですか、ハンディファンとか、
0: あの
1: うちわもそうですし、そういったものをこう使いながら、はい、そして文化会館フォルテはエアコンかかってますんで涼みながら自分の体も考えて楽しんでほしいなと思います。
0: は
1: い、
0: 熱中症対策気をつけながら楽しんでほしいですね。
1: は
0: い、
1: そしてフォルテの大ホールでは引き続きステージ続いています。
0: はい、はい、先ほど12時30分までは野々子太鼓コランの演奏が行われていました。そして今この時間12時30分から午後1時からはセントラルフィットネスクラブ野々市のヒップホップ、3チームのダンスチームが踊っています。
1: おいいね、やっぱりね、そういう踊りって華やかですし、こう見てても楽しいなって思います。今あのこのフォルテの中に先ほどキャラクターいますよって話で、
0: はい、
1: 今子供たちがまた周り集まっていて
0: すごいなんか人気者のキャラクターになってますよね。
1: どんな人気者だって言ったら、さすがうちのミスター小泉持ってきました、はい、あの行政相談のマスコットキクーンだそうです。
0: キクーン、
1: うん、だから聞くよっていう、皆さんの相談聞くよでキクーン、
0: はい、
1: 今日名前を覚えました。モチーフは何でしょうね、犬猫
0: なんだろう、
1: キクーンなんですね。それを聞いてみたいですね、
0: はい、モチーフ何ですかって聞いてみましょう、
1: はい、ステージ、はい、はい、引き続きお願いします。
0: はい、今、正午30分から、はい、午後1時までセントラルフィットネスクラブ野々市のヒップホップが行われています。3チーム踊っていまして、まず最初は中高生7人組の DTF。 今回のダンス、自分たちで振り付けも一部チャレンジしたそうで、かっこいいダンスを踊っているんじゃないですかね。
1: なんだろう、こう荒木さんの、荒木さんは私と年齢差でいうと親と子ほど違いますけれども、そんな違いませんか。
0: そんなに変わらないかもしれない。
1: 変わりませんか、はい、あの子供の頃、小学校の時ってダンスの授業ってありました。
0: 小学校はちょっと覚えてないんですけど、中学はあります。中学高校かな。
1: じゃあもうある程度リズム感含めて荒木さん的には踊れる。
0: そんな授業でできるようになるわけないじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですかね、
0: はい、
1: そうですか。
0: いや、あの運動神経のいい人なら踊れるでしょうけど、私はもう必死で覚えましたよその時は、
1: はいはい、そんな荒木さんとは違うダンスが見られるよっていう本格的な、はい、
0: 今ぜひね、最初のチームだけ紹介したので残り2チームも紹介してもいいですか。
1: 喋りすぎてね、邪魔をするなってよく言われるんですよ、はい、だから黙ります。どうぞ。
0: はい、じゃあ2チーム目なんですけれども、今度は小学5年生から中学生までの元気いっぱいなチーム、
1: うん、
0: アメーズ。
1: アメーズ、
0: アメーズ、モリモリのエネルギーで全力ダンスお届けしますとのことです。
1: はい、
0: そして3チーム目はセントラルクルー。子どもたちのやってみたいワクワクが詰め込んだステージとなっています。なんかすごい、そのあのもう決まっているダンスを踊るだけじゃなくて、自分たちで考えたりとか、あのそういった工夫もされている、そんなチームなんですね。
1: だからその振りっていうんですか、踊りのそういったものも自分たち

0: って考えられるっていうのもすごい才能ですよ。
1: はい、うん、私なんてあのなんて言うんですか、さっきの話に戻りますけれども、うん、あの PV を見て必死で覚えた、
0: うん、ちなみに PV 見てどんな踊りを覚えてたんですか、その頃の。なんだろう、嵐とか、うん、
1: 嵐です、嵐、
0: 嵐、嵐、
1: はい、
0: 嵐なの、
1: 嵐です。
0: あ、嵐、嵐ですか、
1: 嵐のステップ&ゴーって曲です。
0: はい、ステップ&ゴーです。
1: そうです、そうです、
0: 多分間違ってると思いますけどね、私の今のは、
1: まあ、いろんなことちょっと自信なかったのか、声ちっちゃかった
0: です、そうですね、今会場の熱気に負けてですね、ざわざわ感に負けて声がちっちゃくなりましたけれども、はい、まあ、いろんなね、まあ、文化会館フォルテの大ホールでもステージ繰り広げられていますし、あ、3チーム今ご紹介しました、
1: しました、
0: しましたね、はい、繰り広げられていますし、会場の外にも今見える範囲でもね、やっぱり本当に人がね、あの、はい、飲食スペースの人がね、
1: うん、減ってないですね、
0: 満席状態がずっと続いているっていうことも、はい、お昼時っていうのもありますけど、それだけ皆さん野々市ジョンカラ祭りを楽しみにこの会場にお越しになっていると、はい、
1: たくさんの人が本当に来られているってことなんですよね。
0: 現れですよね。あの荒木さん自身はこの2日間の野々市ジョンカラ祭りでいうと、まあ、いろんな見どころ、聞きどころ、楽しみどころあると思うんですけれど、今目の前で行政相談の風船が割れるっていう、はい、こういういろんなハプニングもあり、塚本さん大丈夫です、問題ありません、ありがとうございます。どうでしょうか、楽しみ。
1: そうですね、私は、まあ、去年見ていないということで言えば、はい、やっぱり餅つきかなと思いますね。
0: 今日の午後2時からということでしたね、
1: はい、午後2時から提供なので、もしかしたらその前からもうついているかもしれないですね、
0: うん、そうですね、そうですね。
1: なんかこの夏の暑い盛りに餅つきっていうのは私イメージとしてなくて、うん、
0: 最高ですよ。
1: 最高ですか、う
0: ん、何年かあのそのお休みしてましたけど、さっき寺西会長もおっしゃってましたけども、ね、はい、毎年すっごい行列になります。あの100人以上の行列になってます。
1: 外で、
0: 外で、
1: へー、この暑い中並んででも食べたいっていう、食べたい、いいなー。
0: あの無料配布です、もちろん
1: 無料配布なんですか、
0: はい、で味もきな粉とか、はい、今年何用意されてるのかは後からあの中継組にも縦横無尽で聞いてみたいなと思いますけれども、
1: ね、はい、
0: あのそれ振る舞いですから、で商工会の餅つきある時にみんな一緒によいしょよいしょってその掛け声もかけながら、ここでより野々市の一体感が生まれるっていうことで、
1: じゃあやっぱ今年ね復活してよかったですね。
0: そうです、そうです。
1: うん、
0: あのやっぱりね、焼きそばもあるし、能登の白ポロホルモン、白、はいはい、塩ホルモンとかね、
1: 塩ホルモンですね、
0: ポテトとかからいろんなものありますけど、どんだけお腹いっぱいになっても、うん、商工会の餅は別腹っていう、
1: あ、もうそれは全く食べられるということなんですね。
0: そうなんですね。さあ今から会場に行きたいわという方、アクセス方法、自転車もちろん、歩きはもちろんね、近隣の方は歩いてお越しください。コミュニティバス乗って利用してください。今年はあのシャトル乗ってシャトルがまたあの、
1: はい、
0: 増えてるんですね、乗り場が。
1: そうです、去年より3カ所増えて8カ所になりました、はい、乗り場はまた紹介しますか。
0: お願いします。
1: はい、乗り場は野々市市役所正面玄関、 IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店です。それぞれ車も止められるようになっています。運賃は片道100円です。
0: はい、ありがとうございます。さあ正午からお送りしています、今日はこの後午後5時まで生放送 FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも、歌えや踊れや、一曲音楽いきましょう。音楽の紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、それではお送りします、ワニマ、ともに。

0: お送りした曲はワニマ、ともにでした。
1: FMN1 野々市ジョンから祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。スタジオには先ほどステージが終わったばかりの野々っこ太鼓コランの皆さんに来てもらいました。野々っこ太鼓コランで講師を務めている久保明美さん、野々市小学校6年生の藤田伊織さん、野々市小学校5年生藤田恭平さん、扶養小学校6年生増井久人さんの4人に来てもらっています。コランの皆さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今ステージ終えたばかりだと思うんですけれども、ステージ終わったばかりのまず感想をちょっと教えていただきたいなと思います。それではじゃあ伊織ちゃんから聞いてみようかな。お願いします。
3: クラスの子も来てたので緊張したけど、音をいっぱい出せたので良かったです。
1: ステージからクラスの子見えた？
3: はい、見ました。
1: じゃあクラスの子たちからも見てもらってすごい楽しい時間になったんだね。
3: はい。
1: 久保さんどうでしょう、今日のステージの感想。
4: そうですね、いつもの調子より元気で良かったね。ね、表情も良かったね。緊張もしなかったしね。
1: うん、はい、久保さんから見ても緊張してないように見えました。
4: 私普段きついので怒るので失敗したらダメやよって怒るので、
1: はい、
4: 本番は何も言わないからきっとリラックスできたんじゃないかな。
1: あ、ね、じゃあもう練習を本番のようにじゃないですけれども、はい、練習を厳しく指導されていて、本番もその練習の成果も出せたっていうようなところなんですからね。
4: そうですね、まあ、上手にしてなんぼっていう感じじゃないですか。
1: はい、
4: ね、もういいわもうっていうんじゃなくて、うん、思いっきりいい演奏を見せたいなと思って怒り続けてますけど。
1: 愛の無知ですね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: はい、イクトさんどうですか、ステージ終わって感想をお願いします。
5: はい、友達もいてめっちゃ緊張したけど、
1: うん、
5: あの友達が手振ってくれたので元気もらいました。
1: いいね、やっぱ友達からパワーもらえるっていうのも嬉しいね。恭平さんどうですか。
6: お父さんとか友達も、
1: うん、
6: 来ていたけど、来てて緊張したけど、あの一生懸命大きい音を出せたので良かったと思います。
1: はい、今お父さんも前でね写真を撮ってくれているんですけれども、
0: 恭平くん、恭平くん、お父さんに向けてメッセージお願いしてもいい？
6: いや頑張って。僕頑張って。

0: 確かに太鼓の数も限られてますもんね、
1: はい、タイヤ車のタイヤを借りてきて、はいはい、こんな台の上にタイヤを乗せて叩くんですけど、で一番前の列の子だけは私たちのランってやめたんですけど、ランっていうチームの太鼓を一列に並べて、はい、一番前の人だけが太鼓が叩けて、あとはタイヤで終わったら順番変わってみんなが太鼓っていう感じでした。
0: あ、そうだったんですね、はい、もう太鼓も数が限られているのでタイヤも使って練習されてきたっていうことなんですね、はい、今あの練習の様子とかも教わってきたんですけれども、練習するときに楽譜とかってあるんですか？
1: ないですね、口で言います。バッと
0: 口で言います、はい、例えばどんな風におっしゃるんでしょうか？
1: どんどんどんどんどこどこどどんこどどんこのどんは大きくですよみたいなことを口で、手いっぱいピンピンってあげるよみたいな、そんな感じですね。
0: あ、音とともにこの打ち方もそうだよっていうふうに教わるんですね、はいはい、いおりさんどうかな、そんな風に教わってうまく叩けてる？
2: 覚えるのは時間かかるところもあるけど、分かりやすく言ってくれるので覚えられます。
0: やっぱ久保さんの説明っていうのは分かりやすいんだ。
2: 分かりやすいです。
0: 久保さんから教わったことを、あのいおりさん6年生だと思うんだけど、下級生の子たちに教えたりはするんですか？
2: 分からないって言われたらたまに教えます。
0: どんどこだよみたいな教えてあげる、
2: そんな感じ。
0: あ、そっか、ありがとうございます。でまた久保さんにお聞きしたいんですけれども、はい、今コランで活動している中で、はい、どんなことを大切にされてますかね？
1: そうですね、落ち着いてカッとならない
0: 落ち着いてカッとならない、
1: はい、ならない、あのもう何回言うと分かるっていう言葉はなるべく飲み込んで、
0: はい、
1: もう、ね、プラス思考でと思っています。家におると自分の子供にはガッと怒ってしまうので、
0: うん、
1: 言ったよねさっきっていうのは面白くない、言われたくないかなと思うので、ただ優しくニコニコしてると全然いいこと聞かないんですよ子供って。
0: うん、それはね、私も分かりますよ。難しいところなんです
1: けど、はい、虫とね、雨って言いますけれど、でもとりあえず上手になってほしいなって思って頑張ってます。
0: じゃあちょっと気持ちが高ぶってしまうところもあるけれども、言い方には気をつけて教えてらっしゃる、はい、ということなんですね。
1: ちょっと気をつけてるね。
0: はい、はい、気をつけてます
3: 久保さん。久保さん、はい、あの太鼓を通じて子どもたちにはどんなことを、はい、こう太鼓だけじゃなくて伝えようと、はい、久保さんはこう意識されてますか？
1: ね、すごく素直なんですよ。やっぱり何にも関係ない大人と子どもだと、あのその辺のおばちゃんっていう感じじゃないですか。でも一緒に太鼓をやってるので、なんかちゃんと尊敬じゃないけど、人の話きちんと聞いてくれるし、すごいあの我が子の次ぐらいに可愛い存在になりますでその気持ちで子どもたちもなってくれてるよね、
3: はい、言わせてるんじゃないですか、はい、大丈夫ですか？
1: そうですね、言わせてますね
0: じゃあそんなあの思いのこもった久保さんの指導を受けている皆さんに、久保さんへのメッセージを聞いていきたいなと思うんですけれども、じゃあいつも最初からになっちゃうけど、いおりさんからちょっと教えてもらおうかな。久保さんへのメッセージお願いします。
1: 何でも言っていいよ。
2: いつも分かりやすく優しく教えてくれて、で分からないところをもう、ちゃんと教えてくれるから、ありがとうございます
0: いいね、ちょっとね、面と向かって言うの恥ずかしいけどいいね、ありがとうございます。じゃあ次、イクトさん行こうか。
4: はい、今年であの6年生でもう最後なん、太鼓叩くの最後なんで、あのもう会えないのかなって思って、いつも感謝してるんで、優しく教えてくれて、ありがとうございます。
0: 6年生でコランの活動っていうのは最後になるんですか、イクトさん？
4: はい。
0: あ、そうなんだ。じゃあ今日はまた思い出深いステージになりましたね。
4: はい。
0: 京平さんもお願いします。
5: いつも、分かりやすく優しく教えてくれて、うまくなれたなと思います。ありがとうございます。
0: 久保さんどうですか、皆さんのメッセージ？
1: 100% だと信じたいですね、はい、でも上手になってますので聞いてくれてるんやなって思います、
0: はい、ありがとうございます。
3: 今あのフォルテのこのスタジオの前に皆さんいらっしゃるのは、はい、今コランの関係者の方々、
1: 親御さん、一列
3: 目、そうですね、
1: そうですね、はい、
3: コラン皆さんどうですか、最高ですか？
6: 最高です。
3: はい、ありがとうございます
0: ありがとうございます。それでは皆さんの今後の目標についてもお伺いしていきたいと思います。ではいおりさんからお願いします。
2: もう6年生なので

0: 1年ぐらいしかないけど、その残りの時間もなんか演奏会とかあるので、それに向けてまた頑張りたいです。
1: 頑張ってください。では次、イクトさん行きましょう。
2: はい、いつも本番になると真顔になってしまうので、ちょっと最後になるまでちょっと笑顔で演奏したいと思います。
1: 今も素敵な笑顔ですね、うん、ありがとうございます。そしたら恭平さん行きましょう。
3: 来年には多分少なくコランの人数少なくなると思うんですけど、コランの魅力は減らないと思うので、一生懸命叩きたいと思います。
4: いいこと、
1: ありがとうございます。ね、いおりさんといくとさんは6年生だけど、恭平さん今5年生だから、来年からは引っ張っていく、そんな存在ですね。それじゃあ最後、久保さんの今後の目標についても教えてもらっていいですか。
4: 私ですか。そうですね、もうみんなが叩きたい曲を作って、ドーンと打ち上げ花火をやりたいなと思います、
1: はい、打ち上げ花火みたいな演奏ということですかね、
4: は
1: い、
4: そうですね、みんなが楽しんでくれるような演奏、
1: ありがとうございます。今日はステージ終わったばかりのコランの皆さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: 今はですね、野々子大鼓コランから久保明美さん、また藤田伊織さん、増井久人さん、そして恭平君と、藤田恭平君ということで出演してもらいましたけれど、はい、やっぱ何かに打ち込んでるってすっごい輝いてますね。
1: なんかもうキラキラ輝いてました ね、
0: ね、はい、やっぱりこう先生もこう厳しいっていうふうに言葉でもそういうふうにおっしゃってましたけれども、あの皆さんのこう喋ってる雰囲気とかね、
1: はい、
0: そう会話の中こうなんていうの伝わってくるものって
1: もう尊敬してるんだなっていうのが会話からも伝わってきました ね、 ね。
0: さあ今年はですね、熱中症対策もあって、この暑さ対策もあって、野々市小学校グラウンドでこれまで行われたステージを文化会館フォルテ大ホールのステージで順番に行われているところです、はい、このあと午後1時からはフラダンスの披露がありますね。荒木さん、
1: はい、フイフラオーレイアロハ金沢スタジオ、
0: ちょっと怪しいな今、大丈夫か、
1: ちょっと怪しいんですけどすいません申し訳ない。石川県富山県内でフラダンスの教室を開いている皆さんのフラダンスを見ることができます、はいはい、うん、そしてその後なんですけれども、はい、1時半からはマユダンスクラブによる、うん、ダンス、はい、キッズダンスが行われます。12人の子どもたちが参加するということになってます、
0: うん、ちょうど文化会館フォルテの控え室に近いところに我々のこの特設スタジオもあるんですけれども、やっぱ皆さん衣装もね気合入ってますよね。
1: はい、ちょっと私さっきトイレ行ってたんですけど、ちょっとトイレで着替えようかなっていう子どもたちがいました。でそしたらもうトイレから出てきたバッチリの衣装で
0: 別人みたいな、
1: はい、かっけーってなりましたね。
0: やっぱそういうのも一つ見どころとして皆さん文化会館フォルテの大ホールでもゆっくりご覧になっていただきたいなと思います。

0: さあ FM N1 野々市ジョンから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、正午から、はい、このあと午後5時までの生放送というところ
1: なんですけ
0: どね、なんか放送やってても本当に祭りに皆さん来られる表情が生き生きと輝いてるんで、うん、もう楽しそう。

0: さが伝わってくるんで、放送してる我々もすごい楽しいですね。
1: いやもう自然と笑顔になっちゃいますね、
0: なっちゃいますね。
1: はい、
0: 今はあの寺西会長もそうでしたし、野々子大鼓コランのみんなもそうでしたけれども、この後もですね、あの出演者含めてですね、いろんな野々市の人たちが、
1: はい、
0: 野々市人がここに集ってくれる予定になっていますんで、熱いものを皆さんも受け取ってほしいなと思いますね。
1: はい、楽しみですね。
0: また近くの方は歩いてお越しいただきたいですし、自転車もそうですし、今はシャトル、ノッティシャトルもありますんで、
1: はい、海上往復バスのノッティシャトル、今年は8カ所あります、
0: はい、
1: 野々市市役所正面玄関、 IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市上野、野々市市スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店の8カ所です。
0: もうだんだんこう見ずに言えるようになってきてますね。
1: あ、もう覚えましたか。大丈夫です、はい、
0: 皆さんも賢く利用してですね、お祭り楽しんでいただきたいなというふうに思います。今日はですね、もう飲食テナント始まっていますけれども、今夜は午後9時30分オーダーストップになっています。明日2日はですね、午後9時までとなってますんで、まだまだまだまだ、
1: はい、
0: 楽しめますんで、
1: 夜遅くまで楽しんでいきましょう、はい、
0: よろしくお願いします。さあ、お知らせを挟んで午後1時からは FMN1 の石倉康幸と
1: 石黒カノンが
0: お送りしますので、引き続きお楽しみください。 FMN1 野々市ジョンから祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。ここまでの担当は FMN1 中村圭介と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: それではこの後も引き続きお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: FMN1 その1ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。時刻は午後1時になりました。いつもですとこの時間は旅先で窓を開ければ歌が聞こえるをお送りしていますが、今日この時間は野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやお送りします。この時間を担当するのは私 FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 石黒香南です。
0: どうぞよろしくお願いします。さて、はい、いよいよ野々市ジョンカラ祭り始まっております。

0: ます。
1: 始まってますね。もう2時間ほど経過しました。
0: 先ほどね、午前11時にお祭り始まりまして、ここまで2時間私たちもね中継行ったりとかこの祭りの様子見てきたんですけれども、どうでした、ここまで見てみて祭りの様子。
1: すごくもう11時始まる前からすごく人だかりができていて、私たちも焼きそばなどご飯も食べたんですけれども、まだまだ祭り楽しみたいですね。
0: そうですね、まだまだ祭りね始まったばかりですから、はい、でね早速なんですけど、この時間午後1時からステージではどんな催し行われているでしょうか、紹介してもらえますか。
1: はい、現在午後1時からは大ホール、こちらフォルテの大ホールになりますが、フイフラオレイアロハ金沢スタジオによるフラダンスが行われています。
0: はい、
1: およそ14名で今回ステージに立たれているということで、野の市ジョンカラ祭りをはじめ各地のお祭りイベント、そしてボランティアにお声掛けいただき披露させていて披露しているこのフラダンス、今回ジョンカラ祭りでも披露しているということです。ハワイを感じられるフラダンス、はい、いいですね。
0: まあね、会場はね文化会館フォルテの大ホールですから冷房も効いていて涼しいんですけれどもね、会場の外はですねもう30度を超える気温になっていまして、もう皆さんねここね文化会館フォルテの中涼しいですから、ぜひともね外でもこの放送を聞いていただいている方ね、暑くなったり具合が悪くなったりしたらね、ここフォルテのロビーにね避難していただいて、
1: はい、クールシェアですね、
0: うん、はい、
1: 石倉さんはもう汗だくですけれども、
0: 汗だくよちょっと外出たらもうすぐ汗だく
1: 本当ですね、
0: 大変ですから。で外ではね、はい、ミストシャワーとかね、
1: やってましたね、
0: こう暑さをしのぐ取り組みも行われているんですけれども、私もね汗をかきながらね、
1: はい、
0: 行っていますけれども、さてですね、はい、ここ文化会館フォルテ、そして野々市小学校のグラウンドで野々市ジョンカラ祭り開催中ですが、ぜひとも今からでもね間に合いますんで会場来ていただきたい、
1: はい、
0: どうやって来たらいい。
1: はい、今回ノッティシャトル、会場往復バスが出ています。片道100円でバスは1時間ごとに運行しています。バス乗り場からお伝えします。今回8カ所バス乗り場あります。1つ目野々市市役所正面玄関、2つ目 IR 野々市駅南口バス停、3カ所目お京塚史跡公園、4カ所目上井野、5カ所目スポーツセンター、6カ所目市民体育館、7カ所目は南が丘病院正面玄関、8カ所目はイオン野々市南店、8カ所今回駐車場が用意されています。現在時間でいうと午後1時過ぎたところなので、今バスが始まっている、運行始まっているのは野々市市役所正面玄関、そして IR 野々市駅南口バス停、そして上井野市民体育館、イオン野々市南店、現在はこの5カ所がバス運行始まっている状況です。
0: はい、また夕方に向けてね、お京塚史跡公園だとかスポーツセンター、そして南が丘病院からもシャトルバス、はい、出発しますので、
1: はい、
0: ぜひね会場周辺一般の方車止めるスペースありませんから、ぜひともこの駐車場近隣のね、野々市市役所だとか IR 野々市駅南口、上井野、そして市民体育館、イオン野々市南店に車を止めて、はい、ノッティシャトル、利用してください。
1: 子どもたちもたくさん来てますからね、小学生、今回ノッティの無料乗車券学校から配布されているということで、これも利用できるんですよね。
0: はい、またね普段から市内で、走っているコミュニティバスノッティ利用されている方、回数券持ってる方ね、回数券も使えますから、
1: はい、
0: はい、ぜひとも会場に来るのにノッティシャトル使ってください、うん、そしてねこの文化会館フォルテ、今ロビーをね見下ろす形で私こう2階に登るね、
1: はい、
0: 私たち
1: 高い場所から
0: 踊り場から放送を行っているんですけれども、はい、すごい人の量、
1: はい、今回はたくさんの方が見に来てくださっていて、うん、またフレッシュジョンカラ市、
0: はい、
1: 常陽市の観光物産協会でしたりとか、さまざまなものも私たちの場所からも、野々市市の観光物産協会もお店出されていますので、ぜひたくさん来てほしいですね、はい、
0: どうですか今ね、目の前にフレッシュジョンカラ市、
1: はい、
0: 会場ありますけれども、
1: はい、
0: もう祭り始まる前から並んでましたね、
1: 並んでましたね、
0: はい、すごい売れ行きで、早速なんかもう売り切れのものも出ているようで、
1: そうですね、私ちょっと午前中トウモロコシ並ばせていただいて、はい、買わせていただいたんですけれども、
0: スプライングですか、
1: はい、トウモロコシもう売り切れたようで、はい、今回まだ野菜は少し残っているので、今回どれでもお金こちら120円ということで、買いやすいお値段にもなってますので、
0: まだまだね、
1: はい、
0: 品物たくさん残っていますから、
1: 残って
0: ますね、はい、フレッシュジョンカライチ野々市さんの野菜、はい、朝採れたてのね野菜もぜひとも味わっていただきたいと思います、はい、
1: ぜひ。
0: その他この文化会館フォルテロビーではどんなことを行われてますか。
1: ロビーではですね

0: 今回大ホールの前で行われているのが、今回は野々市市の企業によるお花屋さんがスノードロップですかね、スノードロップでしたり、うん、あとはコネクトショップワーム、こちら食器や雑貨の販売、そして大和区リユース品トレカの販売、また折り紙教室もやってましたね。
1: はい、まあね、文化会館ホールで大ホール、今年はステージイベントすべて大ホールで行われていますから、当然ね、人の流れもすごくたくさんあるということで、皆さんね、はい、今ここから大ホールの前の様子ですね、見ることできるんですが、はい、本当にたくさんの方、人がね流れるところにお店出されていますので、皆さんね足を止めて見ていますけれども、
0: はい、私もさっき行ってきたんですよ、さっき前通ってくると、このスノードロップのお花、ドライフラワーがとっても可愛くて、ちょっとこの暑さだと本当にね、ちょっと持って帰るのとかも大変なのかなって思ったりするんですけど、ドライフラワー持ち帰りやすいですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 買った後ね、祭り楽しんでいただいても、ね、そのまま持って帰ることできますから、はい、ね、こちらもぜひさまざまなところにね、ブースも出ていますし、お店も出ています。ぜひともたくさんの方、ご覧いただきたいと思いますが、今ね、文化会館ホールって、出ますと、このね、飲食できるこうテントがねあるんですけれども、その先にですね、野々市小学校のグラウンドありますが、はい、こちらでもね今イベントやってるんでしょ。
0: はい、そうなんです。午後1時からはボーイスカウト始まりました。
1: はい、
0: 今回ボーイスカウトに所属している子どもたち、およそ15人が交代しながら担当してくれています。ブースで何をしているのか、こちら聞いてみると、子どもたちが考えたゲーム体験できるということで、段ボール上で行うピンボールや輪投げなども今回予定されているということです。また景品も子どもたちの手作り、こういったものが景品としてあるそうです。
1: はい、ぜひともね、こちらも利用してみてください。
0: はい、
1: そして今この FMN1 の放送ブースにはですね、もう元気な子どもたち、
0: はい、
1: 先ほど演技を終えたばかりの、ヒップホップセントラルフィットネスクラブ野々市から、子どもたち、そして、指導されている講師の方、お越しいただいています。では早速声を聞いてみましょうか。みんな今ね、このブースの前もね、たくさんの人だかりが出て登場、今かと待ち望まれてますんで、早速、お話聞いていきましょうか。では今お越しのセントラルフィットネスクラブ野々市からヒップホップダンスで先ほどステージを終えました、講師を務めます木戸湯浅さん、そして小学3年生寺下春さん、小学3年生の松本美優さん、そしてネチョ組松本優雅さんです。まず木戸さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして、寺下春さん、どうぞよろしくお願いします。今ね、マイク名前で声出せるかな恥ずかしいかな、
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: ここに向かって、
2: はい、よろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします、そして、兄弟ですね、小学3年生松本美優さん、松本美優さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: おー、いい返事ですね。そして、弟さんですね、松本優雅さん、
3: はい、
1: すごい元気ですね。はい、よろしくお願いします。まずはじゃあ皆さんにね、ステージ終わって感想を聞きましょうかね。まずはじゃあお手本として、講師務められました木戸湯浅さん、ステージ終えられていかがでしたか。
2: はい、みんなちょっと緊張してた感じはあるんですけど、みんななりに元気いっぱい全力でパフォーマンスできたかなと思います。頑張りました。
1: はい、そして、寺下春さん、ステージ終わってどうでしたか。
4: 緊張したけどちゃんと踊れてよかったです。
1: ああ、そうですか、ちゃんと踊れて。皆さん今ね、会場から拍手が沸き起こっていますけれども、はい、松本美優さん、ステージ終わってどうでしたか。
5: ちゃんと自分で頑張れて楽しかったと思いました。
1: ああ、そうですか、よかったですね。松本優雅さん、どうでしたか。
6: 楽しかった、頑張ってみました。
1: 頑張ってみた、頑張れましたか、よかったですね。 木戸さん教えてください。現在、セントラルフィットネスクラブ野々市、このダンス

0: 教えていらっしゃるんですが、こう今回出場されたメンバーの方だとか日頃の活動について伺いたいと思うんですが。
1: あ、はい、実はあのセントラルの野市現在、生徒数が6人と少数制になってるんですが、今回のステージ卒業生だったり、ゆかりのあるダンスの仲間たちが一緒に友情出演してくれたおかげで、たくさんの友達とダンスすることができました。で、日頃はあのセントラルの野市の中でスタジオをお借りして、ダンスレッスンしたりとか、あとは地域のこのようなお祭りに呼んでいただいたり、発表会に出演して日頃の成果を元気いっぱい発揮するっていうことを活動してます。
0: そうですか。どうでしょう、寺下さん、普段の練習ってどうですか、楽しいですか。
2: はい、
0: はい、どうでしょう、松本美優さん、普段の練習どうですか。
3: 楽しいです。
0: あ、そうですか。松本優雅くん、
4: 楽しかったです
0: 楽しかったですか。あ、そうですか。あの現在ね、セントラルフィットネスクラブ野々市、6人ということですが、木戸さん教えてください、はい、普段の練習というのはどのようにして行われているんですか。
1: 普段の練習ですとスタジオで、いわゆるダンスのレッスンっていう感じですね。基礎練やったり振り付けやったり、またイベントの前になるとみんなでイベント練習したりっていうことをしてます。
0: 今回のこの野々市ジョンカラ祭りのステージに向けてというのはどのくらい前から練習されていたんですか。
1: そうですね、それぞれのダンスについては実は5月に発表会があったところなので、はい、またそのダンスをおさらいっていうことで大丈夫だったんですけど、の今回初めてママダンサーさんにもお手伝いいただきまして、で最後、一緒に踊ったんですが、そのお母さんたちにはどうかな、大体2ヶ月ぐらい前から子どもたちのダンスのレッスンに一緒に参加していただいて、で、元気いっぱい練習していただきました
0: そうですか、はい、ね、ママダンサーも出場ということだったんですが、今こう会場の、ね、このブースの目の前にはたくさんの方来られていますけれども、この中には参加していただいたママダンサーの皆さんもいらっしゃるということですか。
1: ママダンサーさん、
0: ママダンサーさん、はい、手を振られてますね。はい、こうたくさんの方ね、練習に参加してくださったりして今回ステージ、無事終えることができたかと思うんですけれども、こういった普段の活動の中で、木戸さんどのようにしてこの小さな子どもたちにこう教えていらっしゃるんですか。
1: そうですね、ダンスの技術はもちろんなんですけど、小さいことからのコツコツとじゃないんですけど、ちっちゃいできたねっていうことをたくさん共有して自信持ってもらって、で次の意欲につなげるっていう感じで、指導してます、
0: は
1: い、
0: そうですか。松本英学にちょっと疲れてきちゃったかなステージ終わりでね、はい、じゃあ、子どもたちにも普段ねダンスを教えてくださっている木戸さんに、メッセージもらいたいと思いますが、じゃあね、ちょっと飽きてきちゃった松本優雅くんから木戸さんに、先生に何かメッセージありますか。
3: 教えてくれてありがとうございます、すごく楽しいです。
0: 木戸さん涙出てきちゃいますね、はい、
5: 拍手がまた沸き起こってますね。
0: 会場からも拍手が沸き起こっております。そして、寺下春さん、どうでしょう、木戸さんにメッセージお願いできますか。何か考えつかないかな恥ずかしいかな目の前にして、はい、大きな声でお願いします。
3: いつもダンスに付き合ってくれてありがとう
0: 付き合ってくださってるんですねはい、ありがとうございます。そして、松本美優さん、木戸さんへ普段からのメッセージお願いします。
3: いつもダンスをいつも頑張って教えてくれてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。 そしてどうでしょう、木戸さんに伺いたいと思いますが、今後ね、今回一つ大きなステージを終えたわけですけれども、これから、はい、子どもたちも含めてダンスのレッスン、はい、どのように行っていきますか？
1: そうですね、今日の楽しかったことをまた一つ、

0: 出演してくれた子それぞれのと小さな自信と達成感につなげて、でまた今後もダンス好き、頑張ってる自分大好きっていう子に育ってくれればいいなと思ってます。
1: はい、また今回もねステージたくさんの方にご覧いただいたと思うんですけれど、これからまたね、別な機会で、この踊り披露する場所もあるかと思いますので、ぜひね、皆さん頑張っていただきたいと思うんですが、どうでしょう、寺下春さんに聞こうかな。寺下春さんどうでしょう、今後もこの後も踊り頑張っていきますか。
2: はい、
1: はい、
2: わかりました。
1: わかりました、頑張っていてくださいね。そして、松本美優さん、松本美優さん、はい、どうでしょう、これからもダンス続けていきますか。
3: はい、
1: 頑張ります。
3: はい、
1: はい、頑張ってくださいね。はい、そして松本優香さん、これで最後ですよ。はい、どうですかダンス、これからも
4: 頑張りたいです。
1: はい、頑張ってください。
4: はい、
1: はい、ここまで、先ほどステージを終えたばかりのセントラルフィットネスクラブ野々市からヒップホップダンスで、4人の方に出演いただきました。講師を務める木戸岩佐さん、そして、小学3年生の寺下春さんと松本美優さん、そして、年長の松本優雅さんに、ここまでご出演いただきました。皆さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。じゃあ、はい、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
1: はい、皆さんありがとうございました。会場からもね拍手が巻き起こっております。はい、皆さんありがとうございました。
9: はい、
1: ね、これからもね子どもたち、
10: はい、
1: ね、素敵なダンス披露してくれるんでしょうけどね。
10: また今回髪の毛だったりとか、ね、顔もキラキラがついていたりと、保護者の方もすごく、ね、大変だったと思うんですけれども、
1: そしてね、元気、
10: そうです ね私たちもちょっと元気もらえましたね。
1: はい、
10: はい、
1: ね、ステージもこの前にもですね、ブースの前にもたくさんの方来られて子どもたちの、活躍ね様子見ていただきました。
10: はい、
1: はい、そして、ではね、祭りについても、はい、ご案内していきたいと思うんですが、どうでしょうステージイベント、はい、この後のステージの状況を教えてもらえますか。
10: はい、続いて午後1時30分からはまゆダンスクラブによるダンス行われます。まゆダンスクラブ参加人数は12名ということです。
1: はい、
10: 今回はこちらヒップホップダンス、小学生ダンスチームによる K-POP 完コピダンス、またまゆさんマリーさんによるダンスショーを披露するということをお話聞いています。
1: はい、この後もね次々どんどんねステージイベントを行われていきますので、はい、今年はね、文化会館フォルテの大ホールで、涼しくね、はい、ステージイベント楽しむことができますので、どうぞこの野々市小学校グラウンド、そして、文化会館フォルテ、お越しください。そしてですね、今こう外の様子見てみますと少し空明るくなってきたかなというふうに見えますね。
10: 本当ですね、日差しもあるように見えますね。しかもこの飲食ブースだいたい300席ほど、およそ300席ほどあるんですけれども、ほとんど埋まっていますね。
1: 昨日頑張って数えてましたね。
10: はい、数えました。293席ぐらいでした。
1: そうですか。
10: はい、
1: はい、またねこう木々もね揺れています。少し風あるのかな、普段よりはこう涼しくね見ることできるかもしれませんが、今ですね FMN1 のスタッフが、今そのね飲食スペース、見てきてくれたんですが、飲食スペース徐々にですが空きが出てきているということで、今ね、野々市商工会の焼きそばですとか、ね、かき氷もありますし、その他、飲食ブースなどたくさん出ていますから、今の時間ちょっと狙い目かもしれませんね。
10: 本当ですね、ちょっとお昼ね過ぎましたね。
1: そんな商工会の焼きそばにはまだ5人ぐらい並んでいるということで、
10: さすがですね、美味しかったですもん。
1: でね、この前の時間、
10: はい、
1: 私たちね野々市商工会の吉田さんに、はい、青年部部長の吉田さんにねお話を伺ったんですけれども、まあ今鉄板4枚横に並べて、
10: 暑そうでしたね。
1: もう次々焼きそば焼かれていましたけれども、
10: はい、
1: まあ、どうでした焼きそば。実際にね番組始まる前に石黒さんも私もね焼きそばいただいたんですが、
10: は
1: い、
10: 私去年も食べた時にあの麺のもちもちさが忘れられなくて、今年もう一回食べて、あ、やっぱり美味しいなと再実感しました
1: ね。またねあの焼きそばこうソース

0: がふんだんに使われていて、
1: はい、具材もたくさんでしたよ ね、
0: パサパサになってないというのもね、はい、ちょっとこのおすすめのポイントかなと思いますけれども、そして飲食店舗についてもですね、飲食テナントについても今お客さんやはり分散していると、いろんな ね、お店、皆さん楽しまれているのかなと思うんですが、ね、たくさんの、ね、ブース、テナントもありますから、ぜひともね、まだまだ祭り始まったばかりですからね、たくさんの方お越しいただいてご覧いただきたいと思いますが、このあと、
1: はい、
0: ね、午後2時からは皆さん、先ほどねこの前の放送でも伝えていましたけれども、毎回非常にたくさんの方が並ばれる餅つき、
1: 今回1年2年ぶりに復活ですね、
0: はい、はい、昨年ね、餅つきなかったですので、
1: はい、
0: 今回が2年ぶりの再開ということになります。
1: もう準備もされているんですかね。
0: もうね、今臼の準備を行っている最中だということで、
1: いよいよ始まります
0: ね、今多分ね、もうあと10分15分したら餅をつき始めるんじゃないかなと思うんですが、はい、今のところまだ準備中、
1: 準備段階、はい、
0: はい、ということでした。まあね、今回もすでにね、祭り始まる前からね、たくさんの方来られていましたね、
1: はい、
0: うん、そしてね、まあ先ほども今日のイベント、ステージイベントも石黒さんに伝えていただきましたけれども、はい、明日もね、もちろんお祭り続きます、
1: はい、
0: 明日はね、どんな情報、どんなイベント開かれますかね。
1: 明日はまず午後1時20分からフォルテの大ホールではフレアイコンサートから始まりますね、
0: はい、
1: まあ、今回1日目だけのこういったイベントなどもありますので、まあ、そういったところも1日目2日目だけのイベントもあります、うん、なのでまあ両方2日間楽しんでいただきたいですね。
0: はい、まだまだ祭り始まったばかりということなんですが、その祭りが始まる前からですね、たくさんの方行列に並んでいまして、今もね、買われている様子、
1: そうですね、大量にカゴに
0: 前から、はい、見ることができるんですけれども、今日午前11時からですね、この文化会館ホールで大ホールではフレッシュジョンカライチ、
1: はい、
0: 開かれていました、
1: はい、
0: いましたとか、まだね、開かれているんですが、
1: 現在もまだ開かれています。
0: 徐々にですね、野菜の量が少なくなってきています ね、
1: 本当ですね、
0: はい、次々とね、今この前、目の前でもですね、どんどん野菜が売れているという状況ですね、
1: はい、じゃあここからは今日はフレッシュジョンカライチ会長の小堀和夫さんにお越しいただいているので、小堀さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、今日はまた午前11時からこのフォルテの中でのフレッシュジョンカライチ始まってましたが、もう始まる前からたくさんの方並ばれていましたね。
2: まあ、毎年このジョンカラ祭りには、はい、我々も市の方から主催者側から、はい、出店を依頼されまして、
1: はい、
2: まあ、今時期ですとちょうど夏野菜のピークですから、
1: うんうん、
2: 今はどっちかというと有色野菜、
1: はい、
2: トマト、キュウリ、ナスとかと、
1: はい、
2: こういったものが今非常に人気がある商品でございます。
1: ここからも夏野菜、トマトなども見えるんですけれども、はい、今回トウモロコシも、小堀さん、はい、トウモロコシ今回販売されていました。もう売り切れたんでしょうか。
2: はい、全部売れました。
1: 今回何本用意いただいたんですか。
2: 今日は200本ほど持ってきたんですが、
1: はい、
2: 全部で4000株ぐらい植えております。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: どうですか、やっぱこの暑さの中だとこういった野菜の管理なども大変ですか。
2: まあ、熱中症に気をつけながら、
1: はい、
2: まあ、夏場ですか、特にトウモロコシは、うん、収穫は朝の5時から
1: 5時から、
2: はい、
1: はい、
2: まあ、8時頃まで、やっぱ日中収穫しますと気温が高いものですから、
1: はい、
2: 鮮度がやっぱ落ちるんです。
1: そうなんですね。
2: やっぱトウモロコシというのは甘さが一番ですから、
1: うんうん、
2: 甘さはやっぱ前の晩の夜の夜中に地中から吸い上げた養分で作られたトウモロコシ、これが一番の最高の、
1: はい、甘さになるんですね。
2: そうです。
1: じゃあ今日も5時から収穫されて、また今日11時から販売されているんですね、
2: はい、まあ、年もいってますんで自然に目が覚めます。
1: もう体が覚えているんですね、
2: はい、
1: 私も先日フレッシュジョンカライチ行かせていただいて、トウモロコシもこちら買わせていただいたんですけれども、
2: ありがとうございます。
1: もう生で食べてもすっごい甘さだったんですが、
2: はい、
1: 何かこだわり、育てる中でのこだわりなどあるんですか。
2: まあ、まあ、野々市って言ったらね、割と土は、
1: はい、
2: 土作り、土が非常にいい土のところだと昔から言われてまして、
1: はい、
2: 特に野菜類については根菜とか今の実のつくような野菜、
1: はい、
2: これはいつも いいものができます。
1: あ、この野々市の土地が優

0: 作りに向いているということなんですね。
1: そうです、
0: はい、
1: そうです。
0: 水やりなどはどうですか。
1: まあ、大変ですけども、うん、まあ、ポンプで、ね、はい、ホースでやることもありますし、幸いにしてトウモロコシは、はい、川から水が直接田んぼへ当てるんです。
0: そうなんですか。
1: 株切りまで水を入れて、はいはい、また約2時間ぐらいでいっぱいになるんですが、はい、うん、でそこまで来たらすぐ川へ流す。
0: へー、
1: 溜めておくとまた根っことかいろいろやられてダメなもんで、
0: やりすぎもダメなんですね。
1: そうです、そうです。ここで流すんです。
0: へ
1: ー、だから非常に場所的には水も手取り川の影響で豊富にありますので、
0: は
1: い、
0: 野の市ならではですね。
1: そう、はい、これは浄水場ですと大変な料金もかかりますし、自然のただの水でやって、はい、今年は本当に天気が続いたもんですから大変でした、はい、
0: やっぱりこの天気なども影響してくるんですね。
1: はい、
0: 今年のトウモロコシの出来でいうとどうでしたか。
1: 出来はね、まあ、普通というかやっぱり天気が続きすぎるもんで、
0: はい、
1: 実の大きさっていうのはやっぱり普通の年よりちょっと小さめになります。
0: 大きさも影響されるんですね。
1: ただし味はいつもよりいいです。
0: やっぱり甘かったですもん、
1: はいはい、
0: そうなんですね。
1: ありがとう、う
0: ん、その他にも何かお野菜育てられているものありますか。
1: まあ、自分が好きなもので夏野菜を結構作っておりますし、
0: はい、
1: まあ、今からこれトウモロコシが終わりますとその後が秋野菜です。
0: へ
1: ー、秋野菜は、はい、まあ、大根を、
0: あ、大根、
1: 白菜、
0: うんうん、
1: ブロッコリー、キャベツを主にし販売して、
0: はい、
1: 生産作って販売はしております、は
0: い、いろんな季節でそういった野菜作りそれぞれ楽しめるということなんですね。
1: そうです。
0: 今日も午前11時からこのフォルテの中でフレッシュジョンカラ市始まってましたが、現在これ今まだ買える購入することができる野菜どんなものがあるか教えていただけますか。今も
1: トマト、うん、枝豆、それからオーバーって言ったらシソの葉ですね、はい、それぐらいで、ナスとかあとほとんどなくなりました。
0: 葉物もありますよね。
1: 葉物は大葉ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、今もこのカゴを持った方たちがたくさん並ばれていますが、はい、こちら購入する金額を教えていただけますか。
1: どれでも1点120円です。
0: これはもう金額どれでもというふうに。
1: そうです。ただし、はい、私のトウモロコシは120円と安すぎるもので、
0: はい、
1: 別の売り場に店を構えまして150円で販売しておりました、
0: はい、今回もちょっとサイドに横の方で販売されてました。もう今日完売されていますが、はい、今回は150円ということで。
1: そうです、
0: うん、この野菜たち、夏野菜今回たくさん並んでいましたが、おすすめの食べ方、うん、教えていただけますか。
1: まあ、生で食べる、まあ、キュウリね、うん、それからトマト、
0: はい、
1: やっぱ生の方が美味しいですし、
0: そのままが、はい、
1: そうです。あと、まあ、枝豆とはみんなちょっとね茹でますけども。
0: 枝豆もありましたね。
1: そう、枝豆は今ビールのおつまみに最高です。
0: 最高ですね、はい、塩かけて塩分チャージもできますね。
1: そうです、そうです、はい、
0: 様々なこの夏野菜ありますが、やっぱりそのまま食べれるものはそのままがやっぱり味が一番伝わるということですね。
1: そうですね、はい、
0: また先ほど私フレッシュジョンカラ市先日行かせていただいたというお話ありましたが、うん、この毎週行われているフレッシュジョンカラ市、いつ行われているかそれぞれ教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 一応5月から毎年5月から12月、
0: はい、
1: この期間で毎週水曜日、
0: はい、
1: 水曜日はマックスバリューの店頭、
0: 野の市店ですね、
1: 外入り口ですね、
0: はい、
1: それから土曜日は上野です、
0: はい、こちら週に2回なんですね。
1: だから週2回やってます。前それも午後3時から商品がなくなり次第閉店ということで、
0: はい
1: はい、まあ、幸いにして大体15分ぐらいで
0: なくなっちゃうんですか。
1: 閉店します。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 私もこの水曜日のイオンタウン野の市店ですかね、はい、マックスバリューの方で行かせていただいたんですが、こちらも10人ほどの方始まる前から並んでましたね、
1: はい、そうなんです、はい、
0: 毎回そういった形なんですか。
1: まあね、やっぱり我々は本当に嬉しい話なんですが、
0: はい、
1: やっぱ鮮度が良くて、うん、美味しい、うん、という声をいただいてますので、
0: はい、
1: まあ、それが自然に声が、ね、伝わっていって、買いに来ていただいて喜んでおります。
0: もう、はい、リピーターの方がたくさんいらっしゃるということですね。
1: そうなんです。
0: いいですね、嬉しいですね。
1: まあ、私らもね、やっぱり私個人としては、
0: はい、
1: せっかくお金120円ですけども、出していただき方に対して、
0: はい、
1: 美味しい野菜を提供したい、
0: うん、
1: これ1年で やっております。

0: そうなんですね、はい、そういった消費者の方のへの思いを込めて野菜を作られている、販売しているんですね。
1: そうです、
0: はい、今回まだフレッシュジョンから1ありますが、このラジオを聞いてくださる方に何か一言メッセージいただけますか。
1: はい、まあ、本当に野の市さんのですね、朝どれ野菜で、まあ、鮮度抜群の美味しい野菜ですから、まあ、時間的には、まあ、日中の時間帯で申し訳ないんですが、時間がありましたら、今先ほど場所を言いました、
0: はい、
1: 場所へ、まあ、順番ついてもらった方が好きなものを買えると思いますので、はい、そういう風にして来てください、はい、ぜひ来てください、待っております、
0: はい、今日もまだフレッシュジョンから1フォルテのホール入っていただくとすぐ左手側にありますので、ぜひお越しください、
1: はい、
0: ありがとうございます。ここまでフレッシュジョンから1会長、はい、小堀和夫さんにお話を伺いました、はい、
1: ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: さあ、小堀さんにお話を伺って、ね、実際、石黒さんも、ね、はい、今日この野の市ジョンカラ祭りの会場でフレッシュジョンカラ市で、さまざまな野菜買ったと。
0: はい、ネギと大葉とトウモロコシ買いました
2: 、はい、もういっぱい買ってるな、はいはい、まだまだね、残り少なくなってきてはいるんですが、まだ買えるものさまざま、トマトですとかね、大葉だとか、
0: はい、
2: 先ほども紹介いただきましたが、はい、まだ食べ、ね、買えるものありますので、ぜひともフレッシュジョンカラ市ご利用ください。
0: はい、
2: まあ、さてね、野々市ジョンカラ祭りのね、特別番組でありながら、まだねジョンカラ踊りについて、
0: そうですね、
2: 紹介してないということで、
0: はい、
2: はい、この今年の野々市ジョンカラ祭りジョンカラ踊り、
0: はい、
2: 今日何時からスタートですか、はい、教えてください。
0: 今日は午後6時30分から野々市小学校グラウンド、ついにあのステージが、
2: うん、
0: 現在はステージあるんですが、今は大ホールでのステージイベントとなっているので、午後6時30分からがジョンカラ踊りとなっています。
2: はい、
0: トップバッターの野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りから始まりますね。
2: うん、そして、ジョンカラ踊り、野々市ジョンカラ節保存会の方々の踊り終えますと、
0: 今回次は園児踊り、
2: はい、
0: ジョンカラ園児踊りが始まります。
2: うん、
0: 園児踊りは11円の参加が決まっておりまして、
2: はい、
0: 職員園児の方含めまして合計348人予定されています。
2: たくさんの方ね、本当ね、子どもたちのジョンカラ踊りはね、また大人が踊るジョンカラ踊りとは少し違って、また可愛い踊り見せてくれますから、
0: はい、
2: はい、ぜひともご覧いただきたいと思います。そしてそこから、どんどんどんどんね、ジョンカラ踊り本格化していきますね。
0: はい、その後午後7時10分からは野々市ジョンカラ踊り大会、そして同時進行で総踊りが行われます。ジョンカラ踊り大会は子どもの部が6チーム、一般の部が11チーム、今回出演参加されるということです。
2: うん、
0: その後同時進行ですね、同時進行で総踊り行われます。総踊りは申し込みがあったのが5チーム、こちら自由参加も可能ということですが、今回エントリーされているのが5チーム、そして企業の部も今回ありまして4チーム参加されるということです。
2: はい、企業の部ね、今年から初めて、できましたけれども、はい、この一般の総踊りのチームとはまた別なんですか。
0: そうですね、一般の部とは別で企業 PR タイムなども設けられておりまして、今回審査はない企業の部、一般の部は企業が、あ、企業じゃないですね、審査があるということです。
2: はい、ね、この企業の部今回ね、初めてできましたけれども、こう企業 PR に加えて抽選で野々市市のホームページに広告載せられたりですとか、
0: すごいですよ ね、
2: 野々市市の封筒にね、うん、こう会社名が載ったりとか、そういった特典もあるということですので、まあ、こういったね野々市市内に拠点を置く企業の皆さんも今回 PR の場としてもですね、野々市ジョンカラ踊り大会参加いただけるということでした。そして、この部もですね、第2部午後1時から始めてきましたが、もう30分経ちまして、
0: 本当ですね、
2: この今遠くに見えるんですけれどもね、はい、少しずつこの餅つきの ね、動きが出てきているのかな。今ね、餅つき行ってくださいます野々市商工会の皆さんもこの、ウスとね、キネの、はい、前で、待機して今か今かとね、餅をつき始めるのを待っているように、見えるんですけれども、まあ相変わらずですね、野々市市文化会館フォルテの前、休憩スペース、そして、野々市小学校のね、
0: はい、
2: こう 屋根の下の部分ですね、
0: 日陰になっているところですね。
2: 日陰になっている部分も、はい、席置かれているんですけれども、この時間になってもやはり徐々にね、少しずつ空きは出ているものの、たくさんの方今座って飲食楽しんでいますね。
0: はい、そして今回高校生議会で今回意見が出されました、はい、立食スペース、
2: うん、
0: 前にステージ、失礼しました、前にテーブルあると思うんですが、はい、こちら高校生議会、野々市明倫高校による高校生議会、先日行われました7月23日木曜日ですかね、はい、行われたんですが、この飲食用スペース拡大を図る、ここで提案されました立食用ハイテーブルが今回このポルテの前、先ほど教えていただいた小学校のすぐそばのこの飲食スペース、テーブルも置かれていますので、
2: はい、
0: こちら座らずに立って食べることも、
2: 立食だから立って食べる用のテーブルも置かれていて、
0: はい、
2: もちろん座って食べることもできると。
0: そうですね、椅子が用意されているところでは座れますし、
2: うん、
0: 今回新たなこういった取り組みも行われているということです、はい、
2: これがね、実際明倫高校の生徒の皆さんの意見で、
0: はい、
2: 今回作られたということですから、ね、混み合う、ね、これからもまたね、夕食に向けてとかおやつ時に向けて混み合うことが予想されますので、こういった立食のテーブルも用意されています。こちらもぜひご利用ください。ではここで1曲音楽お送りしましょうか。曲紹介お願いできますか。
0: はい、バックナンバーで綿菓子。

0: お送りした曲はバックナンバー綿菓子でした。
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、文化会館フォルテの、ね、階段踊り場部分、はい、特設のスタジオから、ね、お送りしていますが、
0: 今回見やすいですね、こちらちょっと外の様子はっきりわからないんですけれども、はい、フォルテの中の様子でしたりとか、またまあ飲食店、この飲食スペース見ることができます。
1: はい、そしてね、ここ文化会館フォルテから見えない、はい、外の様子、 FMN1 のスタッフが、今見てきてくれました。
0: はい、一の一のの一のテント、こちら左側ですかね、
1: はい、外出て左側、
0: はい、あるんですけれども、はい、
1: 飲食店などのところにね、はい、ありますが、
0: 野々市商工会寺西会長、先ほど出ていただきましたが、うん、自らトウモロコシ焼いてたそうです。
1: 寺西会長自ら焼いてるの？
0: この暑い中トウモロコシ焼いてくれていたということで、おすすめとのことです。焼きトウモロコシ、
1: はい、焼きトウモロコシいいですね、夏らしいですね、
0: 本当ですね、
1: うん、茹でもいいけど焼きトウモロコシも美味しいということで、はい、はい、またどうでしょう、文化会館掘れて大ホール、はい、ステージ今ね続々人が今出てきてるのかな、はい、
0: 先ほどの情報によると、うん、マユダンスクラブの踊りがスタートしたということで、
1: あ、はい、先ほど紹介しました、
0: はい、最近のアイドル曲やヒップホップ、多彩なダンスが披露していたということでした。
1: うん、
0: 見ている人も手拍子など一体感ありますね。
1: ねえ、こういった踊りもね、また子どもたちとかね踊りますから、
0: はい、
1: また保護者の皆さんとかね、こう可愛いなっていうね、
0: 涼しい中で ね今回見れますしね、涼しい中
1: 踊り盛り上がるでしょうね、はい、盛り上がってるでしょうね、
0: はい、
1: そしてどうでしょう、この後午後2時からですね、ステージイベント、はい、野々市中学校のバトントワリングが行われるということですのでね、こちらも、たくさんの方ねぜひともご覧いただきたいと思います。そして、まあ、さまざまね、この野々市ジョンカラ祭りでもステージイベントなど開かれるんですが、やはりジョンカラ祭りということで、メインはジョンカラ踊りと、
0: はい、ジョンカラ踊り午後6時30分からジョンカラ踊り、はい、野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りは行われていきます。
1: はい、そしてジョンカラ踊りといいますと今年大きな、ね、はい、トピックスがありますね。
0: そうですね、今年は富岡ジョンカラと京塚ジョンカラが野々市市指定無形民俗文化財に登録されました。今月ですね、7月1日に登録されました。
1: はい、先月ですね、
0: あ、先月です、すいません、8月でした、
1: はい、もう8月入ってますから、
0: はい、すいません、
1: はい、野々市ジョンカラ祭り当日ですから、はい、はい、ということで、まあね、この地域ジョンカラね、野々市ジョンカラとはまた別に、それぞれの地域で昔から踊られてきた、はい、富岡ジョンカラ、そしてお経塚ジョンカラが、先月ですね7月1日に野々市市の指定無形文化財に指定されたと、
0: はい、
1: うん、これまたね、一つねこの地域で伝わる、ジョンカラ踊りがこうやって、文化財に指定されて、ま、今後もね、守られていくということですから、はい、ね、非常に大事なことかなと思うんですけれども、
0: はい、富岡ジョンカラと京塚ジョンカラが登録されたということなんですけど、うん、富岡ジョンカラは踊り手が横一列で踊るんですね、
1: はい、
0: でも京塚ジョンカラは輪になって踊るということで、それぞれ違いもあって、まあ、歌詞だと富岡ジョンカラは草花の自然をモチーフしためでたい文句が並べられている、そしてお経塚は日常生活の感情や皮肉などが取り入れられた歌ということで、それぞれ違いもありますので、地域ならではのこの踊りも楽しんでいただきたいですね。
1: はい、
0: 地域ジョンカラ明日です。
1: うん、でこの地域ジョンカラ、まあ、今ねお伝えした通りお経塚ジョンカラと富岡ジョンガラ、
0: はい、
1: ね、
0: お経塚ジョンガラと富岡ジョンカラです、
1: はい、はい、お経塚ジョンガラ

0: トトミよくジョンから、
1: はい
0: はい、間違えないようにね、
1: はい
0: 気をつけていきたいと思うんですけれども、はい、で、この5時間の生放送の中でですね、
1: はい
0: 後ほどねお経塚ジョン

0: インタビューを多少行っていますので、どうぞお聞きください。今回野々市市の無形民族文化財に富岡城から指定されましたけど、率直な感想いかがですか？
1: もうびっくりしてます。正直だんだん細々と何とかつないできとったんに、またなんかもう一回頑張らんなんかなと思ったらちょっと苦しい正直。
0: あ、そうなんですね。やっぱりこの続けていくことの大変さっていうところはあるわけですか？
1: もちろんです。本当にもう昔から神橋の人自体が歌う人やら三味線の人やら太鼓の人やらって言って、ずっと富岡で続けてきた時からずっとその ほとんどの囃子方は神橋の人が請け負っとったっていう感じでやってきたもんで、今もなんとか神橋で続いてるんじゃないかなと思うんですけど、毎年踊り手の集めに本当に苦労してます。
0: 今こう神橋の郷土民謡保存会の皆さんがこうやって富岡城から守り続けてらっしゃるわけですけれども、もともとはこの地域で踊られていたわけですよね？
1: いや、神橋だけでは2回ぐらいあったかね。神橋だけで、神橋のお宮神社で、いや1回かね、1回ぐらいしかしたことないんでやったことないんで、それ以来神橋ではやってなかったんですけど、
0: そうなんですね。まあ、富岡城からとしては、以前、まあ、富岡では昔はよく踊られていたんですか？
1: そうです、子供から大人まで富岡の小学校があったんですけど、今の農協あるとこですけどね、あそこに小学校あって、そこ の運動場で矢倉組んで、いつも毎年ありました。
0: あ、そうですか。昔からこう神林というかね、富岡地域お住まいで、神林っていうところっていうのは、もう野々市の中ではもうどういった地区だと思われます？住まれていて、
1: もう最近はね、団地もできてすごい開けてきたっていうか、大きい道も通ってるし、住みよいとこやったと思います。
0: もう今踊り手の皆さんも他の地域の方も来られて参加してということですけれども、どうでしょう、やはり新しい人たちってなかなか入っては来られないですか？
1: 野々市のジョンカラーとなんか比べたら、ちょっと 一節っていうか一踊りが長いもんで、なんか覚えにくいらしくって、難しいって言われる、それでなかなか入ってもらえがんでないかなと思うんですけど、私もどうしたらいいもんかなって思ってるんですけど、今の小学生ぐらいの子から少しずつこの踊りの練習のとこへ顔出してもらえば、少し見てずつ広まってつないでてもらえないかなっていう、そういう望みはちょっと持ってるんですけど。
0: あ、そうなんですね。ジョンカラ祭り当日は2日の日曜日に、富岡ジョンカラの披露もあるわけですけれども、今練習の状態はどうですか？
1: どうでしょうねまだ6月あれいつからしたかな、6月入って中頃からしか練習してないんで、本当に数えるぐらいしか練習できてないし、本番までまあなんとかなるかなと思うんですけど、みんなちょっとベテランばっかりなんであ
0: 、そうなんですね。当日の意気込みとしてはどうですか？
1: みんな意気込んで頑張ってくれると思います、今年も人数集め、踊りの人数集めに本当に苦労しましたけど、なんとか成立することができて、まあ見ていただければ幸いです。
0: 神林郷土民謡保存会の中村和也さんに、私がお話聞いてきました。

0: でこの神林郷土民謡保存会の皆さん、地域ジョンから富岡ジョンからの、林、
1: はい、
0: こう当日もですね三味線だとか笛のね、はい、そう行われていましたけれども、神林の方がこういった踊りの演奏に関しては担当されていて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、その伝統というのはね長く続いているんですけれども、この踊りに関しては、
1: はい、
0: 昭和10年頃1935年頃に、阿波田と神林の踊りを合わせて出来上がったというのがこの富岡ジョンからなんですね。あ、そうだったんですね。
1: 林型と踊りでまた分かれているということ、踊りにも振り付けにも特徴があるんですよね。
0: うん、この富岡ジョンからいわゆる田んぼ仕事の所作、
1: はい
0: はい、田植えだとかね、草刈りだとか
1: 農作業の中での動きが振り付けに入っているということなんですね。
0: はい、まあ、ここ野々市の地は古くから、はい、手取川扇状地の恵みを受けて米どころとしてさまざまこの水の恵み、
1: はい、
0: 受けてきたわけですけれども、
1: 白山の水源がありますからね。
0: でこの手取川扇状地、いわゆるこの白山の恵みを受けるために、
1: はい、
0: この手取川扇状地の開墾が古くから行われていて、
1: はい、
0: その拠点になったのがここ野々市なんですよね。はい、
1: 中心ということなんですか。
0: でその大きな拠点シンボルとなったのが今の末松拝寺。ここは白山信仰、そして手取川開墾の拠点になったとされています。
1: 現在でもこの子どもたちに米作り体験なども野々市市内行われていますし、やっぱり深いつながりがあるということなんですね。
0: そしてこの、ね、富岡地区の一つ特徴として今も畑や水田が多く残っている、はい、自然が多く残っているということで、どんどん、ね、土地区画整理などで都市化していくここ野々市市の中で、そういった自然が残る、多く残る地域でもあります。先ほどお話伺った中村和江さんもですね、やはりこの富岡地区神林の特徴の一つとして、この畑だとか自然の風景というのは残っていってほしいなということで言われていましたね。
1: この地域ジョンからたくさんお話聞いてきましたが、明日行われるということなんですよね。
0: はい、明日ですね、午後7時から、
1: はい、
0: 野々市小学校のグラウンド中央ステージでは地域ジョンからの披露が行われるということで、それに向けてね、神林郷土民謡保存会の皆さん、たくさん練習されていましたから、ぜひとも明日もですね、野々市ジョンから祭りの会場で、
1: はい、
0: 地域ジョンからご覧いただきたいと思います。そして、会場の様子、はい、入ってきましたね。
1: もうあっという間にもう2時に近づいていますが、午後2時近づいてきていますが、餅つきがもうそろそろ始まるということで、現在50人以上の方が並んでいるという情報入ってきました。
0: はい、もう
1: すごいですね。
0: あれ2時から開始なんですよね。
1: そうです、2時からということで、あと5分ほどあるんですけれども、もうすでにたくさんの方が並ばれているようです。
0: まあ、それだけ人気ということですからね、
1: はい、
0: 商工会の方々がついたお餅、食べたいという方はですね、熱中症に気をつけて、
1: はい、
0: 並んでいただければと思いますね。
1: 場所はフォルテ正面ロータリー、こちらに現在餅つき準備されています。
0: はい、
1: 始まりは午後2時からということで、もう少々お待ちください。
0: 文化会館フォルテ、出てですね左側に、餅つきの会場ありますので、はい、もうすぐですね、あと5分4分ほどでですね、
1: はい、
0: 餅つき、餅の振る舞い始まりますので、ぜひともお餅、つきたてのお餅味わってください。
1: はい、
0: はい、そして、午後2時からステージイベント、どんなもの行われますか。
1: はい、午後2時からは野々市中学校によるバトントワリング行われます。
0: はい、
1: 今回は1年生から3年生までの合計15人で笑顔いっぱい元気に演技をしてくれます。3年生はこの野々市ジョンから祭りがみんなと一緒に踊る最後のステージということです。
0: 思い出に残るステージになりそうですね。はい、そして、この会場ね、向かわれるという方、野々市市文化会館フォルテ、そして野々市小学校グラウンド周辺駐車場ありませんので、パーク&ライド、ノッティシャトルを利用して、この野々市ジョンから祭りの会場、まだまだ祭り始まったばかりですので、この後もどんどん、来ていただければと思います。そして番組はですねまだまだ続きます。
1: はいはい、あと3時間生放送ありますので、
0: はい、
1: 外にもねスピーカーがありまして、すごく大音量で流れていますもんね。
0: はい、ぜひともね

0: 会場でもですねこの放送を引き続きお楽しみいただいて、この後ですね、お知らせを挟んでまた次、はい、私この次もですね、はい、連投ですので、はい、
1: 頑張ってください、
0: はい、そして石黒さんにはですね、はい、この後祭りの様子会場外の様子もですね、引き続き伝えていただきたいと思います、はい、FMN1 の野市ジョンカラ祭り特番縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、ここまでお送りしてきたのは FMN1 の石倉康幸と
1: FMN1 石黒香音でした。
0: はい、この後午後2時からは私石倉康幸そして荒木涼子と2人でお送りしていきます。この後もどうぞ続けてお聞きください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。いつもですと N1 ミュージックシェア今何聴いてるをお送りしていますが、今日はこの時間 FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやをお送りします。この時間担当するのは FMN1 荒木涼子と
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、引き続きよろしくお願いします。
0: 石倉さん、私さっきちょっと外に行ってきたんですけれども、はい、今あの外では餅つきが行われています。
1: なんかさっき確認したんですけど、はい、もうこのね午後2時から配布始まる前にすで、はい、に50人以上お餅をもらう列ができてたというふうに聞いているんですけど、
0: 私行ったのがまあ今放送午後2時から始まってますから10分前ぐらいなんですけれども、うん、10分前の時点で50人ぐらい並んでて、もう続々といっぱい人がね来てました。
1: いや今もうちらっとねここ遠くにねその餅つきの会場見えるんですけど、
0: はい、
1: すごい人の列、
0: もう人が並んでいるのがここからでもちょっと分かります ね
1: つきたてのお餅。
0: それで私ちょうど最初に餅をついた寺西会長にお話伺ったんですけれども、うん、
1: ま、会長さっきトウモロコシ焼いてませんでした。
0: いや、どこでも大活躍ですね、
1: はい、お餅もついていたんだ、
0: はい、会長言うには

0: もう小学生の時からお餅ついてるから、うん、もう慣れたもんだという話をしましたよ。はい、
1: パワフル。今ね、会場ね、寺西会長も縦横無尽に動き回ってる、さまざまね、行っていますけれども、野々市ジョンカラ祭り8月1日今日ね、そして明日8月2日この2日間で、野々市小学校のグラウンド野々市市文化会館フォルテを会場にして行われています。
0: はい、
1: はい、どうでしょうね、午後2時からは文化会館フォルテ大ホールではステージイベント野々市中学校によるバトントワリングが行われています。
0: はい、バトントワリング野々市中学校1年生から3年生まで15人が今演技をしているところなんですけれども、3年生はこのジョンカラ祭りでみんなと一緒に踊るのは最後のステージになるんですね。
1: うん、今回がラストステージということで、
0: 今日もこの後ね、演技の後にまたお話伺いますから、そのラストどんな思いで踊ったのかとかね、いろんな気持ち伺っていきたいですね。
1: はい、そしてね、この後も続々様々なイベントを行われますので、ステージイベントも含めてですね、この後ご紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: そしてこれからね、でもまだまだイベントたくさん行われますので、会場来られる方、今回ね、もこの会場周辺、はい、一般の方が車止められる駐車スペースありませんから、ぜひともパーク&ライド、車を止めて、はい、ノッティシャトルで来ていただきたいと思います。
0: 乗り場がですね、去年より3箇所増えていまして、8箇所になってより便利になっています。
1: はい、
0: 乗り場全部お伝えしますね。野々市市役所正面玄関、IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市上野、野々市スポーツセンター、市民体育館、南が丘病院、イオン野々市南店です。パーク&ライドですからね、それぞれ車も止められるようになってます。
1: はい、
0: 運賃100円ですからね、ぜひぜひ活用してほしいなというふうに思います。
1: はい、そしてこのノッティシャトル、利用料金100円なんですが、
0: はい、
1: 市内の小学生の皆さんにはね、すでに、夏休み入る前に配布されています、夏休みノッティ無料乗車券。はい、そして、普段から市内でコミュニティバスノッティ利用されている方については、ノッティの回数券もこのノッティシャトルで使うことができますので、
0: ぜひぜひ使ってほしいですね。
1: うん、はい、そして、この時間ですね、ノッティシャトル運行しているのは野々市市役所、駐車場200台あります。
0: はい、
1: 20分間隔で、シャトルバス運行されていますし、その他の乗り場に関しては1時間ごとの運行となっています。この時間はですね、 IR 野々市駅南口バス停、そして上井の市民体育館、イオン野々市南店のと会場をですね、ノッティシャトル運行されているんですが、この後ですね、午後2時55分からはお京塚史跡公園からのバスも始まりますし、そして3時25分からは野々市市スポーツセンター、そして南が丘病院からも、シャトルバス、ノッティシャトル運行されますので、夕方に向けてですね、祭りだとか踊り、ジョンカラ踊り参加したいという方、こちらもね、ぜひ利用してください。
0: はい、ぜひパーク&ライドでこの会場まで来てほしいですね。
1: うん、そして、この会場の様子、ちょっと今また空は雲が増えてきたかなと思うんですけれども、どうでしょうかね、この会場の様子、今ですね、FMN1 の中村圭介が失礼しました、石黒カノンがですね、野々市商工会の餅つき、先ほどね50人以上並んでいたという、餅つきの現場にですね、行っていますので、ここで、電話つないでみたいと思います。石黒さん、聞こえますか？
2: はい、私は文化会館フォルテ正面ロータリー、その屋根のあるスロープのそばですね、こちらに来ています。
1: はい、そこは野々市商工会による餅つきの会場になっていると思うんですが、はい、人の様子どうですか？
2: 現在たくさんの方が並ばれていて、もうすでに餅の提供も始まっているところです。
1: まあ、そうですか。
2: 今30人ほど並んでいますね。
1: 30人まだ並んでるんだ。
2: はい、
1: すごいですね。
2: はい、また今ちょっと空は曇ってきているんですけれども、マセミが鳴いてたり、気温も熱風が吹いているという感じです。
1: あ、少し会場風はあるんですね。
2: そうですね、風はあるんですが、ちょっと気温高いので風も熱く感じます。
1: そうですか。 この餅つきもね、商工会

0: の皆さんね、事前に直前に餅ついていただいて今配布を行われているということでした。お餅に関してはどんな味があるんですか？
1: はい、今ちょっとこの餅つきの野々市商工会副会長北村久さんにお話聞いていきますので、はい、その中でお聞きしていきますね、
0: はい、お願いします。
1: 今回餅つき大会始まってまだ5分ほどしか経ってないんですけど、たくさんの方並ばれていますね。
2: はい、そうですね、昨年ちょっと中止したもんで、皆さんのご要望で今年はやってくれという要望がたくさんありましたので、今年は再び開催させていただきました。まあどんだけの方がおいでるかなと思いますけど、まだ例年通りたくさんの方が並んでいただいております。 ありがとうございます。
1: 本当たくさんの方並ばれているという状況なんですけれども、実際に去年中止されたということでまた復活してほしいという声があったんですね。
2: そうですね、いろいろ なんか市民の皆様から、祭りの市役所の方にも、なぜ中止したんですかとかいろいろありましたので、じゃあ今年は、復活して、また引き続き、来年再来年と餅つきを、大会をやっていこうかなと思っております。
1: 嬉しい言葉ですね。またお客さんもこの去年なかった分、餅つき大会なかった分楽しみにされていた方が多いというこの列の現れかもしれないですね。商工会の皆さんにとっても2年ぶりの餅つき大会だと思うんですが、何か変化などはありましたか？
2: いやかな、まあ、昨年度はちょっと衛生面とかいろいろなんか問題でやめた方がいいんじゃないかっていう話があったんですけども、いやその辺は時間的にも短いんで、その辺は皆さんで気をつけて、開催をさせていただきました。まあやっぱ皆さんやってほしいというお声があったので、やっぱ商工会の理事会とかいろいろ会長ともご相談して、やっぱり今年はやろうということで、開催させていただきました。本当にこのように盛大に、来ていただいてありがたいと思います。はい、
1: 今ちょうどそして餅つきが始まりましたね。
2: そうですね、まあ、大体理事の方とか OB の方に来ていただきまして、はい、順次、ついていっています。今3つ目なんで残りニュースなんですけども、まあ、あと1時間もか、まあ、30分ぐらいでもしかしたら終わるかもしれないんですけども、並んでる方々に行き渡ればありがたいかなと思います。はい、
1: 北村さん自身この月手ということでお話を伺っているんですけれども、餅をつく中での大変さだったりとかはありますか？
2: そうですね、餅つきのね、結構腰に来たり、はい、腕だけでついてるとちょっと疲れるんで、やっぱ腰とか全部入れてついて、まあ、みんな年寄りとしてやけど、まあ、うちらより上の方とかは、まあ、近い人が多いんで、はい、皆さん結構いろんな餅つきはやっとると思うんで、何回かはだから皆さん多分慣れとると思います。
1: ベテランの方たちが疲れているんですね。
2: そうですね、ベテランばかりやと思います。はい、
1: そして先ほど味付けについての質問も受けているんですけれども、今日はどんな味用意されているんですか？
2: 今日はあんこと、あれもやっぱ
1: り緑色、
2: そうですね、はい、海すもちっていう感じでやってるんですけども、まあ、あんこは、先ほどこの野々市の磯屋さんの若旦那が、はい、若旦那じゃない、もう旦那か、あんこを96年の歴史があるって
1: 先ほど聞
2: きましたんですけども、まあ、毎年ずっと、磯屋さんのあんこを使わせていただきます。はい、
1: 野々市市の和菓子屋さんのあんこを使われているということなんですね。このお餅なんですけれども何時まで提供されているんですか？
2: ね、一応予定としては2時から3時までが餅つき大会なんですけども、そのあるだけ一応配るようにはなっています。一応もう3時では一応餅つき時代はもう終わる予定です。はい、
1: あとニュースあるということです。
2: はい、だから3時じゃなくてもっと早く終わるんじゃないかなと思います。でも一応ついた分は一応女性部の方が仕分けして並んでる方にできるだけお配りしたいと思います。はい、
1: 担当もそれぞれ振り分けられているということなんですか？
2: 担当ですか？担当の大体理事の人は餅つきとお米を蒸したりする担当と大体分かれております。はい、
1: 女性部の方が今回味付けされているということで、大体お餅の数でいうと何個ぐらいの提供になるんでしょうか？
2: 何個ぐらいですかね、まあ、100、200、200ぐらいはいくんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、昔は7ウスやってたんですけども、ちょっと時間的なものとかなりきついんで、 ちょっと5薄に変更しました。はい、
1: それでもまだ

0: 現在まだ並んでいる方がたくさんいるということで、まだ今から来てもまだ間に合いますかね。
1: 多分間に合うんじゃないかなと思うんです多分2個ずつ配ってると思うんで、はい、間に合うように期待します、
0: はいはい、最後にこの放送を聞いているリスナーの方への呼びかけをお願いできますか。
1: ジョンカラ祭り今日明日とやっておりますので、餅つきは、今日だけですけども、今日明日と、いろんなイベント、テナントとか出てますので、皆さん、ご来場お願いいたします。
0: ありがとうございます。野々市市商工会副会長北村久志さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: さあ、石黒さんに、餅つきの様子ね、聞いてもらいましたけれども、
3: はい、
2: すごいですね。もう3娘、
3: はい、
2: このあとあとニュースだけということで、餅つきはこう配布がですね、お餅の配布が、午後2時から3時まで、
3: はい、
2: ということだったんですが、
3: お話の中でもしかしたら30分ぐらいで終わるかもっていうお話もありましたね。
2: うん、今ね、この文化会館フォルテにもこう涼しさを求めてね、たくさんの方来られているんですけれども、お餅ね食べたいという方ね早めに並んでくださいね、はい、今も 2,30 に並んでるということですので、
3: 石黒さん私たちの分ちゃんと持ってきてくれますかね。
2: あ、忘れてた、
3: ね、あ、頼むの忘れてたな
2: 私頼むの忘れちゃった。
3: 私たち絶対食べられないやつですからね。
2: 僕らの分の餅ないのかな、どうなんだろうね、
3: 気になりますね、
2: はい、ということですが、
3: はい、
2: 今ですね、会場を文化会館フォルテのロビーの様子見てみますと、野々市中学校のバトントワリングの方ですかね、
3: はい、はい、歩いているのが様子見えますね。
2: 演技を終えられたということですから、今ね、ロビーにも来られていますけれども、この後のステージイベントについてここから紹介してもらいましょうか。
3: はい、今日はこの後午後2時30分から午後3時まで消防団によるはしご登りが行われます。そしてその後午後3時から午後3時30分まで北陸三県消防音楽隊のコラボ演奏が行われます。これは、北陸3県ですからね、石川県、福井県、富山県の3県の消防音楽隊のコラボ演奏となっております。午後3時30分から午後4時30分まで1時間、今度はアルファフロアの皆さんでダンス。午後4時30分から午後5時まではリトルウィングスによるチアダンス。そして午後5時から午後5時30分までメイリン OB 吹奏楽団による吹奏楽。そして、午後5時30分から午後6時までは野々市明倫高校吹奏楽部による吹奏楽となっております。
2: はい、まだまだたくさんね、盛りだくさんのステージイベントとなっていますね。
3: 今年は熱中症対策のため涼しいフォルテ大ホールでね、行われていますから、涼みながらダンスだったり演奏だったり楽しんでほしいですね。
2: はい、そして祭りはね、今日もちろんね、夜まで行われるんですが、明日も続きますね。明日のこのぐらいの時間で行われるイベント、どんなものがあるんでしょう、紹介してもらいましょう。
3: はい、明日はまず午後1時20分から午後2時50分まで石川ウィンズフィルハーモニックによるふれあいコンサートが行われます。そしてその後午後、3時30分から午後4時まではソリッドダンススクールによるヒップホップ。午後4時から午後4時30分までは戸賀市太鼓による和太鼓演舞。午後4時30分から午後5時まではスタジオ EOU によるヒップホップ。そして午後5時から午後6時まではガムというグループによるダンス&ボーカルの披露となっております。
2: はい、明日もね、盛りだくさんのイベント行われますね。
3: はい、
2: はい、
3: 楽しみですね。
2: 明日のねこの時間、石川ウィンズフィルハーモニックによるふれあいコンサート、
3: はい、
2: あのね、この毎回ふれあいコンサートを劇団ののの皆さんとも協力してということだったんですが、さらに今回は特別なゲストがいらっしゃるということですね。
3: 今回結成10周年を迎える北陸アイドル部の皆さんと共演するということなんですね。
2: ミニミニライブも行われるということでしたね。
3: はい、特別企画として昨年5月えのと復興応援チャリティーコンサートからおよそ1年ぶりに野々市にまたやってきて、北陸アイドル部のライブも見られるようになっております。そして石川ウィンズフィルハーモニックとのコラボ生演奏ライブもあるということですから、 なかなか見られるものじゃないですよね。
2: はい、このねジョンカラ祭りならではの特別なコラボレーション、特別なライブ、明日もですね、ここ野々市

0: 小学校グラウンド、そして文化会館フォルテ、会場の一ジョンから祭りをお越しください。
1: はい、
0: そして今ですね、また会場の様子届きました。飲食ブース、そして飲食ができる、テント下ですね、テーブル、椅子なんですけれども、この時間になってちょっとねお昼時外れてきましたから、空きが出てきているということですので、今ね、こう飲食テナントで様々な、ね、はい、ものを買って、食べる分にはすごくねテーブル空いていてすぐ座れますから、
1: もう飲食テナントのところに行くと本当に美味しそうな香りがたくさんあって、あ、もう食べたいものでいっぱいだなと。
0: だって今ね絶えずこう、はい、人の出入りがあるので、
1: はい、
0: ここ野々市市文化会館フォルテの入り口自動ドアねずっと反応して開きっぱなしなんですよ。
1: 閉まらないですからね、
0: 閉まるタイミングないですから、はい、そうしますとねこの外からこう食べ物のね匂いがふわーっとね、
1: そうなんですよ、私たちねフォルテの中で放送してますけど匂いは感じてるんですよね。
0: 私ね、あの番組始まる前にね、はい、野々市市商工会の青年部の方々がね焼いてくださっている焼きそば食べただけですので、もう早くねもう飲食テナント行きたくてしょうがないんですよ。
1: あら、石倉さんまだそんだけしか食べてなかったんですか。
0: いや、かき氷も食べました。
1: 食べてましたよね。はい、
0: はい、まあぜひともねまだまだ飲食テナントも今少しねお昼時外れてますので、今だったらね、並ばずに買いやすいと思いますからね、ぜひともお買い求めいただきたいんですが、今ね行列ついているのが餅つきですよ。
1: はい、
0: 餅つきについても今続報が入りまして、
1: はい、
0: この時間餅つき、お餅をもらうためにですね50人以上の方が並んでいるということでした。
1: やっぱりなくなっちゃうんじゃないですかね餅つき、
0: は
1: い、
0: ね。で、先ほどですね、午後2時16分ごろに、バトントワリング部野々市中学校バトントワリング部演技が終わりまして、このあと午後2時30分からははしご登り行われます。
1: はい、
0: あの先ほど N1 のスタッフがですね、野々市市消防団第2分団の野々市市役所職員勝井さんにお会いした時にお会いしたようでですね、みんな見に来てくださいと、はしご登り見に来てくださいということでメッセージいただいていますので、
1: はい、
0: ぜひともご覧いただきたいと思うんですが、そのはしご登り、
1: はい、
0: はい、もうこのね毎回こうすごい技をね大迫力の技を見せてくれるこのはしご登り、
1: はい、
0: なんですけれども、多分に漏れずですねこのはしご登りに関しても今回の野々市ジョンカラ祭り、文化会館フォルテの大ホールでステージではしご登り、
1: 昨年まではあのグラウンドのところのステージでやってましたよね。はい、野々市小学校のグラウンドでは
0: しごを立ててその上でね演技披露していたんですが、
1: はしごの高さ大丈夫ですかね。
0: あのねこのはしご6メートルあるんですけど。
1: 6メートルもあるんですか。
0: はい、事前にねあのリハーサルで一回はしご入れてみたみたいなんですよ。
1: はい、あ、それもう入れといた方がいいですよ。はい、
0: しっかりねあのちゃんとこう演技できるところにですね、はしご立てても、こう天井には引っかからないということだったので、
1: あ、
0: その点はね安心して見ていただければと思うんですが、この演じる側からするとですね非常に天井が近いと。
1: ね、去年までだったら外でやってますから天井なんてないですからね、なんか天井があることの怖さっていうのもあるでしょうね。
0: まあ、こういったことについてもですね、先日練習を行われていました、あ、野々市消防団第2分団の倉庫にですね私伺ってきまして、
1: はい、
0: 野々市消防団第2分団いさみ飛び会の、上り手上で演技を行う上田誠さんにお話聞いてきましたので、
1: はい
0: はい、ここからお聞きいただきます。どうぞ。上田さんは上り手をされてからどのぐらいになりますか。
2: もう10年近く経ちますね。はい、
0: 今回ジョンカラ祭りステージイベントがすべて文化会館フォルテの会場内ということなんですが、外でやるのとこう違いというのはやっぱりありますか。
2: あ、そうですね、まあ、風とかの天候の影響を受けないですし涼しいからやりやすいかなとは思っております。はい、まあ、ちょっと天井があるのでちょっとそれちょっと当たるんじゃないかっていう恐怖心はあるんですけど、はい、ちょっとちゃんとリハーサルで確認してますんで大丈夫です。はい。
0: あ、そうですか。それは安心ですね。今回のジョンカラ祭りに向けての練習というのはいつぐらいから始まってますか。
2: 7月から、今月からですね。はい、
0: ジョンカラ祭り本番に向けて

0: どころというのを教えてもらえますか。
1: そうですね、高いところでする技なので、ちょっと恐怖心もあるんですけど、皆様に見て楽しんでもらえるような美しい演技を心がけています。はい。
0: その演技の中で特に注目してもらいたいポイントってどういったところになりますか。
1: そうですね、まあ、演技者の、まあ、技はもちろんなんですけども、そのはしごを支える持ち手との、息の合った連携を見て楽しんでいただきたいです。はい、
0: はい。ではジョンカラ祭り当日、参加される皆さんに、意気込みメッセージお願いできますか。
1: はい、まあ、はしご登りは昔から受け継がれてきた地域の伝統文化なので、まあ、日々本番だけでなく練習をして、はい、技を極めていきたいと思います。はい。
2: このあとですね、午後2時30分から野々市市文化会館フォルテの大ホールで演技を行います。野々市消防団第2分団勇み飛び会の上り手上田誠さんにお話を伺ってきた音声、今お聞きいただきました。
3: はい。
2: この練習が行われていたのが、野々市市消防団の第2分団の格納庫、
3: はい、格納庫、はい、
2: 消防車というかね、車両が、消防車両が入っていたりだとか、そういったこう格納庫の2階にですね、
3: はい、
2: このはしご登りの練習用の、
3: はい、
2: はしごが床に刺さってまして、
3: 床に刺さってる、
2: はい、
3: あ、
2: このはしご登りね、本番は高さ6メートルほどの、
3: はい、
2: はしごで行うんですけれども、その練習用はですね、その上の部分3メートルをバツッと切ってですね、
3: うん、
2: それを、野々市消防団の第二分団の格納庫の床にガシッと刺してですね、
3: はい、
2: 固定をした状態で練習できるようになっていると。
3: やっぱり6メートルだと高すぎるから、そうやって切ってるってことですか。
2: まあそうですね、実際のものはね、6メートルあるはしごを下で支える消防団員の皆さん、はいはい、そして上り手の上田さんがいるわけですけれども、その、まあ、支えをね、床で固定することで、
3: あ、ちょっと練習しやすくなってるんですかね。
2: ただね、これこのはしごってね、
3: はい、
2: 竹を紐で結んだものなので、実際この私も演技の練習している様子を見ていたんですけど、
3: はい、
2: ものすごいしなるんですよ。
3: 怖いですね。
2: でね、この縄で結んであるだけですから、ここ縦の棒と横の棒を縄で結んであるだけですから、
3: はい、
2: もうギシギシギシギシって音鳴るんですね。
3: 私想像してたんですけど、はい、なんていうんですか、その消防車についてるようなはしご、
2: はい、
3: ああいう頑丈なものじゃないってことですね。
2: 違うんですよ。
3: はあ、しなっちゃうんですね。
2: うわ、
3: それだけでも怖さがありますね。
2: まあ、このね、まあ、しなりを利用してこう反動を、ね、つけて行う技などもねあるんですけれども、まあ、このはしご登り、まあ、それぞれね技に名前がついていて、
3: はい、
2: ね、様々な技も行われるんですが、その中でこうおすすめの技とかってどんなものあるんでしょうね。
3: 今回上田さんにお聞きしたところ、今回見てもらいたい技として横台というのを教えてもらいました。
2: 横台、
3: はい、
2: 縦横の横に大きい、
3: そうです、
2: 台、横台、
3: 想像できますか。
2: 全く想像できません。
3: 横台っていう技なんですけど、これ、うん、最も力を必要とする大技でして、
2: はい、
3: まあ、漢字の通り横になって大の字になるっていう技なんですけれども、
2: 横になって大の字、聞いてもね、
3: ちょっとね、
2: 想像しにくいですね。
3: 難しいんですけれども、
2: うん、
3: 手ではしごを持って足を広げて、
2: うわーすごいなこれ。
3: 今ねちょっと石倉さんとね、はい、今ね
2: 写真をね、はい、見せてもらったんですけど、このはしごの横棒の部分ありますよね、
3: はい、
2: でその端にですね、端を両手で持って体がもう90度横になっている状態で、腕力だけで支えてますよねこれ。
3: いや、これは力必要ですよ、
2: ね、足を大きく開いて大の字、
3: はい、まあ、今回その大フォ、あのフォルテの、大、何でしたっけ、大ホールでしたっけ、
2: はい、ちょっと今どうしました、大丈夫ですか。
3: 今忘れちゃいました、はい、ごめんなさい。大ホールで、はい、正面から見るときにこの技が映えるんじゃないかっていうお話でした。
2: ああ、 確かに言われてみれば昨年までは野々市小学校のグラウンドにはしごを立てて演技を行われていましたから、はい、いろいろな角度から、ね、見ることできましたけど、うん、今回はステージということで正面からになりますもんね。
3: はい、なので、うん、この横の横になってね大の字になるこの横台を特に見てほしいっていうことでしたよ。
2: はい、まあ、このはしご登り、もう間もなくですね、あと3分ほどでスタートしますからね、
3: はい、
2: ぜひともねたくさんあの消防団の勝井さんもね見に来てくださいということで、はい、言われていました。
3: 今大ホールではねちょっと準備を行われているところですかね、はい、
2: そして今ですね、野々市市文化会館フォルテの外に目を向けますと、文化会館フォルテから出て左側ですね、餅つきの会場今ちらっとですね遠くに見えるんですけれども、ちょっと人少なくなってきましたかね。
3: 気持ち少なくなってるようにも見えますね。もしかしたらもうお餅がなくなってきているのかも。
2: でもまだニュースあるっていうから今ねちょっとついたりしてね間もあるかもしれませんが、
3: はい、
2: 先ほどね10分ほど前はもう50人並んでいるということだったので今ちょっと並ぶにはいいかもしれませんね。
3: 確かに今チャンスかもしれないですね。
2: はい、ぜひとも味わってください。さて、野々市市文化会館フォルテ、階段踊り場にあります特設のスタジオからですねお送りしています。 FMN1 野々市ジョンから祭り特番縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、ここで一曲音楽をお送りしましょう。荒木さん曲紹介お願いします。
3: はい、お送りする音楽は嵐で夏颯。

0: お送りした曲は嵐夏はやてでした。
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、野々市市文化会館フォルテの階段踊り場部分、特設スタジオからですね、はい、生放送でお送りしております。さて、このね会場ですけれども、今もねこの文化会館フォルテロビーにたくさんの人が来られています。はい、そしてね外にももちろんたくさんの方いらっしゃるんですが、その中でね、この野々市市商工会の、焼きそば、
0: はい、
1: 買われた方には先ほど私も買ったんですけれども券もらいまして、
0: はい
1: はい、
0: お楽しみ抽選会の抽選券ですね。
1: はい、
0: こちら、青年部テントで焼きそばを買った方、もしくはちびっこ広場で1回遊んだ方に抽選券配布しているんですけれども、お楽しみ抽選会自体は明日行われます。
1: はい、
0: 抽選券を明日の午後2時から午後5時の間に青年部テント前の抽選箱に入れてもらうのと、抽選発表は明日の午後6時から中央ステージでありますから、そこでも忘れずに券を持ってね、当たるかどうか、まあ、楽しみに待っててほしいなと思うんですけれども、
1: つまり今日明日で抽選券何枚もらっても、
0: はい、
1: この抽選箱に入れないと
0: ただの紙切れになっちゃいますね。
1: はい、抽選受けられない、はい、ということですからね。この抽選参加するにはどうしたらいいんですか？
0: 参加するにはですね、青年部テントで焼きそばを購入するか、ちびっこ広場で一回遊んでもらうと抽選券もらうことができます。
1: はい、でこのチケットをですね、明日2日日曜日の午後2時から午後5時までの間に、商工会青年部焼きそば売っているところですね、テントの前に抽選箱を置かれますから、半券をそこに入れることで初めて抽選参加で、かつ抽選の発表ですね、抽選結果の発表が明日2日日曜日の午後6時から、
0: はい、
1: 野々市小学校グラウンドの中央にあります、ステージでですね、抽選会行われますので、この場にいないと、抽選当たってても、
0: はい、
1: 賞金景品もらえませんから、
0: ちょっと残念な形になっちゃいますので、ね、明日まで忘れずに2日間楽しんでほしいですね。
1: はい、まずは今日たくさんね、抽選券もらって、明日忘れずに応募してください。そして、こう今このスタジオにはですね、4人の方がにお越しいただきました。先ほど演技を終えました野々市中学校バトントワリング部、平真奈さん、篠田環奈さん、柳ゆずきさん、そして、顧問の武田さくら先生ですね。皆さんどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。そしたらまず部長の真奈さんにお話聞いていきたいと思うんですけれども、3年生としてラストステージ終わりました、感想の方教えてもらってもよろしいですか？
2: 最後までみんなで笑顔で全力を出し切って踊れたのでよかったです。
0: バトントワリング部っていうのは笑顔はやっぱ重要になってきますかね？
2: はい
0: はい、笑顔でお願いしますよ部長。今ね、多分家族の方ですかね、スタジオの前で写真も撮られていますけれども、家族の方だったりお友達の方だったりたくさん見に来られてました？
2: はい、
0: 真奈さん見に来られてました？
2: 来てます。
0: 来てましたか、よかったです。そしたら、続いてなんですけれども。

0: ども、今度カンナさんにお話伺いたいと思います。
1: はい、
0: バトントワリングの演技で大切にしていることってどんなことですか？
1: 私たちの演技を見てくださる方々に笑顔になってもらうために、自分たちも楽しんで笑顔でやることが大切にしています。
0: は
1: い、
0: 今日楽しめました？
1: はい、
0: もう精一杯やりきりましたか？
1: はい。
0: 今会場でもご家族の方聞いてくださっていると思うんですけれども、どうですか、楽しかったですか？いいですね、今反応してもらいました、ありがとうございます。続いてではゆずきさんにお話伺います。
2: はい、
0: 野々市中学校のバトントワリング部の強み、どんなことか教えてください。
2: はい、私たちの強みは常に成長を目指し、目標に向かって努力できることだと思います。
0: はい、常に目標に向かってっていうことなんですけど、どんな目標を持ってたんですか？今パッと出てこないかな。
2: 笑顔。
0: やっぱり笑顔って大事なんよね。
2: はい。
0: でもさ、バトン、私やったことないから想像だけで話すんだけど、バトン持ってね、くるくる回したりすると思うんだけど、それだけで大変じゃない？
2: 大変です。
0: 笑顔でできる？笑顔できます？
2: で、頑張ってやります。
0: じゃあやっぱそれはね、笑顔も届けて今やってきたことだと思うんですけれども、じゃあ部長に話を戻そうと思います。さあ、ここまでね、一緒に汗を流した仲間への思い、部長のマナさんからお話お願いします。
1: 大会やコンテストとかで、
0: はい、
1: 大変なことも辛いこともたくさんあったけど、みんなで乗り越えたことです。
0: みんなで乗り越えたことが良かったなってことですか？
1: はい。
0: どんな大変なことあったんですか？
1: いろんな、
0: 指導、部長がやるってこと？
1: コーチ。
0: あ、コーチからの指導がちょっと大変だった
1: けど、バトン
0: 大丈夫、なんて言えばいいか難しいよね。指導がちょっと難しかったけど、みんなで力合わせてやったら今日もうまくいきました？
1: いきました。
0: よかったです、ありがとうございます。さあ、3年生、今日のステージがラストステージっていうことなんですけれども、3年生から後輩へのメッセージ、カンナさんお願いします。
1: はい、これからの団体戦とか個人戦に向けて目標を作って、みんなで全力で最後まで諦めずに笑顔で頑張ってほしいです。
0: やっぱりここでも大事になってくるのは笑顔ですね。
1: はい。
0: あ、素敵な笑顔ありがとうございます。じゃあ、ゆずきさん、今武田先生もね、お隣でお話聞いてくれてますけど、顧問の武田先生にもメッセージお願いします。
2: はい、バトン部を支えて見守ってくれてありがとうございました。先生たちのおかげで安心して部活動に取り組むことができました。3年間お世話になりました。
0: 武田先生どうですか、ちょっと一言お願いできますかね。
3: はい、3年生は初心者で初めて、はい、3年間その成長ぶりを見させていただきました。本当に一生懸命頑張って練習している姿に何度も感動させられましたし、学ぶことも私自身たくさんありました。私からもみんなにありがとうと伝えたいです。本当にみんなお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
0: ありがとうございます。それでは、今これでね、3年生ジョンカラ祭りラストステージということなんですけれども、今後の目標について部長のマナさんにお話ししてもらおうと思います。今後の目標、マナさんどうでしょう？今もう終わって、もう力出し尽くしたって感じかな。
1: はい、
0: はい、これから考える。
1: はい、
0: 目標はこれから考えますか？
1: 考えます。
0: OK、 じゃあかなさんとかゆずきさんとか目標あります？これからの目標。
2: 勉強、
0: 確かに受験生だもんね。今部活を終えて今度は勉強も頑張っていくっていうことで、ありがとうございます。 それでは、ここまではステージ終わったばっかりの野々市中学校バトン

0: トワリン部の皆さんにお越しいただきました。3年部長平真奈さん、3年副部長篠田環奈さん、3年副部長柳柚月さん、そして顧問の武田さくら先生にもお話お聞きしてきました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、野々市中学校バトントワリング部の皆さんにご出演いただきました。もうね、文化会館フォルテロビー部分にはですね、このバトントワリング部の皆さんのお話ね、聞きたいということで、今かということで皆さん待っていただいてました。
0: はい、
2: はい、まあ、実際ね、もう皆さんこう大きなね仕事を終えたっていうようなね、顔をしてましたよね。
0: 最後ね、ちょっと今後の目標を聞いた時に、まだもう考えられないのかなっていう3人の表情を見てたら、多分今日やりきって、もうこれからまたちょっと気持ちを落ち着けて勉強とかねやっていくのかなっていうふうに思って聞いてましたけどね。
2: 今ね、野々市中学校も今夏休みの最中ですから、今この休みの間にね、
0: はい、
2: もちろん今後の目標だとか、先ほどもありましたけどもね、受験勉強ももうねやがて始まるでしょうし、
0: はい、もう今、まあ、受験生の夏って言ったらまた大変ですからね。
2: まあ、これからねゆっくりまた卒業まで時間ありますので、
0: はい、
2: ね、今後の目標についても、考えてね、ゆっくり考えてもらえればと思いますね。
0: 今日頑張ったそのバトントワリング部分での思い出もね、胸に頑張ってほしいですね。
2: まあ、結構ねこれからね、こう高校進学する方もね中学生だと多いでしょうし、
0: はい、
2: どうなのかな、専門学校一本も多いのかな、
0: そういう道もありますもんね。
2: さまざまな道ありますけれども、こうやってね部活動で頑張った、ね、この実績とか経験っていうのは、はい、実際このね学校卒業して、まあ、その先もですね、役に立ってくるものですから、
0: はい、
2: この経験をねぜひ今後にも生かしてもらいたいと思います。
0: はい、
2: さて、野々市ジョンカラ祭りの会場、の様子をですね、伝えています。この FMN は野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドも惚れても歌えや踊れや、さまざまね、このジョンカラ祭り会場で行われるイベントについても紹介しているんですけれども、このね外暑いじゃないですか、
0: はい、
2: ちょっとね、雲はあるものの、まあ、気温も30度超えてますし、
0: はい、
2: そしてね、この皆さんこの文化会館フォルテの中でですね、涼をとって、いるわけですけれども、外に出るとね非常に熱中症の心配もありますから、この暑さ対策ね行ってほしいんですけれども、
0: はい、
2: この暑さ、このこう暑いとね水かぶりたくなりますよね。
0: かぶりたいですね。
2: はい、そんな子どもたち、水をかぶって、
0: はい、
2: 遊ぼうというイベントが明日ね行われますので紹介していきましょう。
0: はい、明日8月2日日曜日午後2時から午後3時30分まで、野々市小学校グラウンドでちびっこ水かけ祭りが行われます。
2: はい、
0: こちらみんなでびちょびちょになろうっていうことなんですけれども、水鉄砲でねびちょびちょにし合うというそんな水かけ祭りとなってますね。
2: はい、昨日ね私たち、
0: はい、
2: このステージのスタジオのね準備のためにここ文化会館を掘れて来てたんですけど、
0: はい、
2: この水かけ祭りのリハーサルがねちょっと行われていまして。
0: そうなんですか。
2: はい、あれ見てなかったですか。
0: 私見てないです。
2: 野々市小学校のグラウンド中央に設置されたステージの部分でもう大量の泡がですね空高くブワーッと舞い上がっていまして、
0: 楽しそうですね。
2: 当日ね、明日は、午後2時から午後3時30分まで、
0: はい、
2: 野々市小学校のグラウンドでちびっこ水かけ祭り、その中でですねこの泡が吹き上がるというシーンもねまた見られると思いますので、
0: はい、
2: ぜひとも楽しんでいただきたいんですが、ここで一つ注意、
0: はい、
2: 今回、ちびっこ水かけ祭り水鉄砲の貸し出しがないので、皆さん自宅から水鉄砲を持参して、
0: はい、
2: はい、まあ、どんな水鉄砲でもいいですよ、電動でも、なんかこう空気ね入れてこうシャコシャコってやって、
0: はい、
2: やる水鉄砲とか、
0: うん、
2: 100円ショップでも水鉄砲売ってますから、
0: あ、は
2: い、どんな水鉄砲でもいいの で、自分の水鉄砲を持ってきてください。会場レンタルありませんので、
0: ね、せっかくみんなで水鉄砲やってたらやりたくなりますから、うん、忘れずに持ってきてほしいですね。
2: はい、はい、水鉄砲を持参した上でですね、明日8月2日日曜日午後2時から午後

0: お送りした曲はリトルグリーンモンスター青い風に吹かれてでした。
1: FMN1 の野市ジョンから祭り特番縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、野の市市文化会館フォルテ、階段踊り場部分に設置されています特設スタジオから、
0: はい
1: はい、お送りしておりますが、今ほどね文化会館フォルテの大ホールからたくさんの人が出てきまして、
0: はい、
1: はい、この時間ですね、午後2時30分から行われていましたはしご登り、野の市消防団のはしご登りが今ほど終了したということで、ね、大ホールからたくさんの方出てきているんですが、
0: はい、
1: もう一つ終了したものがあるんですよね。
0: はい、午後2時から始まっていた餅つきの配布が終わったということでした。
1: お餅の振る舞い終わっちゃった、
0: はい、
1: 我々の分は
0: 食べられなかった。さっきスタッフに聞いたんですけど、はい、いや一人一つだからって言われて、
1: はい、
0: もらえなかった。
1: 自分たちだけ食べて

0: そうです。
1: うん、残念。
0: 食べたかったな
1: ね。え、ただね、それだけ人気があったっていうことですか。だってゴースついたんでしょ。
0: ゴースのお餅って何個配ったんでしょうね。
1: ちょっと想像もつかないですけど、常にね30人50人並んでいたということですから、
0: はい、
1: ね、え、大変人気だったんですね。この配布時間午後3時までとなっていたんですが、この時間すでに商工会の餅つきについてはお餅の振る舞いも終了したということですので、ご注意ください。ただね、お餅の振る舞い終わりましたけれども、この後もまだまだ野々市町から祭り続いていきます。どうでしょう、この後のステージイベントになるとどんなもの行われるでしょうか、教えてください。
0: はい、この後午後3時から北陸三県消防音楽隊のコラボ演奏が行われます。参加人数42人、北陸三県の消防音楽隊の中から今回は白山野々市、金沢、小松、福井、鯖江、富山、高岡の7つの消防音楽隊が一緒に演奏を行います。白山野々市広域事務組合消防音楽隊としては毎年ジョンカラ祭りに出演されているんですけれども、はい、今回この北陸3県、石川、福井、富山がみんな一緒になって消防音楽隊として出演するのは初めてっていうことなんですね。
1: 昨年の、ね、野々市ジョンカラ祭りでも、この消防音楽隊の皆さん立走立ってね、はい、そう、この野々市市文化会館フォルテの目の前でね行ってくれていましたけれども、今回は、フォルテ大ホールでの演奏ということで、過去では最大規模
0: 42人ですよ。
1: 北陸3県の消防音楽隊の皆さん、演奏を行ってくれるということですので、あと5分少々ですね、
0: はい、
1: 午後3時から、演奏始まりますので、忘れずにですね、たくさんの方見にお越しください。
0: これ消防音楽隊なので格好が消防の服を着てるんだそうですよ。
1: おお、そうですか。
0: ほとんど楽器未経験の方々らしいんですけれども、消防の服を着て一生懸命演奏するので、ぜひお聞きくださいということでした。
1: はい、ぜひお楽しみください、はい。そしてこれから会場に向かわれる方、もうそろそろですね、あともう始まりますね、午後2時55分からはお京塚史跡公園からノッティシャトル会場往復バス運行が始まります、
0: はい。
1: お京塚史跡公園には20台車止めることができますので、これからまだね祭り参加したいという方、まだまだまだ間に合います。
0: はい、パーク&ライドでぜひお越しください、うん。ノッティシャトル会場往復バスは、ここ8カ所ありまして、バス乗り場、野々市市役所正面玄関、IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、今ほどね、午後2時55分から始まりました。そして、にぎわいの里野々市上野、野々市市スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店というふうになっております。
1: はい。野々市市スポーツセンターのバス停、そして、南ヶ丘病院のバス停に関しては、この後午後3時25分から運行始まります。
0: 続々とね、夕方に向けてバスも運行されますから、ノッティシャトルに乗って会場ぜひ来てほしいですね。
1: はい。まだまだね、この後もステージイベントもたくさんありますし、夕方になれば野々市小学校グラウンドで野々市ジョンカラ踊り、ジョンカラ踊り大会、
0: はい、
1: 総踊りも始まります。演じ踊りも始まりますから、この後もですね、まだまだまだまだ祭り楽しんでいただきたいと思いますし、この FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番もまだこの後ですね、夕方5時まで生放送続きますから、
0: じゃあまあ半分以上は終わっちゃいましたね。
1: あっという間。
0: はい、
1: びっくり。
0: もう3時間経ったってことですか。
1: はい、
0: 早いな、
1: うん。でもね、まだまだこの後第4部第5部とありますから、
0: はい、
1: でこの後お知らせを挟んで、午後3時からは
0: 私
1: 嵐ちゃん続投、
0: はい、続投です、頑張ります、はい。
1: そして FMN は中村圭介がこの後担当します。どうぞこの後もですね、引き続き FMN1 の番組を聞きいただきたいと思いますし、ぜひとも聞いてる方はですね、野々市ジョンカラ祭りの会場に来て、この祭り楽しさ熱さ、
0: はい、
1: 一緒に感じていただきたい、
0: 一緒に共有しましょう、
1: はい、
0: はい。
1: ぜひとも会場にもお越しください。ここまで、番組お送りしてきましたのは FMN1 西倉康幸と
0: FMN1 荒木涼子でした。
1: はい、この後は FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや FMN1 荒木涼子そして中村圭介による番組続いていきますので、この後もどうぞお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

0: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
1: 縦横無尽グラウンドもポルテも歌えや踊れや第4部。はい、
0: いつもですとこの時間は KITPMC マエストロの遺産をお送りしていますが、 FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番縦横無尽グラウンドもポルテも歌えや踊れやをこの時間はお送りします。この時間担当するのは FMN1 荒木涼子と
1: FMN1 中村圭介です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ祭りいよいよ始まりましたねっていう第1部のお二人なのでデジャブかなと思いました。
0: またこの二人ということでね、
1: また最初からやろうかなと、それぐらい祭り楽しいなと思ってる今の時間です。
0: わ、は
1: い、
0: かります。
1: 午後3時、
0: はい、
1: はい、気温がですね午後1時半過ぎに金沢 32.1 度を観測してるんですけれども、やっぱり外出ますとね体感的にはもっと暑さ感じますね。
0: もう立ってるだけで汗が吹き出てくるような感じしますよね。
1: でもこれがザ・ジョンカラ、はい、夏祭りと、はい、ということでね、思い切って楽しんでいきましょう。まだまだまだまだ、
0: はい、はい、楽しんでいきましょう。
1: さっきあの放送、この前の放送を聞いてましたら石倉さんとの話の中で、はい、あの餅つき、はい、お餅食べられなくってすごい残念そうでしたね。
0: 食べたかったんですけど私、うん、はい、食べられるのかなと思ってたら、うん、ね、スタッフがもう一人一個だからっていうことで、
1: だから、
0: はい、
1: 夏の思い出ってやっぱり切な系の思い出もあるじゃないですか。
0: ああ、じゃあ今年のジョンカラは餅が食べられなかったことがちょっと、
1: う
0: ん、
1: そうだから来年につなぐ、
0: はい、私は餅を来年絶対食べる。
1: そうだから今年ももう楽しんでるけど、はい、もう来年も楽しめるぞっていう楽しみがもうできたわけですよね。
0: じゃあ来年も餅つきしてもらわないと困りますね。
1: そうそうそう、はい、いろんな楽しみ方もあるし、ちょっと残念だなと思ったこともまた次に生かしてもらって、
0: そうですね、
1: すぐ切り替えて、
0: はい、
1: 今年は今年でまだまだ今日明日と楽しめるものたくさんありますから、
0: はい、楽しんでいきましょう。
1: はい、今どうでしょうね、グラウンドの方の、会場の飲食スペースはですねだいぶ空きが出てきてるかなと、おやつタイムかなっていうことなん で、
0: そうです、ね、
1: ちょっとお昼ご飯の時間終わったので多少空き始めてきますからね。
0: はい、まだ座れるところはそれぞれありそうな感じしますよね、
1: うん、そうですね。あとはフォルテの大ホールの方では今は時間的には何が行われてますかね。午後3時、
0: はい、今午後3時からは北陸三県消防音楽隊によるコラボ演奏が行われています。参加人数北陸三県ですから42人という大人数でして、北陸三県の消防音楽隊の中から今回は白山の野市、金沢、小松、福井、鯖江、富山、
1: うん、
0: 高岡の7つの消防音楽隊が一緒に演奏を行っています。毎年ね、その白山の野市広域事務組合消防音楽隊は、ジョンカラ祭りに出演されていますけれども、今回石川、福井、富山、この北陸3県一緒になって消防音楽隊として出演するのは初めてということなんでね、盛り上がっているんじゃないですかね。
1: 音の厚みなんかも出てくるかもしれませんね。
0: はい、
1: 毎年あのグラウンドで行われていますけれども、金管楽器が特に熱そうで、あの音質というか、
0: はい、
1: 音の調整が難しいって前おっしゃってたので、今日は大ホールの中なのでその分こう調整はしやすいんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: 外だったらそういうことも気にしていかなきゃいけないんですね。
1: だと思いますね。
0: ただまあ今回なんですけど、はい、北陸3県なかなか合わせられないじゃないですか、
1: 練習が、
0: はい、今回リハーサルは8月1日の祭り当日に初めて合わせてる。
1: 8月1日で今日ですよ。
0: そうです。
1: あ、今日リハーサル、今日合わせて、
0: はい、
1: で今本番と。
0: そうです、そうです。
1: わー、やっぱりね、そのぶっつけ的なね、うん、そういったのもすごくね大事なことじゃないかなと、はい、
0: そういう音色をね楽しんでほしいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あの毎年外で行われているメインステージはですね、グラウンドで行われているメインステージは今年はこの暑さ対策、熱中症も考えられますんで、文化会館フォルテ大ホールで今行われています。この暑さ対策も行われていますんで、はい、ぜひ外でも楽しんで、ここフォルテ内はエアコンも効いていますんで、冷房も効いていますんで、体を休めながらフォルテの大ホールも含めてお楽しみいただけたらと思います。はい、
0: 熱中症対策しながら気をつけてほしいですね、うん。
1: 会場へのアクセスについてはもう近くの方はもう歩いてきていただければいいですし、自転車もそうですし、シャトル、はい、ノッティシャトルも利用することできますんで、市内8カ所でしたっけ、
0: はい、8カ所です。
1: 一部のデジャブですかこれだいぶ覚えてきましたけど私も、はい、はい、お願いします。
0: ちょっと何回かご案内してますけれども、ノッティシャトルの乗り場についてお伝えします。去年より3カ所増えまして8カ所あります。より便利になっています。乗り場は野々市市役所正面玄関、 IR 野々市駅南口バス停、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市上野、野々市市スポーツセンター、市民体育館、南が丘病院、イオン野々市南店です。そして野々市スポーツセンターと南が丘病院は午後3時25分から、うん、会場行きが始まりますのでね、はい、あと20分ぐらいですかね、はい、始まりますので、ぜひご活用してパーク&ライドで会場まで来てほしいなと思います。
1: あの野々市市役所に車止めて、そこでノッティシャトルもいいですし、はい、もう野々市市役所に車止めちゃって、その距離なら歩いて来ていただければ、うん、より冷たいものがね、より美味しく感じられるんじゃないかと
0: 感じられますね、
1: 思いますんでね。
0: 私さっきね、うん、かき氷食べたんですよ。
1: なんかみんなうちのスタッフ、はい、仕事しないで食べてばっかりですね。飲んで食べてばっかり。
0: だってね、うん、いろんなあの食べ物も、うん、飲み物もありますから、それは食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: かき氷はちなみに味的には何味を食べたんですか。
0: 私はカシスミルクオレンジ味です。
1: そんなのあるの今、
0: はい、
1: カシスミルクってなんかもうお酒のカクテルみたいな、はい、そんなんですね。
0: そうです、
1: カシスミルクオレンジ、
0: はい、うん、カシスミルクオレンジ、私のっちゃんさんっていうところで買ったんですけれども、ここかき氷の種類が23種類も
1: 23種類、はい、僕正直カシスミルクオレンジって聞いて何味か分かりません、はい、オレンジっぽいのかな、
0: まあ、あの甘くて冷たくてすごく美味しかったです、うん、
1: それが最高ですね。
0: 私が初めて頼んだって言ってました、
1: はい、23種類もあるから、はい、やったね、はい、初めて頼んだカシスミルクオレンジ、はい、ぜひそういう楽しみもありますんで、それぞれの楽しみを見つけてこのジョンカラ祭りお過ごしいただけたらなと思います。本当に明日はですね、ちびっこ水かけ祭りもありますし、はい、水を浴びて泡を浴びてアニソンの DJ プレイで楽しんでいただいて、そして明日はですね、文化会館フォルテの中ではジョンカラ

0: ふれあいコンサートが開催されます。子どもも大人もみんな集まれ、ジョンカラーふれあいコンサート、ナイスふり。さあここからはですね、石川ウィンズフィルハーモニック代表池田誠一さんにお話を伺います。池田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、それでは明日の午後1時20分から午後2時50分まで野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催されるふれあいコンサートについてお話伺っていきたいと思います。はい、池田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 明日行われるふれあいコンサートの見どころや聞きどころについてまず教えてください。
1: はい、まず、このコンサートも10年を超えることになりました。
2: ああ、10年超えるんですね。
1: はい、そうなんです。で、今年は野々市市市政施行15周年記念とも歌っておりまして、はい、特別企画もご用意しております。
2: 教えてください、特別企画。
1: はい、まあ、特別企画、まず北陸アイドル部のミニミニライブがこのコンサートの中ほどで入ってきます。
2: 北陸アイドル部の皆さんが来られるんですね。
1: そうです。で、北陸アイドル部の皆様は昨年5月にここフォルでリニューアル企画として能登、
2: はい、
1: 復興応援のチャリティーコンサートで、みんなで
2: 来てもらってましたか。
1: そうなんです。その時に、一緒に作り上げたコンサート一緒にやってるんですけども、まあ、その前の年から、いろんな形で一緒にご一緒させていただいて、
2: はい、
1: で昨年の5月集大成ということでチャリティーコンサート、そしてまた今年約1年ぶりの登場ということで、再び私たちと一緒に、コラボもあるということです。
2: はい、すごく贅沢な感じがしますね。石川ウィンズフィルハーモニックさんとコラボで生演奏のライブも行われるということで、どうなんでしょう、演奏している人とダンス踊っている北陸アイドル部が一緒になって舞台の上に立っているというようなイメージですか。
1: そういうことです。
2: へえ、贅沢じゃないですか。
1: そうなんです。まずこれを他で見ることは絶対できない。まず生演奏ライブというのが、はい、まず昨年の5月にそのやったチャリティーコンサート、まずそれが初めてでもありますし、
2: はい、
1: 本格的なものとしてはなんですけどね。で、今年、もう一回この機会で一緒にやるということです。
2: 楽しみですね。
1: はい、
2: 他の見どころや聞きどころはどうでしょうか。
1: はい、こちらも毎年恒例になります、音楽劇を行います。劇団のの皆さんと一緒に、繰り広げられる、素敵な音楽劇ということです。今年は不思議の国のアリス、
2: はい、
1: こちらをお届けいたします。
2: いや、楽しいお話ですよね。どんなお話でしたっけ。
1: はい、好奇心旺盛な少女アリスが時計を持った白ウサギを追いかけて不思議の国に迷い込み冒険を繰り広げる物語ということになります。体が大きくなったり小さくなったりする不思議な体験を通じて常識にとらわれない世界を描いた児童文学の傑作ということで、ギュギュッとちょっとね、
2: はい、
1: お話にしたら本当に結構ね大作なんですが、それを分かりやすくギュッとこうした内容でお届けいたします。
2: 楽しみです。これ体が大きくなったり小さくなったりするってあるんですけれども、
1: はい、
2: 実際にそんな場面も見られたりするんでしょうか。
1: あるんです。
2: 楽しみです。
1: はい、演劇ならではというところで、
2: はい、
1: またお楽しみいただけたらと思います。
2: 劇団ののさんの演技と演奏も石川ウィンズフィルハーモニックさんの演奏と一緒に楽しめるということなんですね。
1: はい、そうです。
2: 曲としてはどうでしょうか。
1: はい、もちろん他にもあります。こちらも恒例となっております、子どもたちに人気の曲であったり、もちろん会場の皆さんと一緒に体を動かす曲であったり、
2: はい、
1: まあ、毎年恒例のこともありますので、おなじみの方にはおなじみ、それ初めての方にはぜひこちらを楽しみに、子どもたちと一緒に親子で楽しんでいただきたいなと思っております。
2: 初めての方も高齢の方も親子0歳から人生の大先輩までみんなが楽しめる、そんなふれあいコンサートになっているんですね。
1: そうです。もちろん後半では全世代、
2: はい、
1: どの世代でも人気のあるような曲、それをフューチャーしてお届けいたします。
2: ありがとうございます。それではここまでは明日行われるふれあいコンサートについて伺ってきたんですけれども、現在の石川ウィンズフィルハーモニックの メンバーというとどのぐらいの人数がいるんでしょうか。

0: はい、
1: 人数としては今、現活動団員としては27名ほど
2: 27名、はい、
1: となっております。もちろんまだまだあの演奏、いろんな演奏するにはもっといろんな楽器があるといろんなことができますので、
2: はい、
1: ぜひぜひあの私たち一緒に演奏していただきたいなと、団員募集中でございます。
2: 例えばどんな楽器があるのか教えてもらってもいいですか？
1: そうですね、吹奏楽ですので、はい、うん、フルート、クラリネット、サキソフォン、トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバーなどなどということですね。打楽器ももちろんあります。
2: この例えばなんですけど、池田さん、その団員募集というお話がありましたが、やっぱり経験者の方とかの方がいいんですかね？
1: そうですね、あの入団される方はやはり中学校でやってましたとか、
2: う
1: そういう方はがまず入ってくるかなと思うんです。でただ もし初心者ってなってしまうと、
2: はい、
1: やっぱりそこに合奏練習するんですが、そこについていけないかったりとか、そのお互いにちょっとなかなかモヤモヤしちゃうようなことにもなりますので、
2: はい、
1: もし本当に初心者の方、やりたいっていう熱意のある方でしたら、あの個人でまあレッスンも行っていただきながら、私たちと一緒に練習もする、そんな形で過去にもそんな方いらっしゃいましたので。
2: ああ、そうなんですね。
1: それだけの熱意があればできますが、というところなかなか、そうですね、難しいかなとは思いますけども、ま
2: あ、過去にはそんな熱意のあった方もいらっしゃったということなんですね。
1: はい、
2: ありがとうございます。それでは石川ウィンズフィルハーモニックは普段どのような活動を行っているんでしょうか？
1: はい、普段の活動ですけども、まあ多彩な演奏企画で 年間行事は埋まっているというような感じになるんですが、詳しくは皆様あのホームページ、それからインスタグラムとぜひあのご覧になっていただけたらなと思います。
2: 今回のふれあいコンサートも多彩ですもんね。 まさに
1: はい、そうなんです。だ演劇、劇団と一緒にやる、それからアイドルとも一緒にやる、
2: はい、
1: そんな団体どこにいますか？
2: いないですよ池田さん。普通はやっぱり社会吹奏楽団ですから、演奏だけを極めていくっていうような活動じゃないですかね。
1: そうですね、ただ吹奏楽だからこそいろんなことができるというのもやっぱり僕としても思ってますので、うん、あのできること、楽しいことはで人がやってないことをやりたいというようなこともやっぱり思いとしてありますので、他ではやらないことでも楽しいことをやろう、そういう形でいろんなことを企画して皆様にお届けしております。
2: 人がやらないことも今までずっと積み重ねてきてこられたということなんですね。ありがとうございます。それでは今回ふれあいコンサートというのもまた他の社会人吹奏楽団にはない取り組みだと思います。このジョンカラ祭りに向けてどのような思いで練習されてきたかも教えてもらってもよろしいですか？
1: はい、やはり野々市ジョンカラ祭りに来ていただいて、そして私たちのこのふれあいコンサートも一緒に楽しんでいただく、そして元々のコンセプトとしてやっぱり親子で楽しんでいただきたいということもあります。
2: ありがとうございます。そういった思いで北陸アイドル部だったり劇団ののさんたちとコラボもして、親子でも楽しんでいただきたいということなんですね。
1: はい、
2: それでは繰り返しになってしまうかもしれませんが、今ラジオを聞いているリスナーの皆さんにも明日ジョンカラふれあいコンサート行われます。リスナーの皆さんに呼びかけの方お願いしてもよろしいでしょうか？
1: はい、今年もさらにパワーアップしたジョンカラふれあいコンサート、明日8月2日ジョンカラ祭り2日目午後1時20分より大ホールで開催いたします。ぜひお誘い合わせの上ご来場いただきますよう心よりお待ちしております。
2: ありがとうございます。ここまでは石川ウィンズフィルハーモニック団長の池田誠一さんにお話を伺いました。池田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ流れてまいりました野々市ジョンカラ節でございます。今日の踊りはですね、夕方、もう夕方午後6時頃からですよね。6時半頃からスタートですか。
1: はい、午後6時30分から午後6時45分までは、はい、野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りが行われます。
0: はい、その後6時45分からはジョンカラ園児踊り、今年は11園参加、園児267人が参加します。今石川ウィンズフィルハーモニックの池田さんにお話伺っている間に、はい、本当に行列の方がアルファフロアの子供たちの行列がですね、ポルテのこの入り口からずっと続いていたんですけれども、はい、このあと午後3時30分からポルテの大ホールでは
1: アルファフロアによるダンスなんですけれども、
0: 参加人数が
1: 202人、
0: うわお、今行列になるわけですわね。
1: 私もインタビューしながらなんかすっごい人おるなと思いながらちょっと池田さんのお話伺ってたので、ちょっと何も言えませんでしたけども、
0: でもすごいみんなキラキラした衣装で、
1: はい、
0: チアダンス含めてヒップホップ K-POP 大人ジャズクラスと、
1: 気になりますね。
0: うわすごいよ、
1: はい、ジャズとダンスの融合ってそうどんな感じなのかなって気になりますね。
0: 今3時半からスタートしますんで、お近くの方はぜひ足を運んでいただいて、はい、その子どもたちのキラキラしたダンス、熱のこもったダンスご覧になっていただきたいなというふうに思います。午後6時30分からの踊りの話もしましたけれども、
1: はい、
0: 番組の中で何度もお�伝えしていますが、今年7月1日、先月の7月1日に野々市市内にある富奥ジョンカラとお京塚ジョンカラが、
1: はい、
0: 市の無形民俗文化財に登録をされました。
1: はい、富奥ジョンカラなんですけれども、富奥ジョンカラは後方に囃子方がいまして、うん、前方には踊り手が横一列で踊るような踊りになっています。
0: はい、
1: 踊り方は農作業の仕草が基本で、うん、田植えだったりとか草取り稲刈りを、うん、取り入れたというそんな踊りになっています。
0: それは富奥ジョンカラなんですね。
1: そうです、そうです。
0: 神林市民謡郷土民謡保存会の、
1: はい、
0: やっぱりその富奥地区って感じしますね。今もこの農作業が野々市市内においてはいろんなところで土地区画含めて発展していってますけれども、そんな中でやっぱり一番、まあ、緑田んぼ残ってるのは富奥地区かなってやっぱり思いますし、
1: はい、
0: そのあたりっていうのはやっぱり地域性をすごく表してるなというふうにも感じますね。
1: はい、そしてもう一つがお京塚、こちらはジョンガラなんですけれども、
0: お京塚ジョンガラ、はい、
1: はい、こちらは後方に囃子方がいまして、うん、今度前方に輪になって踊り手が踊るような踊りになっています。でこちらの踊りも農作業の仕草が基本で、田植えや草刈りなどを取り入れたとされているんですが、うん、大きな動きが特徴となっています。あと歌詞もね面白くて、まあ、日常生活の情感だったりとか皮肉がちょっと入ったような、うん、そんな歌になっていますんで ね、
0: そうですね。
1: フォルテのあっちの方って言ってもちょっと放送じゃ伝わらない
0: です、ね、北側の方ですかね。
1: 北側の方に、
0: はい、157号線の方、
1: 157号線の方に、はい、説明文が載ってましたね。
0: おうおう、あフォルテの中にですね。
1: そうです、そうです。
0: 今ちょうど私たち見えますもんね、
1: はい、
0: みんなうちのスタッフあれ写真撮りながらカンニングしながら言ってますからね、これ。
1: そうです、そうです。私も今喋りながら、あそういえばそんな情報もあったなって今思い出しましただ
0: からそういった地域の踊りを守っていくっていうのもすごい大切なことだし、難しいことだし、保存継承を含めて、
1: はい、
0: 神林市郷土民謡保存会の中村和恵さんのインタビューの模様も前にお伝えしましたけれども、
1: はい、
0: まあ、守っていくって大変なんだなと。で今ご紹介したのが無形民俗文化財に登録されました富奥ジョンカラと、お京塚ジョンガラなんですけれども、例えば今夜踊られるジョンカラの一般の部にはですね、野々市ジョンカラやさ踊り保存会が一般の部で出場します。
1: はい、
0: このやさ踊りというのは野々市市の扇ヶ丘、
1: はい、
0: 野々市市の扇ヶ丘の地区の踊りなんですね。
1: はあ、そこで残っていた踊りということなんですね。そうなんです。へー。

0: からあのいろんな地区でもまだあの残っているものもありますし、まあ、これからも大切にしていくべきものなんだろうなと。だから今あの先ほど池田誠一さんのお話の中で、例えば北陸アイドル部との新たなこうコラボで野々市市に新たな魅力を届けるっていうのももちろんそうなんですけど、その一方でですね、歴史あるものがですね文化財に例えば登録されてですね、野々市市ここから保存をしていきながらまた新たな魅力にもなるのかなと、そして注目されていくんだろうなというのも感じます。まあ、注目されると当然人も集まってくるわけでしょうけれども、もしかすると全国的に言いますと奈良県ね、これから
1: 奈良県、はい、
0: 奈良県ね、世界遺産、
1: あー登録されましたね。あのもうまだ登録されて間もないですけれども、
0: 先月20、あ先月じゃない先月か
1: 先月、ね、
0: 先週か26日7月26日に登録っていうことで、はい、飛鳥藤原の旧都と、
1: はい、奈良県です ね、
0: ねここなんですよ。
1: え
0: ここなんですよ、
1: ここなんですよ、どういうことですか。
0: あの野々市に遠い話じゃないんですね、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、奈良県の世界遺産に登録された飛鳥藤原の旧都というのは野々市に遠い話ではありません。まあ、ジョンカル祭りで今すごく暑くなってると思いますんで、ちょっと勉強しておきましょうかと、
1: はい、
0: 一息つきましょうかというところで、 FMN1 の石倉康幸と石黒香音がこの飛鳥藤原の旧都と野々市の話をしていますので、ちょっと聞いてみましょう。

0: さて、飛鳥藤原のキュートが世界遺産に登録されましたね。
1: されましたね。
0: 世界遺産への登録は国内で27件目だそうですよ。
1: 27件、すごいことですよね、
0: うん、
1: 7月26日に登録されていたので、まだ登録されてから1週間も経っていないんですね。飛鳥藤原のキュートについて詳しく分かっていないんですけれども、今から学んでも遅くはないですかね。
0: もちろんまだ間に合いますよ。まずそもそも飛鳥藤原ってどんな場所か石黒さんは知ってますか？
1: 奈良県にある、かつては日本の中心だった場所ですよね。
0: そうなんです。でそもそも飛鳥時代っていうのは、日本史上初の女性天皇とされている推古天皇が即位した592年からの、なんと見事な平城京でおなじみの平城京が710年に作られるまでの118年間のことを言うんですけど、持統天皇が694年に中国をお手本にして中央集権国家を進めるために作ったのが藤原京ってわけなんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: はい、天皇の住居宮を中心として、その周りに計画的に市街地を配置した、京都とか東京の京と書いて都と読むものが、それまでになかった都市形態となっていまして、その後8世紀の初頭まで3代にわたって天皇の都になっていた場所なんですよね。長い間日本の政治や文化の中心だった飛鳥地方からは、天皇の宮殿跡ですとか仏教寺院などたくさんの遺跡が見つかっているんですよ。
1: すごいですね。当時としては画期的な街づくりだったということなんですね。
0: そうなんです。で今回世界遺産に認定された飛鳥藤原のキュートは、宮殿跡ですとか寺院の跡など19の資産で構成されているんですけど、これらが認定された理由ってわかりますか？
1: わかんないです。
0: はい、即答ですね、
1: はい、
0: はい、いわゆる世界遺産の認定というのにはいくつか登録基準があるんですけど、今回飛鳥藤原のキュートが登録された理由というのが大きく2つあります。
1: はい、
0: 一つはさっきも紹介したんですけど、中国朝鮮半島との交流の中で、その統治モデルが日本の国家の形に影響を与えたことが分かる場所だっていうこと。もう一つはこの場所で日本という国家、そして天皇を中心とした律令制度が生まれたことを証明する、今のところ唯一の考古学的な証拠になっているということなんですよ。
1: そうなんですね。中国などの影響を受けたっていうのは分かったんです。

0: けど、2つ目の日本という国家と天皇を中心とした律令制度が生まれたっていうのが分かんないです。
1: まあそうですよね。この2つの出来事に大きく関係しているのが、皆さんも教科書で見たことあるかもしれませんね、大化の改新なんですよ。
0: 大化の改新、教科書で見たことあります。でも何でしたっけ。
1: やっぱり、この大化の改新は広い意味で言うと645年に起きた一子の変に始まって、701年に大宝律令が完成するまでの一連の政治改革のことなんですね。この改革、そして大宝律令の完成によって、それまでの豪族中心の政治から天皇中心の政治に移り変わると同時に、日本っていう国号、そして天皇という称号が正式に定められたともされているんですよ。
0: 大きく歴史が動いた出来事だったということなんですね。
1: まあそういうことですね。まあ、ところでこの大化の改新、中心となっていた人物って誰だかわかります？
0: これはわかります。中野大江の王子。
1: おお、正解。最近だと中野大江の皇子なんていう呼ばれ方もしているんですが、その中野大江の王子が後に天智天皇として即位するんですけど、ここで野々市と深い関わりが生まれ始めたなんていうことは知ってました？
0: 知らなかったです。この当時の日本の中心と野々市にこのどんな関係があるんですか？
1: はい、そのきっかけとなったのが天智天皇に嫁いだ道のイラツメという女性なんですよ。
0: はい、
1: 現在10月16日までの期間中、金沢大学の資料館では田上格馬の古代っていう展示が行われているんですけど、
0: はい、
1: そこで長岡京から出土した木の札、木簡が展示されていまして、まあ一部欠損している部分もあるんですけど、加賀のうねめである道の君丸々とじめという記載がありまして、
0: はい、
1: この丸々というのはなくなっちゃってるんですけど、天皇の後宮で当時の越前の国加賀郡から来た道氏の一族の人物が助官として仕えていたということが記録として残っているんですよね。
0: そうなんですね。
1: はい、でその道のイラツメは天智天皇の寵愛を受けて7人目の子供式の巫女を産むことになるんです。
0: はい、
1: この式の巫女自身は皇位とは無縁で文化人として過ごして、優れた歌人としてかの有名な万葉集に6種の和歌作品を残しているんです。
0: はい、すごく難しい言葉がたくさん出てきて全然見えてこないんですけど。
1: はい、そうですよね。
0: はい、
1: まあ、ただ話はここからで、この式の巫女の子供白壁王が後に後任天皇になるんです。
0: はい、
1: でかなり遠回りしちゃったんですけど、先ほど紹介した道のイラツメは分かりやすく言うと天皇のおばあちゃんになるわけですね。
0: 分かりやすいです。
1: はい、そしてこの道のイラツメは加賀の国を本拠地とする豪族道の君の娘にあたるんです。道の君は7世紀後半に野々市氏に建立された末松の寺院、まあ、現在の末松廃寺の建立に関わっていたとされているんですよね。
0: 末松廃寺、ついに野々市とのつながりが出てきましたね。
1: でしょ。この末松の寺院が建立されたのは飛鳥時代の中の一部白鳳時代とされているので、娘を天皇に嫁がせて中央とつながりができたことによって、中央から遠く離れた加賀の国に白山信仰の象徴となるような大規模な金堂を含めた大きな寺院を建立することができたと考えると、中央の力、国家的なプロジェクトとしても動いていたなんて考えもできるんじゃないかなと思うんですよね。
0: 末松の寺院は当時は手取川扇状地を開拓するシンボルとも言われてますよね。
1: そうそう。そして手取川扇状地の開拓が進められていくうちに、周辺の豪族が力を持っていくようになるんです。
0: はい、
1: その一つが平安時代の貴族藤原利人の流れを組む斉藤氏の親族である林氏。そして年月を経て林氏から同族の富樫氏につながっていくんだ。
0: 分かってきたような気がします。野々市ジョンカラ節も富樫氏の治世徳をたたえた歌でしたよね。
1: その通り。富樫氏の歴史を遡ると、国指定の文化財である末松廃寺、そして今回世界遺産に認定された

0: つか藤原のキュートにもつながっていくんだよね。
1: 時代を超えた一大スペクタクル、まさに縦横無尽の時間の旅ですね。
0: うん、
1: 野々市の歴史にもっと興味が湧いてきました。
0: そうでしょう、そうでしょう。夕方からは野々市ジョンカラ踊りもあるけど、そこで流れる野々市ジョンカラ節の聞こえ方も変わってくるんじゃない？
1: 今日はもう正座してじっくり聞かせていただきます。
0: いやいや、じっくり聞くのもいいんだけど、祭りも踊りも楽しんでね。踊らにゃ損損、
1: ジョンカラ祭りも楽しまなきゃ損損。
0: ということで、一息タイムはここまでにして、引き続き野々市ジョンカラ祭りを楽しんでいきましょう。
1: いきましょう。

0: 踊らにゃソンソンと FMN1 のの一ジョンから祭り特番縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや喋れやと、
1: はい、楽しまなきゃソンソン
0: ということなんですけど、今の石倉さんと石黒さんのお話、飛鳥藤原のキュートとのの一との関わり、少し理解できました？
1: なんとなく分かりました。
0: だから世界文化遺産に登録されたこの飛鳥藤原のキュートとのの一っていうのはまんざら遠いわけじゃないと。
1: その天智天皇に嫁いだ、人が野々市と関わりもあったっていう、そんなつながりがあったんですね。
0: そうですね、北川の豪族である道の君、その娘の一人道の君のイラツメが嫁いだということになりますから、
1: はい、
0: まあ、それを考えるとそういったあの中央とのつながりを持って、まあ、末松廃寺、国の文化財、野々市の国の文化財になりますけれども、やはりそういったあの象徴と国家的プロジェクトとも言えるのかなというふうにも思いますし、そう考えるとなんていうのかな、今こう世界文化遺産ってすごい遠いような気がしますけども、
1: はい、
0: それだけ野々市がこの昔からこの加賀の中心にあったっていうね、
1: うん、
0: こんなちっちゃい野々市ですよ、
1: はい、昔日本の中心だった奈良県とつながりがあった野々市ですもんね、
0: はい、だからこれはすごく誇るべきことだろうなってやっぱり思いますね。
1: 私たちにとっても喜ばしいニュースっていうことですね。
0: そうですそうです。そんな古代から加賀の中心だった野々市、やっぱり誇りある野々市場所で開催されるジョンカラ祭り、ぜひ楽しんでほしいなと。
1: はい、
0: いろんな勉強になるものですね。
1: 勉強になりました。
0: 疲れてます？
1: なんでですか？
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫ですよ、
0: だんだんだんだんなんか喋ってて何を喋ってるのか分からなくなるくらい熱い感じがしてきましたね。
1: そうですね、
0: 熱中症には皆さん気をつけてください、
1: はい
0: はい、さあ野々市ジョンカラ祭り初日、明日も続きます。ですね、今はどうですかね、今ここのフォルテの今のこの階段踊り場のスタジオから見える飲食ブースはですね、割とこう空いてます？
1: そうですね、空いてる席もあるようには見えますけど、
0: はい、
1: なんて言うんでしょう、ガラガラではないから、やっぱたくさんの人が来ているんだなっていう感じが伝わってきますね、
0: 多分ね、今午後3時30分過ぎたところですけれども、これからまた夕方にかけてどっと人が押し寄せてくるんじゃないかなと、
1: さらにここから
0: 熱
1: く盛り上がっていくってところですね、
0: 今文化会館フォルテ大ホールではアルファフロアのダンスが行われているところです、はい、
1: 午後5時失礼しました、午後3時30分から午後4時30分までアルファフロアによるダンス、参加人数202人の
0: すごいな、
1: 17クラスによるダンスが行われています。
0: はい、
1: チアダンスだったりヒップホップ K-POP そして大人ジャズクラスの17クラスのね、アルファフロアの皆さんによるダンスが行われています。
0: はい、そしてその後続くのが午後4時30分からはリトルウィングスによるチアダンスが続きますね。
1: はい、北国新聞文化センターチアダンス教室でレッスンをしています。チアダンスっていうのはその見せるスポーツというふうに言われているんですけれども、踊っている人も見ている人も笑顔になれるように、笑顔と元気をお届けできるように頑張りますとのことですね。
0: リトルウィングスも66人参加ということになりますから大きい団体ですね。
1: そんだけの人数のダンス見れたら、
0: はい、
1: 結構なんて言うんでしょうね、今ごめんなさい言葉が出てこなくなりました。
0: やっぱりねこう圧巻ですし
1: そう言いたかった、
0: はい、なんていうのかな、こう力が湧きますよ、それを見る側も。
1: やっぱり踊り手の皆さん笑顔だったら、もう私たちも笑顔になるし、元気ももらえますよね。
0: あの5時間の今日は特番生放送という正午から午後5時までと、はい、いうことになりますし、荒木さんも連投してますんで、だいぶ肩ちょっと酷使してるなっていうのはね、喋りのこの会話から伝わってきてますけれども、は
1: い、ちょっとごめんなさい言葉が出なくなったりもしましたけれども頑張りますから。
0: でもそれはあの生放送ですから、はい、ぜひあの祭りまだまだ楽しんでいただきたいなと思います。そしてその後午後5時からはメイリン OB 吹奏楽団による吹奏楽の演奏披露、そして午後5時30分からは野々市メイリン高校吹奏楽部の吹奏楽披露。昨日あの FMA のあの番組に野々市メイリン高校の吹奏楽部のみんな来てくれましたけれども、
1: はい、部長の小山るいさんと副部長の下川二香さんにお話伺ったんですけれども、2人はその7月20日に3年生のラストコンサートがあったんですって、
0: はいはい、
1: そこから部長副部長になったから、もうまだ日にちが経っていないっていう 状態なんですけれども、部長副部長になっての初舞台っていうことでね、うん、あの人数もちょっと2年生17人1年生5人3年生いなくなっちゃったんで少し少なくなってるんですけれども、はい、少ない人数でも気持ち一つにして頑張りたいっていうようなことお話聞きましたよ。
0: ぜひあの文化会館フォルテ大ホールでも素敵な演奏また踊りの披露もありますので足を運んでいただいて見ていただきたいなと。もちろん明日も触れ合いコンサートなどもありますから、はい、十分楽しんでいただけると思います。外はまだまだ美味しいものたくさんありますし、これから踊りも始まりますし祭りはこれからというところかなと思います。今あの外の具合をですね、今文化会館フォルテの中に私どもがいるとちょっとまだ見えない部分がありますので、今縦横無尽にですねうちのスタッフが中継のスタンバイしているところだと思いますので呼んでみたいと思います。 FMN1 石黒カノンさん。
2: はい、私 FMN1 石黒カノンは今フォルテの前飲食ブースにいます。今ここで飲食ブースで休まれていたご家族の方からお話聞いていこうと思っています。まずは子どもたちからお話聞いていきます。まずお名前を教えてください。
3: ママタリココです。
4: 島みくりです。
2: ココちゃんとみくりちゃんからお話聞いていきます。何小学校何年生ですか？
4: 幼小学校の4年生です。
5: 2年生の扶養小学校です。
2: ココちゃんが扶養小学校4年生、みくりちゃんが扶養小学校2年生ということで、2人とも野の一っ子ですね。今日は何を食べましたか？ココちゃん教えてください。
4: トルネードポテトです。
2: みくりちゃんは何食べた？
5: いちご飴です。
2: もう食べ物もたくさん食べたということで、また友達もたくさん連れてきてくれましたが、お名前教えてもらってください。
6: 中川美津波です。村上
2: 理
6: 奈です。
2: 2人とも何小学校何年生ですか？
7: 扶養小学校の4年生です。
2: 扶養
7: 小学校の4年生です。2
2: 人は何食べましたか？
7: 10円パン
2: 10円パン人気ですね。今お友達連れてきてみたくら、お友達連れてきて今私の周りに5人の小学生女の子が囲まれている状況なんですけれども、みんなはジョンカラ祭り毎年来てるんですか？代表してココちゃん教えてください。
8: はい、毎年来てます。
2: みんなはどうですか？ジョンカラ祭り毎年来てますか？
8: はい、毎年ではない。
2: 毎年でもない今日じゃ久しぶりに来たということですか？じゃあこの祭りの好きなところ、みくりちゃん教えてください。
9: 屋台がいっぱいある。
2: 屋台いっぱいあるところ、今日いっぱい食べたって言ってたもんね。ココちゃんどうですか？
8: 一緒に来た友達とか会った友達と一緒に歩いて食べたり飲んだりして仲を深めるところです。
2: 友達と一緒に祭りを楽しめるところですね。お二人はどうですか？祭りの好きなところ、ジョンカラ祭りの好きなところはどんなところですか？
10: 屋台とかいっぱいあるし、あの踊りを見れるから。
2: 踊り踊るんですか？今日は
10: 踊りはしない。
2: 踊りはしない、見るんですね。こんな屋台だったら踊りも出ましたが、どうですか祭りの好きなところ、どんなところですか？
10: あのなんか抽選とかで楽しめる。
2: 抽選会も参加したことありますか？当たったことある？まだないんですね。じゃあ今回もぜひ

0: 参加していただいて、そして家族の方も今日たくさん来られてるんですが、お母さんお話聞いてもいいですか。みくりちゃんのお母さんお聞きしたいと思います。ジョンカラ祭りの良さ教えてください。
1: ジョンカラ祭りの良さ、とってもアットホームでビールも美味しくてご飯も美味しくて楽しめるところです。
0: すごくニコニコ笑顔で答えてくださりました。ココちゃんのお母さん、ぜひジョンカラ祭りの良さ教えてください。
2: はい、ジョンカラ祭りは野々市の方がたくさん集まって美味しいものを食べて、とても楽しいお祭りです。
0: 今日2家族で来られたんですかね。
2: はい、島さんと一緒に来ました。
0: 今日2家族で一緒に来られたということで、毎年の恒例行事ですか。
2: はい、1年に1回の楽しみです。
0: そうなんですね。今回2家族楽しまれているところにお話を伺いました。ありがとうございました。私からは以上です。
3: はい、石黒さんありがとうございました。さあ、扶養小学校の4年生ですか。
4: はい、
3: あ、やっぱ楽しそうでしたね。
4: なんかジョンカラ祭りが好きなんだなってことが伝わってきましたね。
3: 伝わってきた。そしてあのご家族2家族一緒にとかね、そういったつながりを持ってですね、お祭り楽しむって最高じゃないですか。
4: 最高ですね。
3: あの今文化会館フォルテの中でですも、野々市市の観光物産協会のブースだとか、また京都府の常陽市のブースもありまして、はい、今あの京都府常陽市の方から先ほどグリーンティーとポップコーンの差し入れまでいただいてしまいまして、
4: ありがとうございます。
3: 多分ね、今気づかれてない、今ちょうど接客中なのであれなんですけど、また改めてご挨拶にお伺いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今はですね、このフォルテの階段の踊り場っていうすごい今日のスタジオの下にですね、
4: はい、
3: チアの格好をした皆さんが、アルファフロアなのかな、リトルウィングスなの、リトルウィングス、アルファフロア、リトルウィングス、
4: あ、うなずいてくれましたね。
3: ありがとうございます。
4: リトルウィングスの皆さんですね。
3: アルファフロア、みんな終わったの、政治終わりました。グッドグッドグッド、素晴らしい、
4: お疲れ様です。
3: したということで、今またあのステージは文化会館フォルテの大ホール続いてますけれども、今日の午後5時からは吹奏楽、メイリン OB 吹奏楽団の演奏があるんですけども、この時間って言ったらみんな忙しいと思うんですよね。練習とか合わせとかあって。
4: そうですよね、もう本番直前ですもん ね。
3: こんな時に来るはずがない人が来てるんですけども、さあ行きましょう。メイリン OB 吹奏楽団団長、駒井純一郎さんです。
5: はい、こんにちは。
3: メイリン OB 吹奏楽団、駒井です
5: 。どうぞよろしくお願いいたしま す。お久しぶりです。
3: はい、お久しぶりです、は
4: い、本番前にありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: この後午後5時からあのステージ行われるっていうことなんですけれども、はい、大丈夫ですか、この生放送してて。
5: あんまり本当は良くないですね。
4: すいません、
5: 近い来てもらって、近いな時間が。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。でもね、ちょうど気分が上がってるところにこうやってラジオでお話しさせていただけてるんで、本当にありがたいと思っています。
4: はい、そんな気持ちの盛り上がっているお話、どんどん聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今回午後5時から行われるジョンカラ祭りでのステージの見どころや聞きどころについて教えてもらえますか。
5: はい、今回はあの夏の曲を、5つ用意させていただきました。
4: はい、
5: あのジャンルは本当さまざま、ポップスとか、あのアニメの曲とか、皆さんあの一度は聴いたことあるような曲を用意させていただいた感じです。で、皆さん楽しく聴いていただければいいなということで、今日は演奏させていただきたいと思います。
4: まさに夏を感じられるような、そんな曲が盛りだくさんということですね。
5: はい、
4: ありがとうございます。それでは、メイリン OB 吹奏楽団についても伺っていきたいなと思うんですけれども、現在メンバーの数はどのぐらい人数いるんでしょうか。
5: はい、全部でですね、だいぶ40人ぐらい、いるんですけど、
4: はい、
5: 今日出演するのは約20人なっております。はい、
4: 半分ぐらいの方が今日は出演されるということなんですね。
5: そうですね。ただあのこのジョンカラ祭りには毎年出てる、精鋭メンバーが、今日は出揃っておりますので、
4: はい、
5: 今日はね、素敵な演奏をお聞かせできればいいなと思いながらいるところでございます。
4: はい、毎年披露されている、そんな精鋭メンバーがあの出演されるということなんですね。
5: はい、そうです。
4: ありがとうございます。日頃の活動としてはどのような活動を行っているんですか。
5: そうですね、毎週1回あの立ち畑公民館というね、はい、白山市に、公民館ありますけど、まあ、コミュニティセンターといいますか、
4: はい、
5: そこ
4: は
5: お借りしておりまして、でそこで、平日の夜集まって練習しております。
4: あの明倫 OB ってことなんですけれども、はい、皆さん社会人っていうことですよね。
5: そうですね、ほぼ社会人の方が来ておりまして、
4: お仕事終わった後に練習されてるってことですか。
5: はい、そうなんです。
4: も
5: う逆に土曜日日曜日にも練習を組むことがある、はい。

0: すごく大変なことだと思うんですけれども、この活動を続ける原動力ってどういったところにあるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり今日なんかもそうですけど、こうたくさんの方に自分たちの活動を見ていただく、聞いていただく、感じていただく、そして一緒に盛り上がるということができたらいいなと、はい、そこの目的でやっておりますので、まあ楽しいですよ、やってて。はい、
0: 大変よりは、大変さよりかは楽しさの方が勝ちますか。
1: そうですね、やっぱり大変です、すごく。メンバーもたくさんいますし、いろんな意見も出てきますし、で生活の一部を切り替えてやってきていただいている方も多いですから、
0: はい、
1: そういう方との、ね、やり取りもしながらというところですので、ただまあやっぱり楽しいですね、やっていると。
0: ありがとうございます、はい、さあ本番前に来ていただいております。この後午後5時から行われるということなんですけれども、このジョンカラ祭りに向けてどのような思いで練習されてきたか、今とても美味しそうなドリンクを飲んでいるんですけれども、それ何味ですか。
2: これ言っていい、多分去年からの、
0: はい、
2: いじれっていう団長の去年も同じタイミングで電球を模した、
0: はい、
2: グラスのジュースを持ってきていて、多分今回もこのブルーの電球、昨年は電球光らなかったけど今年は電球光るぞっていじれってことかな。それ
0: すごい、これ面白いですね。
2: 団長声出してラジオ、ラジオ
0: 見せることに一生懸命だ。
1: そうそう、これすごいですよ。
0: はい、祭りですね。
1: 祭りです、もう祭りなんでね、こういうのがないと面白くない。
2: 電球ジュースね、
1: はい、もう前半がちょっとね緊張してますよ、本当に。
0: もう今は電球光らせるぐらいに
1: 去年もっとなんかもう、はい、にゃーってやってたんですけどね。
2: ほらそれが荒木さんの良さですから。今年は
1: ありがとうございます。
2: 私が出ると
1: そうですね、
2: 後から怒られましたんで、
1: は
2: い、
1: 怒られ
2: ふざけすぎるなっていうことで。よろしくお願いします。
1: 一緒にやろう。
0: ありがとうございます。もう電球も光らせて、もう祭りムードいっぱいで。
1: そうですね、ミニエセルってもう走ってないんですか、ここのジョンカラ祭りって。
2: 何年前のジョンカラ祭りの話をしてるんだと。30年以上前の話やめてもらえますか。今年第45回のジョンカラ祭りですよ。
1: あれそうでしたっけ、ちょっと探してるんですけどなかなか見つからなくて、
2: 多分ね永遠に見つからないと思う。
1: 弱ったな、
0: じゃあ第45回のね、ジョンカラ祭りに話戻してもいいですか。
1: はい、はい、どうぞお願いします、はい、
0: じゃあこのジョンカラ祭りに向けてどのような思いで練習されてきたか教えてください。
1: はい、ですね、まあ本当に皆さんに、まあもうね、先ほど言いましたけど楽しんでいただきたいなという一心でやってます。だからまあちょっとね間違えるようなところも、演奏間違えるようなところもあると思いますけどね、その辺はね、もう楽しさの一部として皆さん感じ取っていただければなというふうに思いますのでね、まあぜひね本当にたくさんの方に足を運んでいただければというふうに思いますね。
0: はい、今フォルテの中にもたくさんの人を来てもらっていますけれども、このあとだいたい1時間後ぐらいですね、
2: うん、そうですね、
0: 午後5時からのメイリン OB 吹奏楽団の演奏もぜひ聴いてもらえたらいいなと思います。
2: 団長、練習の仕上がりどうなんですか。
1: あ、そうですね、悪くないですよ。
2: 良いって言ってほしい。悪くないじゃなくて、
1: いや、うちらの悪くないは良いと思ってください。
2: オッケー、オッ
0: ケー。
1: そうです、そうです。
0: いいじゃないですか。
1: はい、もう80点ぐらいは自己評価はつけておりますので、うん、あとお客様のね盛り上がりで90点になるか、うん、100点になるか楽しみですね。
0: ありがとうございます。
2: もう締められようとしますからね。生放送でこんなことありますからね。
1: でも時間過ぎてますからね。もうね、時間がありますからね。
2: 素晴らしいですね。
1: はい、本当そうなんですか。
0: またお客さんも来てもらって90点、100点以上目指したそんな演奏を聞いていきたいですね。
1: 100点以上っていいですね。
0: はい。ぜひぜひ頑張ってほしもらいたいなと思います、
1: は
0: い、
1: そう100点以上目指しますから、
0: はい、
1: ぜひね本当皆さんね、あ、またですね、ごめんなさいね。
2: それちなみにその電球ジュースって、
1: はい、
2: それ全部飲み切ったら、
1: はい、
2: なんかステージで使えないんですか。
1: これどうします、なんか使えます
2: ね。
1: ねえ、なんか使えそうですね。
2: ねえ、これ今ラジオ聞いてる方は
1: そう、
2: あれ喋、ね、ってた電球ここで使われてるんだ。
1: そうですね、そうですね、あ、うん、それいいですね。
2: そうでしょう、絶対使ってください。
1: あ、わ、はい、かりました、ちょっとね多分ね飲食禁止なんですけど。
2: だから全部飲んだ後だって言って。お願いします、ね、
1: わかりました。あ、わかりました、はい、ナイスアイデアありがとうございます、
2: はい
1: はい、
0: じゃあステージの上でその電球ジュースもぜひ見どころとして見てもらいましょう。ありがとうございます、はい、それでは、 小前さん、最後にリスナーへの、はいはい、リスナーの皆さんへ呼びかけの

0: をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: いいですね、いいですね、はい。ですね、あと1時間後ですね、1時間後に、私たちの、本番がございます。メイリン OB 吹奏楽団です。ですね、まあ、本当に今あのお家でラジオを聞いている方も、移動中の方も、ぜひあの足を運んでいただいて、楽しい演奏を聞いていただいて、でみんなで盛り上がっていきたいと思いますんでね。で私たちの後にも明倫高校の、吹奏楽部さん、
0: はい、
1: の現役生の方が演奏されますけどね、今前を撮ってますけど、この方たちもね一緒になってやるかもしれませんので、ステージの中でやるかもしれない。でもこれもちょっとお客さん次第です。お客さん次第で一緒にやるかやらないかが決まりますのでね、ちょっとその辺も一緒に楽しんでいければというふうに思います。ぜひホールにお越しください。
0: ありがとうございます。ここまでは本番直前の明倫OB吹奏楽団団長駒井十一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
1: さあ4部もだいたい終わりの時間が見えてきまして、このあと午後4時からの最後の第5部に続くわけですけれども、今のメイリー OB 吹奏楽団駒井さんのね、やっぱり皆さんステージ終えてから来られる方が多い、もしくは明日のイベントで出演される方が来られる方多いんですけれども、はい、1時間前っていうね、
0: もう本番直前に来てもらいましたね。
1: すごいな。でも楽しみですね。
0: はい、こういう、うん、電球ジュース
1: ステージに、
0: はい、
1: あれ出したらね、大した男だな。
0: ちょっと期待しておきましょうかね。
1: 後からステージ見に行こうと思います。
0: はい、はい、
1: さあこの後はですね、文化会館フォルテの大ホールでは、今はアルファフラーのダンス、
0: はい、
1: こう演技を終えた子たちがこのスタジオの前を通っていってくれてますけれども、その他にですね、午後4時30分からリトルウィングスによるチアダンス、そして午後5時からメイリン OB 吹奏楽団の吹奏楽の演奏披露、午後5時30分からは野々市メイリン高校吹奏楽部の吹奏楽の演奏披露と続きます。そしてその後はいよいよ踊りタイムと、
0: はい、はい、午後6時30分からはジョンカラ踊り、その後午後6時45分からはジョンカラ演じ踊りが行われます。そして午後7時10分から野々市ジョンカラ踊り大会も開催されます。
1: はい、今年はですね、子どもの部、一般の部、その他企業の部が設けられています。また総踊りの部と演じ踊り合わせて609名が参加ということになりますから、保育士込みで690名ということで、
0: めちゃめちゃ大人数ですね、う
1: ん、しかもプラスアルファでどんどんどんどん踊りの輪広がっていくと思いますから、この野々市小学校の次はグラウンドがですね、
0: はい、
1: 20、30、40、それ以上に踊りの輪が広がっていくことでしょう。
0: グラウンド夜も盛り上がっていきましょう。
1: はい、まあ、時刻はまだ午後4時前、もうそろそろ午後4時になるところなので、まだまだ飲食ブースもにぎわっておりますし、文化会館をフォルテもにぎわっています。すごい人増えてきましたけどね。
0: はい、いっぱい
1: 放送も、はい、もうこの後1時間続きますんで、
0: もう終わりですね。
1: はい、終わりですね。締めましょう、
0: はいはい、
1: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、ここまでの時間の担当は FMN1 の中村圭介と
0: FMN1 荒木涼子でした。
1: じゃあこの後石倉さん、石黒さん、よろしくお願いします。金沢高大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから、防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
1: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: FMN1 のの市ちょんから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。さて、時刻は午後4時になりました。いつもですと KIT 大谷さんは見守りたい、お送りしている時間なんですが、今日はのの市ちょんから祭りということで、この時間 FMN1 のの市ちょんから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、お送りしていきます。この時間を担当するのは FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 石黒香音です。
0: はい、どうぞよろしくお願いしま す。さて、
1: はい、
0: はい、時刻は午後4時ということで、
1: 生放送もあと1時間になりましたね。
0: はい、最後のブロックとなります。はい、でそしてのの市ジョンカラ祭り始まってから5時間経ちまして、
1: はい、あっという間ですね。
0: ねえ、徐々にね、このジョンカラ踊りの時間帯も近づいてきているわけですよ。
1: はい、
0: でその前にですね、このね、各時間帯でさまざまなステージイベント行われています。ここ文化会館フォルテのロビーには何やらたくさんの人だかりができております。
1: 可愛い子たちがたくさん集まっていますね。このあと午後4時30分からリトルウィングスによるチアダンスが行われるということで、
0: うん、
1: 今は可愛いチアの子たちがこのフォルテのロビーにはたくさん集まっている状況です。
0: はい、どうでしょう、この時間もね、たくさんの方たち今、はい、文化会館フォルテロビーにはねいらっしゃいますし、またね外もねたくさんの方いらっしゃってますね。
1: そうですね。
0: で、ここ文化会館フォルテの入り口出たところにですね、飲食ができるテントスペース、あるんですけれども、飲食スペースあるんですが、この時間になってまたちょっと混み合い出してきたかなというように見えますね。
1: は
0: い、
1: そうですね、ここから見る限りたくさん席埋まっているように見えます。
0: なんでしょうね、おやつタイムですかね。
1: 小腹が空く時間ですね。
0: またね、こうお酒を飲みながら楽しんでいる方々もいらっしゃって、先ほどね、
1: はい、
0: 石黒さん、この会場に来られていた家族の方にお話聞かれてましたけど、
1: はい、
0: 楽しそうでしたね。
1: そうですね、やっぱり大人の方はビールを飲んだりお酒を飲んだりと、
0: はい、
1: そういう楽しみ方もありますし、子どもたちもやっぱり屋台がたくさん出ているということで、
0: うん、
1: そこもジョンカラ祭りの楽しみの一つでなってますよね。
0: はい、そしてさまざまな、ね、ブースある中で、
1: はい、
0: ここ文化会館フォルテのロビーには、京都府から城陽市観光協会の、ね、
1: はい、
0: ブース開設されていまして、こうたくさんね、この特産品

0: など売られているんですけれども、先ほどね、常陽市の方から、
1: はい、
0: 梅ポップコーン、
1: 石倉さんたくさん食べてましたね止まらなくなってましたね、
0: はい、梅がたくさんなんですかね、梅干しなどもね、
1: はい、
0: 販売されていますけれども、あと、抹茶、
1: 抹茶美味しかったです。
0: 抹茶ドリンク、
1: はい、
0: ね、甘いんですよね。
1: そうですね、飲みやすかったです。
0: この時間にすっきりとした甘さとね、ほろ苦い抹茶の風味で、
1: はい、
0: 非常に美味しく飲むことができました、
1: はい、気持ちもすっきりしました、
0: ね、
1: は
0: い、この梅ポップコーンもね、なかなかこう塩気とね、かすかな酸味があって美味しかったので、皆さんもねぜひ挑戦してみてください、
1: はい、
0: 常陽市観光協会のブース、ここ文化会館フォレテのロビーに開設されています。いや本当にね、この徐々にこの夕方ジョンカラ踊り、今日午後6時からですか、
1: はい、
0: ね、時間近づいていくにつれて、特にね目立つのがね、浴衣着た方々が、は
1: い、まさに今徐々に、ね、
0: 増えてきたなと、
1: ね、いらっしゃいますね、
0: 感じますね、いいですね、夏祭りっぽいですね、
1: 今からね、この、踊られるという方ですかね、午後から、
0: ね、
1: 夕方から踊られるという方かもしれないですね、
0: はい、ジョンカラ祭りね、参加する方、これからね、まだまだどんどん会場に来られる方いらっしゃると思いますので、改めて、会場アクセスについて、
1: はい
0: はい、説明いただけますか。
1: はい、今回バス乗り場8カ所ございます。1つ目の野市市役所正面玄関、 IR 野市駅南口バス停、お京塚史跡公園、上野スポーツセンター、市民体育館、南ヶ丘病院正面玄関、イオンの野市南店の8カ所となっています。
0: はい、ね、この新しく開設されたノッティシャトルの乗り場、はい、お京塚史跡公園スポーツセンター、南ヶ丘病院 もこの時間にはもう運行開始されまして、全路線フル活動と、
1: はい、今お伝えした8カ所すべてこのフォルテ野々市小学校グラウンドに、こちらも向かうバス出てますので、どこのバス停からも乗ることができます。特に市役所は随時運行ということで、
0: はい、使いやすいですね、およそ20分間隔での運行ということで、はい、駐車スペースもね、野々市市役所200台ありますから、
1: はい、
0: はい、ぜひともね、さっと会場を迎えたい、早く楽しみたいんだという方はですね、野々市市役所の駐車場に車止めて、ノッティシャトルで会場に向かってください。ノッティシャトル運賃100円となっています、
1: はい、
0: 夏休み小学生無料乗車券も使うことできますし、普段コミュニティバスノッティ乗られている方、回数券も使うことができます、片道100円となっています。さあ、このね、会場ちょっとざわついてきましたね。
1: そうですね、たくさんの人が今、集まっていますね。
0: はい、まあ、これからね、祭り、今ね、外に続々とね、出ていく方もいて、これからね、祭り出店などをまた楽しんでいくんじゃないかと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、で、このね、あと午後6時から野々市ジョンカラ踊りでスタートする、
1: 6時30分
0: からですね、はい、失礼しました、野々市ジョンカラ祭りね、踊りがね、このジョンカラ祭りの本質といっても過言ではありませんから、
1: ね、はい、今日と明日、
0: はい、
1: どちらも踊りありますね、
0: うん、そしてね、
1: 明日が午後7時から、
0: はい、朝は午後7時から、
1: はい、
0: 今日は午後6時30分から、
1: はい
0: はい、まだまだね、今から向かっても間に合いますので、ご参加いただきたいと思いますが、そのね、ステージ、ジョンカラ踊りのステージ、野々市小学校のグラウンド中央に、設置されていますステージでは、ジョンカラ踊り、開始され、行われます。そして今日午後6時30分から野々市ジョンカラ踊りでスタート、そして明日は午後7時からですね、野々市音頭、野々市ジョンカラ踊れジョンカラら、そして、野々市市の文化祭に指定されました富岡ジョンカラ、お京塚ジョンカラ、地域ジョンカラも開かれます。でここからはですね、
1: はい、
0: この今回、先月1日ですね、7月1日に野々市市の指定文化財に指定されました、地域ジョンカラの中から、
1: はい、
0: お京塚ジョンカラ保存会の塚本高久さんに、お越しいただきました。では石黒さん、
1: はい、
0: お話を伺っていきましょうか。
1: はい、お京塚ジョンカラ保存会塚本高久さんにお越しいただいています。塚本さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まずはお京塚ジョンカラ保存会成り立ちから教えていただけますか。
2: そうですね、お京塚のジョンカラはですね、
1: はい、
2: 明治後期、そして大正、昭和と、そういった 比較的に古くから歌い踊ったというふうにまあ伝わっております。うん、まあ、いろいろ岸泉

0: 意がありましたけれども、
1: はい、
0: それまでまあ続いていたものがですね、昭和36年の時にですね、まあ、途絶えてしまった。
1: あ、一回途絶えてしまったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、
0: で、それがですね、一応その40年ぶりで、その頃の有志が立ち上げてですね、もう一回続けてやろうじゃないかというような、そんな、
1: はい、
0: 経緯がありましてですね、始まりました。それから今まで約25年、
1: はい、
0: 続けてまいりました。まあ、過去には若かった世代を中心にしてですね、その頃分かった、昔分かった連中が、まあ、中心になってやろうじゃないかというようなことで立ち上がりました。
1: 一度止まってしまったものがまた復活というのはやっぱり難しいことですよね。
0: そうですね、やっぱり昔のことを思い出さないかんと、
1: うん、
0: まあ、その40年ぶりですから、40年前のことを思い出さないかんわけですから、はい、歌とかあるいはその踊りとか、まあ、その地方とかそういったものが、はい、ああやったこうやったとかで、そういったようなことを思い出しながらですね、いろいろ葛藤があったりですね、
1: はい、
0: 学習があったり、まあ、そういうような状況で、まあ、スタートしました。
1: 塚本さんもその復活の時には、はい、
0: そうですね、
1: 関わっていたということですか。
0: はい、そうですね、そういう自分から、まあ、席を出ましておりました。
1: そうなんですね、はい、現在会員数などは何名ほどで活動されているんですか。
0: 実際活動しているのは20人ぐらいなんですが、
1: はい、
0: まあ、スタートした頃はまあ30人ほどいて、まあ、残念ながらその亡くなられた方とかですね、まあ、体調悪いとか、まあ、そういう人もおいでてですね、
1: はい、
0: まあ、現在、実稼働しているんですが、はい、やっているのが20人ぐらいですね。
1: はい、はい、お経塚ジョンガラの踊り、見どころだったりとか聞きどころ教えていただけますか。
0: そうですね、まあ、他の地域とまあ同様にですね、まあ、踊りそのものはですね、農作業、まあ、地域柄で土地柄ですけど、
1: はい、
0: 農作業の仕草、うん、そういったものがまあ中心になっておりますけどもね、まあ、他のジョンガラとか、
1: はい、
0: まあ、ノジジョンガラもそうですけども、そのジョンガラと比較しましてですね、少し動きがちょっと早い、手足動作、はい、そういったものはそのテンポがちょっと速いと言いますかね、まあ、激しいという言い方もありますか、はい、あるかもしれませんけど、まあ、そんなところで、ただ過去にはそういったものはコンクールに出るということもあってですね、
1: はい、
0: なんか見栄えを良くしようというふうなことで、うん、まあ、まあ、ゆっくりするよりも少しテンポ速い方がよかろうという、まあ、そういった経緯があったようです。
1: やっぱり速い分難しくならないですか。
0: あ、その通りです。
1: そうですよね、
0: それだけやっぱり会得するのに時間がかかるということと、まあ、それ踊りを継続して やっていかないかんわけですから、
1: はい、
0: やはりその定着するのになかなか時間がかかるということもありまして、
1: はい、
0: まあ、今10人近くのメンバーが踊りの役割をやってますけど、
1: はい、
0: 頑張ってやっております。
1: そうなんですね、はい、振り付けについてはこの今見どころを教えていただいたんですけれども、はい、聞きどころ、歌詞の特徴などはありますか。
0: そうですね、まあ、歌詞そのものはどっちかというとその、まあ、通り一遍の踊り子が揃ったとか、
1: はい、
0: 揃ったから、鈴を買ってあげますよとかね、歌は下手で文句も悪いけども、
1: はい、
0: 私は歌いますよとかね、そういったとこからまあ始まるのがあって、まあ、プラスしてですね、はい、ちょっとまあ土地柄ですか、どっちかというとその仏教とか浄土真宗とか、
1: はい、
0: まあ、そういった経緯からですね、それの人の生き方とかですね、うん、仏さんがどうだとか、そういった歌詞もあったりしてですね、まあ、中にはそういう、どう生きるかというのは、まあ、そんな複雑なことは言ってませんけど、はい、そういったところ一節もあります。
1: リアルな人間模様が、はい、
0: そうですね、
1: 描かれているんですね、
0: はい、
1: 見どころ聞きどころをお聞きしてきましたが、先ほどもお話に少しありました、先月7月1日に野々市市指定無形民俗文化財にお経塚ジョンガラ登録されました、はい、指定されましたが、
0: はいはい、
1: 塚本さんどんなお気持ちですか。
0: そうですね、非常にまあありがたいことで、
1: はい、
0: まず感謝すべきはですね、まあ、途絶えてから40年ぶりにですね立ち上げる時に、立ち上がった時のその思いとエネルギーですか、うん、
1: はい、
0: そういったものがまああったこと、あってのこと、
1: はい、
0: まあ、それから、まあ、25年間耐えることなく、まあ、やり続けてきてるわけですから、うん、まあ、そういったことと、まあ、メンバーがあってのこと、それから、まあ、その我らがやっているその事柄をですね、 どなたかが

0: まあ、活動を目につけていただいてですね、はい、そういう登録とか指定とか、うん、まあ、そういったことをにすぐに至って力をいただいたというようなこと、
1: はい、
0: まあ、そういったことがあってのことだと、まあ、思っております、はい、
1: やっぱり感謝の気持ちというのが大きいということなんですかね。
0: そうですね、まあ、感謝とある意味では責務というか、
1: あ、
0: そう
1: ですね、
0: そういったあの使命感みたいなのは少しだけ、はい、感じておりますけど、
1: ね、まあ40年ぶりに立ち上がって今でも25年続けられているということですが、
0: はい、
1: まあ、この地域の踊りというのを受け継いでいくというものの課題などはありますか。はいはい、
0: そうですね、ありありです。これが一番重要なことです。
1: はい、
0: やはり少子高齢化というだけでなくてですね、
1: はい、
0: やっぱりあの人の今のその人の営みとかですね、あるいはそのなりわいが以前に比べてぐっと変わってしまっているというふうなこと、はい、でもそのこういったものを続けるためには人がいる、人数がいる、
1: そうですね、
0: まあ、そういったことがありましてですね、まあ、あのそういう人の数を確保しないと、うん、あのなかなか成り立たないというようなことが、はい、まあ、大きな、まあ、課題です。
1: うん、
0: まあ、そう簡単に多少の他のところの人をですね、
1: はい、
0: 呼んできてやるというふうなものでもないし、
1: 地域の方で受け継いでいく、
0: なんとかそういうふうに、まあ、いずれはどうなるか分かりませんけど、
1: はい、
0: とにかく、まあ、そういった、まあ、他の人の力を借りないで、はい、なんとかやっていこうというふうな思いでやっております。はい、
1: 今この京塚ジョンガラ保存会にいらっしゃる方たち20名ほどとおっしゃっていましたが、はい、年齢的にはどれぐらいなんですか。
0: そうですね、下は30代、はい、30代入った子ぐらいから、はい、一番上は80半ば、
1: すごい、
0: まあ、平均すると何歳になりますかね。
1: あ、でも幅広いですね、年齢としては。
0: そうですね、やはりあの年いってる方は、まあ、過去からかなり年金入った、
1: はい、
0: まあ、若い方はちょっとまあ様子見て、まあ、自分もちょっとやってみようじゃないかというのはその思いをあの持たれた方、
1: はい、
0: そういったあのメンバーで構成されています。
1: そうやって若い方にもやってみようかなって思ってもらえるというのも嬉しいですよね。
0: はい、そうですね、まあ、あの何よりだと思うんですが、まあ、それがやっぱり一番大事なことなんで、
1: はい、
0: 今のせっかく その指定を受けたという中でことであれば、まあ、プレッシャーとは言いたくないんですが、
1: はい、
0: あのやりがいか、
1: うんうんうん、
0: 使命感、はい、そういったものを控えたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。最後に改めてこの地域踊りのお京塚ジョンガラは明日行われるということで、はい、午後7時から予定されていますが、
0: はい
1: すね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんへ、
0: はい、
1: こちら一言呼びかけお願いできますか。
0: は
1: い、
0: あの明日7時ですか。
1: はい、
0: やります。野口ジョンガラも含めて、はい、やりますので、どんなもんかなとまだ見たことない、経験したことないそういう人もたくさん、まあ、ほとんどの方がそうだと思いますけど、少し見ていただいて、ああこんなんか元気にやっとるなと、やる気になってやっとるなというようなところを見ていただきたいと思っております。
1: はいはい、ありがとうございます。ここまではお京塚ジョンガラ保存会塚本隆久さんにお越しいただきお話を伺いました。塚本さん、ありがとうございました。
0: あ、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、お京塚ジョンガラ保存会の塚本隆久さんに今ね、
1: はい、
2: お話を伺いましたけど、どうですかこの地域ジョンガラ。
1: すごいですよね、40年ぶりに立ち上がってから今も25年間続けられているということで、どれだけ復活する時が大変だったかとか、
2: はい、
1: そういったことを改めて思いました。
2: まあ、あの塚本さんもこの野々市市の指定無形民俗文化財に指定されて、ね、やりがいだとか使命感を感じてらっしゃるということでしたけれども、あの一方で、先ほどね、この神林の郷土民謡保存会の方にもお話を伺った際には、
1: はい、
2: ちょっとこう大変だなって思う部分もあると、この
1: 、ま
2: あ、責任の ね、
1: はい、
2: 部分もあるかと思いますけれども、そういったところもありながらもこのね続いてきた伝統というのを守ってい く、
1: は
2: い、行ってくださっているということですので、う
1: ん、これからも受け継いでいってほしいですね。
2: またね、どうしてもどんどんどんどんね、メンバーが高齢化していくというようなこともおっしゃっていたので、はい、まあ、こうした若い方にもね、地域のジョンから、
1: はい、
2: そして野々市ジョンから、興味を持っていただいて、たくさんの方ねこう踊れるようになって、この祭りにもねぜひ参加していただきたいと思いますし、
1: はい、
2: この地域ジョンからを守っていく、
1: そうですね、
2: 活動にもね 参加していただきたいと思います。はい、

0: さて、野々市ジョンカラ祭りの会場文化会館フォルテ、この階段踊り場にあります、
1: はい、
0: 特設スタジオからお送りしています。 FMN1 野々市ジョンカラ特番、ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。今ですね、大ホールの方を見ますとまたたくさんの方が出てきましたの で、
1: そうです、ね、終わった頃
0: 次の演技に向けて今入れ替え準備中ということになるでしょうか。午後4時30分からはリトルウィングスによるチアダンスですね、
1: はい、
0: 先ほど、ね、文化会館フォルテのロビーから
1: たくさん見えてましたね。
0: スタンバイに向かいましたけれども、
1: はい、今回66人、
0: うん、
1: 8クラスの方が参加するということで、まあ、見せるスポーツとも言われているチアダンスということもあって、踊っている人も見ている人も笑顔になれる、そんなチアダンスをこの後午後4時30分から披露していただくということです。
0: はい、そして野々市ジョンカラ祭り、この後もどんどん続いていって、午後6時30分からは野々市ジョンカラ節保存会の皆さんによるジョンカラ踊りから、このね踊り大会、そして演じ踊り総踊りと、続いていくことになりますが、はい、このそもそも今回、ね、ジョンカラ祭り45回目の開催と、
1: はい、
0: いうことになるんですけれども、第1回が開かれたのが1982年、昭和57年、
1: もう
0: 私ギリギリ生まれてませんでした。
1: 生まれてなかったんですね、
0: はい、
1: もう40年近く、あそこ
0: 今回で、ね、45回目になりますから、
1: はい、
0: はい、第1回の野々市ジョンカラ祭りが開かれました、
1: はい、
0: でね、もちろんねこのジョンカラ踊りの際に流れる野々市ジョンカラ節、ね、皆さん聞き慣れていると思うんですが、あの昭和39年、
1: はい、
0: 1964年にですねこの野々市ジョンカラ節、実はレコードとして、
1: はい、
0: 吹き込まれて発売されていました、
1: はい
0: はい、それがふるさとの民謡第3集ということなんですけれども、その中で、コロンビアレコードから発売されたこのレコードの中で野々市ジョンカラ節が、吹き込まれてレコードとなっています。歌を歌ったのは村田秀夫です。ではここでお聴きいただきましょう。村田秀夫で野々市ジョンカラです。

0: お送りしたのは村田秀夫で野々市ジョンカラでした。FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。野々市文化会館フォルテの階段踊り場特設スタジオから FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 石黒カノンでお送りしています。
0: はい、そして、野々市市といえばこの方、はいはい、スタジオにお越しいただいています、阿波孝明野々市市長です。阿波市長どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、村田秀夫のレコードもお持ちの阿波市長ということでは
2: い、はい、一緒に、ね、あります。
0: はい、音楽聴きながら口ずさんわれてましたけれども、はい、阿波市長今日、はい、祭りの開始と同時にほぼね同時に会場にいらっしゃいましたけれども、
2: そうでしたね、今日はちょっと午前中から顔出させていただいて、若干ね例年と少し、スケジュールもね違う形、いろんなことがありますんでね、少し気にもなって、早くから来ました今日は。
0: そうですか、はい、そして今文化会館フォルテロビーには本当にたくさんの方いらっしゃってますけれども、
2: そうですね、
0: 今回どうですか、はい、この祭りの様子ここまで時間見られて、
2: はい、そうですね、今年はね、大変最近夏が暑いもんですから、熱中症などの、ね、対策ということで、これまで外のステージでやっていただいていたいろんな催しなんかも今年は、この文化会館フォルテの大ホールをご利用いただいてのご披露ということになってますんでね、またちょっと例年とは違う感じで、そして、このフォルテの、ね、会場の方ももう今日は朝からというか、午前中からねにぎわってるなという感じですね。
0: はい、ここまで、さまざまイベントもありましたし、はい、商工会の皆さんによる餅つきも今年復活しました。はいはい、今年の状況、こう人の流れとしては非常に多いなというふうに感じましたね。
2: そうですね、なんかね、今年はこう どういうんですか、いろいろなところからいろんな方向から皆さんこうね、はい、集まってきてくださってるんじゃないかなと思って、はい、大変嬉しいなと思ってます。
0: はい、今回この野々市ジョンカラ祭り、昨年との大きな違いとして先ほどもありました、はい、ステージイベントが全て、はい、文化会館フォルテの大ホールという形になりました。熱中症対策など様々な理由があったかと思うんですけれども、うんうんうん、今回この変更点実際に、はい、変更されて初回ですけれども、
2: まあ、
0: 青春から見られていかがですか。
2: そうですね、私やっぱりね、皆さんのこうステージでのパフォーマンスっていうか、これがやっぱり最大限ね発揮していただけるっていうことで言うと、うん、この暑い中で、やられるっていうよりも、まあ、快適なっていうか、少し涼しい中でね、やっていただくっていうのが非常に出演される皆さんにとっても、いいんじゃないかなというふうに感じてましてね、
0: はい、
2: それ以上にもうこれすごい人がね皆さんご覧になってて、大ホールもねさっきちょっと覗いたんですけどね、はい、もう立ち見ですよ皆さん、
0: うん、
2: はい、ですからすごいなと思ってこれ、はい、ありがとうございます。
0: この、ね、人の動きがね、こうステージ始まったかどうかというのは、終わったかどうかというのが分かるぐらい、ね、はい、人の動きも多いんですけれども、ね、はい、こうやってたくさんの方、そして演じる側の方もね、
2: はい、
0: 今回涼しい中で演じることができるということで、演じやすいという声も聞いていますので、はい、そういった形で皆さんにも良かったのかなと、思うんですけれども、はい、そしてもう一つ今回の変更点としてですね、はい、乗ってシティシャトル、このパーク&ライドが拡充されたというのがありました。
2: はいはい、
0: 去年は5カ所だったこの駐車場からノッティシャトルで会場行き来できるという場所がですね、はい、今回は8カ所ということになったんですが、はい、こちらはどうでしょう。
2: そうですね、やはりこの、まあ、フォルテとね、野々市小学校周辺、これ駐車場にも実は限りがありますんでね、
0: はい、
2: まあ、できるだけ公共交通など使ってきていただきたいっていうことをお話しさせていただいてきましてね、それだけにですね、やっぱり公共、まあ、交通というかシャトルバスとかさまざまなものをご利用いただくにしても、やっぱり、そこまで来るね駐車場っていうか車の、置き場所っていうのをしっかり確保しないとなかなか皆さんね、そういったこともご利用いただけないのかなと思って、まあ、できるだけ今年は 可能なところを増やして利用していただいているということになります。
0: はい。そしてこの新たに増えた3カ所京塚史跡公園、うん、はい、スポーツセンター南ヶ丘病院ということですが、はい、このルートが拡充されたことによって、はい、市内より広いところから、
2: うん、そうですね、
0: 車を止めて来ることができるようになった、はい、ということもあります ね。
2: それとね、まあ、駐車場の場所によってはね、今お話の例えばお京塚の史跡公園のところ、はい、ここもね、まだ史跡公園とかあるいはゆっくりご覧になっていらっしゃらない方もね、いらっしゃるかなと思って、はい、またそういう場所を設けたことでね、新たな野々市の魅力っていうか、でそういうことにも触れていただければ嬉しいなっていうふうに思ってるんです。
0: はあ、はい、こうしたパーク&ライドをきっかけにして、はい、市内の施設をもっと知ってもらおうと、はい、いうこともあったんですね。
2: そうですね、
0: はい。まあ、この追加分の運行ももう、4時半ですの、もう時間4時半ごろです、はい、になりましたので、運行は始まっていますし、
2: 始まってます ね、
0: ね、この時間になってより人が増えてきたというような印象もありますので、です
2: ね、こっちのね、バスのステーションっていうか、
0: はい、
2: さっき見ました、たくさんバスがね、はい、多くもう並んでましたんでね、まあ、そのバスにおそらく多くの皆さん乗ってこられたんだなと思って、
0: はい、はい、
2: まあ、これからが、まあ、ジョンカラの本番ですからね、
0: はい、本番ね、ジョンから踊りから、ね、本格的にこの祭り、さらに、ね、加速していくというところなんですけれども、はい、この野々市ジョンから踊りといえば、はい、野々市市の、無形民俗文化財に指定されています。はい、そして、先月1日、7月1日からは新たに地域ジョンカラとして、
2: はい、
0: お京塚ジョンカラ、そして富岡ジョンカラが指定されました、はいはい、またこういった無形民俗文化財で言いますと、うん、市内各地で行われました虫送りなども含まれています。
2: そうですね、
0: はい、こうした古くから続いていく伝統野々市市の無形民俗文化財に指定されて、今後も、ね、引き継がれていく、受け継がれていくというところに、はいはい、この保存継承というところで、
2: はい、
0: この、まあ、難しい部分だとか様々あると思うんですが、阿波市長に関してどのように思われていますか。
2: そうですね、これもね、おかげさまで本当にこう京塚ジョンガラ、富岡ジョンガラ指定をさせていただきましたけれども、まあ、それに加えて今お話のね、虫送りもうすでにこの夏、それぞれの地区で、展開をされましたけれども、こういうことをね、やっぱり今を、まあ、生きる私たちっていうか、その伝統ということを含めて受け継いでいくっていうことが私は大事だなというふうに感じてましてね、
0: はい、
2: それによってやっぱり自分たちの地域をまず知っていただく、自分たちの地域の歴史を知っていただく、そしてその中にそれがあるから今の自分たちがいるっていうことをね、ぜひ、思っていただければ嬉しいなというふうに思ってるんですね。ですからそういった踊り、まあ、ジョンカラのこの祭りもそうですし、それぞれの地域ジョンカラもあるいは虫送りもそういったイベント行事っていうことは昔からそれを伝えてきた人が いるから今自分もそれを楽しめるっていうことなんで、そういう思いをね、皆さん持っていただいて、精一杯その先人の思いに応えていくためにも、我々自身がやっぱり祭りでね、大いに盛り上がるっていうことが僕は大事だなと思ってますからね、
0: はい、
2: 大いに皆さん楽しんでいただきたいなというふうに思ってるんです。
0: はい、ここまでね、伝えてきてくださった方々がいるからこそ、はい、我々が今の野々市ジョンカラ祭り楽しめているということですから、
2: はい、
0: これからジョンカラ踊りも始まりますし、
2: はい、
0: 阿波市長もどんどんこれからヒートアップしていくんじゃないですか。はい、
2: そうですね、
0: はい、
2: 頑張ります
0: 、はい、ぜひ皆さんもですね、これからもこの後もですね、野々市ジョンカラ踊り、総踊りもあります、今回ね、演じ踊りもありますし、はい、そして新たに今回企業、
2: そうですね、
0: 企業の総踊りということで、はいはいはい、PR タイムを含めてのさまざまな、ね、ジョンカラ踊りも趣向を凝らせて、
2: はい、
0: 趣向を凝らしていただきながら、
2: ね、はい、
0: 行われています。阿波市長では最後にこう会場にお越しの皆さん、はい、に含めてですね、
2: はい、
0: これからますます沖の皆さんここ会場に、ね、集まっていただくために
2: メッセージいただけますか。そうですね、もうこれからジョンカラ これからが本番ですから、ね、
0: はい、
2: 皆さん一緒にね、大いに楽しんでほしいなというふうに思いますし、やっぱりね、そのことが我々のやっぱり このジョンカラで我々の元気を示すっていうことが大事ですからね、皆さん大いに盛り上がれです、盛り上がりましょう、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ここまでは阿波高明野々市市長にお話伺いました。阿波市長ありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: これからねどんどん祭りヒートアップしていきますから、阿波市長も含めてですねお祭り盛り上がっていきたいと思うんですが、さて、このね、野々市ジョンカラ祭りこれからも続いていくわけですけれども、石黒さんこの後、はい、ジョンカラ祭りこの後の日程について教えてもらえますか。
1: この後は今は午後4時34分ということで、はい、今ちょうどリトルウィングスによるチアダンスが始まったところですね。でその後午後5時からはメイリン OB 吹奏楽団による吹奏楽、午後5時30分からは野々市メイリン高校吹奏楽部による吹奏楽、こちらで一旦大ホールでのステージイベント一旦終了、
0: はい、
1: 1日目は終了となります。
0: そしてね、はい、野々市小学校のグラウンドに、舞台が移っていくと、はい、いうことになりますね。
1: はい、
0: もう先ほどね、はい、あ、ごめんなさいね、先ほどね、あと野々市明倫高校の OB 吹奏楽団の皆さんですとか、あ、明倫高校の吹奏楽部の皆さんももうね1時間以上前から
1: そうですね、音をチューニングしてましたね、
0: はい、はい、音出ししていましたね、
1: はい、
0: はい、意気込みが感じられるところです。そして、この時間ですね、
1: はい、
0: 明日もこの時間にもたくさんのイベントを行われるんですが、明日のイベントちょっと紹介してもらいましょうか。
1: 明日は午後1時20分から石川ウィンズフィルハーモニックによるふれあいコンサートで大ホールステージイベントスタートします。その後はソリッドダンススクール、午後3時30分からヒップホップダンス披露していただきます。その後午後4時からは戸賀市太鼓による和太鼓演舞、午後4時30分からはスタジオ EOU によるヒップホップダンス、そして最後午後5時からはダンス&ボーカルガムの皆さんによるダンス、そしてボーカルですね、歌が披露されるということです。
0: はい、明日もたくさんのステージイベント、はい、午後文化会館フォルテ大ホールで、行われますので、明日もぜひ祭り会場をお越しください。 FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、先ほど阿波市長にも出演いただきましたが、阿波市長と入れ替わりでですね、はい、野々市市公立保育園リーダー、富岡保育園園長の、高松晴美さんにお越しいただきました。
1: はい、富岡保育園園長高松さんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はもう衣装も着替えられていますが、はい、何か祭りなど楽しまれましたか。
3: いや、今ここ初めて来たので、
1: さっき来られたんですね。
3: ちょっといろんなねお店がいっぱいあるので、ね、ワクワクしますよ ね。
1: そうですよね。そんな中でも富岡保育園も園児踊り参加されるということで、今回ジョンカラ踊りに参加する園児たちについて教えていただけますか。
3: はい、はい、ありがとうございます。ね、野々市市の子ども園とか保育園の年長組がね、総出で集まってくるので、はい、とても楽しいなと思うんですけれども、同じ年齢のねお友達がこんなに集まるっていうことが、
1: はい、なかなかないですよ ね。
3: もしかしたら成人式よりも集まるんじゃないかっていうぐらい、ね、
1: 本当ですね、
3: うん、すごくワクワクするなと思うんですけれどもね、そういった意味でも、はい、地域を知るとか、はい、仲間がこんなにおるんだよっていうことが分かるので、すごく楽しい集いになるんじゃないかなと思います。
1: はい、今回11園参加するということで、合計職員の方も合わせて348名、多いですよね。
3: 改めてびっくりしますね。
1: 数字で聞くとびっくりですよね。
3: します。
1: 何か注目してほしいポイントなどはありますか。
3: そうですね、ね、一応老若男女踊る踊り屋と思うんですけれども、はい、なかなかどうして難しい踊り屋と思うんです。はい、踊られたことあります？
1: 講習会に行って私は頑張って覚えたんですけど。
3: 覚えられました。はい、なかなか手と足を揃える
1: って、そうなんですよ、手先とかがね、
3: そうそう難しいんですけど、はい、子どものいつも馴染みのあるリズムとまた違うので、はい、難しさがあったんじゃないかなと思うんですけど、 それぞれの、はい、子ども園保育園ではだいたい夏祭りとか、はい、夕涼み会っていうのがあるの で、 あそうです、ね、だいたい小さい時から聞き慣れとるかなと思って、はい、憧れの年長さんがやっとる野々市ジョンからを、はい、あじゃあ次は僕たちがやるんだっていう感じで学んできとるかなと思うので
1: 幼稚園保育園の中でも受け継がれていっている、ね、ということなんですね。富岡保育園では何か披露する場などありましたか？
3: そうですね、先月夕涼み会っていうものがありまして、はい、矢倉の上でちょっと披露することがありました、はい、
1: どうでしたか子どもたちの様子？
3: やっぱりね、うん、普段のホールとかで練習するよりも、はい、やっぱ祭りだっていう感じで
1: 違いましたか、
3: 気合が入ってたんじゃないかなと思います。ま
1: あ、そんな富岡保育園の子たちもこの後ですね、園児踊り踊られる、はい、ということです。何かこのジョンカラ踊りの練習されていく中で子どもたちの変化などは見られましたか？
3: そうですね、今年はちょっと地域の方に、はい、先生になっていただいてジョンカラ踊りのちょっと講習みたいのをやってみたんです。
1: 初めてですか？
3: そうですね、そしたらちょっと私より先輩方の、はい、お姉さん方に教えていただいたんですけど、はい、私もちょっと知らなかったやっぱ踊りにはちょっと意味がある。あやっぱりね稲の収穫を感謝する、ね、恵みを感謝するっていう意味が込められた踊りなんだよっていうこと
1: が今もすごい踊っていただきましたが、
3: は
1: い、
3: やっぱそういうところ話を聞きながら子供もやっぱスッと降りてきて、うん、この振り付けには意味があるんだこうだよねってやりながらすることができたので、あこれ良かったなと思って。
1: 本当ですね、
3: うん、やっぱ伝統をね繋いでくってすごくいいことやったなと思ったんで、うん、またやっていきたいなと思います。
1: ただ振り付けを振りとして覚えるんじゃなくて、うん、その動作の意味なども
3: 分
1: かった上でも子どもたちは今回踊られるということですね、う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、はい、
1: すごいですね、うん、今回ちなみに教えてくださった方というとどういった方になるんですか？
3: 富岡地区の方の、はい、
1: ボランティアということですか？
3: そうですね、ボランティアで教えていただいて、
1: 地域の方との交流というのは日頃からそういってあるんですかね？
3: いや、やっぱちょっとねコロナ以降、はい、やっぱそういったことってちょっとできてなかったなと思うので、これからちょっとずつ増やしていきたいなと思います、
1: は
3: い、
1: 本当ですね、そうやって受け継がれていくのもいいですね、
3: そうですよね、
1: 改めて子どもたちの力っていうとどういうところだと思いますか？
3: そうですね、もう子どもっていろんな力あると思うんです、やっぱり私たち心身ともにたくましい子を目指して、はい、日頃から保育してますの で、 でしかも0歳の2ヶ月ぐらいから
1: 本当生まれたてですね、
3: 本当生まれたての子からもう就学前の5歳6歳になるよっていうお子さんがいるので、はい、やっぱりその子その子に応じたその時のタイミングとか季節とかいろいろあるんですけども、やっぱそういうことを逃さずこの子どもたちってどんなことを好きかな、楽しいかな、興味持っとるかなっていうことをいろいろ見ながら、はい、いろんな遊びを投げかけたり、今こんなんできるようになってきたからじゃあこういうお洋服畳むのとか、次こうするよっていう生活の生きる力っていうのをまた、はい、お手伝いしていきたいなと思いながら日頃を他の保育士たちもやってるかなと思います、はい、
1: その子その子に合わせたということなんですね、これ先生たちの中で特にこれ大事にしているといった点などありますか？
3: 大事にですか、やっぱり楽しい笑顔、
1: 笑顔
3: ですよね、
1: なるほど、まあ、子どもたちもさまざまな力それぞれみんな持ってます、まあ、それを伸ばすために先生たちも工夫されているということなんですね、まあ、今回園児踊りで言いますとこのあと午後6時45分からということで、はい、まあ、2時間後に迫ってきていますが、先生たちも踊られる場がありますよね、練習などたくさんされてきたんですか？
3: そうですね、子どもたちのうちはまあ毎朝、はい、ちょっと夕涼み会の後も、はい、野々市ジョンからの踊りもやってたので
1: 毎朝、
3: 毎朝、はい、
1: 7月に入ってからということですか？
3: そうですね、なので一緒に踊っていきながら、はい、耳にも体にも染みついて
1: 染みついてじゃあ子どもたちも頑張りますが、先生たちも今回頑張って踊られる、はい、ということなんですね、はいはい、じゃあ改めてこの園児踊り、またそして先生たちの踊りもありますが、今聞いている方たち会場の皆さんに向けて呼びかけお願いできますか？
3: はい、じゃあ今から楽しい祭りがどんどん盛り上がっていくと思うので、はい、 熱中症

0: とかにならず健康に気をつけながら楽しんでくださいってことですよね。
1: そうですね、はい、この後午後6時45分からジョンから演じ踊り行われるということです。今回11演参加、合計348人ということ
0: で、はい、すごいですね、は
1: い、
0: ね、
1: いろんな演じの子たちの、まあ、それぞれ見ていただきたいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ここまでは富岡保育園園長高松晴美さんにお越しいただきお話伺いました。高松園長ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: さて FMN1 のノイチジョンから祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、この私たちね、はい、今文化会館フォルテの、まあ、ロビーの部分、2階に上がる階段の途中にあります踊り場の部分にですね、はい、特設スタジオを設けて、放送を行っているんですが、やはりこの先ほども阿波市長の言葉にもありましたが、はい、もう今ねバス停たくさんのバスが、
0: はい、
2: ここ会場に着いたところでそこからねたくさんの方降りてくる様子も見られていたということでした。やはり会場こう人増えてきたなって。
1: そうですね、
2: 見えますよね。
1: だって今この飲食スペースのところを見ると正直人だかりでどれが埋まってて見えないですね。
2: FMN のあのスタッフによりますと、
1: はい、
2: この文化会館フォルテの前にあります飲食ブース、机と椅子の部分ですね8割方埋まっている、うん、ということでした。
1: そうですね、あそこからまたちょっと10分ほど経っているので、うん、もしかしたら結構今埋まっているのかもしれないですね。
2: はい、そして野々市小学校の建物が屋根になっているその下の部分ですね、
1: はい、
2: ほぼ満席状態、そして飲食テナントの前も、ほぼ満席状態ということなんですが、飲食テナントを販売しているところはですねお客さん分散しているようなんですが、
1: はい、
2: 人気があるのはやっぱりこうかき氷、茶色は正義っていうね、
1: かき氷並んでるところ見ました、
2: はい、私ねさっきねこうわずかな空き時間で、
1: はい、
2: 実際にちょっとね飲食テナント楽しんでみようかなということでね
1: 食べている後ろ姿を見ましたよ。
2: 見、はい、見られてました。
1: 何食べたんですか。
2: はい、野々市ミートの野々牛、
1: はい、
2: ハンバーガー。
1: うわいいですね、がっつり。
2: もう目の前の鉄板でね、
1: はい、
2: 焼きたてのね、はい、ハンバーガーをいただきましたし
1: すごいニコニコ笑顔で話してますが美味しかったんですね。
2: 美味しかった、
1: はい
2: はい、でデザートに、
1: うん、デザートまで
2: いちご砕きっていうね、
1: はい、
2: いちご、あの凍ったいちごをこう、
1: はい、
2: 砕いた、
1: 冷たいものに
2: 練乳がかかってて、下にはねあのチョコレートのコーンフレークみたいのが入ってて、
1: 美味しそう、
2: もうめちゃくちゃ美味しかった
1: しっかりガッツリ食べてから、
2: これね2つね、うん、私あのこの番組、
1: はい、
2: 正午から特別番組放送してますけども、はい、第1部でですね私外にリポート出た時に見つけて、
1: はい、
2: あ美味しそうだなと思ったところ、うん、紹介もしたんですが、はい、やっぱり紹介したら実際に食べてみないとなということでですね、はい、先ほどようやくいただくことができました。
1: もう目をつけていたということですね。
2: あそうです、そうです、狙ってました
1: そうなんですね、
2: はい、でまたねこれからさまざまイベントを、ね、行われるんですけれども、まあ、何よりこの後ね、午後6時30分から野々市ジョンから踊り、野々市ジョンから節保存会の方による、披露、そしてその後ですねジョンから演じ踊り、
1: はい、
2: 行われるんですが、まあ、今回もね演じ踊りさまざま11園ですか、
1: はい、多いですね、
2: 保育園認定こども園から子どもたち出場するんですけれども、それぞれね園に特色ありますから、
1: はい、
2: ここで紹介していきましょうか、
1: はい、まず認定こども園和光を紹介します。今回和光からは年長の青 C 組29名参加するということです、はい、もう祭りはもちろんなんですけれども子どもたちはこの綺麗な浴衣を着れることも楽しみにしているということです、うん、いつもは活発な男の子も指先を揃えるなどそういった意外な一面も見られて、ジョンからを通しての成長を見られたというお話を聞いています、
2: はい、
1: そしてその後お京塚保育園も紹介します。お京塚保育園太陽組23名が参加されます。地域の方にジョンから踊りの由来を教えてもらったということで、興味深く話を聞く様子も見られたということです。またお京塚ジョンから園で披露してもらったあと、お京塚ジョンから保存会の方にお京塚ジョンから披露してくださっもらったということで、
2: はい、
1: まあ、今回はその成果を生かして園児踊り参加されるということです。
2: はい、先ほど阿波市長の言葉にもありましたけれども、はい、こうしたね、地域ジョンから、ね、お京塚ジョンからもこういった子どもたちからね、触れ合っていくことで後々ね

0: 後世にも続いていくということになりますからね。
1: はい、
0: はい、そして、その他にも紹介していきましょう。続いてエンジェル保育園、
1: はい、
0: 今回はメロン組年長さんですね、24人が参加します。すでにジョンカラ踊り7月の夏祭りで、披露したという

0: これを使ってですね、ジョンからの歴史を園児に分かりやすく伝えているということなんですね。はい、エンジェル保育園24人が参加します。そして続いて推しの保育園、今回ライオン組、年長組ですね、26人が参加します。まあ、実際にね、踊るのを事前に練習の様子では難しいということ、難しそうだということなんですが、野々市ジョンカラ節保存会の方に教えてもらいながら練習重ねてきたということです。
1: 続いて堀内子ども園紹介します。カメリア組26名が参加します。園ではジョンカラ踊りの練習を伝統的に生演奏で行っているということです。今では園の職員の方が歌や三味線、太鼓までをこなしているということで、そんな生演奏での練習の成果を今回披露してくださいます。
0: はい、
1: そしてほのみ子ども園、青い組19名が参加します。この子どもたちは先日行われた園の夏祭りでも保護者の方の前で披露したということです。青い組の子どもたちは誰にでも優しく、いろんなアイデアを持っている子どもたちと教えていただきました。
0: はい、次々いきましょう。続いて白山保育園、今回象組、ライオン組、年長組の34人が出演します。この白山保育園、象組、ライオン組、5歳児の子どもたち、小さい子どもたちも遊びに誘ってお世話をしながら一緒に楽しく遊ぶなど、元気で優しい子どもたちだということです。そして続いて和み子ども園の皆さん、今回は年長すみれ組21人で踊りを披露します。踊り上手な吉田園長の手ほどきで、今回子どもたち踊りバッチリということですので、園の夏祭りでも披露しました野々市ジョンカラ踊り、この後園児踊りで披露します。
1: そして富岡保育園、太陽組16名が参加します。お祭りごっこを楽しんでいるということで、ジョンカラ祭りに参加することで友達同士で楽しいお祭りごっこになっていきそうというお話、先ほど高松園長にもお越しいただきましたが、地域の方を招いて今回教えていただいたということで、その成果も発揮できるといいですね。はい、そして V10 SMC 子ども園、ライオン組28人が参加されます。3歳4歳5歳と一緒に踊っているということで、まあ、去年もしている分踊りはバッチリ覚えているということです。本番では楽しく踊るので応援よろしくお願いしますとおっしゃっていました。
0: はい、そして最後は椿子ども園です。5歳児椿組から17名が参加します。普段から心と体の健康のために食の環境を大切にしているということで、そんな栄養もバッチリとっている、子どもたちですね、ジョンカラ踊り、最初は難しそうということだったんですが、踊りを教えることで、自然と踊り出すようになったと。
1: すごいですね。
0: ということなんですね。
1: はい、
0: 保育園児踊りですね、この後午後6時45分から開かれます。ではここで音楽をお送りします。曲はバズでわがままなメロディーです。

0: お送りした曲はバズでわがままなメロディーでした。FMN1 のノイチジョンから祭り特番縦横無尽グラウンドもこれでも歌えや踊れや、さあ駆け抜けた5時間、はい、残りあと2分切りましたよ。
1: あっという間でした。
0: いやどうでした今回、う
1: ん、もう最初5時間生放送って聞いた時、うん、最後まで大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、もう縦横無尽いろんなところ行きましたが、
0: はい、
1: まあっという間に終わって、まあ、まだまだ元気です。
0: あ、そうですか。はい、元気いいな、
1: はい
0: はい、そしてねこれからまだまだ祭りね、これから踊りも始まりますしジョンから踊りも始まります、祭り本番になりますので、この今回ジョンから祭りの会場ですね、一般の方車止める駐車場ありません、はい、野々市市役所 IR 野々市駅南口バス停お京塚史跡公園上井野スポーツセンター市民体育館南ヶ丘病院イオン野々市南店と、あ、一息で言いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、8カ所ですね、
0: バス停あります、8カ所ありますので、そちらの駐車場に止めてノッティシャトル片道100円で、会場この後まだまだ間に合います。今どんどん人増えてますから、これからまだまだ祭り盛り上がっていきましょう。
1: はい、
0: 我々とはこれで、
1: はい、
0: お別
1: れですね、
0: いうことですが、
1: 5時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。本当にねこれからまだまだ祭り盛り上がっていきます。まだまだお店もたくさんありますから、どうぞ楽しんでください。 FMN1 の野々市ジョンから祭り特番縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、この時間をお送りしてきましたのは FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 石黒香音でした。
0: 皆さんこの後も祭り楽しんで、ではまた。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ャンパスアメニティ、本日は2名のお客様をお迎えしております。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結して協力協定を結んでいます。金沢工業大学が各協定校で研修を受けることとの交換に、それぞれの学校から留学生を科目通り修正として工業大学に受け入れ、6週間にわたって日本語、日本文化教育を実施しています。今日はそんな留学生の方と留学生をお世話する日本人学生をご紹介します。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさん、田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はインタビュアーの荻野直子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まず最初に田中さんにお伺いするんですが、留学生のお世話というと、もう英語が大好きでペラペラの人というイメージがありますが、そうですか？
2: いえ、実際のところ私は英語をまだ勉強している途中で、こういった留学生との交流を通じて実際に自分の英語を高める機会として学生スタッフをさせていただいております。
0: あ、それでは私は学生スタッフやりたいですというふうに自分から手を挙げたわけではないんですか？
2: そうですね、本学が学生に対して提供しているさまざまな英語の学習のイベントだったりとか、
0: はい、
2: 本学が提携している大学への留学プログラムなどを通じて英語を勉強していたので、そういった姿勢からおそらく声をかけていただけたのかなというふうに思っております。
0: まあ、現在4年生ですけれども、さまざまなイベントに参加してきたというふうにおっしゃいましたが、例えばどんなイベントですか？
2: そうですね、今年このような機会で留学生が来ていただいてるんですけども、
0: はい、
2: 例年にも留学生が来ていただいたことがありまして、そういった機会で学生スタッフではなく通常の高大生として、
0: はい、
2: 一般の
0: 交流をするというような感じですか？
2: そうですね、うん、はい、学生スタッフではなかったんですけども、うん、そういった留学生との積極的な交流を通じて英語を勉強してきました、
0: うん、なるほど。まあ、今ご紹介したようにアメリカの大学とイギリスの大学なので、母語が英語の方々ばっかりですよね。あ、本場の英語を聞いてどうでした？
2: そうですね、今まで中学高校で学んできた英語とは違って、うん、やはり実際の英語を母語すると人たちの英語はやはりかなり生きてると言いますか、
0: うん、
2: なんか耳から入ってきた英語をなんか頭で処理しきれないと言いますか、
0: はい、
2: はい、
0: それは最初は大変だった。

0: でしょうね。
1: そうですね、と自分が発する英語とも全然違くて、うんうん、なんかお互いの英語それぞれが聞き取れないというかそういった部分でかなり困難はありましたね。
0: そうなんですか、まあ、そして4年生になって、まあ、いわゆるシェアハウスのようなところ、国際交流会館で生活を共にしながらお世話をしているということですね。
1: はい、
0: この国際交流会館ってどんなところですか？場所は校内にあるんですか？
1: そうですね、と校内ではないのですが、
0: はい、
1: と金沢工業大学の横隣にある川を渡ってすぐの場所に位置しています。
0: はい、うん、あ、そうなんですか。大きなビルですか？
1: そうですね、かなり広いような建物となっており、
0: そこで生活しているのは何人の日本人と留学生ですか？
1: はい、と現在は5名の日本人と22名の留学生が滞在しています。
0: は
1: い
0: はい、あ、実際に生活をしながら交流するってなんだか楽しそうですね。
1: そうですね、私としてはとしなんか一種の合宿といいますか、修学旅行のような気分で、うん、と生活しております。
0: なるほど、今日はそんな素敵なお話をいろいろと伺いたいと思います。田中さんからはリクエストもいただいております。1曲目がゆずの栄光の架け橋なんですけれども、はい、選曲理由は何ですか？
1: はい、この曲はと夢や目標に向かって努力する人を励ましてくれるような歌詞となっていて、辛い時でも前向きな気持ちにさせてくれると思っています。またそんな理由からと多くの日本人にも愛されているかなというふうに思い選曲させていただきました。
0: ありがとうございます。では聴いてください。ゆずで栄光の架け橋。

0: お送りした曲はゆずで栄光の架け橋でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。田中さんは英語もっと上手になりたいということで、いろんなイベントに参加されてきたということなんですけれども、上手になりましたか？
1: そうですね、本学に入学した頃はかなり英語に対して聞くことも話すことにもと苦手意識を持っていたのですが、やはりいろんな機会を通じて自分の英語でミスをしてしまうことに対してもかなり前向きに考えれるようになりましたし、留学生たちが話す英語もかなりスムーズに聞き取れるようになったなというふうに実感しております。
0: それは素敵です。まあ、外国語を勉強して実際に使えるようになるっていうのはなかなか難しいですよね。まあ、現在コールさんは日本に来て日本語だらけの中で生活をしているわけですけれども、田中さんの言うことわかりますか？
2: うん、わかる。
0: ああ、それは何よりですお二人でお話をするときは何語で喋ってるんですか？田中さんは何語使いますか？
1: 僕は主に日本語を使って説明をしているんですけども、
0: はい、
1: そういった過程でコミュニケーションがうまくできなかったりとかした場合は、相手に伝わりやすいような英語で話すようにしています。
0: ではコールさんの方は、まあ、今日本語勉強中ですが、普段この国際交流会館で使っている言葉は何語ですか？
2: 普通に寮で日本語を頑張ってみます。
0: はい、うん、普通に私も質問していますがちゃんと答えてますね、うん、日本語は勉強してどれくらいですか？
2: どれくらい、多分2年前学校で始めたけど、高校の時多分、アニメとか日本のテレビを見ました、
0: いやでもたった2年で、そして実際にその言葉が喋られている国に来て勉強するなんてすごいですよね、田中さん。
1: そうですね、かなり行動力もあるなというふうに思いますし、かなり 2年っていうふう2年という期間は自分にとってはかなり短い期間だなというふうに思っているので。
0: そうですよ ね、 すね。だって田中さん英語どれぐらい勉強しました？
1: いや、そうですね、英語に触れ始めたのはもう小学生からなので、
0: はい、
1: もう10年ぐらい経ってますよね、おそらく。
0: でも

0: なかなか、まあ、聞いたりすることはできても喋れなかったりっていうのは外国語ではよくあることですよね、うん、前よりは喋れるようになりましたか？
1: そうですね、自分ではそう思っております。
0: いやでも自分で感じられるって嬉しくないですか？
1: うん、そうですね、そう感じられる、
0: うんうん、感じられることがある、
1: はい、そうですね、
0: あ、何よりです。いやしかしいい制度ですよね。
1: うん、そうですね、お互いにとって、
0: うん、
1: と本学にいる英語を勉強したい人にとっても、
0: うん、
1: と協定校のアメリカだったり、
0: うん、
1: イギリスの大学にいる日本語を勉強したい学生にとっても、
0: うん、
1: お互いのためになる制度だと思っているので、うん、かなりいい機会だとは思っています。
0: はい、いいことばっかりいろいろ紹介してもらってるんですけれども、喧嘩しないですか？
2: 喧嘩しないですね。
0: 口を合わせて言ってますけど、え、本当に、だって生活してたら、え、それ違うよみたいなことってないですか？
2: うーん、毎日は楽しいからあまり。
0: え、そうなんですか？
1: 、
0: うん、
1: はい、今のところは特に何もなく楽しく生活できてますね。
0: いや、それ何よりですね。よくそれはここの決まりでは違いますっていうことを説明するのに苦労するっていうようなことをいろいろ耳にしたりするんですけれども、ないと。
1: そうですね、今のところはないですね。
0: うん、ということはコールさんはこの金沢工業大学に来る前にものすごく準備した。
2: あんまり準備しなかった。大学で授業を取って、
0: うん、
2: 話の 習いました。
0: そうなんですか、
2: うん、
0: あとはアニメですね。
2: アニメとか
0: アニメのパワーすごいです。いや実際にここ大学に来て授業を受けると、まあふるさとにいる時とは随分違いますか？
2: うん、違います。
0: どんなところが一番違いますか？
2: 私のふるさとはだいぶ近くて古いだから、そんなに違わない、
0: うん、
2: けど、まあ、ちっちゃいから金沢はもっと大きい、
0: うん、
2: レストランがいっぱいある、
0: うん、
2: 学校の近くに住んでいるから、
0: うん、
2: どこでも歩ける、
0: うん、
2: 日本のポイント、それ一番好き。どこでも歩ける。
0: そうなんですか、うん、かなり留学生活を楽しんでいるようですね、
2: うん、
0: アニメもここでたくさん見てますか？
2: ここにあまり見てない。
0: え、そうなんですか、うん、
2: 毎日
0: 勉強ばっかり。
2: 勉強ばっかりじゃない、
0: うん、
2: 毎日友達と住んでる、うんうん、
0: でもお友達っていうのはどんなお友達ですか？留学生会館のお友達ですか？
2: うんうん、
0: 自分の出身の学校ではない学生さんもいらっしゃいますよね。
2: うん、多分10人、
0: うん、
2: ロチェスターから、
0: はい、
2: うん、
0: まあ、本当に同じ学校から来た学生さんもいるけれども、そうじゃない学生さんもいて、そして仲良くいろんなことを楽しんでいるということで、
2: うん
0: うん、でもこんな風に楽しんでいる様子を見るのも日本人としては嬉しいですよね、田中さん。
1: そうですね、もう自分たちのと国で最大限のこと、もういろんな食事だったりとか文化を通じて、うん、そうすごい日本を楽しんでいるように感じられるので、
0: うん、
1: それが本当に間近で見れるのもそうですし、
0: うん、
1: 本当に楽しんでくれてるんだなっていうのを感じられてすごい嬉しいですね、う
0: ん、例えば勉強のお手伝いも田中さんはしてるんですか？
1: そうですね、留学生たちが漢字の勉強をしていたりだとか、
0: うん、
1: そういった部分でかなり苦戦している部分だったりとか、
0: うん、
1: 質問してくれたりとか、そういった部分があるので、
0: うん、
1: そういった課題の面ではかなりサポートはできて、うん、しているのかなというふうに思います。
0: どうですかコールさん、田中さんは役に立ってますか？
2: うん、役に立つ。
0: あと漢字は難しいんですか？
2: うん、少し難しい、
0: うん、
2: 授業による。
0: あ、そうなんですか、うん、今どんな授業を受けているんですか？会話だけではないんですか？
2: 全部集めて、
0: うん、
2: 授業で漢字とか、
0: うん、
2: 話すこと聞くこと、うん、全部、
0: うん
2: うん、
0: 勉強は面白いですか？
2: 面白い、うん、
0: いや何よりですね、多分田中さんも英語面白いって感じてるのと同じ感じじゃないかなと思うんですけど、うん、どうです田中さん？
1: そうですね、僕自身も、
0: うん、
1: 英語を勉強してより多くの外国の方と交流をして、うん、文化の交流だったりとか自分の知らない価値観を

0: 知ることができたので、
1: はい、
0: おそらくと今来てくれている留学生たちも、うん、日本語を通じてといろいろな日本の文化について知れているのかなというふうに思うので、うん、おそらくそこは同じ気持ちなのかなというふうに思います。
1: 素敵です。まあ、6週間という短い時間ですけれども本当に生活を共にしているのでもうお付き合いは濃いですね。
0: 仲良くできているのかなというふうに思っていますね。
1: 一生のお友達ですね。
0: そうですね、そうなるといいですね本当に。
1: はい、さあそれでは田中さんの2曲目のリクエストなんですけれども、こちらは人と用の花水木、選曲理由は何ですか？
0: はい、この曲は大切な人の幸せを願うと優しい気持ちが込められていて、落ち着いたメロディーと心に響く歌詞で、こちらも多くの日本の人たちに親しまれている曲だなというふうに思ってこちら選曲させていただきました。
1: はい、それでは聴いていただきます。人と用で花水木。

0: お送りした曲は人とようで花水木でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディッシュさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。コールさん、本当に日本語がペラペラでびっくりしたんですけれども、日本で勉強している勉強の仕方とアメリカで勉強している勉強の仕方は違いますか？
1: うん、多分違います。だいぶ日本、うん、日本で、うん、日本人の学生と話すこと、
0: うんうん、
1: 宿題と課題あんまりここにあんまりないから、
0: はい、
1: だいぶ人と話することは、うん、私の練習。
0: あ、すごいですね。生の日本語ということですね。でもそもそもなぜ日本に来ようと思ったんですか？
1: 最初に高校の時と中学の時はアニメでも、うん、言語をその時、
0: うん、
1: 習ってない、
0: うん、
1: 習ってなかった。大学で言語を習わなきゃいけないから、はい、私の家族はイタリア人だから、はい、最初にイタリア語を習いたかった、
0: はい、
1: でもロチェスターのイタリア語の先生はあんまり優しくないって聞いたから、
0: そうなんですか。
1: 日本語にしよう、
0: うん、
1: そしてもっと楽しかったからもっと続けて、
0: うん、
1: 3番目のクラスで、うん、KIT を聞いた、
0: うん、
1: そして作文を書いて申し込んだ、うん、ここに、
0: うん、
1: 来ると思った、うん、
0: なるほど。まあアニメから始まって、うん、すごくいいきっかけが見つかったわけですね、
1: うん、
0: ちなみにその最初に見ていたアニメ、アメリカの中では吹き替え版ですか、英語で喋ってましたか？
1: 日本語で。
0: え、日本語で、うん、字幕ですか？
1: 字幕、
0: うん、そういう番組ってたくさん簡単に見られるんですか？
1: テレビで、うん、ではないけど、うん、ネットで見つかりやすい。
0: でもそもそもネットは自分で探さないと見つからないじゃないですか、
1: うん、はい、
0: どうしてそれを見ようと思ったんですか？
1: 高校の時の友達はナルトが一番好き
0: なアニメとか。なるほど、大人気ですもんね、
1: うん、大人気、
0: うんうん、
1: そして教えてくれた、
0: うん、
1: 友達のみんなと一緒に見た、
0: うん、
1: とてもいい経験だった、
0: うんうん、いや、ナルト面白いね、うん、みたいな感じで盛り上がったわけですか、
1: うん、
0: どんなところが面白いですか？
1: どんなところ、
0: かっこいい、それとも
1: かっこいいと、うん、まあ、いろんな感じが出るかな、
0: うん、
1: かな、まあ、悲しいとか、うん、面白いとか、
0: うん、
1: あ
0: いろんな感情が一つの作品の中にあるから、
1: うん、
0: 本当に見る人によっていろんなことを感じることが

0: ができるわけですね、うん、はい、あ、でもお友達に紹介してもらって、そのお友達はなんで日本に来てないんですか？
1: なんで？あ、わからない。
0: わからない。え、だってこれコールさんはよしって日本に来たわけじゃないですか、
1: うんうん、まあ高校の時の友達あんまり今あんまり喋ってないから、
0: うん、そうなんですか。
1: 大学で、うん、一人で決めた。
0: あ、当時ナルトを紹介してくれたお友達が、コール君は今日本にいるのかって感じですよね。
1: うん、多分。
0: おー、びっくり。でもそれはコールさん自慢かな。
1: うん、自慢、
0: うん、自慢できますか。
1: はい、うん、
0: あ、なるほど、やっぱりそうですよね、うん、ここに来ていろんな、まあ、日本語も喋れるようになったし、うん、生活も楽しんでいるという素敵なお話ですけれども、あ、でも大学生ですから勉強しないといけないですよね、うん、そもそもロチェスターの方では専攻は何でしたか。
1: 専攻はコンピューター工学、
0: はい、
1: 多分情報工学と機械工学の真ん中、
0: うんうん、その勉強は今はしていないんですか。
1: あ、今はしていない。あ、うん、アメリカの夏休みは、うん、5月頃、はい、から8月、
0: うん、なのでちょうどその夏休みの期間を利用してこの日本に来ているということなんですね、うん、
1: はい、
0: ちなみに自分が取っている日本語の授業以外にも他の金沢工業大学の授業は見ましたか。
1: あんまり見ません。
0: チャンスはなかったですか。
1: うん、
0: うん、ロチェスターと金沢工業大学比べるとどんな違いがありますか。
1: うん、私の専攻では、うん、授業で人数が、
0: はい、
1: とても小さい。
0: 何人でしょう。
1: あ、4年生だから、
0: はい、
1: 小さい専攻、
0: うん、
1: 多分20人、
0: うん、
1: 25人、
0: はい、
1: 来年10人だけ、
0: うんうん、少ないですね。
1: でもここは多分40とか100人、
0: うんうんうん、大きな違いがありますね、うんうん、どうですか日本の大学生、田中さん以外にも見てて、あ、日本の大学生って違うと思ったことはありますか。
1: うん、めっちゃ今、みんなはめっちゃ頑張ってる。
0: え、頑張ってる日本人学生が。
1: 日本人
0: え、どちらかというとアメリカの学生さんの方がとっても頑張ってるようなイメージがありますけど、うん、
1: アメリカ人も頑張ってるけど、
0: うん、
1: 日本人はみんなバイトしてて、
0: うん、
1: あんまり寝ててあまり寝ない。
0: そうなんですか。うん、もういろんなことに頑張っている様子にびっくりしたという感じですか。
1: うん、
0: うーん、え、田中さんバイトはしてるんですか。
2: そうですね、アルバイトしております。
0: え、偉いですね。留学生のお世話もしてて当然勉強もしてて、はい、そしてバイトまでしてるんですか。
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、同時進行でやっています。
0: でも周りの学生さんは結構当たり前な感じ。
2: そうですね、自分の周りの友達もそうですし、
0: うん、
2: 現在学生スタッフでやっている、
0: うん、
2: みんな皆さんも、
0: うん、
2: バイトしていて、学生スタッフもやりながら、
0: うん、
2: 学校の課題とかもこなしているように感じますね。
0: そうなんですか。そしたらそれを見てロチェスターの皆さんは、うわ、日本人すごいってことになったんですか。
1: うん、
0: わあ、え、ちなみにロチェスターの皆さんと日本人の学生さんについてバイトするんだってっていう風なびっくり話題とかあるんですか。うん、
1: アメリカ人もバイトするけど、
0: うん、
1: 日本人は遅くまで、
0: うん、
1: 勉強しててバイトしてて、
0: はい、うん、
1: 全然寝ない。
0: 寝てますよね。ですよね。
2: ですね。
0: 見えないところで寝てるんですって。うん、大丈夫です、問題ないです。なるほど、うん、こんな風にしてそれぞれの大学生の違いを知るっていうのも面白いですよね、うん、これはやっぱりこの日本という国に来て見聞きすることが本当に新鮮でコールさんにとっても大事なものになるんでしょうね。
1: うん、
0: 勉強自体はなかなか大変なこともありますけれども、でもそれ以上に得るものがたくさんありそうです。いや、もっともっとお話伺いたいですけれども、一曲リクエストを挟んでからにしたいと思います。こちらはコールさんのリクエストですよね。曲は北に達也の火種ですね、うん、どうしてこの曲を選びましたか。
1: 選んだの理由は最近 一番好きなアニメから、うん、あのオープニングテーマ、
0: あーなるほど、
1: 日本三国のオープニングテーマ、うん、
0: そうなんですか、まあ、北陸も舞台になっているという話をちらっと聞きましたけれども、うん、聖地巡礼できますよ、
1: うん、
0: うん、後で説明しますね、うん、はい、それでは皆さんにも聞いていただきましょう。北に立つやで火種。

0: お送りした曲は北に達也で火種でした。キャンパスアメニティ、本日は2名のお客様です。ロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんです。ロチェスター工科大学と金沢工業大学がいろいろ提携を結んで、それぞれの大学生を送り合うということなんですけれども、いやー、同じ大学生でもこんなに違うという驚きの発見がたくさんあったわけなんですね、うん、コールさんどうですか、金沢工業大学生にはたくさんロチェスターに来てほしいですか。
1: うん、来てほしい。
0: どんな魅力があるか教えてください。
1: うん、ロチェスターの魅力はあまりないと思います。
0: 何をおっしゃってるんですか。強いてあげるとしたら、例えば観光するとしたらどんなところを見たらいいですか。
1: うん、まあ、ロチェスターの中で観光スポットがあまりないけど、うん、車で1時間ぐらい東に行って、ナイアガラフォールズ。
0: 素敵です、うん、いや1時間で行けるんだったら便利な場所じゃないですか、
1: うん
0: うん、それは、まあ、地元の方もたくさんナイアガラの滝をよく見に行ったりしますか。
1: うん、私の地元はニューヨークシーの近くだから、
0: はい、
1: ロチェスターからちょっと遠い。
0: あ、そうなんですか、うん、いや、そんな素敵なところが近くにあるんだったらいいところじゃないですか。もっと自慢してもいいと思いますよ。
1: うん、まあ、ニューヨークの北の景色は、うん、面白い。
0: 面白い、うん、季節はどちらかというと冬が厳しそうですが、
1: うん、冬が、多分ニューヨークの北で、うん、アメリカの中で一番厳しい。
0: そうなんですか。
1: 冬がたくさん、雪がたくさん降る、うん、
0: なるほど。でも多少の雪はどってことないですよね、長野出身の田中さん。
2: そうですね、でもニューヨークの雪と日本の雪がどういった違いがあるのかもまた楽しみではありますけど、
0: うんうん、
2: そうですね、雪に対してはちょっと耐性があるのかなというふうに思いますね。
0: あ、そうですよね。あとやっぱりそのロチェスターの魅力っていうと大学の魅力もあると思うんですけれども、
1: うん、
0: 大学はいいところですか。
1: うん、大学の先生はとてもいいと思います。
0: 何よりもこのプログラムがあるって教えてくれたことが最高ですよね。
1: うん、
0: いろいろ勉強している仲間たちと将来はこんなことやりたいねというような夢を語ったりということもあると思いますけれども、コールさんは何を将来やりたいですか。
1: うん、それは難しい。
0: 難しい。
1: コンピューター工学だから、うん、いろんな仕事がある、うん、未来にいろんな、はい、仕事ができる、
0: うん、
1: だから今はあんまり決めてない。
0: なるほど。日本に来て新しいものを見たり聞いたりするということでまた新たな発見があるかもしれないですよね、
1: うん、
0: そして今日はなんとコールさんの手元にそのレポートは何ですか。日本語の作文ですか。
1: うん、日本語の作文。
0: すごいじゃないですか。結構かなり漢字書いてますけれども何を書かれたんですか。
1: 一つ目のは、うん、出身とか、うん、自己紹介、
0: はい、
1: 趣味とか、
0: うん、
1: 得意なこと、
0: うん、
1: 二つ目はまた出身の紹介、
0: はい、
1: そして観光、
0: うん、
1: 説明、
0: はい、
1: うん
0: うん、でも今全然紙見ないでもロチェスターってすごく素敵なところですよという紹介はできたじゃないですか。、うん、ちなみにこの日本語の作文を書くっていうのはコールさんにとって大変ですか。
1: うん、大変。でも大丈夫。
0: 大丈夫、
1: うん、大丈夫だった。
0: わあ、結構な自信ですね。田中さん、英語の作文大丈夫言えます。
2: 全然大丈夫じゃないですね。
1: これはちっちゃい、あんまり書いてなかった。
0: あ、そうなんですか。自己紹介も用意されたということなんですけれども、せっかくなんでちょっと自己紹介聞かせてくださいよ。
1: うん、
0: はい、うん、お願いします。
1: うん、24年生まれでニューヨークの近くのコネティケット州という、私の町は小さくて古いですが場所はとてもいいと思います。 ニューヨークの空港とか食べ物は近いだから便利です、うん、それと海も山も近いだから景色をいろんな景色を見れる。うちから海は多分 5分だけ、
0: うんうん、素敵なところだと思います、うん、様子が思い浮かべられましたいやでも大変かなと思ってたんですけど作文もできるなんてすごいですね、
1: うん、
0: 日本の授業の中ではいろいろあここ違いますよというふうに先生が直してくれたりするんですか。
1: はい、作文の後先生が気になるところを、
0: うん、
1: 教えてくれて、
0: うん、
1: 書き直す。
0: 勉強になってますね、うん、特に難しいなと思うのは漢字ですか。
1: ああ漢字は難しい、
0: うんうん、
1: でも一番難しいのは作文全部授業で40分だけを、はい、全部書かなきゃだからそれは

0: ちょっと難しい。
1: そうなんですか、うん、よく外国語を勉強するときには、例えば日本語を勉強しているときには頭の中を日本語にしてとかっていうようなアドバイスがありますけど、うん、
0: アドバイス
1: どうですか、コールさんの頭の中は何語ですか。
0: あ、まあ普通に英語。
1: 英語だけなんですか、まあ、
0: 日本語を話してるとき、
1: うん、
0: 多分日本語でも、うん、あんまり考えたくない
1: 、
0: まあ、考えられない、
1: うんうんうん、でも今普通に、まあ、やり取りをしている中で、うん、おそらくかなりの割合が日本語で占められてるんじゃないかなと思いますけど、うん、これはやっぱり日本に来てから上手になったことなんでしょうか。
0: うん、あ
1: 多分あ、すごいですね。やっぱりその環境に身を置くって大事ですね。それは田中さんも周りに英語を話す人がたくさんいると上手になるっていうのと一緒ですよね。
2: そうですね、やはり周りにそういった別の言語を話す友達とかがいると、
1: うん、
2: やはり常に英語のことを考え頭に置かないといけないので、
1: うん、
2: おそらくそういった環境に置くっていうのは本当にすごい重要なことなのかなというふうに思いますね、
1: うん、ということは学びの環境としては本当に最適ですよね。
2: そうですね、留学生にとって本当に最高な場所なんじゃないかなというふうに思います、うん、
1: あと外国語言葉の学習っていう と、ちゃんとした言葉を喋ってだけではなくって、例えばその言葉を使っている人たちの考え方、後ろにある文化や背景というのも学ぶことができるので、とても興味深いなと思いますけれども、うん、コールさんが、ま、大学生の皆さん見てすごいなと思った他に、日本人ってと思ってびっくりしたことはありますか。
0: びっくりしたこと、
1: うん、なんだろう、
0: なんだろう、難しい
1: 難しいですか。
0: あ、まあ、みんなは一生懸命で、
1: うん、
0: 働いてる、
1: うんうん、
0: みんなは早く手伝ってくれる、うん、大変なことにみんなは手伝ってくれる。
1: なるほど、うん、そのお手伝いをしてくれているというのは、この国際交流会館で一緒に生活している人たちだけではなく、それ以外にもということですか。
0: うん、日本人みんな。
1: ああ、そうなんですか。あ、ちょっと日本人として鼻高々ですねいいこと聞けました。ありがとうございます。さあ、それではコールさんのリクエストをもう一曲聞きたいと思いますが、うん、今日は T シャツ着てるんですか、うん、この T シャツは何ですか
0: コンサート、うん、行った時この T シャツを買った、
1: ロードヒューロン、
0: うん
1: うん、そして曲がザ・バランサーズ・アイということなんですけれども、どうしてこの曲を選びましたか。
0: この曲多分このバンドは一番中学から一番好きなバンドだから、そのバンドの曲を選びたいと思っていましたけど、普通にこのバンドの曲はとっても静か、
1: うん、
0: アクースティックな曲、うん、でも他の選んだ曲はまあアッピーとか、うん、だからその曲を選んだ、
1: う
0: ん、
1: はい、それでは聴いていただきましょう、ロードヒューロンでザ・バランサーズ・アイ。

0: お送りした曲はロードヒューロンでザ・バランサーズ・アイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさんと金沢工業大学工学部情報工学科4年生の田中誠也さんです。コールさんは本当にこれまでの人生の中でもうハイライトとも言えるような経験を日本でしていますよね。毎日がびっくりですよね、うん、もし何かメッセージをぜひ伝えたいということになれば、誰にどんなメッセージを伝えたいですか？
1: その理由で多分日本人の学生、日本人の、うんうん、大学生とか、はい、学生できるだけ、うん、海外に行く、うんと思います、
0: はい、海外に行くことによって、うん、コールさんのようにうわっと思うような体験ができるし、うん、そして実際に成長のチャンスがあるということですね、うん、
1: はい、
0: これから帰ってからもいろんなことをやってみたいというふうに思うと思うんですけれども、この日本の経験をどう生かしていきたいですか？
1: うん、日本の経験、
0: うん、
1: まあ、もっと観光したい、日本語、
0: そうですよね、
1: 日本にいるうちにもっと観光したい、う
0: ん、はい、ぜひ素敵なもの、楽しいものいっぱい見つけてくださいね、うんうん、はい、ありがとうございますさあ田中さんはどうですか？
2: そうですね、僕がアドバイスするとしたら、うん、と同じくと日本人の大学生かなというふうに思っています、うん、でどういったアドバイスがいいかなと言いますと、僕自身大学に入ってから英語を勉強したいなというふうに思って、うん、英語を勉強し始めて、
0: はい、
2: 実際に英語を勉強し始めたら、そうですね、より多くの、うん、海外の人だったりとかとに対してあっと会話することができて、
0: うん、
2: その過程でどんどん自分の知らないことが頭の中に舞い込んできて、うん、なんかとてもすごい自分の人生が豊かになった気もしますし、
0: うん、
2: なんかこの世界は広いんだ、自分が思ってたよりもすごい広いんだなっていう風に実感して、うん、なんかもうすごい、なんかもともと楽しかった人生ではあったんですけど、そこからもっとなんかもう幅が広くなって、うん、いろんなことをやりたいなっていう風に、うん。

0: もういろんなことに手を出すきっかけにもなったような感じがするので、うん、やはり大学生で社会人と比べて時間がある中で、はい、
1: うん、
0: なんかもっと多くの人との交流を通じて世界を広げてみるっていうことを やってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
1: なるほど、まあ、ご自身もこんなにいろいろな活動をするようになるとは例えば高校生の時全然思ってなかったですよね。
0: そうですね、本当に信じられないですね、
1: うん、きっと高校時代を知っている当時の同級生なんか君は誰だみたいな感じになるんじゃないですか
0: そうですね、本当にその感じだと思います、う
1: ん、はい、
0: で実際に大学に入ってからその英語を勉強し始めるきっかけがあって、もともと自分はもうロボットに興味があって、
1: はい、
0: もうこの大学に来て、
1: うん、
0: ずっとそのことに関してだけ勉強しようと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 大学に入ってからできた友達がかなり海外に興味がある友達で、
1: うん、
0: その友達に必修ではない、
1: うん、
0: 選択科目の英語の授業に誘っていただいて、
1: はい、うん、
0: そこの授業で自分よりも自分以外にたくさん英語に興味を持っている人たちだったり、
1: うん、
0: 実際に海外からこの大学に工学分野を学びに来てくれてる生徒たちがすごい集まっていて、
1: うん、
0: なんかそこでいろいろな文化の面白さを知れたのが、うん、きっかけとなっているので、ぜひ他の高大生にも、まあ、授業じゃなくても英語のイベントなどを通じて海外に興味を持つきっかけを作ってもらえたらいいなというふうに思います。
1: いや素敵ですね。やっぱり新しい人との出会いってもう本当に可能性をぐんと広げていくんですよね。これからもお二人の活躍を祈っております。今日は素敵なお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学4年生コール・ブリンディシさん、金沢工業大学工学部情報工学科4年生田中誠也さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ8月に突入です。夏真っ盛りではないでしょうか。楽しい夏休みを過ごしている方多いと思いますが、暑さや事故には十分気をつけてくださいね。今週はタイトルに夏とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より中田義直作曲、星出隆編曲、夏の思い出。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で中田義直作曲、星出隆編曲、夏の思い出という曲でした。続いてはクラシックのアレンジ作品からご紹介しましょう。メンデルスゾーン作曲、中田守編曲、付随音楽、真夏の夜の夢より。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で、メンデルスゾーン作曲、中田守編曲、付随音楽真夏の夜の夢よりという曲でした。続いては日本人の作曲家高橋真也のオリジナル作品なんです。タイトルはサマーブリーズ。演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、高橋真也作曲サマーブリーズという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ベン・クリストのオリジナル作品なんです。タイトルはセントラルパークの夏。

ただいまの曲はチョスバンドの演奏でベン・クリスト作曲セントラルパークの夏という曲でした。続いてはサザンオールスターズの作品なんです。桑田佳祐作曲、妙高院正人編曲、真夏の果実。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、桑田佳祐作曲、妙高院正人編曲、真夏の果実という曲でした。続いては押田守監督のアニメ映画サマーウォーズからです。松本照彦作曲、森田和弘編曲、サマーウォーズサウンドトラックハイライトと題して、オーバーチュアトゥーザサマーウォーズ、栄の活躍、ザ・サマーウォーズと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、松本照彦作曲、森田和弘編曲、サマーウォーズサウンドトラックハイライトという曲でした。続いては AKB48 の曲なんです。井上芳正作曲、佐藤弘明編曲、真夏のサウンズグッド。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、井上芳正作曲、佐藤弘明編曲、真夏のサウンズグッドという曲でした。続いてはユーミン、荒井由実の作品なんです。荒井由実作曲、星出隆編曲、真夏の夜の夢、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、松任谷由実作曲、星出隆編曲、真夏の夜の夢という曲でした。続いてはジョージ・ガーシュウィンの作品なんです。真島敏夫が編曲しました。タイトルはサマータイム、トロンボーンとバンドのための。演奏は同じく東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でジョージ・ガーシュウィン作曲、真島俊夫編曲、サマータイム、トロンボーンとバンドのためのという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は同じく東京交響ウィンドオーケストラの演奏でサザンオールスターズの作品です。桑田佳祐作曲、星出隆編曲、夏を諦めて。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。石川さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 石川県ふれあい昆虫館、もう8月ですから、
2: はい、
1: もう夏休みになるとやっぱりお子さんが増えるんでしょうね。
2: そうですね、やはり一番その7月8月という夏の時期が、一番昆虫館が入館者数の多い時期ですので。
1: でしょうね、
2: はい、
1: 冬よりもやっぱり夏休みの方が日々昆虫にこうね、接することができるんで、
2: はい、
1: 余計でしょうね。
2: そうですね、やはり外にも野外にも虫たちっていうのは夏の暑い時にたくさんいろんな種類が見られますので、やはりそれに合わせて来館の方もたくさんそういう虫を求めてこられるわけですね。
1: そうですか。ぜひまたね、皆さんに楽しいお話をね、はい、お届けしていただきましょう。
2: はい、
1: 実はその6月末から7月にかけて、はい、以前お話があった全昆
2: 連全昆
1: 連全昆連なかなかいいですよね、
2: はい、
1: あれ全国
2: 昆虫施設連絡協議会と略して全昆連、
1: 全国大会が北海道であった、
2: はい、そうです。マルセプ町でありまして、はい、そこで毎年は行われてるんですけども、まあ、今回は一番北にある昆虫館、マルセプ町昆虫生態館っていうところで、
1: どこにあるんですか。
2: あの北見市の、
1: 北見ってありますね、
2: もうちょっと奥といいますか、内陸といいますか、
1: はい
2: はい、いや非常にあの山奥といいますか、まあ、自然豊かで非常にいいところなんですけども、
1: ね、あ、そうですか、はい、それぞれお疲れ様でございます。この全昆連の会議には毎年1回あるんですか。
2: はい、そうですね、毎年1回ありまして、やはり参加する時にはやはりあの発表もしたり研究発表もしたりっていうのもしたりしておりまして、
1: はい、
2: 実は来年度あの石川県ふれあい昆虫館がホスト館ということになりますので。
1: そうですか。じゃあ全国から、はい、あの全昆連の連中の方が
2: こう、はい、
1: 石川県に集合するわけですね。
2: そうですね、一度に集まって、それでいろんな研究発表展示とかね、いろんな優れた展示であるとか、そういった飼育であるとか、そういったことの、発表の場であったり、そして、まあ、施設見学ということですので、はい、いろんな施設でいろんな取り組みをしているところをちょっと見てもらうと、そういった会になっております。
1: ぜひね、知ってほしいですもんね。
2: はい、そうですね、はい、
1: そうですか。それはそれは、まあ、全昆連の会議も出ていらっしゃって
2: はい、
1: あの6月の4日からですかね、
2: はい、
1: 虫の日の6月4日にオープンした野外、
2: はい、網室カブトの森、
1: おお、カブトの森、
2: はい、
1: そうですね。これも8月16日までですから、
2: そうなんです、はい、
1: もうあまり、ね、日にちがないから、はい、ぜひ行っていただきたいですね。
2: そうですね、この野外網室では、あの網室というその名前の通り、網で囲まれたそのだいたい50平米ぐらいの、あの広さの網室になっておりまして、野外に設置されております。ですのでもうあの森と、当館の森とね、もう隣接してるんですけども、そこにカブトムシが20匹ぐらいも放し飼いになって、自由に触れることができる、そういった施設になっております。
1: 実際にこう泊まってるのを見たら嬉しいでしょうね。
2: そうですね、そこにね20匹ないし、そういった数をそこに集約して入れてますので、すぐに見つけることができるんですが、まあ野外に行きますとね、なかなかそういった見つけることは普通はできないんですけどもね、樹液が出ている木がやはりポイントとなりますので、まずはそこを見つけることができれば、まあ日中でもカブトムシをね観察することができるかもしれません。カブトムシと言いますとね、夏の虫なんですけども、やはり8月半ばぐらいになってしまうと野外ではちょっと見られ少なくなります。まあ本当にね、7月の頭ぐらいから本当は見られ始めますので、実はね8月入るとちょっとピークはもうちょっと若干過ぎてるような、そういった形になりますね。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: うん、でもまあそこに、カブトの森に行けば、はい、しっかり見られる
2: そうですね。
1: これちょっと楽しみですよね。 触ることもできるんですか？
2: もちろんです。自由に触ることできますが、木に止まっているカブトムシをね、触るときに持ち上げたりとかするときに胸から生えているちっちゃな角があるんですが、そこをちょっとそーっとつまんでもらえればつまみ上げることができるんですが、木に止まってるがためにカブトムシって言ったらもう鋭い爪持ってますので、がっちりしがみついてるんです、それを無理やり引っ張ってしまうと手足が取れてしまったり、カブトムシ自体が弱ってしまうこともありますので、ちょっとその辺はね、優しく触れてほしいなというふうには思っております、
1: そうですか、ね、皆さんぜひ野外編み室カブトの森、8月16日までですからね、皆さんぜひ行かれたらいいんじゃないでしょうかね、
2: はい、お待ちしております。
1: 企画展示っていうのもありますよね、
2: はい、そうですね、企画展ありやっております。
1: これは6月17日からでしたっけね、はい、これ11月中旬ぐらいまでやっていますよね、
2: はい、そうです、はい、11月16日まで開催しているこの企画展なんですが、はい、今やってるこの開催中の企画展、テーマは昆虫の擬態ということでやっております、
1: 昆虫の擬態、
2: はい、
1: これまたいろんなものに似せて
2: まあそうですね、化けて変身したりとかっていう、そういった巧みなその虫たちがやっぱりいるんですね。擬態っていうとすぐに思い浮かぶのはおそらくバッタであるとかカマキリであるとかね、木の枝とか葉っぱとかに
1: 似て七節とか、
2: ね、七節とかそういったものがね思い浮かぶと思うんですけども、実はそれだけが擬態ではないんですね。例えば毒を持つ虫、蜂がそうですけども、実は毒を持つ虫はやはり食べられないっていうふうに、毒を持ってるから食べられにくくなって、そういったふうになっております。ですけども食べられにくくするために蜂のように虎模様をしてたりしましま模様をしてたりするものがおります、ね、です
1: けどもこれ食べたら毒だな、
2: そうですね、それが分かるようにしてるわけです。だけどもこの擬態の中には毒は自分自身は毒は持ってないんだけども、毒を持っている蜂とか他の虫に体をつきやそして色合いを似せることで毒持ってるよって、
1: 食べられないって、
2: そうですね、そういう擬態の仕方もあるんですね。
1: 昆虫館のホームページで勉強させてもらったんですけど、ベイツ型擬態、
2: そうです、はい、
1: ミュラー型、
2: ミュラー型、はい、
1: 紛争擬態、
2: そうですね、
1: ありますね、
2: いろんな擬態のタイプがあるんですが、まあ、このベイツ型そしてミュラー型っていうのはこの研究者の名前から取られてるとされておりまして、
1: そうですか、
2: はいはい、でベイツ型擬態っていうのは先ほど私が言いました毒を持ってない虫が毒を持ってる虫に化ける、紛争する、はい、似せるっていうのをベイツ型擬態って言います、でじゃあミュラー型ってどういうもの擬態のタイプなのかって言いますと、実は毒を持ってる虫っていうのはみんな似たような色合いをしてるんです。赤であったり黒であったり、そして蜂のように縞模様であったり、そういうふうに毒を持ってる虫が同じような色合いをしてることによってより共通して危険な姿を共通して認識させるっていう、そういった効果がある、それがミラー型というふうになっております。で紛争擬態、これちょっとなかなかちょっと言葉難しいんですけども、まあ枯葉や枯れ枝や
1: さっき言った七節なんか、
2: そうですね、七節なんかそうなんですね、
1: 鳥から見ても、分からないんであんまり、
2: そうですね、虫に似せるとかじゃなくて、そういう死んだものである無生物みたいなそういったものとかに似せるというものを紛争擬態と言います。例えば鳥のうんこなんかベチャッとするとちょっと白と黒のベチャッとしたものを、そんな色合いしております、それが葉っぱの上に止まって、ね、落ちたりとかしてますけども、実は鳥のうんこに似せてる虫も何種類もいる。例えば当館でも飛ばしておりますアゲアチョウの仲間は、実はアゲアチョウの幼虫って言いますと、緑色の綺麗なね、なんかそういった目玉模様があってっていう、それがイメージあるかもしれませんが、ああいう緑色の幼虫っていうのはサナギになる直前のタイプ幼虫の時にああいう色合いするんです、それ以外は卵から生まれて数回脱皮するんですが、それまでは実は黒色と白のそういったまだら模様をしてるんです。
1: そうなんです。
2: ですので、それは実は鳥のうんこに似せてるんじゃないかっていう紛争擬態してるっていうふうに言われて
1: る。なるほど。奥が深いですよね、やっぱりね。
2: そうですね、
1: 食うか食われるかですからね。
2: そうですね。虫たちも必死でそう言って、食べられないようにするためにそのようにしてね、知恵をしてね、振り絞ってこうやって生きてるわけなんですね。
1: 今回も石川さんに選曲をしていただきました、まず最初の曲を聴いてまいりましょう。牧原紀之でナンバーワン。

0: 牧原紀之でナンバーワン聞いていただきました。今回のゲストは石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんです。先ほどちょっとお話ししましたけれども、はい、石川県ふれあい昆虫館のホームページを見させていただきますと、あれはなかなか面白いと言いますか興味ありますよね。石川拓也さんが職員ナンバー1番って出てますよね。
1: ナンバーワンつながりで
0: 非常に分かりやすい紹介の仕方をしてありまして。

0: 門は八目、これはもう皆さんね有名なことでね、蜂の話が必ず出まりますけど、苦手なものは雲、辛いもの、小さいもの、高所、花粉が苦手です。
1: 花粉症です。
0: 得意なのは、まあ、もちろんと言いますか、蜂と採集、イラスト、紅茶、甘いもの、スキー、サイクリングがお得意ということでね、自己紹介されていますけれどもね。
1: お恥ずかしい。
0: ちょいちょいこういうお話はね、何回もこうされていらっしゃいますので、そうかというふうな感じがいたしますけども面白い、分かりやすいホームページですよね。
1: そうですね、あれも職員の、絵の得意な職員、そしてそういった企画の得意な職員が考えてくれて、うん、それで職員紹介ということで、句読家のホームページ の、 エンジョイ昆虫館というそういった項目の中に、うん、職員紹介という欄がありまして、そこで、現在の職員と分かりやすくちょっとクスッと笑えるような
0: そうですね、
1: そういった紹介をさせてもらっております。
0: 私は虫かご通信
1: も、
0: ね、 はい、あれが好きで、
1: ありがとうございます。
0: あれは、はい、1年に1回か2回か。
1: そうですね、実は海岸投資は1年に3回、年3回ぐらいは出してたんですけども、
0: でもあの内容でね、はい、年3回ちょっと厳しいでしょうね、
1: はい、それでちょっといろんな業務とかもちょっとありまして、はい、今現在は年1回という形で冬に1回出すっていう、はい、そんな感じになっております。はい、
0: あれ、まあ、読み応えありますよね。
1: ありがとうございます、はい、
0: 写真も綺麗ですしね。
1: も
0: ちろんスタッフの方は撮られるわけです
1: ね、はい、そうです、全部あれは印刷だけ業者にお願いして、あと内容であるとか写真であるとかそういった素材とか全部投函でやっております、
0: 本当に皆さん、はい、リスナーの方にこの虫かご通信ね、
1: そうですか、
0: 今まで出たやつもずっと、はい、アーカイブで見れますから、
1: はい、
0: 綺麗な写真ととても内容が分かる記事、とても興味ある記事がありますので、ぜひご覧になったらいいと思いますよね。
1: ありがとうございます。
0: 昆虫が好き嫌いは別にしてもいろんな読み物とか、はい、そうなのっていうようなことが随分出てますんで、あれは毎回私は楽しみにしておりますね。
1: 新しい出しますので、ま、
0: そうですね、
1: また、はい、お楽しみください。
0: あれをね作るの大変だと思いますけども、まあ楽しみにしてる人がいますのでね、ぜひお願いしたいもんですね。
1: はい、わかりました。
0: はい、一つ石川さんにお伺いしたかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 鳥インフルエンザのようにですね、
1: はいはい、
0: 昆虫世界にもその流行性の病気みたいなものがあるんでしょうか。
1: はい、実はあります。は
0: い、あるんですか。
1: あります。で、まあ、よく知られているものとしましては毛虫ですね。毛虫が大量発生する毛虫の一つとしまして、マイマイガっていう毛虫がいるんです。でこれは10年に1回ぐらいの頻度ですごい大量発生してしまう。
0: 原因は、
1: そうですね、いろんな天敵とかいろんな環境要因とかがあるとされているんですが、詳しいことはちょっとよく分かってないんです。
0: あ、そうなんですか。
1: でこれが10年に1回ぐらいすごい大量発生して、またそれは収束するんです。でなんで収束するのかっていうと、これが病気なんです。でこれがウイルス性の病気でして、まあ、ちょっと難しいんですけども、核多核体ウイルスっていうそういった病気のウイルス性の病気なんですけども、これに感染してしまうと、その毛虫である幼虫は体がドロドロって溶けてしまう。そんな死んでドロドロって溶けてしまう。で何年か前は白山麓の方ではもうチリトリで吐いて毛虫を吐いてくる、やっつけるぐらいたくさんいてっていうことで困られてるところも地域によってはあったそうです。でそれらが大量に発生するんですけども、その多核体ウイルスによってまた収束していく、どんどんガクッと落ちていくと、うん、いうことをどういうわけか、なんか周期的に繰り返していることもされております。
0: 面白いもんですよね。
1: そうですね。そしてあと昆虫館当館でも蝶をたくさん飼育してるので、
0: はいはいはい、
1: 蝶を飼育しててなんか原因不明の病気のような形でバタバタって死んでうまくいかない場合もたまに出てきます。で、うん、そういったものもウイルス性であったり菌が要因であったりとかっていろいろとすると思うんですけども、
0: うん、
1: やはり昆虫にはやっぱり病気っていうのはありますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、ただ、うん、人と違ってやはり一度かかってしまうともうそこで薬とか何か注射とか投与するわけじゃありませんので、飼育現場においてはもう隔離をして他に移らないようにするぐらいしか手立てがない。
0: あ、はい、そうか。昆虫だけにその 原因もちょっと調べるの難しいのかな。
1: そうですね、一応あの学問分野

0: としましては昆虫病理学っていうそういった専門分野もありますので、ある程度調べられているとは思いますけども、それの発生源がどうなっているのかとかっていうのはちょっと私自身はちょっとよく知らないです。
1: 鳥インフルだとか、はい、コロナだとか ね、
0: そうですね、
1: 発生原因がはっきり分かってるものは、はい、まあ、対処できますけどね、はいはい、できないとちょっと厳しい面がありますよ ね、
0: そうですね。ただそれも使いよう で、農業害虫となるような、そういう害虫になるようなものをその化学薬品で殺すんではなくて、こういうウイルス性であったりとか、うん、そういったあの細菌類みたいなやつで防除するっていうやり方も一部あるようです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、一部あるようですね、はい。
1: さあ、この辺でまた次の曲を聴いてまいりましょう。サカナクションで怪獣。

0: サカナクションで怪獣聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんでした。石川さん、またお忙しいところお時間作っていただいて、来週もご登場されます。石川さん、また来週どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週はこの辺で、さよなら。
1: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します FMN1 の石黒かのんです。私は普段から料理は多めに作って食べきれなかった分は冷凍しているんですが、先日冷凍したものを解凍するのに必要不可欠な電子レンジが壊れてしまいました。まだ使用し始めて4年ほどしか経っていなかったので予兆もなくとてもびっくりしたんですが、それよりも冷凍していたご飯が解凍できないことにとても焦り、いろいろ調べた結果せいろを使うということにたどり着きました。せいろでは野菜や魚などを蒸して食べていたんですが、ご飯、お米をせいろで温めて食べたことはありませんでした。少し不安もある中、ご飯と魚とトウモロコシと卵を一緒にせいろで蒸すと、ご飯はもちもちとしていて美味しい夜ご飯が完成しました。とても簡単に作ることができたので、今はもう電子レンジは直っているんですが、今でもまとめてせいろに入れて夜ご飯を作っています。最近は暑いのでそうめんなどに頼ってしまいがちですが、私は今年せいろ蒸しで栄養をとっていこうと思います。皆さんもしっかりと栄養をとって夏バテしないように頑張っていきましょう。のんのんめぐり歌めぐり。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停お京塚西尾目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート22番のバス停です。バス停はお京塚西交差点の北側にあり、辺りを見渡してみるとパソコンショップやクリニック、また薬局などがあります。お店も多く車通りも多い場所ですね。住所でいうとここはお京塚2丁目です。お京塚2丁目には人口286人133世帯が暮らしています。お京塚といえば縄文時代から人々が住んでいたと言われる巨大な集落や古墳などの印象がありますが、このお京塚西のバス停から3分ほど東の方向に進むと京塚の碑があります。今日はこの京塚の碑がある場所まで行ってみようと思います。お京塚西のノッティのバス停から200メートルほど歩いて、緑が生い茂る公園のような場所に来ました。この場所は野々市市で唯一噴水のある公園で、京塚公園泉の広場というそうです。そして石川県内でも数少ない平野に立地した京塚が今も残されている場所でもあります。野々市市の指定史跡である京塚のそばには説明が書かれた看板があり、そこには京塚は末法思想に由来するもので、経典などを塚に埋めて後の世まで伝えようとしたものです。江戸時代の記録には小石に経文を一文字ずつ書き入れる一字一石経が見つかったことや、お京塚という名前の由来となったことが書かれています。地元では塚越山と呼ばれ、祠には複製の普大師像が安置されています。なお実物は野々市市ふるさと歴史館で展示公開されていますと書かれてあります。この場所はお京塚という地名の

0: 由来となった場所なんですね。そして実際に経塚の祠を見てみると、横にはさらに石に説明書きが書かれており、お経塚町の地名の由来である経塚の付近には、その昔天台宗の新願寺という大きなお寺があり、火災で焼失したのでお経を埋め塚にしたことや、女性が塚に上がると子供が埋めなくなると伝承されてきた。以前は2月15日は塚越祭りが行われ、やしこと呼ぶ休日として仕事を休み、村長がお酒を経塚に備えお参りした。祠の普大師像は中国南北朝時代のお経を納める天輪像の創始者であり、よく寺院の経蔵中に安置されていると書かれてあります。この場所に来るだけで、そしてこの説明を読むだけでも、お経塚の歴史がとてもよくわかりますね。お経塚にはこの野々市市指定史跡の経塚の他にも、お経塚神殿古墳群やお経塚神殿遺跡、そして国指定史跡のお経塚遺跡があります。今日はこの後お経塚の歴史について詳しい方からお話聞いていこうと思います。
1: ちょっとやって、
0: うん、経塚公園泉の広場から移動してお経塚保育園に到着しました。今日はお経塚保育園で縄文土器作りが行われています。縄文土器作りはお経塚保育園の卒園制作として、毎年年長クラスの園児たちが制作に取り組んでいます。今日はこの縄文土器作りで講師をしていた市村さんからお話聞いていこうと思います。市村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 市村さんはお経塚にお住まいということなんですか？
1: あ、そうですね、ここで生まれてここでずっと86年。
0: 86年、そうなんですね。今日はお経塚保育園の子どもたちに縄文土器作りを教えていたということなんですけれども、毎年市村さんが担当されているんですか？
1: そうですね、もう何年、もう15、6人になりますかね、うん、毎年ね、みんな作ってくれますので、はい、本当に喜んで教えに来ています。
0: 最初始まったきっかけは何かあったんですか？
1: やっぱり保育園の前の園長さんが、うん、お経塚遺跡のすぐ横にある保育園ですからね、縄文土器も作ってみたらどうかねということで頼まれてね、そしてやったら結構うまいこと言ってね、でこれからずっと続いています。
0: このお経塚保育園の形も特徴的ですよね。
1: そうですね、遊戯室ですか、これは縄文時代の竪穴住居の屋根を真似してね、なんか設計されて建てたそうですね、そこにありますけどね。
0: そうですよね、なかなかない形だなと思っていたんですが、この竪穴住居意識していたということなんですね。この縄文土器の特徴を教えていただけますか？
1: そうですね、縄文土器は、お経塚式っていうのがありましてね、今日は子供たちにもお経塚式のなんか玉滝三左門という模様なんですけどね、そういう文様を今日入れて、お経塚独特の土器を今日みんなで作りました。
0: 今日の子供たちの様子はいかがでしたか？
1: 悪戦苦闘してね、子供たちに対してはちょっと難しいんですけど、ここの先生方もね、一生懸命に手伝ってくれてね、一生懸命にみんな頑張って作りました。
0: 市村さんがこの土器を教える中で、土器作りを教えている中で、何か大切にしていることだったり、特に伝えていることは何かありますか？
1: そうですね、なんかこれを作っとるとね、当時の人たちのその生活っていうかね、人柄っていうかね、そういうことを思い出しながら、作ると非常に作っとっても楽しいですね。体験ですね、古代の体験か。
0: 子供たちにもいい機会になりますね。
1: そう、子供たちはどんな印象を持ったかね、将来が楽しみです。
0: また完成も卒園の制作ということで完成も楽しみですね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、うん、
0: そしてお経塚といえばなんですけれども、遺跡や古墳など多くの歴史的な文化財があると思うんですが、市村さんはこのお経塚遺跡の発掘のきっかけとなったというお話もお聞きしたんですが、その当時のお話を教えていただけますか。
1: あ、そうですね、ずいぶん昔ですよ、中学の2年生か3年生かね、もう何歳やね、14歳かとかその頃ですから、もう70年前以上前ですかね、あの田んぼの川の底にね、あの石斧が一つ転がってたんですね。なんか教科書に書いてあったなんか縄文時代の石斧によく似とるなと思ってね、こうやって拾って、うん、でそこからまたその神の方行ってね、いろんなとこ見とって、でね、水の落ちる、とこに砂が溜まっとってね、川の中のね、その砂をかき上げてね、こうかき上げてふわーっと踊りとったらね、三角形した、矢尻、弓の矢の先の矢尻がね、綺麗な黒いのがねバッと出てきてね、びっくりしました。うわー、これはここはなんかやっぱ縄文の遺跡あるなと、その時もう確信しましたね、干してその川の底を少し掘ったらね、土器がいっぱい出てきてね、びっくりしましたね。そうだけどね、誰にも言わんと秘密にしました。干してね、あの学校から行ってきていけばね、川の中行って、ね、いろんなもん集めてね、で結構ね箱の中にいっぱい溜まりました。そしてそれが年が明けてね、正月住んで年が明けて、こういうことこんなもんたくさん持っとってもこんな綺麗なもんでもないしね、歴史の先生のとこへ、持ってったんですわ。行ったら先生はびっくりして、こんなどこからこのまま持ってきたんって言われてね、ほんですぐね次の日にそのこれ持ってきたとこ案内せいって言われて、そして自転車に乗ってね、先生と今のちょうど歴史館のあるあの遺跡公園のあそこなんですけど、ここやということを先生に言ったよね。そしたら先生がそれをやっぱりそういう教育委員会とかそういうなんか考古学の関係の方へね、なんか連絡されたんでしょうね。そしたら次の年に発掘しました。そして発掘したらまたこれもたくさんの土器やらいろんなもんがいっぱい出てきてね、そして先生方がびっくりして、これは大変な遺跡でないかということで、それからもう何十回発掘行われましたね。そして今あの公園になっております。公園のところはまだ発掘してないんですけど。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: じゃあまだ今から見つかる可能性もあるということですか。
1: 発掘したところ半分ぐらいですから、まだいろんなものがたくさん出てくると思います。
0: 当時の中学生の市村さんが発掘したものから、この縄文時代に人々が住んでいたというのにつながっていったということなんですね。
1: なんか、そしてそれからちもんな、なんか縄文時代の人にね、なんかご縁がありましてね、もう仕事させてもらったり、こうして土器を教えたりね、それからずっとこうしてつながっています。
0: 市村さんは昔からこの歴史だったりとかそういった土器などに興味があったということなんですか。
1: いや、それないですわ。
0: ないですね。
1: やっぱり発見してね、それが大変な遺跡やということで、自分でいろんなことを勉強しました。
0: 今ではもう国の指定史跡にもなってますもんね。ロマンがありますね。
1: そうそうそう、お経塚遺跡は石川県でもね、もう能登の真脇遺跡とお経塚遺跡、この2つが非常に大きな遺跡でね、どんな人が住んでおいでいたんかね、
0: そういうのも考えるのもまた楽しいですね。改めてこういうお経塚というとどういった場所なのか改めて教えていただけますか。
1: そうですね、お経塚って言ったら、まあちょっと変わった った名前の、ね、でこれはどういうかというと今からもう5、600年前ぐらいかね、清塚の集落の近くにお寺があったんですね、うん、でお寺がね火事で燃えたんです、うん、でそのお寺のお経を宝物をそこの場所に埋めて、そして盛り土をして塚にしたんですね、うんうん、ですからそれからお経塚と、うん、お経塚お経塚というようになったそうですね、う
0: んうん、私もさっき経塚の日見てきたんですけれども、まさにあの場所のことなんですかね。
1: そうそうそう、うん、でまだその経塚は発掘してないですからね、どんなお経が埋まったのか分かりませんけどね、まあ、そういうなんかの言われのある集落っていうかね、昔からだからすごいね、もう京塚って言ったら縄文時代からずっと古墳時代も弥生時代もみんなね、もう現在まで、まあ、いいとこみたいですね。
0: なるほど、そういう歴史あるお経塚という場所なんですね、うん、だからこそこういう土器作りなども子どもたちにも受け継いでいくのはすごく大事なことですね。
1: そういう雰囲気があるわけですね。
0: これから夏休みの期間だと思うんですけれども、そういった時期には市村さんはこの夏休みの古代体験の講師もされているということなんですよね、うんう
1: ん、まあ、お手伝いを、うん、しに行きます。
0: どんなもの作られるんですか。
1: まあ、やっぱ縄文時代の、土器とそれから奴隷、あと鈴ね、鈴とか、それから勾玉、勾玉人気ありますね。
0: そういった体験を通して子どもたちにどんなことを伝えていきたいと思ってますか。
1: うん、まあ、そうですね、まあ、そういう、縄文時代のロマンをね感じていただいてね、で、まあ、将来も頑張っていこうということで、そういうね、楽しく、将来の自分らのねこのあれもね、なんかそういういい雰囲気になって、プレーンかなと思ってみんなと一緒にやっています。
0: 確かに過去を知ることでより未来を楽しみになるのもいいですね。ありがとうございます。今日はお経塚保育園で縄文土器作りの講師をしていた市村さんにお話を伺いました。市村さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市お経塚にあるお経塚保育園で卒園制作の縄文土器作りを教えていた市村さんからお話を伺いました。お話の中では縄文土器作りを教えることになったきっかけや子どもたちの様子、またお経塚の歴史についてもたくさん教えていただき、市村さんとお経塚遺跡の関係についても知ることができました。中学生時代の市村さんが見つけた石斧や矢尻などが遺跡発見へとつながったというのはとってもすごいことですよね。私もお話を聞いていて鳥肌が立ちました。でもどうして田んぼを見ていたのか市村さんに聞いてみると、中学生の時先生が授業の最後にまだ田んぼに残っとるかもしれんよと言った一言がずっと頭に残っていたからだということです。この一言がお経塚遺跡発見へとつながったんですね。きっと先生もびっくりですね。そして市村さんのお話を聞いていると、縄文土器からも手の器用さや祭り文化など縄文時代の人たちの文化や生活が今の私たちに受け継がれているということを知ることができました。お経塚保育園の子どもたちもこの縄文土器を作ることで昔の人の文化や暮らしにも興味を持つ機会になりますし、もしかすると将来まだ眠っている土器などの発掘へとつながるかもしれませんね。お経塚保育園の卒園制作は私がお話を伺った7月2日木曜日と7月3日金曜日に土器作りが行われており、今年の秋ごろには野焼きを行うとのことでした。昔ながらの焼き方で屋外で焼き上げる子どもたちの縄文土器、焼く前の段階を今回見させていただいたんですが、 すでに子どもたちの個性も出ていたので、私も完成が楽しみです。今回、市村さんからたくさんお話を聞いて、改めてたくさんの方にお経塚という歴史ある場所を知ってもらいたいなと思いました。ぜひまずは、お経塚遺跡の前にあるふるさと歴史館

った場所や新たな発見をしていくのも楽しそうですよね。今日の歌巡りではそんな探検へのワクワク感を歌った曲をお送りします。曲中に出てくるまっすぐな道よりも迷いそうでも知らない道、ドキドキがいいね、みんなで行こうという歌詞にとても共感しました。私も通ったことのない道を通るのが好きなので、そんなワクワクドキドキを大事にしていきたいと思います。そしてそんな知らない道で新たな発見があるといいですよね。それではお送りします。2019年の作品です。動物ビスケッツ、探検デイズ。

お送りした曲は動物ビスケッツ探検デイズでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算119歩目はノッティのバス停、お経塚西尾目印に

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

霊峰白山へとつながる聖なる道、加賀全浄土をイメージしたライトアップ。30分ごとに光の色が変化するんですが、虹色になったり全体的に青っぽくなったりと幻想的な風景が広がっていました。また日没の頃にナイトゴンドラにも乗って、山頂では美しい夕日を楽しむことができました。さらに暗くなると空いっぱいに星も輝いていました。夕日と星とイルミネーションを満喫できる白山一里の温泉スキー場へ出かけてみてはいかがでしょうか。ことの葉の種、今日はこの後、学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで、5月から戸賀市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回が戸賀市家道、武士になっていく段階のお話をいたしましたが、今回はその武士になった後のお話を続けていきたいと思います。
0: はい、ずっと戸賀市のお話をお聞きしているんですけれども、そもそもこの戸賀市っていうのはどんなふうに研究されていったんでしょうか。
1: はい、もともとはですね、この我々が今戸賀市の歴史を振り返ったり勉強することができるというのはですね、野々市出身のですね、舘八平さんという人がですね、昔に、今からまあ100年以上前になりますかね、戦前の頃にですね、頑張って資料を集めてくれたからのおかげであります。
0: はい、舘八平さんという方が資料を集めてくださったんですね。
1: はい、今のですね野々市市の郷土資料館の横がちょっと空き地になっているかと思うんですが、だいたいその辺りに住んでた、酒造、お酒を作ったりするお家の人になります。
0: ああ、そうだったんですね。そういった野々市市出身の方が資料を集めてくれたからこそ、今私たちが戸賀市のことも知れるということなんですね。
1: はい、でその研究の積み重ねていくうちにですね、1970年にですね、すごいなんて言いますか、画期的っていうんですかね、新事実がたくさん出てくる文書が発見されまして、でそこから本日お話しする、鎌倉時代の終わりになるんですが、戸賀市の活動がですねよくわかるというものが発見されて、もう戸賀市の研究がうわーっと進んでいったんですね。
0: ああ、そうだったんですね。はい、それではそんな鎌倉時代の終わりの頃の戸賀市、一体どんな活動をしていたのか教えてもらってもいいですか。
1: はい、その前段としてですね、源平合戦の頃を少しちょっと紹介したいなと思いまして、
0: はい、
1: でここはですね残念ながら資料っていうものがほとんど存在しなくてですね、要するに1000年前に書かれたものの中に

0: にはちょっと登場しないんですね、とがしとかっていうのは。
1: 当時のものには登場しないっていうことですかね。
0: そうですね、日記であるとかですね、まあ、要するに古文書とか古記録っていうものには登場しないんですね。
1: はい。
0: ただそれは登場しないからそこの時代活動してないっていうことではなく、まだ見つかってないだけっていう形ですね。
1: これから見つかるかもしれないですね。
0: はい、まあ、期待したいところです。
1: はい。
0: では一体何に出てくるかと言いますと、軍記物ですね。軍記物語、
1: あれですかね、平家物語とかですかね。
0: はい、まさにその平家物語ですね。あともう少し時代は後になるんですが、源平盛衰記、浄水記とも言いますね。こういった物語の中に登場いたします。
1: 富樫がそういった物語の中には出てくるということなんですね。
0: はい、ただここで注意したいのは、まあ、あくまで物語ということなので、ちょっと史実化まではわからないというところがあります。
1: ちなみにどんな風に富樫氏は描かれているんですか。
0: はい、まあ、その加賀の国を舞台にですね、ちっちゃい武士団として登場します。でそのちっちゃい武士団を束ねているのが、だいたい林みたいな感じですね。
1: ああ、富樫氏の他に林氏も出てくるんですね。
0: はい、だから林、富樫、ほにゃららほにゃららっていう感じで、この何ですかね、500から1000ぐらいの単位の武士団で動くっていう形ですね。
1: そんな規模で動いていたんですね。
0: はい、ただこれが大きいか小さいかっていうとですね、平家軍はだいたい3万とか5万という表記になるんですね。
1: はい、ちょっと数が違いましたね。
0: はい、でちっちゃい武士団という感じですね。
1: あ、それは確かにちっちゃい武士団になりますね。はい、
0: でその平家とか源平盛衰記っていうのはですね、誰が主人公かっていうとですね、あの源氏側なんですね。源氏と平家が戦う戦いなので、この林とか富樫っていうのは活躍しないんですよ、基本的には。その主人公が源氏なので、例えばですね、その地元が不慣れじゃないですか、源氏さんっていうのは。
1: はい、
0: 別のところで戦ってる人なので、そういった人を案内したりとかですね、先に平家と戦って負けちゃってで源氏が助けてくれるみたいな、はい、その物語のラインを守ってるので、はい、その出てはくるんですけど、なんか強い武士っていう描かれ方ではないです。
1: あくまで源氏が主人公っていう風な感じで描かれているということなんですね。
0: はい、ただちゃんと登場するよという形ですね。
1: その後は、
0: はい、
1: 富樫氏はどのようなお話に出てくるんでしょうか。
0: これもですね、やっぱりあの軍記物になっちゃうんですね。はい、だから富樫はですね、だから平安とか鎌倉初期には文献があんまりないんですね。で平家やその源平浄水期に比べて時代が下がってですね、あの承久記っていうまた軍記物が出てくるんですが、あの承久の乱、皆さんあの教科書で覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、朝廷と鎌倉幕府が戦う戦い で、 でその中にですね、あの林富樫は朝廷側に似て戦うっていう文が出てくるんですね。
1: またちょっとおまけみたいな扱いな感じがしますね。
0: は
1: い、
0: 今度は何がしじゃなくて本当富樫だけって感じで一文だけ登場します。
1: じゃあそういった軍記物語に少し出てくるような感じなんですね。
0: はい、だから具体的にどういう活動をしているかっていうのはあまりわからないっていうのが正直なところですね。
1: ああ、わかりました。
0: はい、
1: そしてこの鎌倉時代っていう幕府の仕組みもちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、鎌倉幕府っていうのはどういった仕組みでしたっけ。
0: はい、先日というか、ま、前の、お話で少し出てきましたけど、あの高知公民とお話がありましたよね。すべての土地は、天皇とかですね、朝廷のものであると。でそのうちあの墾田永年私財法ができて、
1: はい、
0: 人々が自分の土地を持てるようになって、でそこから、まあ、武士というものが発生してきたと。で、鎌倉時代っていうのはそういう武士を管理する鎌倉幕府とですね、先ほど、まあ、土地とか政治を司る朝廷というこの2つが何ですか、一緒に存在している時代になります。
1: まあ、先ほど承久の乱ではその朝廷と幕府が争ったようなんていうこともありましたけれども、はい、その2つが一緒に政治をしていたっていう時代なんですね。
0: そうですね。ただここでややこしいのはですね、この2つ2あるのはいいんですけど、権利が分かれてるんですね。
1: ほう、
0: 例えば土地のお話になるんですが、皆さんあの荘園って聞くとですね、どんなイメージがありますかね。
1: なんとなく 力のある人が独り占めしてるような私はイメージがありますけど
0: ありがとうございます。今おっしゃっていただいたのは一人が権利を持ってるって形ですけど、実際はですね、はい、その一つの土地にですね、なんかミルフィーユみたいにですね、いろんな、うん、

0: 理が層になって重なってるんですね。
1: 誰か一人のものではないってことですかね。
0: そうです。例えば荘園を所有している人が当然いますよね。先ほどのイメージの人は、はい、これ所有者ですね。いわゆるその土地を管理してそこから年貢を回収する人になります、
1: はい
0: はい、ただ直接はいかないんですね。
1: ああ持ってる人が年貢くださいっていうふうにはいかないっていうことですかね、は
0: い、いわゆるオーナーってやつですね。
1: はあ、はいはい、
0: でオーナーの代わりに年貢を取ってくる人がいわゆる代官ですね、
1: はい、
0: が現地にいます。
1: あ
0: でその代官屋敷があってですね、で鎌倉時代の難しいところはですね、その地頭っていうのがいるんですね。
1: うん、あれ習いましたね、地頭、は
0: い、ちょっと思い出していただきたいのがですね、泣く子と地頭には勝てないっていうことわざがあると思うんですが、
1: はい、
0: それがこの地頭ですね。
1: あということは結構力が強いっていうことですかね。
0: そうですね、この地頭もその土地から年貢を回収して幕府とか荘園を持ってるオーナーさんに年貢を渡すっていう役目が被ってるんですね。だから折半してる形になります。一つの土地の年貢を、
1: うんうん、ややこしいですね、
0: はい、でそれがいわゆる揉めるんですね、トラブルに。
1: うーん、
0: ここは要するに地頭だけのものだっていう人と、いやいやそれはオーナーさんのものですよって言って、あっちこっちでそういう裁判が起こるんですよ、
1: はい、
0: だから鎌倉時代っていうと皆さんなんか戦ってばっかりっていうイメージないですかね。
1: 武士のイメージが強いですね、
0: はい、実はだから100年以上裁判してる時代なんですね。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: この荘園だったり土地をめぐってっていうことですかね、
0: はい、だから全国見回すとですね、本当にいろんな土地のトラブルがこの鎌倉幕府の裁判所に持ち込まれるんですね。
1: へえ、そういった裁判の多い時代だったんですね。
0: はい、でその一個の裁判所じゃで全て回せなくなってしまいましたので、先ほどの承久の乱でですね、新しく裁判所が作られるんですね、はい、で本来の目的は京都のですね奥下さんを監視する目的で作られたんですが、
1: はい、
0: 後にですねこれ裁判、要するに鎌倉幕府と今言う、まあ、六原短大っていうんですけど、はい、この2つでですねエリアを分けて管理しようっていう形になっております。
1: うーん、
0: で加賀の国はこの六原が管轄するエリアになります。
1: あ、いや六原短大って歴史で習いましたね、
0: はい、この承久の乱以降に作られた、はい、はい、のは六原短大になりますね。
1: そこが加賀の裁判も担っていたっていうことなんですね、
0: はい、
1: ではこの鎌倉時代の裁判っていうのは実際どんな風に行われていたんでしょうか。
0: はい、これもすごく、まあ、今風、まあ、私今裁判とか見学とか、はい、体験したことはないんですけど、すごく何ですかね、論理的に行われると言いますか。
1: へえ、
0: はい、まあ先ほど言った土地のトラブル、ここは私のものだ、いえあなたのものじゃありませんっていうのが頻繁に起こるので、
1: うん、
0: なんて言いますか、当事者っていうんですかね、
1: まず、はい、
0: こういうトラブルがあって訴えた人のなんて訴え状っていうのをまず出されます、裁判所に、
1: はい、
0: まあ、六原かその幕府の裁判所に出されるんですね、
1: うん、
0: で次が訴えられた側が反論として出す陳情っていうものが裁判所に提出されます、
1: うん、
0: だから一体どういうことで争ってるんですかっていうのをまず裁判所を把握しません、
1: はい、両方の話を聞いてくれるんですね、
0: はい、もちろんそこはもう公平に行うということで、で、それぞれですね、まあ、出されて足りない証拠などをまた追加で提出してくださいってことですね。これだけじゃちょっと話が見えてこないので、これに関係する証拠を提出してくださいっていう形ですね。
1: どちらかが本当じゃないことを言ってたとしても証拠がなかったら、それはじゃあ嘘じゃないかってふうになるってことですかね。
0: そうです、実はやっぱ証拠が全てなんですね。
1: うーん、
0: でただその書類だけのやり取りじゃわからないので、証人も呼びます、裁判所に証言してくださいということで、
1: はい、
0: でそれでもわからないから次は現地を調査しに行きます。
1: うーん、実際に土地を見に行くっていうことですかね、
0: はい、だ土地の境界とかですね、田んぼの稲を勝手に刈り取ってしまった状況とか、そういうものをですね調べに行きます。でここで先ほど言った富樫っていうのがですね登場してくるんですが、なぜかっていうとですね、加賀の国でもやっぱそういう裁判がたくさん行われておりまして、詳しい人が派遣されるんですね。
1: ああ、その詳しい人というのが富樫氏というわけなんですね、
0: はい、加賀出身の武士でですね、要するにその 六原、京都だけにいる人だちんぷんかんぷんなので、どこの村でどう境目がなってるかっていう、やっぱり地元が詳しい人が

0: 人派遣されます。要するに、お互い監視し合うんですね。賄賂で抱き込まれたりして嘘の証言しないようにお互いを監視しながらですね、まあ、基本的にその出身の方が派遣されて調査いたします。
1: それで2人というわけなんですね、
0: はい、でここでその先ほど言った鎌倉後期にですね、この六原短大の調査員とかですね、そういう法律関係にまつわる部分で富樫が登場いたしません。
1: わかりました。それではどんな風に富樫氏がこの裁判に関わったのかはまたこの後一曲挟んで後半に伺いたいと思います。
0: はい、
2: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。レスリー・ゴーアサンシャインとレインボー。

0: お送りした曲はレスリー・ゴーア、サンシャインとレインボーでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では鎌倉時代の終わりの方の戸賀氏について伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 戸賀氏は、裁判に関わっていたというお話なんですよね。
1: はい、その六波羅に、所属している、お役人っていう感じですかね。はい、
0: 戸賀氏は加賀にいたわけではなくて六波羅のお役人だったんですか。
1: はい、つまり京都で活動する、御家人っていう形ですね。
0: それでもし加賀でちょっと土地にまつわるような裁判が起こった場合に地元に馴染みのある戸賀氏が派遣されたというお話でしたよね。
1: はい、現地調査員ですね。その他六波羅も京都の何ですかね、市中警備といいますか夜間警備なんかもやっておりまして、それも戸賀氏が関係してますね。
0: 戸賀氏はもう加賀を越えて京都でも働いていたっていうことなんですね。
1: はい、京都の治安維持にも、何ですかね、警察とか警備員かつ裁判職員みたいな感じでしょうか。
0: 結構役割が多いですね。
1: はい、それだけ力をつけていったっていう子たちですね。その幕府の要職ってわけじゃないですけど、その大事な仕事を務めれるほどに成長しているというところでしょうか。
0: 実際にこんな裁判があったよなんていう例はあったりするんでしょうか。
1: はい、直接戸賀氏が出るものと出ないものはあるんですが、今回ご用意したのはですね、結構その実際の裁判って何を見てるんだろうっていうので一つご紹介したい事例がありまして、
0: はい、
1: その海老名さんっていう侍がいるんですね、御家人の。この方がですね、地元の金沢ですかね、金沢の浅野川の近くにある荘園でちょっとトラブルを起こしてしまって、その裁判記録が残ってます。
0: 海老名さんという御家人が起こしたトラブルなんですね。

0: はい、
1: だからこれ調査した人はちょっと誰か書いてないんですけど、もしかしたら冨樫が派遣されてたらロマンがあるなっていうところですね。
2: そうですね、はい、そこにも冨樫氏が関わってたらいいですね、
1: は
2: い。
1: でこれはですね、先ほど言った土地にいろいろな権利があるっていうお話でしたが、海老名さんはですね、この土地は全部私のものだって主張したんですね。
2: 海老名さんはそもそもどんな立場だったんですか？
1: 海老名さんはおそらくですね、ここの地頭だったんだと思います。その権利を、まあ、一部は持ってるっていう形ですね、はい、ただそれを主張し裁判で主張したら全部私のものですっていうここは先祖代々100年以上私が管理して、はい、私の一族が管理してますっていう主張が出てました。
2: あ、前半のお話だと地頭と他にもまだその年貢を取れる人がいるっていうお話でしたよね、はい、
1: まさにそのオーナーさん側から訴えが出てるんですね。
2: あ、確かオーナーさんからしたら、はい、海老名さんだけのものじゃないよっていうことですかね。
1: そうなんですね、もう何を突然言ってきてるんだって形になりますね
2: これ結局どんな風に裁判は進んでいったんでしょうか？
1: はい、海老名さんは全部自分のもの、オーナーさんはここはその海老名さんとオーナーさんで折半してる土地ですっていう、先ほど荒木さんがおっしゃっていただいた形で主張してるんですね。
2: オーナーさんもオーナーさんで僕の全部僕のものだよとは言わなかったんですね、
1: はい、お互いにだから違う証拠が出てくるわけですね、
2: はい、
1: で幕府はそれを裁判所でチェックするわけですね。じゃあ証拠出してくださいっていう形でお互いに訴え状ができました、はい、なるほど、加賀の国の今でいう金沢の場所でトラブルが起こってると、
2: はい、
1: じゃあお互いにそれぞれ主張する証拠を出してくださいっていう、
2: じゃあ海老名さんはもう昔から自分のものだよと、
1: はい、
2: でオーナーさんはいやいや僕と海老名さんのものだよっていうような証拠を出したってことですね、はい、
1: 出したんですね。でこの裁判は海老名さん側の証拠が全部偽物だよっていう判決が出てます。
2: 確かに2人とも言ってることが違うので、はい、どちらかが嘘をついてるってことになりますもんね。
1: そうなんですよ。でここが本当に面白くてですね、海老名さんが出してきた証拠はですね、こうこうこういう理由でこれはありえないっていうふうに言ってるんですね、裁判所は。
2: しっかり理由もつけて判断しているってことなんですね、
1: は
2: い、
1: 海老名さんが最初に提出した一番古い年号のですね書類は、なんかよくよく尋問を繰り返していくと年代がバラバラになるって言ってるんですね、
2: はあ、それは確かにちょっと本当かなってなりますね、
1: はいはい、それは君後で作ったんじゃないのっていう、
2: はい、
1: あとさらにですね、あの100年管理しててなぜ最近になってそんな訴えを起こすんですかっていう、すごい論理的なこと言うんですね、はい、ならもっと昔に訴えを起こせばいいじゃないかっていう、それもなんか怪しいっていう形でですね、はい、で、まあ、結局的にはこの主張が認められなかったという形になります。だ海老名さんはその敗訴ですね、いわゆる裁判で負けて、そのオーナーさん側が勝訴っていう形になります。
2: しっかりその正しい方が勝ったっていう事例の一つなんですね。
1: はい、ただですね、この鎌倉幕府っていうか鎌倉時代の終わりっていうのはですね、すごくですね治安が乱れる時代になりまして、でこの冨樫が活躍するのはどういう時代だったかと言いますと、まあ、この裁判例にも出てるんですが、御家人が負けてるんですね。
2: ほうほうほう、
1: 鎌倉幕府と契約してお侍さんになってる御家人が裁判で負けちゃうんですね。
2: そうなるとなんて言うんでしょう、ご恩と奉公っていうのがあったと思いますけど、
1: はい、これ崩れてきますよね。当然不満ですよね、え私の主張認められないんですかっていう、
2: まあ、今回海老名さんの主張が本当じゃなかったんですけどね、
1: はい、
2: へえ。
1: でこういう裁判があっちこっちで起こってくるわけですね。で当然負ける御家人もたくさん出てくると、で御家人の不満もたまる、
2: はい、
1: でさらにですね、その御家人なんでこういう土地のトラブルで裁判が起きてるかっていうとですね、貧乏になってるんですね、すごく。これも皆さん教科書を思い出していただくとですね、御家人がどうやって相続していくかっていうとですね、分割相続なんですね。
2: だんだん少なくなってっちゃうということですかね。
1: そうなんですよ、その一個の土地がですね、どんどん細くなっていくんですね。8等分とかになって、
2: はい
1: はい、で持ってる財産もですね、どんどんどんどんちっちゃくなっていくと、
2: それは貧乏になってきますよね、は
1: い、で皆さん貧乏になったら人ってどうすると思いますか？
2: 争いですか？
1: はい、争ったりですね、その持ってるものを売り払ったりしてですね、生活費の足しにしていくんですね、
2: はい、
1: 先ほど言った土地も売るし権利も売るんですね。
2: 一人の人が持ってる土地じゃなくていろんな人が権利を持ってる土地を売っていくということなんですね。
1: さらにまたややこしくなってくるんですね。
2: 本当ですね、
1: はい、その書類を遡ったりですね、その譲ったとか譲らないとか売ったとか売らないとかもどんどんその裁判も増えていくわけですね。悪循環がこうやって起きてくるわけです。
2: なんか思ったよりもやっぱ鎌倉時代ってそういう裁判の多い時代だったんですね、
1: は
2: い、
1: そうなんですよ。その仕組み的にですね、なんかどんどん御家人が貧乏になっていってしまってですね、で最後売るものもなくなったらどうなるかっていうとですね、先ほど言った争いになる、武力行使に出るわけですね。もうお前の土地からもう勝手にそのなんですか、刀とか弓とか矢を持ってですね奪っていくっていう人たちが増えるんですね。
2: なんかそういうイメージもありますね、
1: はい、でこれもまた裁判になるわけですね。あ向こうが襲ってきました、はい、なんとかしてくださいっていう。
2: そんな中で、まあ、富樫氏っていうのは裁判にも関わっていたっていうことで、まあ、活躍の機会っていうのも増えていったんですかね。
1: だからマッチポンプだったわけですね。つまりだそういう仕組み上どんどん貧乏になっていく一方ですね、裁判がたくさん出てくると。でその裁判を司っている富樫さんが勢いがどんどん増えていくっていう形ですね。
2: そういうわけだったんですね、
1: はい、だからその時代背景的なものもあった。で先ほど言ったあの貧乏になった御家人っていうのがですね、悪党って呼ばれるですね、要するに体制側に従わない人たちになっていくんですね。
2: 御家人と幕府の関係から外れていったっていうことですかね。そうです、
1: だから周りの人にお前は領主だって認められてないけど力ずくでそこを抑えてるっていう人が誕生していきます。どんどん
2: なんかどんどん乱れていきますね、
1: はい、それを逮捕するのが先ほど言った六原に仕えてる富樫さんとかなんですね。
2: お逮捕もできるんですね、
1: はい、で逮捕したらどうなるかっていうと所領を没収されるんですね、その悪党さんたちが持ってた、でそれをまた手に入れるっていうのが富樫になっていくっていう。
2: へえ、何でしょう、御家人からしたらどんどん貧乏になっていくような時代でしたけど、はい、富樫からしたらもうどんどん成果を上げていくようなそういった時代だったんですかね、
1: は
2: い、
1: 世は乱れつつも富樫は勢いを増していくという。だからこの頃の富樫ってですね、加賀の国以外にも所領がたくさんあったんですね。
2: そうなんですか、
1: はい、
2: どこら辺にあったんでしょうか。
1: まあ、本当にいろんなところですね。例えば、まあ、紀伊の国っていうですね、今で言うと和歌山県とかあの辺にもですね、
2: はい、
1: その悪党だった人の土地が没収されて富樫さんに与えられたりとかしております。
2: じゃあもう京都で働いていたっていうことだったんですけれども、はい、まあ、例えば和歌山県だったりとかそういったところの土地も手に入れたっていうことだったんですね、
1: はい、ただここ飛び地になりますのでずっと持ってたかは分かんないんですが、
2: はい、
1: 富樫家春さんっていう時代にはですね、いろんなところに所領を持っていることが確認できます。
2: いや、富樫の勢いが感じられますね。
1: はい、
2: それでは今日のお話のまとめをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、鎌倉前半っていうのはですね、まあ、いまいちちょっと情報が足りないので何とも言えないんですが、
2: はい、
1: 先ほど言った1970年代とかですねに発見された古文書から、本日お話した鎌倉後期の富樫の活動っていうのがですね、結構はっきり分かってきているという流れの中でですね、六原短大っていう京都にある裁判所で富樫は活躍していた。要するに戦う侍っていうよりはどっちかっていうとですね、そういった法律関係とかですね、まあ、犯罪者を逮捕するみたいな形で勢力を増していったのが、はい、この鎌倉時代の富樫の流れでございません。
2: ありがとうございます、はい、それでは次回のお話はこの後また富樫氏がどのような働きをしていったかというようなお話ですかね。
1: はい、まあ、本日は基本的にまあ京都のお話ばかりになってしまいましたが、本家が京都で活動している 、
2: はい、
1: で文家の人がその加賀の国で活動しておりまして、
2: うん、
1: 例えばその忍の氏なんかはですね、大乗寺をですね野の市に建てたりとか、そういった活動をしております。
2: それがこの後の時代ですかね、
1: まあ、ちょうど同じぐらいか少し後の時代になりますね、
2: うん、
1: でそういったですね、本家と文家の活動を合体して、まあ、一つのその富樫の動きになりまして、それが後のですね、まあ、加賀守護になっていくという流れでございます。
2: わかりました。来月もまた楽しみにしてます、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: ことの花種。今回

0: は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ペレスプラード楽団、パトリシア。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭百姓大書屋です。

石上方のバカバカしいお話を申し上げます。儲かった日も大社屋の同じ顔、川柳というものはええとこを捕まえてございますな。この大社屋さんというご商売の方は年中もニコニコ笑うてるなんてことはもうめったにございません。なんや知らんこううつむいて難しい顔をいたしましてね、もう笑うたら損がいくってな顔をしておりや。出てくるお客さんがちいますと、これがまたあんまりこの教育のある人はやってきませんので、もう大抵私同様少しこう脳みそに異常がございましてね、でこのあんまり読み書きのでけん人が大抵やってきます。中にはまたとつきもない人がやってきまして、大将屋を困らしてるなんてのはございますな。こんにちは。はい、あんたとこ大将屋んだよな。うち大将屋でますが。あんたとかあれ書いてくれありますか、あのな、自歴書とか履歴書とかいうのをおましろ。あんたの言うのは履歴書やろ。それぞれ書いてくれ。

0: いやあんたとこで断られたらもうどない紹介がどうではしたんで、実はなあの会社行ったらあんたその自営機醤油の持ってこい言われたんで、でうち帰ってきてかかと相談したらな、うちのかかがあんたそらそんなもんうちにないで、そらどこどいて借りとこなしゃねえな、どこない言えるもんだよとかやな、満載人に話したらあんたそんなもん借りに行くもんと違うもんな、わあんた大主屋で書いてもろたらええねえ、どこない言ったんで、でやってきましたんで、やらすまんけど一つ書いとうなれんか。ああそうやか、なまあそこへ書けとうなれ。ああとはなんじゃな、あんた今度どこどこ就職しはりまんねんな。いやそんなせいしまんねん、ちょっと勤めに行きまんねん。それが就職中にゃ分からんしてん、あんたほと本籍から言うとうなれ。あ本籍は大阪の日本橋、ああ大阪市南区日本橋三丁目26番地風呂屋の向かい。なことどうでもよろしい、向かいが風呂屋でも床屋でもそんなことはどうでもええねん。ほであんた公衆やろな。え、いやあんた世帯主やろ。
1: なんだおだてなん。
0: 誰がおだててんの。いやあんたそこの主人やろ。あほな公衆やないか、ね、だいぶあんた変わってんな。それから生命や、名前は。ああ名前は田中彦次郎で、ちょっといい名前。何がいい名前の田中彦次郎。ああ彦次郎の子、じいという字はこれは治めるという字だか、継ぐという字だか。ああそこんとこもあんたに任しとこう。任しといかんか、これあんたの名前やで。これほんと分からんしてえな、あんた。それから生年月日や。え生年月日は、生年月日ね、あれは確かなかったと思う。なおのこと言いなの。生年月日のない人がおますかいな、あんた生まれた年月を言うねや。なんで言ったら年が分かるが。分かるって分かるように書くねやがな。あそりゃつらいな、わしい。わたはあんたな、年と言われるのほんまにつらいなんで。実はな、アホはわごめるって言う今けどな、わたはほんまにわごめてるけど、ちょっと年いてまんで。あんたそんな言いなったか思い出したけどな、昔あんた五体天中のおましたろ。あの時なんた提灯行列が出た。あの時に私ら若い者の仲間やりしてな、奉仕事書いたあんた発揮しておいてな、それの手ぬぐいで鉢巻きして提灯持ってな、えらいやっちゃえらいやっちゃ。そんなとこで踊ったらいかんもんし。年月をいいなれちゅうの、昭和3年11月の10日や。ああそれは早言うたらええな、昭和3年11、えっ若いな。これあんた生まれた年、それ提灯行列の年。提灯行列やめな、どうでもええねや。あんた他人やさかいどうでもええってなこと言いなるけどな、これ提灯行列のあんたこの晩になろうそくの火を借りたんがええになって、今のかかったとーだ一緒になって、もうそんなのろけ言うてる場合やないでほしい。あんた大体今いくつや。数えの51や。数えの51やったらこっちで何年生まれってこと分かるようになったんね。それから あの生まれた日は、誕生日だか。誕生日はね、天神祭りのあくる日。おかしい覚え方しなはんな。天神祭りのあくる日やったらあんた7月の26日。それからこの学歴やがな、学歴。学歴や。履歴はいっぺん忘れたことあんねんけども、病気やないがな。あんた学校はどないなったんねん。学校だから学校な、学校で初めから言うたんだね。で学歴やなんて、あんた英語を使って。誰が英語使って。学校はどないなってはねん。学校はもういてしまえんねん。当たり前よな、あんた51もなってんねん。そりゃ学校いてへんわやな。あんた昔行ってた学校はちゅうねん。ああそれやったらあんた小学校へ。で小学校は誰でも行くねんな。あんたがいてた何という小学校やちゅうにゃ。おい尋常という小学校。分からんしてやな、わし。あそれから市内尋常小学校を、これあんたは卒業したんやろな。それはもう卒業したんで、2年で。2年で2年よりいてへんのか。それやったらあんた卒業っちゅうにゃな。それあんた中途退学ちゅうわんにゃ。ああそう言うたらえらい体裁がい。何が体裁がいだろう。 それから職歴やがな、職歴中でもあんたまたちょっとわからんやろな。あんたが昔やってたこの商売をここへずっと

とこ限れねえ。わあ、そういったことやな、あじ。私はおろくな商売ってんだからな。あんた一番初め商売何をして。一番初めやか。一番初めはね、あれ確か提灯行列のあくる年。何でも提灯行列やな、あんた。提灯行列のあくる年やったら、あんた昭和4年やろ。ああ、な何月、え、6月。ああ、6月。これ何をやんなったん。あんた万さんがな、たい焼きの道具が空いてるだからやれへんかいってえらい親切に言うてくれたもんだよ。だからほんで道具借りてきたら、あんた鍋があんたもう長いことほとろかしちゃったからな、青サビがくっついてなかなか取れへんね。ほんであんた紙やすりちゃうと買うてきましてな、あれでもうゴシゴシゴシゴシこすって掃除するのね、もうあんた4日かかった。もうそんな余計なこと言わへんねんねん。ほんで、あんなや場所はこれはどこでやなったん。え、場所は大阪の玉造の駅前で。ああ、玉造の駅前か。玉造の、あれね、三軒並んだってな、真ん中の家が確かあれ、家賃が8円50銭やった。もう家賃はどうでもええねん。大阪玉造の駅前においてと、たい焼き、たい焼きってのはおかしいな。これはまんじゅう商を営むとな、こうしとこうか。でこれはいつまでやんなったん。それやろうと思ったんだけどな、あんた家賃が高いからやめて。やめたこと言うたらいかんな、これ。お困った人やな、これ。こんなもん、あんた消したらこう来たの何年だよ、これ。一行抹消と、ほら、犯行かしな、犯行。いや、訂正の消し印がいりまんねん。やったしてんな。いや、あんたほんまにやったこと言わないかんが。やめたことなんだ言うたらいかんで。あ、ほんまにやったことは、あ、ほんまにやったことはな、その年の12月だよ。おお、これはほんまにやったやな。それはもうあんたな、品物並べて、あんたほんまにやったんだよ。おお、で、これ場所はどこや。場所はな、一六が平野町で、二七が玉造りで。なんや、一六やとか二七やとか。これあんた夜店出ししたんねん。ああ、それをさっき言いなり、夜店出しちゃったら別に場所はいらんねん。露店商人として。で、これは何を売んなったん。それあんた襟止め売ったん。ああ、着物のここを止める襟止め。いや、襟止め。襟止め、なんや、襟止めて。わあ、これあんた知らんかいな。下駄の歯の裏へ打つゴムであんねん。ああ、ああ、あれ襟止めちゅうのか。ああ、えらい持ってたな、あんた。あ、なるほど、本人あら襟止めに違いないわ。わた言うてたんやけどな、あんなもん買いなんねや。あんなもん売ったかて、もうじきに取れる。誰が買うかいな、あんなもん。襟止めなんて書きようないな、これ。あ、やったな。履物の付属品を商うとな。あ、こうしとこうか。で、これはいつまでやんなったん。それあんたはあんた、あのな、今言うたとこに12月だしゃろ。冷たい風はビュービュービュービュー吹き寄るわな、人はちょっとも通れんわ。もう品物は売れへんし、もう嫌になって2時間でやめて。えらい人が来たな、こら。失業抹消と、犯行かしな、犯行。あんたね、その2時間でやめたりとか、そんなこと言うたらいかんがな。あんたがほんまにやってた商売があるやろ。これで食うてたという商売があるやろ。そう、あんたはおまんがな。それやったらあんた本職は、わたいはな、だいたいガタロで。なんや、ガタロで。ああ、これあんたわからんかな。東京あたりでカッパちゅうことな、大阪でガタロちゅうわね。あれあんたせやってんな、大阪で川ん中であんた仕事すんの、あれガタロちゅうね。ここまでのゴムの長靴履いてな、でかあんたこうだったあの川ん中へ入っていてな、泥やら砂すぐでな、ほで鉄のくずやとか釘の折れやとかな、あんなん平山んねん。あれガタロちゅうの。あんたえらいことやってたよな。ガタロ、ガタロなんてこれ書きようがないな。どうです、ガタロ賞を営む。なおなこと書けるかい。
やったな、河川に埋没したる廃品を収集して生計を立つとな、こうしとこうか。わあ、うまいまいな、やっぱり商売商売やな、おじい。そういう具合で書いてもらったらこの商売がぐーっと引っ立つ。なもん引っ立てへんが。あ、それからな、昭和10年10月の10日へ。

0: あんたアホとしなおか、あんた。どこどの世界に上路界にいたことをあんた履歴書に隠すと思いますか。あんたねえねえるけな。だけどこのぐらいのこと書いていたらな、読むんがおもろねえ。誰が面白い。面白いように書くのと違うわ。こら困ったしてな、俺いちいち気づけたんだけどね。一行抹消と。おぉ、ハンコはここに。貸しなよ、こっち。もうよろしい、あんたええ加減ね、こっちで書いといてあげますさかいな。ろくなこと言えへんねん。で、正月はなしやろな。正月は年に一遍や。正月やね。あんた悪いことして警察に引っ張られたってなことない？ああ、なけりゃよろしい。それから褒められたこともないのやろ。ああ、ちょっと待ってない。褒められたことやったら一遍だけ。いや、もうちょっとぐらい褒められてもいかんねえね。あんたが大きなことで褒められて表彰しられたとかなんとかいうようなことがあったらここに書いとくねや。表彰しられた、またこんな大きな、あんた表彰状っちゅうのもらってな、新聞にあんた大きな写真入れて褒められた。おお、あんたノートあった。ああ、そういうことがあったらそりゃ書いとかないかんな。それはいつのことや。これあんた一昨年の秋だね。うちの近所で新聞社主催のな、退職会いうて大食いの会があったんで、その時にあったらあんたこのぐらいの大福餅92いくでな、これも日本一社で言われて大きな新聞に写真入り。よ、そんなアホなこと言うな。大試合でございました。お待たせいたしました。
1: 今回の落語は三遊亭百姓大書屋でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フリートウッズ、ミスターブルー。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回った歌発見。山口百恵21枚目のスタジオアルバム、1980年昭和55年にリリースしたフェニックス伝説からお送りします。2000年に入ってからも何度も再リリースされていまして、2007年平成19年が一番最後になるかな。そのアルバムの中から山口百恵、テレパシーナ。

山口百恵、テレパシーナをお送りしました。2008年平成20年にリリースしたアリプロジェクト23枚目のシングル規定の剣をお送りします。アリプロジェクト規定の剣。

アリプロジェクト規定の剣をお送りしました。1977年昭和52年にリリースした生野真世のナンバーです。生野真世、皆殺しのハレルヤ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、話題のラテ氷が登場しました。期間限定のシャリシャリラテ氷カフェラテはいかがでしょうか。美味しい飲み方というのがありまして、3ステップに分かれているんですね。まず1ステップ目は凍らせる、冷凍庫で凍らせます。2ステップ目、振ります。シェイクしてシャカシャカしたら飲み頃です。そして3ステップ目は飲みます。シャリシャリ氷が溶けるととろーり甘くて美味しいシャリシャリラテ氷、人気になるのも納得です。暑い日が続きますからね、こういった冷たいものでぜひ涼んで心も和んでいただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした寒雲4枚目のシングルをお送りします。寒雲北の大地へ。

山雲北の大地へお送りしました。1981年昭和56年にリリースされた狩人のナンバーです。少女やとお送りします。この曲は和倉温泉イメージソング募集歌最優秀曲に選ばれていました。そしてリリースから3週手前になるかな、2015年平成27年にはリマスター版がリリースされています。今からお送りするのは1998年平成10年にリリースしたベストアルバムに収録されている少女宿です。狩人少女宿。

狩人少女ヤードお送りしました。ゴールデンボンバー、2012年平成24年にリリースしたオリジナルアルバムゴールデンアルバムからお送りします。ゴールデンボンバー、愛なんていらねえよ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10014位の曲、フリートウッズ、優しくしてね、お送りします。1958年から1983年まで活動していたフリートウッズは、男性1人、そして女性2人からなるボーカルグループでした。そしてこの曲はメンバー全員で書かれておりまして、もともとはメンバーの家でアカペラで録音したものからスタートして、いろいろ肉付けされまして完成したフリートウッズのデビュー曲です。大ヒットしました。多くのアーティストがカバーしています。一周回って海外編、1959年リリース、フリートウッズ、優しくしてね。

PMC 一周回って歌発見。この間夏祭りの司会に行かせていただいた時に獅子舞の披露があったんですね。すごく大きな獅子舞で迫力があったんですよ。で、獅子舞って獅子舞に頭を噛んでもらったら1年健康に過ごせるっていうのがあるから、演舞が終わった後にお子さんを中心にその獅子舞のメンバーが頭を噛んでくれてたんですよ。で、私がそれを実況中継してたんですけれども、なんと私のところに来て獅子舞が私の頭も噛んでくれたんです。嬉しかったですね。1年健康に過ごせそうです。さて、後半お送りする曲は三河健一の曲からです。1997年平成9年にリリースした三河健一のナンバーです。三河健一、7という女。

三河健一、七という女、お送りしました。1973年、昭和48年にリリースした三好英二のシングル、丸山花町母の町の B 面をお送りします。三好英二、花が散ります。

三好英二、花が散ります、お送りしました。1940年昭和15年公開の映画、新妻鏡の主題歌をお送りします。霧島昇、双葉秋子、新妻鏡。

KIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT-PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースした愛のシングルをお送りします。愛365フィーチャリングデイリー。

愛365フィーチャリングデリお送りしました。ラストは1999年平成11年にリリースしたギターウルフのアルバムジェットジェネレーションに収録されている曲です。ギターウルフカンナナフィーバー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

にちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、もう最近ではだいぶ気温が上がってきて、ちょっとだいぶ暑いなって思うことが増えてきたんですけど、私がそんな結構暑いなって思う日に無性に食べたくなるものっていうのがございまして、それがアイスでございます。まあ結構夏といえばって思いつく人結構いると思うんですけど、まあアイスにも結構いろんな種類があるじゃないですか。私は結構その中で夏に食べたいって言われると、ソーダ味のアイスキャンデーってわかりますかね、ガリガリ君みたいな感じのアイスがもう夏に無性に食べたくなるんですよね。まあ理由として結構ソーダ味のアイスってさっぱりしてることが多いじゃないですか、まあ、結構夏にぴったりっていうこともあって私は食べたくなるんですけど、まあ、結構それと同じ理由でね、炭酸飲料も飲みたくなるんですよ。まあ、シュワシュワしててすっきりするからっていう理由なんですけど、まあ今ちょっと喋ってて思ったのは、それこそソーダアイスとか炭酸飲料とか、まあ、さっぱりしたものが食べたくなるっていうのはちょっともしかしたら夏バテ一歩手前なんじゃないかってちょっと思ってしまって、まあ、夏バテしたらなんかすごいあっさりしたものばっかり食べたくなるっていうのを聞いたことがあるので、まあ、そういうことにもならないように、まあ、好きなものばっか食べるんじゃなくてね、結構バランスよく食べるっていうのが大事なんかなってちょっと今思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KI

べて CW、 すべて大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ささくれ UK、 ハロープラネット。

送りした曲はささくれ UK ハロープラネットでした。はい、というわけでここからはですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。まず本日紹介する植物なんですけれども、それが睡蓮でございます。実はちょっと前に紹介した、ハスとちょっと似ていると言われている植物でもあるんですけれども、今回はこちらの睡蓮について紹介していこうと思います。特徴をお話しする前に、毎回私が勝手にこの植物に思っている偏見っていうのをお話ししているんですけれども、私としましては結構お花よりあの丸い葉っぱのイメージが強いですね。まあ、例えばカエルがこの葉っぱの上に乗っているイラストが描かれているっていうのを結構よく見たりして、どっちかというとお花より葉っぱの方が個人的にはイメージが強いです。はい、というわけでここからはですね、睡蓮の主な特徴についてお話ししていこうと思います。まず睡蓮なんですけれども、水面に浮かぶ多年草の水生植物になっておりまして、先ほど言ったように丸い葉っぱと美しいお花が特徴の植物になっております。世界各地の熱帯、亜熱帯、温帯に約40種類が分布している植物でもあるそうです。私はまずこれを見てですね、あの40種類って結構少なくないかってちょっと感じたんですよね。あの他の植物とかは結構何万種類とか言われている植物が結構あったので、ちょっとそれに比べると睡蓮は結構種類少ないなっていうイメージになりました。そしてお花の咲く時期なんですけれども、5月から10月頃になっておりまして、まあ、やっぱり品種によってそこら辺は変わってくるとなっているんですが、まあ、概ね初夏から秋の時期にお花が咲いているのが見られるそうです。もうそれこそちょうど今ぐらいの時期にも見られるっていうお花なんですけれども、この睡蓮なんですけれども大きく分けて2つの区分がございまして、熱帯睡蓮と呼ばれるものと温帯睡蓮と呼ばれるものに分かれております。まあ、主にこの2種類についてちょっとお話ししていこうと思うんですけど、まず熱帯睡蓮なんですけれども、こちらはお花の色が白、赤、ピンク、黄色、紫、青紫、青など結構非常に豊富になっております。そして水面から少し飛び出すように花の茎を伸ばして、その先に花を咲かせるものが多いのが特徴になっております。こちらの熱帯睡蓮なんですけれども、冬を越すのに15度以上の温度が必要なことから、日本では通常温室で育てられていることがほとんどなんだそうです。まあ、私これを聞いてね、あの冬を越すのに必要な温度が結構高いなって思ったので、だから熱帯睡蓮っていう名前が付けられたのかななんて考えたりもしました。そしてもう一つの方の温帯睡蓮なんですけれども、お花の色は白、赤、ピンク、黄色なんかがあって、で熱帯睡蓮に比べて耐寒性があるので冬は落葉するんですけれども、お部屋の外で冬を越すことが可能になっております。草の丈が短くてですね、水面にお花や花を浮かべるように咲かせるというのが特徴になっております。今ここまで2つの種類の睡蓮についてお話ししてきたんですけど、なんかはっきりと分かる違いがお花の色とか冬を越すのに必要な温度ぐらいしかちょっと個人的に分かんなかったので、熱帯睡蓮と温帯睡蓮のちょっと違いについても調べてきました。まあ、一つずつ紹介していくんですけれども、まず一つ目が花の咲かせ方ってことで、熱帯睡蓮は、水面より少し立ち上がった状態でお花を咲かせるもの、温帯睡蓮は水面上でお花を咲かせるなどの違いがあります。そして2つ目の違いが、花びらが違うというところで、熱帯睡蓮が細長く先が尖ったものが多い、そして温帯睡蓮が、丸みがあって柔らかい印象を持つものが多いということだそうです。そして3つ目が花の色ってとこで、先ほどお話ししたように熱帯睡蓮は結構バリエーションが多くいろんな色があるんですけれども、温帯睡蓮は淡い色が多くて、青系などが存在しないそうです。そして4つ目なんですけれど

どうも、これが花の咲く時間ということで、まず熱帯睡蓮が、昼咲きと夜咲きの品種があるんですけれども、温帯睡蓮は昼咲きのみの種類しかないそうです。そしてこれが私が調べてきた最後のものになるんですけれども、それが葉っぱの様子ってことで、熱帯睡蓮はギザギザの葉っぱになってるんですけれども、温帯睡蓮は滑らかでツヤがある丸型の葉っぱが多いそうです。まあ、ここまで熱帯睡蓮と温帯睡蓮の違いについて一気にバーって話してきたんですけど、なんか思ったより違うなって思って、まあ、それこそ花びらから葉っぱの形だって違うっていうところと、まあ、花の咲かせ方、花の咲く時間まで違うなんてってちょっと思いましたね。まあ、むしろここまで違うと、もう同じところもしかしたらないんじゃないのってちょっと思ったりしたんですけど、でもやっぱり実際見てみたら、うわ似てるなってちょっと思ったりするのかななんて考えたりしました。というわけでここまでですね、睡蓮の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。藤井風、キラリ。

0: お送りした曲は藤井風キラリでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、私が一番気になっていたところなんですけど、ハット睡蓮の違いについてお話ししていこうかなというふうに思います。まあ、最初にもお話しした通り、ハット睡蓮はもう見た目だけで比べるのが非常に難しい植物と言われてたりもしますので、もう詳しくここで違いを知って次見るときは、ハスはハスとして睡蓮は睡蓮として楽しめるようにしていってしまおうという、目的のもとやっていこうと思います。はい、というわけでここからハスと睡蓮の違いについて入っていこうと思うんですけど、今回調べてきた違いが3つほどありますので、一個一個紹介していこうと思います。まず1つ目なんですけれども、それが葉っぱの違いということで、まずハスの葉っぱなんですけど、こちら円形で縁に切れ込みがなく大きく育つと水面よりも高く立ち上がるという特徴になってるんですけれども、対して睡蓮は丸い形はしてるんですけれども一箇所に切れ込みが入っておりまして、そして育っても水面に浮かぶように広がるっていう特徴がございます。まあ、そして2つ目なんですけれども、それが花の咲き方の違いってとこで、ハスは長い茎を伸ばして水面より高い位置で花を咲かせるんですが、睡蓮は水の上に浮かぶように咲くものが多くて、葉っぱの近くでお花を楽しめるっていうのが、違いになっております。ただし熱帯性睡蓮にはですね、水面より高い位置で、咲く品種もありますので、もしかしたらね、あれハスだって思ったら、熱帯性の睡蓮だったみたいなこともあるかもしれないですね。そして最後3つ目なんですけれども、これが花の色の違いになっております。ハスのお花は白いお花や、淡いピンクのお花っていうのが中心になってるんですけれども、睡蓮は白やピンクだったり、黄色や青、紫などカラーバリエーションが豊富であるっていう特徴がございます。まあ、ここは結構花が咲いた時に出る大きな違いかもしれないですね。まあ、ここまで、ハスと睡蓮のちょっと違いについてお話ししてきたんですけど、ちょっと思ったのは、葉っぱもお花もハスは水面より高く成長するんですけど、睡蓮はお花も葉っぱもそれこそ水面に浮かぶように咲くっていうのがあるなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここまでですね、ハスと睡蓮の違いについてお話ししてきました。ここで1曲をお送りします。よろしか、ただ君に晴れ。

い、というわけでここまで30分睡蓮についてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましては結構睡蓮とハスの違いってとこで、あの思ったより違いないんじゃないかってちょっと思ったりしましたね。ハスは葉っぱもお花も上に咲くのに対して、睡蓮は水の上に咲くっていう、もう明確な違いがあるなってちょっと思って、もうそれだったら熱帯睡蓮と温帯睡蓮の方がもうパッと見で区別がつかないんじゃないかなってちょっと思いました。あと私としましては、あの睡蓮のお花の色のイメージっていうのがやっぱりあのハスにちょっと引っ張られてるのか知らないんですけど、あの白とかピンクとか赤とかそういう、まあ、感じの色しかないってちょっと勘違いしてたので、むしろ黄色とか紫とかそれこそ青とか寒色系の色っていうのがあるのに驚きましたね。まあそんな寒色系の睡蓮ね、私からしたら全然イメージがつかないので、ちょっとこの機会に熱帯睡蓮がちょっと見れるとこを探してみようかなって思いました。あとちょっと睡蓮の花言葉についても調べてきたんですけど、それが清純な心、信頼、信仰であったりするので、まあ、ハスの花言葉にも清らかな心っていうものがあるので、ちょっとハスと睡蓮確かにここまで似てたらお花も間違えられる気がするなってちょっと思いました。あとね、睡蓮はちょうど今もう咲く時期を迎えているということで、興味のある方はねもうこの機会にぜひ見に行ってしまうのもありなのではないかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、 KIT マイミュージックタイムはFMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

この番組でも何度か話題にしてるんですが、私地元の消防団に所属しておりまして、今月中旬にですね、消防団としての出番本当はない方がいいんですがありまして、まあ、消火活動に行ったんですけども、まあ、家が一軒全焼になりました。で、火元に関して現場で聞こえてきた話によりますと、蚊取り線香みたいです。なんかお風呂入って上がってきたら蚊取り線香の火が大きくなっていたということで、ただまあ火が大きくなるのに気づいてなくて、119番通報は近隣の方が通報してくださったということなんですけれどもね、まあどういったものがね火の元になるか本当にわからないなというところで、十分リスナーさん火の用心していただければと思います。お願いします。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2002年平成14年にリリースされた桑田佳祐のソロ8枚目シングル曲です。桑田佳祐、東京。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。日本オゾン協会が主催する2026年度日本オゾン協会年次研究講演会が6月の11日と12日の2日間金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスで開催されました。この講演会は平成3年1991年の第1回開催以来今回で35回を数える伝統ある学術イベントです。そして今回の講演会の第33回表彰式において金沢工業大学工学部電気エネルギーシステム工学科の大沢直樹教授や大学院電気電子工学専攻博士後期課程を修了した渡辺和樹さん、そしてメタウォーター株式会社の河合重光さん、松田慎太郎さん、青木美智子さん、田口正樹さんとの共著論文が論文賞に選ばれました。この研究は環境分野で広く利用されているオゾンの生成効率を高めるための基礎技術の高度化を目的としたもので、高感度カメラと画像解析技術を組み合わせることでマイクロ放電の発光からストリーマ放電の発光と円面放電の発光を分離することに成功し、その発生要素を定量化する新しい手法を開発しました。大沢教授、渡辺さん、伝統ある講演会での論文賞の受賞、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私はものづくりが好きで、それに関連して町や都市が発展していく過程を見ることにも強い関心があります。最近では中国の重慶や深圳、韓国のソウルやセジョンなど

展の著しい都市に興味を持っています。また昔見たアメリカの西部開拓時代を描いた映画で流れていた曲がとても印象に残っていました。しかしその曲名を長い間思い出すことができませんでした。それから長い月日が経ち、アメリカの歴史について調べていた時、ついにその曲を見つけることができました。結局映画で使われていたものと全く同じバージョンではありませんでしたが、探していた曲にたどり着けたことはとても嬉しい経験でした。デジタル世代のアナログミュージック、今回はようやく見つけることができた達成感と、古き良きアメリカの空気を感じさせる西部開拓時代の楽曲を紹介します。1955年、昭和30年、ミッチ・ミラー楽団と合唱団、テキサスの黄色いバラ。

デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、ミッチ・ミラー楽団と合唱団でテキサスの黄色いバラ、お聴きいただきました。発展の著しい都市に興味があるという話でした。名前が挙がっていたのは海外の都市でしたし、行ったことがある、またはこれからね行きたいって計画していたりするんでしょうか。もしそうならね、ぜひ海外の話も

教えてほしいなと思います。さあ、ところで映画がきっかけでテキサスの黄色いバラが印象に残っていたということで、どんな作品なのかなと思って調べてみたんですが、1955年の西部劇映画拳銃家業、現代が The Yellow Rose of Texas、 テキサスの黄色いバラって書いてあるんで、おそらくこれなんだと思うんですけれどもね、気になった方はちょっと調べてみていただきたいと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

手嶋葵のタイアップ曲やコラボレーション曲を集めたベストコレクションアルバム第2弾葵ワークス2ベストコレクション2015から2019に収録された楽曲をお送りします。2019年平成31年、手嶋葵、オンブラマイフ。

お送りしたのは手島葵、オンブラマイフでした。次にお送りするのは声優三沢幸佳の歌手デビューシングルです。この曲は三沢本人がメインヒロインを演じたテレビアニメアクセルワールドの後期エンディングテーマ曲でした。2012年、平成24年、三沢幸佳、ユナイト。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ

0: 学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: ターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ、
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日で62回目の放送です。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日もね、北陸で活動しているアーティストの曲をおかけしながらアスターの朗読の会ということで、
1: はい、
0: ね、楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、はい、まあ、そんなんでね、私ね、この間ちょっと出張がありまして、
0: はい、
1: で久しぶりなんですけど東京、本当の東京のど真ん中東京駅、
0: うん、
1: で神保町のところで少しこう出張の仕事がありまして、まあ、そこまで行ってきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、仕事の方は普通にね終わって帰ってきたんですけど、まあ、やっぱり出張といえばその後のやっぱり飲み会じゃないですか、
0: うん、
1: やっぱね、ということで東京でね美味しいもんあるかと一緒に行った来たい人とね、うん、お話しながら選んでたんですけど、なぜか東京で秋田料理の店が
0: プ
1: ッと見つかってそこに入ったんです。で秋田料理の店ということであんまりそんなにね馴染みがなかったんですけど、ひとみはね秋田料理といえば何か知ってるもんあります？
0: なんだろう秋田料理、何が美味しいの
1: 秋田料理ね、うん、まあ本当にいろいろね、きりたんぽとかねいろいろ有名なところあるんですけど、うん、そこで食べたのがいぶりがっこ。いぶりがっこってね大根なんですけど、
0: うん、
1: 大根を燻製にしたもので、すごいその燻製のそう香りがすごくて、また日本酒もね、まあ、雪の放射という名前の日本酒があったんですけど、その日本酒といぶりがっこを食べたらこれがすごい美味しくて、またね皆さんもね秋田ね、近くに行ったりとかねした時にはいぶりがっこぜひね食べてみてはいかがでしょうか。
0: ということで本日もね、楽しくお送りしたいと思います。本日の1曲目ですがアスターで FMN1 チアソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ、北陸で活動しているアーティストの曲を紹介していきたいと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ということでね、誰の曲をかけようかなと思いながらね、ちょっとね、あの活動お休みしてた、あの今日休みます腹痛につきさんの曲をね、ちょっと選んでみたんですけど、いかがでしょうか。なんかね、ちょっと活動もね、ちょこっとスタートするような噂も聞きましたので、
1: どうなんですかね、その辺またね、本人にね詳しく聞いてみたいところではありますけれども、
0: ちょっとお休みって、あのしてるんですけれど、でもあの時々ね、あの集うというライブハウス行くと歌ってますよね。
1: 歌ってますよ、
0: なんかオープンマイク的な感じでは。
1: そう気楽にやってますね。
0: 気楽にやってますけど、
1: まあ、ちゃんと気楽に歌いつつ、美香穂さんの方は、まあ、農業にね、勤しむというところをね、
0: そうなんです、
1: ね、満喫されていらっしゃる、状況ですけど、
0: まずね、このね、2人のユニット名、男女ユニットなんですけれども、今日休みます腹痛につきというね、あの鍵カッコ付きのね、こんななんか面白い名前なんですけれども、はい、なんかね、なんでこういう名前になったのか以前なんかゲストでお越しいただいた時もお話あったと思うんですけれど、腹痛で行こうみたいな感じで、大概ね、あの美香穂さんっていうボーカル、ギターボーカルの美香穂さんって女性の方がね、リードを取ってる感じですかね。
1: そう
0: で、あとギターで、
1: ね、
0: コーラスもする、あのマサトさん、優しいね、マサトさん、メガネかけて
1: ずっと笑ってますよね、
0: なんか
1: ずっと笑ってるんですよ、本当に、ね、ニコニコしながらね、後ろで見守ってる感がね、すごい ねありますよ、はい、
0: そうなんです。そんな私たちもそうなんですけれど、アスターが実はあの今9年で来年10周年ということなんですが、この今日休みます腹痛につきさんはね、後でね聞いたところ、確か私たちの半年ぐらい前になんかデビューというかね、活動が始めたので、ほぼ同じ時期ね一緒に活動してるんですけれど、あの実際仲良くこうお話しするまで何年かかかってるんですよね。
1: そうですね、そんなでしたっけ。
0: そうですよ、あのライブハウスでこうなんていうの、対バンっていうかバッティングすることが何回かあっても、そんなにお話しする感じあんまなかったんです。ご挨拶程度だったと思うんですよ、覚えてます？あのソウルメイトさんでもありましたし、
1: ひな祭り大会見てです
0: ね、ビートホールさんでもありましたし、あと四宿高原の、ライブでもそうだったんですよ、でもそんなにね、多分自分たちはまだ演奏にいっぱいいっぱいになったのか、準備して、
1: まあ、ぶっちゃけて言うと少し怖かったんですねあの二人がなんかすごいこう
0: 怖かったの、
1: あんまり近づくのがね、あのはばかれるようなね雰囲気を出してたんで、
0: 確か台湾でもね、そのあちらから話しかけてくることもあんまなかったかもしれないし、ご挨拶程度だったし、私がまだいっぱいいっぱいだったっていうのもあったのかもしれないんですけど、やっぱうまかったですよね、だからわあうまいなぐらいのちょっとここを弾いてたりもしたんですけれど、
1: そんな
0: 急に仲良くなったのは、多分私たちがクルーズターミナルでイベントをね、北陸アクースティックフレンズライブをやった時に、第1回目ですよね、確か。
1: そうですよ、
0: 実はあの福津さんに声かけてなかったんですけれど、あるあのユニットさんがねちょっとあの辞退された時に、どうしようってなった時にね、ヨネちゃんが、まあ、このままあの数を減らしていってもいいのに、ヨネちゃんがちょっと福津さん連絡してみてよって言ったのが、と意外だったんだけど、でたまたまその数日前かな、本当にそんなに喋ってなかったのが、フェイスブックのお友達になってたんですよ、たまたまちょっと前に、じゃあ連絡してみようかなみたいな感じで、したらすぐ返事来まして、誰か欠員出たみたいな感じで、
1: ね、意外と気さくだったっていうね、
0: そう、そのね穴埋めっていうか、欠員が出てお願いするのもあれだから、それを言わないでこっそりちょっとお声かけしたら、誰か欠員出た、見に行く予定だったよみたいな感じから、
1: ね、
0: もうケローとあさりしててね、そうなんです
1: よ、まあ、一番サバサバしてる感じがね、そこが魅力なんじゃないでしょうか、皆さんね、
0: サバサバしてるけどね、色気ムンムンだしね
1: ちょっとね、あのセクシー担当でもありますね、
0: セクシー担当、
1: そうセクシー担当といえばね、このねドルドルのね、一番ね、オープニングとエンディングにね流れてるドルドルの曲の、
0: そうなんですよ、
1: ね、一員ということでね、
0: 後にね、そういうことまですることになりまして、そうなんですよ、でそこからですかね、ちょこちょこいろいろ企画もさせていただいたりね、 いろんなこともやってきましたね、
1: うん、そうですね、はい、
0: なのでそのね、うん、今日休みます福津さんの曲おかけしたいと思います。ヨネちゃん何かけますか。
1: はい、じゃあ今日休みます福津につきで Be a Love Go。

0: お届けしたのは、今日休みます腹痛につき、ビアラブゴーでした。アスタの音楽好き、この指止まれ、FMN1 第4スタジオ3セットからお送りしております。ということでね、今日休みます腹痛につきさんの曲をお届けしましたけれどね、この曲ね、はい、定番ですよね。必ずライブの最後にはやってますよね。いや、そうですね、中盤かな、うん、必ず。そしてビールが運ばれてきて、はい、三河さんが息飲みをするという、うん、ね、こういう過酷というか、ビール大好きなんで、ライブ中に演奏してビール飲むって私にとっては過酷なことなんですよ、うん、よく歌えるなと思って。もしかして活動休止したのはそのビールの飲み、体体力的なものかな、
1: 引退的な
0: やつかもしれませんねと思いながらも、うん、なぜかね、三河さんが、ね、農業やりたいとか言い出して、なんか畑仕事を、うん、はい、お休みの日にねやりたいんだそうで、うん、やっぱ一生懸命せっせっせっせとやってて、
1: いいんじゃないですかね。
0: そんな三河さんもね、私と歌ちゃんと3人で北陸ドルドル部というね、活動を、はい、スタートしてるんですけど、そんなドルドル部になんとヨネちゃんがね、アイコンじゃなかった、なんだっけ、あれ、
1: ラインスタンプ、
0: ね、ラインスタンプ作って、うん、それがなんと三河さん畑仕事してるラインスタンプ、はい、作ったという、そう、
1: 結構40種類ねギリギリ作ったん でまたね、販売開始する暁にはね、
0: 販売する、
1: ね、お知らせしますんで、ね、ぜひともラインスタンプ使ってみてもらえればと思います、
0: ね、明日何でもするよね、ヨネ、うん、ちゃん何でもするよね、うん、曲も作るし、いろんなことするんだけど、また、はいはいはい、ね、動画も作るし、うん、で編集もするし、で曲なんだっけ今みたいなラインスタンプ
1: ね、面白いですよ、
0: 結構 ねということなんですよ、はい、はい、そんなね、今日休みます腹痛さんの曲をおかけいたしました。アスタ朗読の時間ということでやってまいりました。アスタの音楽好きとこの指止まれ、朗読の時間ということで、
1: 待ちに待った朗読の時間がね、うん、はい、やってまいりましたよ、ね、
0: 多分、
1: う
0: ん、ヨネちゃんしか待ってないかもしれないけど、
1: そうそう、楽しみでしょうがないんですけど、
0: はいはいはい、これはね、アスタのね、音楽活動をね、チャット GTP に投げかけて、なんかシナリオを作ってもらって、それをまあ読み上げるという形なんですけどね、うん、はい、まあ、これまで解散の危機だとか武道館ライブがあったり、どんどん大きくなって、アスタが有名になっていくというシナリオがあって、ついにライバル出現ということで、
1: 前回
0: 男女ユニットが現れてバチバチって感じのね、トークだったんですけど、
1: 我々アスタとルミナスというね、そう。

0: ね、ライバルユニットが現れたというところで、あの前回はね一応仲良くなりつつあるとこまで進んだのかな、
1: うん、でこの続きがまたあるんですよね、は
0: い、で一応続き今回の続きのお題が、
1: はい、
0: そのルミナスのねあの女性ボーカリストの名前がユナっていうんですけれども、ヒトミンとユナの友情バチバチ会という、ね、そんなお題を投げ
1: やっぱりバチバチするや
0: んやっぱりしますよライバルなんでね
1: ライバルなんや
0: はい一応そんなお題をポンと投げかけ て作ってもらいましたよ続きをじゃあいっていきましょうか
1: これをね、
0: うん、
1: また読み上げていきます
0: はいじゃあいきましょう
1: 星を待つ夜第7章ライバルは一番近い星コラボライブから1ヶ月アスターとルミナスはそれぞれ全国ツアーを続けていた SNS では毎日のように比較されているアスター派いやルミナスでしょうヒトミンとルミナスの歌声どっちも好きヒトミンはスマホを見て苦笑いしたなんか毎日対決させられてるねケンスケは笑う
0: まあ人気者の宿命だ
1: その頃ユナも同じ投稿を見ていた負けたくないなリョウがコーヒーを飲みながら言う
2: だったら勝てばいい
1: ユナは静かにうなずいた再会数日後大型音楽番組で再会した4人ヒトミンは満面の笑みで駆け寄るユナユナも笑顔になるかと思いきや今日は負けないからヒトミンは一瞬で固まりえもう始まってるのリョウが笑う
2: ユナはスイッチが入ると止まらない
1: ケンスケが小声で言う
0: ヒトミン今日は天然封印しろよ
1: 多分無理楽屋での勝負番組スタッフが言った
0: 本番まで時間があるのでゲーム企画です
1: テーブルに並べられたのは黒ひげ危機一髪ヒトミンえこれで勝負ユナ受けて立つ1本2本3本2人とも真剣そのものスタッフは笑いをこらえているそしてポーン黒ひげが飛んだヒトミンはびっくりしてキャー勢い余って後ろのソファーへ転がるスタジオ中大爆笑ユナも耐えきれず吹き出した何それヒトミンも笑いながら言う黒ひげ強すぎさっきまでのピリピリした空気はいつの間にか消えていた本番2組とも歌唱を終え大きな拍手しかし収録後ユナは一人で屋上にいた夜風に吹かれながら小さくため息をつくそこへヒトミンがジュースを2本持って現れたはいユナは少し驚くありがとうしばらく沈黙やがてユナが口を開いた実はね私武道館の日からずっと思ってたヒトミンってなんでそんなに楽しそうに歌えるのヒトミンは少し考えてから笑った楽しいからえもちろん悔しい日もあるよ歌えなくなるくらい落ち込む日もあるでもね夜空を見上げる一人で歌ってるんじゃないって思うとまた歌いたくなるんだユナは静かに聞いていた本当のライバルねえユナうんライバルってさ相手を倒す人じゃないと思うえ昨日の自分より少しでも前に進ませてくれる人

0: ユナの目が少し潤む。だから瞳は笑う。これからも負けないよ。ユナも笑い返す。うん、私も。二人は軽く拳を合わせた。エンディング。翌日の SNS、 ひとみんが投稿した写真。そこにはアスターとルミナスの4人が並び、満遍の笑みでピースをしていた。コメントは一言だけ。ライバルだから一緒に成長できる。その投稿には何万件ものいいねがついた。そしてその写真を見たケンスケが笑う。
1: 結局一番仲良くなったのは二人じゃない？
0: リョウも苦笑いする。
2: 俺たち完全に置いていかれてるな。
0: ひとみんとユナは顔を見合わせる。次のライブは負けないよ。望むところ。二人は笑いながらハイタッチした。ステージではライバル、ステージ降りればお互いを高め合う親友。そんな二人の歌声はこれからもそれぞれの空で輝きながら、時々待ち合って新しい物語を紡いでいくのだった。ということでね。
1: はい、はい、いいんじゃないでしょうか。ほっこりしましたね。はい、うん、
0: うん、ということでね、これもね、今回の回もヨネちゃんが楽しんでるかもしれない。
1: どうでしたでしょうか、
0: ね。次回はね、うん、ゲストに言っていただきましょうね。
1: はい。
0: ということで、アスターの朗読の時間でした。音楽好きこの呼び止まれ、あっという間に本日もエンディングとなりました。いかがでしたでしょうか。
1: いかがでしたでしょうか、
0: ね、
1: う
0: ん、はい、ということでアスターの音楽好きこの呼び止まれ、曜日が変わって土曜日日曜日の、ね、隔週となりましたのでね、なんとか問い合わせもあったということでね、聞いてくださる方がいるということは嬉しいですね。
1: ありがたい、
0: うんうん、ということでね、私たちアスターはアコースティックユニットとして活動しておりますので、私たちの活動状況、ライブ状況などはまたホームページとかインスタ、フェイスブックなどで調べていただけると嬉しいです。
1: はい、検索の方は、ね、アスターアコースティックユニットとして検索すると出てきます。
0: はい、ということでね、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますので、アスターの次回はですね8月15日となります。はい、その頃はね、私たち一里のでもライブしてるんですよね、
1: はい、
0: 8月の9日ですかね、うん、
1: はい、はい、
0: またぜひライブに来てくれると嬉しいです。
1: 嬉しいですね。
0: はい、はい、
1: うん、
0: はい、それでは本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していく

0: グローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて7月ももう30日ですか。もうね暑い夏が、来ております。で今はね冷たいお酒が美味しい時期でございます。今月7月の半ばぐらいからですねビール電車というのが北鉄が走らせていますね。これ北陸鉄道、石川線野町駅から出発して鶴木駅までの往復で運行されているそうです。すでにもう7月17日18日それから明日ですね31日、そして、その次の日8月1日と、この4日間に運行されるそうです。利用促進のための企画で運行は2年ぶりということは去年はなかったわけですね。で、夕方5時半に野町駅を出発して、鶴木駅で休憩を挟んで、また戻ってくるという1日1便で、31日1日はアサヒビール、17、18日はキリンビールだったそうですけども、缶ビールをそれぞれ4種類を1人1本ずつ味わえると、ということで4本飲めるわけですね。でプラス特製弁当がついて、他に飲み物やおつまみを持ち込むこともできると。料金は運賃込みで1人5,500円、まあ参加費ということですね。で、定員は1便につき48名と、まあこんなすぐ埋まるんじゃないですか。でこれね僕も乗ってみたいなと思うんですが、まあ電車に揺られながらこう車窓が変わっていくところでお酒を飲んでお弁当を食べるっていうのはすごく楽しそうなイベントじゃないですか。動かなくても車窓が変わってくれる、風景が変わってくれるっていうのはすごくいいですよね。例えば桜の花見に行ってもゴザを引いて座ってしまえば見る角度が変わるだけでほぼほぼ同じ景色を見てるわけでね。そう考えると電車の中から見える車窓、この車窓を見ながら飲むというのはすごくいいなって、なんか羨ましいなというイベントですよね。もうこんなの4日間とか言わずに、お前毎日にでも走らせてくれた方がいいんじゃないかな、もう乗る人たくさんいるんじゃないかなって僕は思いますけど、皆さんはいかがですか。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。夏ですからね、夏らしい曲選びました。サザンオールスターズ、チャコの海岸物語。

お送りした曲はサザンオールスターズ、チャコの海岸物語でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

はい、一本の酒からでございます。今回の一本のお酒からはですね、能登初の、地ビール、クラフトビールのお話でございます。能登栗を使ったクラフトビールを製品化して販売している方がおられるというお話ですね。脱サラして出身地の金沢市に U ターンした人が、能登半島地震で被災した農家を支援しようと規格外の能登栗を使ったクラフトビールを製品化したと。このね、発想はとてもユニークだし、すごくいい考えだなって、これあのこのお話聞いた時に思ったんですよね。で、飲むことで能登を応援できる一杯にしたいと。もう出身が金沢工業大学の方っていうことも、まあこの番組で取り上げるべくしてっていう感じですけども、JR にお勤めになった後、いつかは金沢に帰りたいと考えておられて、関東や東海地方で、鉄道技術者として仕事をしていたと。で、能登地震ですね、24年2024年の1月の能登地震を機にですね

ですね、地元に貢献したいということで、JR を辞めて独立起業されたんですね。で、まあどうしてクラフトビールになったのかはちょっと定かではないですよね。ここで、クラフトビールで能登を貢献、能登に貢献しようと考えるところがまた、この発想のこの、ね、転換が素晴らしいなとは思うんですが、でこのクラフトビール事業を選んだのはその市場拡大が続く成長産業であり地元素材も活用できるからと、まあ考えによってはそうかもしれません、まあ確かにね、成長産業といえば成長産業でも今は過渡期であって、今からずっと成長産業が続くような産業ではないし、特にビール事業ってすごく難しいんでね、そのなんていうかな、需要がそのバランス的にすごく難しい業種業態であると僕は思うんですけどもね、よくここに、発想の転換を持ってこられたなというのがまずびっくりですけども、で、祭祀とともに金沢に戻ってこられて、で奥能登の特産の栗、まあ、栗は県外にはあまり出回らないそうですね。能登の栗っていうのはね、なんか石川県内で消費されるぐらいのものだそうですけども、まあその中でもですね、収穫の2割近くがサイズや傷のために廃棄されているということをまあ知って、それを活用しようと、まあ、廃棄されているものだったらまあ言ったらね、安価にこう仕入れられると考えたのかもしれません。まあそれはそれでいいとしてですね、まあ食品ロスにつながるということも含めて、まあね、栗農家さんの収益も考えてっていうことでしょうけど、まあそこからですね、この栗を、まあ、ビールに活用しようというから発想もまた素晴らしいですね、まさかということですね。まあ基本的にビールは大麦麦芽、水、ホップでできるわけですから、そこにですね栗が入るっていうのがもうね、勉強しないとわからない話ですよこれね。副原料ということですよね。それを、まあいろいろな副原料があるんですけども、まあ、多くは、米とかね、コーンスターチが多いですけども、栗に発想を持っていたというのは素晴らしいと思います。でその栗をまあ砕いて入れるということですけども、でここでまたびっくりした話が、醸造はですね、委託製造の形で他のクラフトビール会社、まあ、今回は金沢ブルワリーだったそうですけども、そこで、依頼をして作ってもらうということになる。で自分で工場を建てないという分リスクが少ない、まず最初の初期投資が少なくて済むということも言えます。で栗をペースト化して混ぜた黒ビールにしたと。で黒ビールにしたらやっぱり苦味とかが強くなってしまうんですけど、そこをなるべく抑えて、いい口当たりのビールに作ったということでですね、まあ栗のね、これまあ、先ほどの副原料の話戻りますけど、栗のその比率ですよね、麦芽使用量との栗の使用比率が、まあ、基本的に水とホップを抜いた原材料の使用比率が3分の1以下、栗がね3分の1以下にならないとビールという表記ができないというのが日本の法律ですから、3分の1以下の栗と3分の2以上の大麦麦芽を入れているということになると思いますが、まあそういう、まあ、カテゴリーの下でですね、このクラフトビールというのを製造する。で、まあこの方はそれでですね、ビールを作って、でそこからまた営業に行くわけです。飛び込み営業でですね、10社以上の、10店舗以上の、販路を作ると。これもまた素晴らしい。ね、なかなか大変ですよ、販路を作るのは。でもね、道の駅とか、能登、千里浜、など、あと金沢駅の土産物屋さんとか、そういうところにですね積極的に営業を仕掛けるわけですね。まあ能登栗使ってますと、地元の能登地震の復興のためにというまあキャッチコピーでいけばそりゃうまくいきますよ、で、まあそれでですね販路を広げて、
開拓した

まああのトータル的にこの企画を僕は読んで思ったのは、この人もそこリスク回避がすごく上手なんですよね、もちろんビールのこともすごく勉強されただろうし、その製造工程のこともすごく考えておられたと思いますが、難しいところ全部アウトソーシングしてるわけですよ。だから起業できるんですね。これ発想力が一番素晴らしかったということですよね。こういうところが営業力に結びつくんでしょうね。でこれをうまく営業トークに乗せて、その営業をして、販売のね、店舗を拡大していったと、販路を作っていったっていうこともこの方の素晴らしいところだと思います。まあこういうことができるということが、ね、本人がね、自覚しているからこそ、妻子を連れて金沢に戻ってこようと思ったわけですよ。普通ならこんな考え絶対及ばないと思うんですね。ここがまあこの方の素晴らしいところなんじゃないかなと思います。最後にですね、このお話、ここ読んでるとですね、雇用の創出にもつなげたい、穴水町に、ビール用の栗加工拠点の新設を計画と。でもちろん栗加工をするっていうことはビールも作るんでしょう。で能登栗のクラフトビール、これ1本330ml ということは小瓶ですね。小瓶が990円税込み。これね安くない、全然高いが、あのそこが営業力なんですよ。この営業力でこの人はこの値段で売れると踏んでるわけです。これも素晴らしい。こういうことを考えることが本来のね、あの営業職、営業の方の仕事だと僕は思います。あの世の中にたくさん会社があって、たくさん営業職を、担っている、まあ日本全国の営業マンの方たくさんおられると思いますが、営業力なんてもう発想の転換、これしかないです。これが一番。あとはどれだけ自分の考えを相手が納得してくれるかなんで、どれだけ説明できるか、ね、どれだけ理解してもらえるかということがベストです。だからそこをですね、この人は全て、うまくやっているわけです。だからこの能登栗クラフトビールは誕生したわけですよね。だからそういうことを踏まえて、ここから学ぶべきことはいかに営業力を身につけるかということだと思います。この番組のそのお酒の話からちょっと外れるかもしれんけど、そういうところをですねしっかり学んで、世の、特に金沢港内の営業職に就職しようとしている皆さんは、そこを頑張って勉強していっていただきたいなと思います。ということで今回の一本のお酒からは、金沢で起業されたクラフトビール能登栗ビールのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はサザンオールスターズ、ややあの時を忘れない。

お送りした曲はサザンオールスターズ、ややあの時を忘れないでした。天使の分け前では音楽のリクエストやこの番組に取り上げてほしいお酒のテーマなどを募集しております。 FMNN のホームページからリクエストのバナーを開いて、この番組天使の分け前宛に送信してください。皆さんからの情報、リクエスト曲お待ちしております。

はい、お酒とリレーでございます。もうね7月も末、夏ですからね、野外のイベントも多い季節になってまいりました。まあ、野外でね、お酒を飲む機会も増えてまいりました。今年もね、やっぱり暑い日が続くような気がしますが、まあやっぱり熱中症とかねには特にね気に、しないといけませんし、外にいてもですけど、家の中にいても熱中症にはなるみたいなんでね、私もこの前熱中症になりかけましたけど、やっぱり換気とか大事だなってすごく思いました。でまあ家でね、だからくつろいで、お酒を飲んでて、ね、軽くおつまみを食べていてもですね、これ熱中症になる危険はあるということなんで、本当に気をつけないないかんなといつも思っております。最近ですね、やっぱりお酒のおつまみにしてもやっぱり夏のこの暑い時期ですから、冷たいものを欲しがるようになってきますよね。やっぱ体が欲するんですかね。特に、北陸石川県はなんかね、アイスクリームの消費量が全国でもう有数のというかナンバーワンの時もあったぐらい、すごく、なんかアイスクリームを好んで食べてるみたいですね。まあ暑さとアイスクリームの消費はあまり関係ないのかもしれませんね。で寒い冬でも食べる人は食べますからね。なのでまあただこの水分塩分をこう補給するためにね、そういうもの、アイスクリームなど

やっぱりちゃんとおつまみもしっかり食べないと、あの飲んでばっかりじゃダメみたいですよ。やっぱり体もあの、ね、お酒特にアルコール飲料をですねどんどんあの体に入れるとやっぱり体には良くないと思うんで、しっかりおつまみなり、食事なりをしっかりとって、体力を蓄えるということを含めてですね、計画的に食事もとっていって、プラスお酒を楽しむというようにしないといけないななんて思っております。皆さんもですねこの際この辺ね、気をつけて、せっかくですからねこの暑い夏乗り切るために、美味しいお酒と美味しいおつまみ、いただいて、またね私もいろいろ考えてんですよ。この夏にどんなおつまみが合うかななんて、毎日のようにも考えておりますが、まあね、まずは健康が大事ですよね。健康を保って、楽しく、お酒を楽しんだ、生活を送りたいものですね。ということで今回のお酒トリビア、熱中症とお酒についてお話をしました。

はい、今回の天使の分け前はですね、ビール電車、ね、電車の中でビールを飲む、ね、いいですね、羨ましい。そして能登、の復興を願った能登のね、栗を使ったクラフトビールのお話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあビールのね、美味しい季節には違いないです、この夏ね、暑い季節はやっぱりビール、喉越しのいいビールが欲しがる、欲しくなるものですけどもね、まあ、ビールにもいろいろありまして、最近はですねアルコール度数の低い、3%4% ぐらいのものから、一番高いもので海外のビールでしたら 17% とかね、もあるそうですよ。まあ日本ではあまり売ってないのかもしれない、人気がねないのかもしれない、そうそう売ってないのかもしれませんが、そういうビールまであるみたいです。で最近やっぱりね、6% のアルコールの、ビールが、日本の、例えば、その他にギュルリで発泡酒などでも、あります。やっぱりねアルコール度数強いとね爽快感が得られますね、美味しいんですよ。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は今夜も美味しいビールで食事を楽しみたい駒井浩二でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けする

よろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はクイーンのアルバム、シアーハートアタックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクイーンのアルバム、シアーハートアタックをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はクイーンのアルバム、シアーハートアタックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はクイーンのアルバムシアーハートアタックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクイーンのアルバム、シアーハートアタックをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 今こう鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日仕事の関係でお会いした方と会話をしていましたら、出身中学校が同じということが分かりました。学年は一つか二つ違っていたんですけど、ただその方と当時同じような景色を見ていたので、話があったのとともにですね、地元一緒じゃんみたいな仲間意識を共有できて、自分にとっても良い縁に恵まれたなと思える機会となりました。まあ、地元のつながりっていうのも大事なものですね。この番組では音楽でつながりを。はい、辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はミルク。7月17日に新曲ユージョイパレードをリリースしています。かけがえのない仲間と過ごす夏をテーマにしたサマーソング、聴いてください。ミルク、ユージョイパレード。

0: お送りした曲はミルクユージョイパレードでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 企業のコマーシャルソングって知らず知らずのうちにですね、耳に残っている、頭に刷り込まれている、そんなメロディーもありますよね。この前テレビを見ていたら、コカ・コーラ爽やかテスティンとか流れて、映像も何でしょうね、ちょっとレトロなエモさを感じるような CM が流れていました。で、僕からすると、あ、懐かしいなと、コカ・コーラが80年代90年代の CM を今あえて令和風にして作っているんだなと、その時は見てたんです。で、見てたら最後ですよ、ビッグマックっていうアナウンスで、っていう、あの、それハンバーガーのマクドナルドのコマーシャルだったんですね。僕ね、コーカーコーラーって歌が流れてるから、てっきりその会社の CM だと思ったら、マクドナルドが昭和平成のコカコーラの CM をオマージュして新たに作った CM ということでした。まあ、うまいこと作るなというのとともにですね、私その CM ソングだけでずっとコカ・コーラのコマーシャルだと思って見ていたので、まあ、印象としてはマクドナルドよりもコカ・コーラでしたね。まあ、コカ・コーラもオマージュされながら自分とこの PR にもなってるわけですから、そう考えるとコマーシャルソングってハマればですね、やっぱり宣伝効果抜群ですね。どうですかね、今お聞きのあなたにとっても、聞くとあの会社のあの商品みたいなのあると思うんです。竹内のてんてんてんふんふんふんふん、これ食べたことない人でも歌えちゃう、めっちゃローカルですけどね、すごいな CM ソングっていう。じゃあ一曲いきましょう。これを聞くと、それにつけてもおやつはふんふんふんって言いたくなる。共有しましょう、このフレーズ。三橋道也、いいもんだなふるさとは。

0: それにつけてもおやつはふんふんふんって言いたくなるわ。やっぱりお送りした曲、三橋道也、いいもんだなふるさとはでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。次は洋楽をお送りします。
0: はい、これまでグラミーでも5冠を達成しているサム・スミス、8月21日にニューアルバムヘイゼル・アイズの日本国内版をリリースすることが発表されていました。今日はこのアルバムからの先行配信曲をお届けします。サム・スミス、マイ・ガイ。

0: お送りした曲はサム・スミス、マイ・ガイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 福井県の勝山市で海外からの観光客を呼び込むための今年冬からの新たな取り組みが計画されています。それがゲレンデ一番乗り。ジャムカツの愛称で知られるスキージャム勝山を運営するジャム福井勝山マウンテンリゾートが営業時間前のコースを一番乗りで滑ってもらうサービスを今計画しています。具体的にはヘリポートがこのマウンテンリゾート近くにあることを生かし、観光客をヘリコプターで山頂まで連れて行き、誰も滑っていない雪山を楽しんでもらおうというものなんですね。冬に日本を訪れる欧米やアジアの人たちから人気のウィンタースポーツに特別な贅沢感を加えたゲレンデ一番乗り、今年の冬から実施予定なんですが、外国人観光客にどれだけ受けるのか、ここは滑らない企画であってほしいですね。今回の何知ってるでした。じゃあ一曲いきましょう。今の真夏の暑い日にですね、なかなか思い出せない真冬の景色、広瀬香美、ゲレンデが溶けるほど恋したい。

0: 1995年平成7年の作品、広瀬香美、ゲレンデが溶けるほど恋したいでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今年1月リリース、離婚伝説、素敵

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

水着の上から着るラッシュガード。東京の水着メーカーの調査では、小学校高学年と中学生の半数以上がラッシュガードを着用していると回答したといいます。私は子どもの頃、水着の形に日焼けしていましたけど、今はラッシュガードで日焼け対策をしているんですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビリー・ホリデイ、リフィン・ザ・スコッチ。

ビリー・ホリデイでリフィン・ザ・スコッチでした。次に紹介するのはキャノンボール・アダレイです。アメリカのジャズアルトサックス奏者キャノンボール・アダレイ、彼の演奏はファンキーでソウルフルなジャズが特徴です。卓越したリズム感とフィンガリングテクニックを駆使した演奏で知られています。1958年にマイルス・デイビスのグループに参加し、その後1959年には弟のナット・アダレイとバンドを結成しました。今日は1971年のアルバムザ・ブラック・メシアから一曲お届けします。それではお聴きください。キャノンボール・アダレイ、アイ・オブ・ザ・コスモス。

お送りした曲はキャノンボールアダレイアイオブザコスモスでした。次はエルビスプレスリーあなたを離さないです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は青柳茂樹の句をお送りします。日に焼けし漁夫の目玉の小粒かな。日に焼けた漁師の目が小さく見えると呼んでいます。日に焼けし漁夫の目玉の小粒かな。青柳茂樹の句でした。私は日焼け止めを塗るようにはしているんですけど、塗り方が適当だからか、今年もやっぱり日に日に黒くなっています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。エリック・クラプトン、ワンダフルトゥナイト。

お送りした曲はエリック・クラプトン、ワンダフル・トゥナイトでした。次の曲です。ハンク・ウィリアムズ、君は夢で泣いてたね。

おかけした曲はハンク・ウィリアムズ、君は夢で泣いてたねでした。最後の曲です。ジャクリーヌ・フランソワ、パリ祭。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ特懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は甲斐バンドのアルバム破れたハートを売り物にをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は甲斐バンドのアルバム破れたハートを売り物にをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

は、甲斐バンドのアルバム、破れたハートを売り物にをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は甲斐バンドのアルバム破れたハートを売り物にをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はカイバンドのアルバム破れたハートを売り物にをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野の市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野の市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。クスボ2枚目のメジャーオリジナルアルバムマイアールからお送りします。2009年平成21年リリース、クスボ約束フィーチャリングホームメイド家族

クスオ約束フィーチャリングホームメイド家族をお送りしました。井上陽水のナンバーです。1972年昭和47年リリース、井上陽水東へ西へ。

井上陽水、東へ西へ、お送りしました。ワンズのナンバーをお送りします。1996年、平成8年にリリースしたベストアルバム、シングルズコレクションプラス6から、1993年、平成5年にリリースした6枚目のシングルのリミックスバージョンをお送りします。このベストアルバムのために収録されたバージョンです。ワンズ、恋せよ乙女、リミックス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレで、今週のプレートにさっぱりとした味わいの3種のナッツと豚肉のキーマカレーが並んでいました。油を抑えて胃腸に優しい材料で仕上げたキーマカレーです。私、夏ってカレー率が高くなるんですけれども、さっぱりとしたカレー、しかも大好きなナッツが3種類も入っているというのは何とも魅力的ですね。夏はどうしても胃腸が弱りがちになるので、胃腸に優しい材料で仕上げたというところもポイントが高いです。自分で作るとなると夏野菜のカレーを作ることが多くなるんですけれども、一手間も二手間もかかったナッツを使ったキーマカレー、自分だとなかなか難しいので、こういった場所で手軽に食べることができるっていうのはいいですよね。なんだかとってもおしゃれな気分で食べることができそうです。次はどんなメニューが出てくるのか楽しみですね。

PMC 一周回って歌発見。高橋真理子が1994年平成6年にリリースしたアルバムスペシャルベストボイスから、1993年平成5年にリリースした曲をお送りします。高橋真理子、マイハートニューヨークシティ。

高橋真理子マイハートニューヨークシティをお送りしました。松任谷由実の34枚目のオリジナルアルバム A Girl in Summer からお送りします。2006年平成18年リリース、松任谷由実時空のダンス、ダンシングスルータイム&スペース。

松任谷由実、時空のダンス、ダンシングスルータイム&スペースをお送りしました。桐島昇のデビュー曲をお送りします。1937年昭和12年リリース、桐島昇、赤木しぐれ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1983年ビルボードホット10017位の曲、ドナサマー情熱物語をお送りします。情熱物語は邦題で、もともとの曲名は She Works Hard for the Money、 11枚目のスタジオアルバムのタイトル曲で、先行シングルとしてリリースされました。この曲はドナサマーがレストランで遭遇した場面から書かれた、働く女性にエールを送った曲と言われています。流行りましたよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1983年リリース、ドナサマー情熱物語。

TMC 一周回って歌発見。毎日の暑さ対策、皆さんどうされてますか？車に乗っている時も暑さ対策が必要ですよね。四方八方から日差しが降り注いできますから、何かしらの UV ケアや熱中症対策が必要かなと思います。西流の暑さ対策なんですが、運転中は帽子をかぶって運転する。車内なのにと思うじゃないですか。意外とね、帽子をかぶって運転すると私は体が楽なんですよ。日差しが遮られるからかな。あとね、サングラスをかけると完璧です。目からも強い日差しを受けているので、影響って結構あるんですよね。私はサングラスと帽子の二段構えで、車の中でも暑さ対策を行って、暑い暑い夏乗り切っていければなと思っています。さて、後半最初にお送りする曲は、竹内まりやの音楽のルーツとなった1960年代の曲を集めたカバーアルバム、ロングタイムフェイバリッツから、イタリアの曲ノノレタのカバーをお送りします。2003年平成15年リリース、竹内まりや夢見る思いノノレタ。

竹内まりや夢見る思いののれたお送りしました。1989年平成元年にリリースしたピチカート5、通算3作目のアルバム、女王陛下のピチカート5オンハーマジェスティーズリクエストから夜をぶっ飛ばせお送りします。もともとはオリジナルラブがライブハウスを中心に活動していた頃にメンバーの田島隆夫によって書かれた作品でしたが、当時田島が並行して活動していたピチカート5のレパートリーとして取り上げられることになり、レコーディングに際し歌詞をピチカート5のリーダー小西康晴が手掛けました。作詞小西康晴、作曲田島隆夫、ピチカート5夜をぶっ飛ばせ。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2010年平成22年にリリースしたザ・メルシーズのアルバム Let's Stop to the Mercy Beat からお送りします。ザ・メルシーズ、ロックンロールダーリン。

ザ・メルシーズ、ロックンロールダーリン、お送りしました。ラストは生き物がかりのナンバーです。2008年平成20年にリリースしたメジャー2作目のオリジナルアルバム、ライフアルバムからお送りします。インディーズ時代から歌われ続けている曲で、デビューシングルの候補にも上がった曲です。2007年平成19年リリースの7作目のシングル、茜色の約束のカップリングにもなっていました。生き物がかり、心一つあるがまま。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアニストとしても活動していたウィルヘルム・フルトヴェングラーです。20世紀前半を代表する指揮者の一人として、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を23年間、終身指揮者を7年間務めました。では早速、マエストロウィルヘルム・フルトヴェングラーの指揮によるモーツァルトの曲をお送りします。モーツァルト作曲、交響曲第40番トタン調ケッヘル550、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第40番トタン調ケッヘル550、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今ほどおかけした曲はトタン調交響曲として知られているんですが、次にお聴きいただくのも同じ単調の曲です。ではお聴きください。モーツァルト作曲、ピアノ協奏曲第20番、二短調、ケッヘル466。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。ピアノ演奏はイボン・ノル・フェビュールです。

お送りしたのはモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調ケッヘル466、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ピアノ演奏はイボン・ヌルフェビュールでした。今回紹介した曲はモーツァルト作曲交響曲第40番トタン調ケッヘル550、そしてモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調ケッヘル466でした。次回もマエストロの作品をお送りしていきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット。

0: 課外授業のすすめ国際高専
1: 136ジャーナルオンレイディオ
0: 毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1
1: Broadcasting
0: 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの一で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページや

サイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続き、ジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

I'll buy you a diamond ring. I'll say

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
1: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
1: 1年保海隆二です。
0: はい、今日は夏休みの話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでなんですけども、
1: はい、
0: もうね、金沢工業大学8月からなんとね夏休みだということで、
1: いや待ちに待ってましたよ大学の夏休みって長いですからね。
0: そうですね、9月終わりぐらいまでありますから、
1: はい、
0: だいぶ長いものとなってますよね。
1: いや楽しみですね。
0: うん、まあそんな夏休み入る前なんですけど、前にまあなんといってもね、あの金沢工業大学まあいろいろ課題だとかが厳しいって言うじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、そんな中ね、単位っていうものがありまして、これがね成績でいうところの60点を取らないと単位として認定されてもらえず、はい、もう一回来年にやり直しだとか、
1: いややっぱ厳しいですよね。やっぱ高校の時と比べてもう絶対この科目は取れるかどうかっていうのが結構かかってくるので、
0: うん、必修って科目だともう取れないと卒業できなかったりしますから、
1: はい、
0: もうそれをね落としてしまうと本当に大惨事なことになってしまったりだとか、進級とかにも関わりますからね。
1: いや、まあ、今のうちからはさすがに遅いですけど、まあ最後の仕上げとしてやっぱ気を抜かず駆け抜けたいですね。
0: うんうん、実際に大丈夫ですか単位の方は。
1: 単位の方がですね、
0: うん、
1: いやまあ絶対大丈夫って感じではないんですけどそれこそなんて言うんでしょう、なんか怪しいもの部分が多いなと思ってて、
0: うんうん、
1: 科目によって、
0: はいはい、
1: 自分それこそ記述式の課題提出物とかがあったりする、うん、そういうのが結構苦手で、
0: うんうん、
1: そういうのが多い科目だとどうなんだろうなっていうのを思っているんですよね。
0: あ、なるほど。もう僕としてはなんか最後に、
1: はい、
0: 大きいのが30点分ドーンってやるやつがありまして、
1: ありますね、
0: はい、そういった科目がちょっとそこでねミスをしてしまうと本当にまずいことになってしまうので。
1: 30点って大きいですからね。
0: そうですね、まあ、実際ほかりさんはなんかそうちまちまコツコツと積み上げていくのか、はい、それとも最後に救済みたいな感じでドーンとあるの、どっちがいいですかね。
1: いやでも自分的にはなんかドーンとあった方が嬉しいんですかね
0: うん、うん、
1: コツコツだと、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、自分結構なんか同じ熱量っていうか思ってなんか維持するのが逆になんか難しいなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: いわゆる最後にドーンとあった方が、例えば途中でまあ、よくないですけどちょっとまあ授業あんま聞いてなかったとかでも
0: はいはい、はい、
1: まあ、最後ここにあるって分かってれば少なくともまあ1週間2週間前からもううおーって頑張ればまだワンチャンあるんじゃないかって夢見れるんですけど、
0: そうですね、
1: なんかそれこそコツコツ積み上げだといわゆるそのもう遅いよみたいなのも多分発生するので、 そうですね、それは多分いや厳しいなと思いますね。
0: とりあえずね、まあ、成績ももう変わらないということで、
1: はい
0: はい、まあ、8月頑張ね、楽しんでいきましょう、
1: はい、
0: ということで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。世界の終わりで安泰ヒーロー。

0: お送りした曲は世界の終わりでアンタイヒーローでした。さて、まあここからはね、その夏休みにやりたいことについてね、はい、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、
1: いや、いろいろ語っていきたいですね。
0: はい、まあ実際ホカリさん何やりたいですか？
1: 自分漠然としてるんですけど、うん、まあ、今年の夏はちょっとこれをしたいっていうのがあって、
0: うんうん、
1: とりあえずどこかで泳ぎたいんですよね。
0: おー、いいですね。石川だとまあプール、温水プールとかもありますし、
1: はいはいはい、
0: はい、もうなんか水着とか持ってます？
1: 持ってないんですのでちょっとまあ買わなきゃいけないんですけど、
0: はいはい、
1: なんて言うんでしょうね、やっぱり機会がないと泳がないんですよね、うんうんうん、のでやっぱ夏といったらそんなアウトドアな自分人間じゃないですけど、うんうん、やっぱり泳ぎたいという。先輩ないですか？
0: はいはい、いや僕も泳ぎたいんですけども、はいはいはい、さっき言った通り水着持ってないんですよね。
1: あ、持ってないんです、はい、あ、はいはい、
0: 僕としてはあんまり泳ぐの苦手な人なんですけども、
1: はいはい、
0: 実際ホカリさんはどうなんですか？
1: 自分は小学校の時にスイミングスクールに通ってて、うん、土曜日だったかな、週に一度絶対そこで泳ぐ機会があって、うんうんうん、それもあってやっぱり泳ぐのが好きなのかなって思うんですけど、
0: はいはい、
1: でも自分の中のイメージの話なんですけど、
0: はいはい、
1: なんか学校の水泳の授業って中学がどうだったかはあまり覚えてないんですけど、うん、小学校の頃とかあのプールの底になんかおもちゃみたいな散らばってなんか集めてねみたいな、
0: ありましたね、
1: あれ結構楽しくなかったですか？
0: いや、やってましたけどなんかあんまりね、その水に触れる機会とかがなかった。
1: あ、
0: まあ、その水ゴーグルなしで目開けられないみたいな感じなんですよね、多分今でも。
1: ああ、
0: はい、ってところもあってあんまり好きになれなかったかなっていうところですかね。
1: まあそこはやっぱ個人、うん、

0: の部分ありますもんね。
1: 実際行くとしたら海ですか、それともそのプールに行くって感じなんですか。
0: あー、いやでもプールなんですかね。なんか一人で海行ったことがなくて、
1: は
0: い
1: は
0: い、多分どうなるんだろうって、
1: うんうん、
0: 多分浜辺でずっとお城作ってることで満足しちゃわないかなとか。あ、
1: そうですね、荷物取られたりだとかもありますもんね。あ、そうですね、うん、
0: あとこんなこと言っといてあれなんですけど、
1: うん、
0: 自分多分海のクラゲ結構苦手なんですよね。
1: あー、確かに。なんか新潟とかで行った時っていうのは僕、
0: そうです、はいはい、
1: 5年生の時にの新潟のあの臨海学校っていうのがあったんですけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、クラゲ注意みたいな書かれてたりだとかしての。でも石川もちょっと海行ったことありますけど、なんかクラゲ注意みたいなの立ってなかったんで大丈夫かなとは思うんですけども、まあ、同じ日本海ですもんね。
0: さすがに新潟の方が出やすいとかはなかったと思うんですけどはい、はい、なんか自分のエピソードで、
1: うん、
0: なんかもう結構家族で海ですかね行った時に、うんうん、テトラポットっていうんですか、
1: ありますね、
0: あそこまでまあ泳ごうみたいなので、
1: うんうん、
0: まあ、泳いだ時にふとその水面下を見たらちょうど足元ぐらいにクラゲがいた時があって、刺されたわけじゃないんですけど、それがなんかすごいトラウマで、
1: はいはいはい、
0: ふと見たらもうクラゲが足元近くにいたみたいな、
1: うんうんうん、
0: それで結構うわダメだってなってる節はあるかもしれないですね。
1: 見る分にはすごく綺麗だっていいと思うんですけどね、クラゲ。
0: そうですね、やっぱ水族館でちょっと隔ててたらいいんですけど、うんうんうん、
1: なるほどね、やっぱりプールの方が安全だということで、はい、うん、それも確かに一つ手ですね。
0: そうですね、うん、
1: まあ、ということで、まあ、ちょっとね海についてねお話ししてきました。
0: はい、
1: ここで一曲お送りします。オフィシャルヒゲダンディズムでサブタイトル

0: お送りした曲はオフィシャルヒダンディズムでサブタイトルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
2: 1年穂海隆二です。
0: はい、ということでね、
2: はい、
0: まあ、引き続き夏休みやりたいことについてお話ししていこうと思います。
2: はい、まあ結構さっきまでは自分が結構泳ぎたいってこともあって話させていただいたんですけど、先輩は夏にどんなことをしたいんですかね。
0: そうですね、僕はまあできるなら旅行に行きたいなって思っていて、
2: 旅行、はいはいはい、はい、
0: まあ、とりあえずあのインターンシップに行くことは決まってるんですよね。あ、そうですね、はい、まあ、3年生なんで
2: 忙しいですね、
0: 行かなきゃなって思って行くんですけども、
2: はい、
0: まあ、それで福井と、まあ、もしかしたら静岡に行くっていう感じで、まだね、
2: 結構いろんなところに行くんですね、
0: うんうん、はい、まあ、受かればと言いますか。
2: ああ、そうですね、なるほど、それもあるんですね。
0: なんだ、提出した書類が通ればなんですけども、まあ、それ次第でちょっと決まってくるわけなんで、あ、まあ、それがどうなるのかなっていうことと、まあ、その他にね、僕が行きたいところとしては、まあ、やっぱり暑いんで、あの東北とかそっちの方に行きたいなって思ってますね。
2: あ、なるほど、北の方にちょっと、
0: はい、北の方にその避暑地にねちょっと行きたいなとか思ってますね。
2: 具体的にどこ行きたいとかもあったりするんですかね。
0: 僕は山形だとか福島の水族館にちょっと行きたいなって思ってて。
2: あ、水族館ね、
0: はい、まあ、ちょっと、まあ、さっきもちょっと出てたクラゲで有名な水族館だとか、あとは何でしょうね、なんか美味しいものとか東北の美味しいものとか食べたいなって思ってて、そっちの方に行きたいなって思ってますね。
2: はいはいはい。
0: ホカリさん、行くとしたらどっか旅行に行きたいみたいなところはありますか？
2: そうですね、ちょっと旅行関係の話で自分も行くとしたらどこなんだろうって思ってたんですけど、うん、自分結構子供の頃いろんなとこに家族でかな、
0: うんうん、
2: 連れてってもらってて、
0: うんうん、
2: それで行ってないところが九州なんですよね。
0: あ、
2: 九州以外は大体行ってるかな、はいはいはい、地方で分けると行ってるかなって思うんですけど、九州だけはちょっと唯一行けてないんで、ちょっと先ほどの反対とは

0: 逆になってしまうんですけど、はいはいはい、自分は南の方で。
1: なるほどね。
0: まあ漠然とするんですけど、うん、まあでも九州結構自然とか
1: 豊かな感じがしますね。
0: なんかありますかね。
1: 僕も九州行ったことないんですよね。まあ、沖縄とかは行ったことあるんですけども、
0: それ沖縄まで行くとあるんですけどなんかここの九州がねやっぱり陸で行くとなると遠いしみたいな、
1: はいはい、新幹線とか飛行機になってきますもんね、うん、
0: それこそ九州だとラーメン、
1: あー博多のね豚骨ラーメンだとか美味しいですよね。
0: あと宮崎とかだと結構熊本もかな、うん、なんか野菜とかも産地として有名。
1: いいですよね。なんかその鶏刺しってわかります？宮崎の
0: 鶏刺しって何でしたっけ。
1: 鶏を生で食べられるところとかもあるらしくて。
0: いいんですか、生で食べていいんですか。
1: なんか新鮮だから OK っていう感じらしくて、ーはーはー、その
0: 加工してからもう数時間でお届けみたいな、ね、
1: うん、地元だから食べられるようなものっていうのが、
0: それいいですね、
1: はーはーはー、はい、いいなって思いますね僕は、うん、
0: ちょっといい情報を得れました全然分かんなかった
1: んで、はい、まあ、ちなみになんですけど実家とかには帰省します、
0: はいはい、だいたい自分1年に1回は実家帰ってるんですけど、うんうんうん、
1: この夏休みは帰りますかね。
0: 帰らないですかね。まあでもなんか連絡自体は自分結構、うんうん、
1: 頻繁にやってます。
0: やってますね。なんかズームとか、あと家族の誕生日の時とかに結構ズームでなんかお誕生日会するんですよ、それもあって、これ合わなくてよくないかみたいな思ってしまって多分合わないですね。
1: あ、なるほど、まあ、そういったことやってるなら全然いいのかもしれないですね、
0: はい、それこそ先輩とかはインターンの時とか
1: で、僕は一応地元のがあるのでそれで帰ったりだとか、
0: はいはい、
1: あとはまあ5本ぐらいは帰りたいなって思ってるんで、
0: あ、なるほど、
1: そうですね、ちょっと帰る予定ですね。はい、まあ、ということでね、まあ、ここまで夏休みの予定についてねお話ししてきました、
0: はい、
1: ここで一曲お送りします。 YOASOBI で三原色。

0: お送りした曲は夜遊びで三原色でした。はい、ということでここまでね、まあ、夏休みやりたいことについてお話ししてきたんですけども、はい、実際にどれぐらいの確率でやれそうですか？
1: まあ、自分の場合はまあ泳ぐってことなんですけど、はいはい、まあ、まずそもそも何はなんて言ったっても、うん、まあ、水着がないと。
0: そうですよね。
1: なのでちょっと水着ってどこで買えるのかちょっとピンとこないんですけど、うんうんうん、まあ、ネットだったりでちょっと調べてみようかなって感じですかね。
0: あ、はいはいはい、まあ、サイズとかね合わないとなんか嫌だなとも思ってしまうんですけども。
1: そうですね、はい、昔のだとやっぱ、うんうん、ピチピチしちゃって、
0: そうですよね、
1: なんかなーっていう
0: んで、うんうんうん、まあ、その辺が難しいと思うんですけども、
1: はい、
0: その半々ぐらいですかね、じゃあできる確率っていうのは。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: まあでも6の方がちょっと実現の方で、
0: あ、なるほど、
1: 行こうかなって思ってます。先輩はどうですか？まあ、インターンは、うん、まあ、あれなんですけど、まあ、旅行、
0: いや厳しいかなって思いますね。僕行きたいは行きたいんですけども、
1: はいはい
0: はい、あの予定がねその他にもいろいろあるんで、
1: それこそインターン、
0: う
1: ん、
0: そうですね、その9月ぐらいまでちょっとかぶさってきてしまうので、そうなってしまうとと無理そうなんで、もうできる確率としては 1,2 割
1: って感じかもしれないですね。かなりいいですね。まあ、それこそでも実現できたらだいぶもうよっしゃって感じですもんね、
0: う
1: んうん、それだけでも。
0: そうですね、旅行行くっていうのも目標にいろいろ済ませて、やること全部済ませて夏休みっていうのをね迎えたいなって思っております。
1: そうですね、
0: はい、ということでここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生と
1: 1年穂海隆二でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日車を運転しておりましたら、路肩に看板が設置されていまして、看板にひらがな4文字で混雑って書いてあって、まあ、混雑するんで気をつけてくださいということだったんですけども、ひらがな4文字の混雑っていう文字がパッと目に入ってきた時に、僕の頭の中にはとんかつっていう文字が浮かんできまして、お腹空いてんのかなってでも朝だったんですけどね、とんかつ食べたかったのかもしれません。まあ混雑とんかつ、まあ、似てないこともないですよね。リスナーさんのおすすめのとんかつ屋さんとかあったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはヒップホップユニットラムワイヤーのセカンドシングル大丈夫僕らのカップリング曲です。2012年、平成24年、ラムワイヤー、タラカナ

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。2026年日本建築家協会通称 JIA の全国学生卒業設計コンクール北陸支部審査会で金沢工業大学大学院建築学専攻博士前期課程1年の長谷川光陽さんの学部卒業設計作品町の名は地名の由来から町の固有性を伝える建築が関東賞に選ばれました。この審査会は5月16日に富山市民プラザで開催され、北陸県の建築系4大学1高専から推薦された10作品がプレゼンテーションを行いました。長時間にわたる審議の結果、金沢工業大学から推薦された長谷川さんの作品が関東賞を受賞することとなりました。また長谷川さんの作品は出展作品数600点の仙台デザインリーグ2026でも100選に選ばれています。長谷川さんの作品は地域のアイデンティティの継承をテーマに、金沢旧町名を手がかりに町の固有性を発見し選定した9つの町にローカルパブリックスペースと名付けた建築を計画することで、そこで過ごす人々が知らず知らずのうちにその町の固有性に触れ、自分の町を誇り次世代に継承することを目的としたプロジェクトです。この作品は金沢工業大学のホームページからも見ることができます。またそのページに長谷川さんの仙台デザインリーグ2026への出展レポートへのリンクも掲載されておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。長谷川さん、全国学生卒業設計コンクール北陸支部審査会で

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の7月のオリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。5人組ガールズバンドプリンセスプリンセスが1989年平成元年の7月にリリースした8枚目シングル曲です。この8枚目シングルは1987年にセカンドシングルとしてリリースされていた楽曲のオリジナル版の再録と平成レコーディング版を収録したシングルでした。夏にぴったりの楽曲です。お送りするのはプリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのはプリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏でした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。男性 K-POP グループビッグバンの日本での4枚目シングル曲をお送りします。2016年、平成28年、ビッグバン、 Tell Me Goodbye。

お送りしたのはビッグバン、テルミーグッバイでした。次にお送りするのはホラー映画着信ありの主題歌だった柴咲コウの5枚目シングル曲です。2004年平成16年、柴咲コウ、いくつかの空。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

士、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月終わり8月に入りますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校中学校高校ではもう夏休みですよね。そして金沢工業大学では前期は7月31日までです。学生さん大変お疲れ様でした。ひとまず授業が終わってほっと一安心ですね。学生さんも中にはまだ課題があったりしますし、教職員はこれからまだまだ採点やら事務整理やらいろいろありますが、とりあえず前期終わったということでほっと一息です。そして学生さんは待ちに待った夏休みです。イエーイ。結構例年金沢に残っている人も多く、バイトをしたり図書館や自習室で勉強したり涼んでいる人たちもたくさんいる感じです。私も図書館や自習室は大のお気に入りです。図書館は金沢工業大学卒業生の方は入館できます。で、卒業生の同伴者の方も入館できますので、見学希望の方はぜひお近くの金沢工大生卒業生などに相談してみてください。ただしお盆期間中は休みの日もあったり閉館時間も早まりますので、ご確認の上ご訪問いただけると幸いです。さて今日は私の夏休みについてお話をしたいと思います。皆様どんな夏休みを過ごされますでしょうか。私は普段土日の休みは土曜日は大学にいて日曜日は家にいるっていうことが多いのですが、まとまった休みの時はなるべく出かけるようにしています。去年の2025年は万博になるべく行くっていうくらいに頑張って万博に行ってたんですが、今年は万博がないので今年はまずは北海道に行ってこようと思ってます。北海道は本当に大好きで、それは中学生の時にフェリーで北海道に行ったのがきっかけで、ものすごく憧れの土地です。なんかね、空気というか歴史っていうか文化っていうかいろんなことがちょっと違うんですよね。で、そして飛行機でビューンって行くんじゃなくて、あえてフェリーでゆっくり行きます。今年は敦賀まで行って、それから20時間ぐらいかけてゆっくり行きます。このね、船の旅が本当にいいんですよ。で、フェリーに乗ったらまずお風呂に入って、出発が24時ぐらいなんですね。夜中の12時ぐらいなんで、フェリーに乗ったらまずお風呂に入ってビールを飲んでなんとなく寝て、で起きたらまたお風呂に入って、でまたビール飲めたらいいんですけど、私の場合はここで採点とかの作業したりチェックとかいろいろしたりして、頑張ってお昼くらいになったら船の上でジンギスカンを楽しみます。船の上のジンギスカンってすごいんですよ。周り海です。もう右も前も左も全部海で、潮風、そしてジンギスカン、もうこんな幸せなことってね、ないなって思います。ジンギスカンは最高のクオリティかっていうと、冷凍肉なんで普通なんですけど、もう夏の暑い時のはずなんですけど、海の上に風が、暑い風が吹いてる日もあるし、ちょっと涼しい日もあって、暑いながらもなんか爽やかな感じで、潮の香りがして、飛行機とは全然違った楽しさが味わえます。ぜひラジオのお聞きの皆さんもいつかフェリーで北海道に行く旅に挑戦してみてはいかがでしょうか。豪華客船とかすごい素晴らしい部屋だと数十万円かかったりしますが、フェリーだと本当に 1、2万円で旅が楽しめます。今日は夏休みにちなんで夏休みの曲を聴いて

おにゃんこクラブ夏休みは終わらないでした。この曲は1986年発売のおにゃんこクラブの曲です。昭和61年ということになります。今の女の子と違って、まさに昭和な感じです。ちょうどバブル期が始まったくらいで、それまでの昭和の歌姫とは違って、また平成のおしゃれな歌手とはとも違うっていう感じで、大勢の普通のちょっと可愛い女の子たちが存在する感じです。私から見ると当時なんてキャピピカピーっていう感じもしましたが、今聞くと結構控えめな感じかなという気もします。あと歌声の

なんですが、私から見ると口と喉の共鳴がプロ歌手とは違っていて、声域の響きが少ない、つまり、シンガーズフォルマットが出ていない声なんだろうと思います。これ何が違うかっていうと、声帯の上の部分が閉まっている感じで、プロの方はそこが豊かに開いてるんですね。で、そこがなんか違うところが、違うなっていう感じがしました。ちなみに終わらない夏休みって歌ってるんですが、私にとっても時間が経つのは早すぎて、終わらない夏休みどころか本当に一瞬で終わってしまうので、気をつけなければいけないなと思ってます。さて夏休みなんですが、その後は8月21日金曜日から8月23日日曜日まで大阪万博レガシーイベントというものがありまして、そこに展示をします。大阪関西万博で展示した時は、私たちはテーブルプロジェクションっていう2次元の展示だったんですが、今回は空間再現ディスプレイで立体に見えるように展示します。裸眼立体ディスプレイっていうやつです。で、そこで夫婦が田んぼを作って耕して収穫するっていう物語を展示します。場所は大阪南港 ATC ホール、具体的には万博の夢島会場の少し手前のコスモスクエアからニュートラムに乗り換えて、トレードセンター前ので降りて徒歩5分です。展示の CG は少し改変する予定ですが、普通のまあほぼ同じです。でも違うのは、普通アニメーション作るともうそれすぐそのままじゃないですか。でも3次元のアニメーションの場合は3次元情報がすでに作られているので、カメラの撮り直しが何度もでもできます。イメージ湧きますかね。 CG ってコンピューターの中で役者さんとかセットがもうすでにそこにあるんですよ。っていうか、まあ自分で作るんですけど、そこで作って、で、そこで学生さんは建物を作ったり、机とか椅子とかお菓子とかドリンクとかカップ作ったり、ライトとかランプとか草とか木とか作ったりするんですね。で、私はそこでコンピューターの中でベロとか、コートを何個使ってたんですけど、まあそれは誰も興味がないので、もう好きなものを学生さんは作ってもらっていいんですけど、さらに、モーションキャプチャーの技術を使って、人の動きをセンサーで読み取って、そのセットの中でモデルさんが動くっていうことをします。で、本当に数年前はその動きも一生懸命手作業でつけてたりしたんですが、今はセンサーでできるっていうことですごく楽になってます。で、私たちはそのモーションキャプチャーは、実験の時のシステムでボイストレーナーさんがボイストレーニングをするっていうために、モーションキャプチャーを使ったんですけど、その技術を使って逆にCG アニメーションに生かすということをします。 CG の話になってしまいましたが、そうではなくて、夏休み8月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日、大阪万博レガシーイベント、チケット予約が必要なんで、もしできたら行ってみてはいかがでしょうか。空間再現ディスプレイを用いて、裸眼立体ディスプレイですね。これ最初私見た時は、こんなのあるんだってすごいびっくりしました。もう5年ぐらい前だと思うんですけど、この立体感すごいっていうことで、まあ即買いっていうか、まあ買ったんですけど、数年間活用できなかったんですが、今年なんとか学生さんの展示を頑張っていけたらいいなと思っています。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、夏休みの理科研究は音声の研究もやってみよう。今日は私が子どもの頃に理科研究の課題では思いついたんだけど実現できなかったテーマ、私のあはいろいろあるのに、あっていろいろあるのに、ひらがなで書くとなんであだけなんだろうということについて振り返ってみたいと思います。当時は調べる装置はありませんでしたが、
今では市販の PC とフリーソフトで簡単に調べることができるので、やってみてはいかがでしょう

まずは調べる道具は、PC の上、Mac の上でプラートっていうアプリケーションがあります。PRAAT っていうもので検索していただくとできます。このアプリは音声を録音する、音声を観察する、音声をさらに詳しく分析するということができます。もうこの分析の機能がかなりすごいです。で、忘れもしません。私が大学生だった頃に同じような機能を持ったアプリケーションを先生が持っていたのは、持ってたんですけど、それは海外のソフトで、100万円ぐらいしたんですよ。もうほとんど同じ分析ができます。もしかしたらそれよりできないかもしれないんですけど。で、それ高いので日本の研究者が50万円ぐらいのものとか、30万円ぐらいのものとかを作って売ったりしていて、音響学会に行くとその先生方にお会いすることができて、あのソフト作ってる先生、あのソフト作ってる先生だみたいな、っていうことですごいドキドキしたことを思い出します。まあ、当時はそういう高価なソフトだったんですけれども、今フリーソフトでそれ使えちゃいますんで、ぜひ機会があれば触ってみてはいかがでしょうか。で、 PC を持っている方はプラートっていうソフトを使ってみていただけるといいんですが、これオランダの音声研究者のポールさんっていう方が開発しているものです。例えばそのソフトで低いあーっていう声と高いあーっていう声を比較すると、どちらも音声波形が見えるのですが、声の高い方はこのギザ波々がすごい周期が短くって、声が低い方は波の周期がゆっくりに見えます。大学1年生の授業でもやってもらってることなんですけど、この周期、波の幅ですね、この幅周期をコンピューター上で測ってもらって、どれぐらいの長さですかっていうことを、低い時高い時って比べてもらいます。例えば一周期が10ミリセカンド、11ミリセカンド、9ミリセカンドみたいな場合は平均10ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドなので、1000割る10で1秒間に100回振動する、つまり100ヘルツということになります。で、女性は声が高いので5ミリセカンドとか6ミリセカンドとか4ミリセカンドみたいな感じで、平均は5ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドということで、1000割る平均5で割ると5割る1000は200なので、200ヘルツということになります。さらに高い声でどんくらいかな、あーあーっていう感じで言うと、普通の声よりさらに高い声ですね、もっと高い声か、あーあーあーっていう声でやると、周期が2ミリセカンドみたいになってきます。で、そうすると1秒間に、500ヘルツ、あ、500回波があるみたいな感じで、500ヘルツということになります。同じアでも、全然波形が違うっていうことにびっくりすると思います。じゃあ何が一体同じなんだっていうことになるんですが、それは適切なパラメーターで周波数の分析、もうちょっと細かく分析をしていくんですね。そうするともっと見えやすくなります。これは大学1年生の数学と、プログラミングの授業、それから私がメディア情報論1っていうことで、その数学とプログラミングと音声学を合わせて分、こんな風にやるんですよっていうと、あ、それが数学の話と、まあ、物理の話と数学の話とプログラミングの話と、音声学の話がつながってるんだっていうこともメディア情報論1でちょっと学ぶことができます。で、こうやって音声分析するっていうのはいいんですけど、できるんですけど、実際は本当に難しくて、例えばですよ、もう音声 の研究者が1960年代からもうこうやって分析ツールはあったんですけど、50年間くらいはなかなかうまくいかなかったんですね。なので、皆さんもやってみようと思っても実際にやるのはなかなか難しいんですね。で、まあ、1970年代、80年代、今から50年40年ぐらい前ですかね、の時にはもう決められたパターンでアナウンサーがしっかり言うみたいな感じで、音声認識できる、実用化できるっていうことがもうその当時から言われてたんですけど、なかなかやっぱり人間にはバリエーションが多くって、個人内でも変動しますし、周りの音がいろいろあって本当に難しい感じでした。で、今音声認識すごくうまくいってるんですね。なんでこうやって

でうまくいってるかっていうと、50年間研究が進んで分かったことは、理想的な介護を求めるっていうことではなくて、たくさんデータをたくさんデータを集めて膨大なデータを集めて、それらの傾向を見たらうまくいったっていうことになります。さらにそれがうまくいったのは、統計みたいな数式ではなくて、とりあえずデータ集めて、でこんな風になるねっていう仮説を出して、うまくいくまでコンピューター内部でこうじゃないかなっていうことで競争させます。ざっくり言うと、コンピューター内部で試行錯誤させる。もっと大胆に言うと、コンピューターが努力して出力が人間と同等、それ以上の結果になるように競争させて結果を出しています。というわけで、もう瞬間的な回答能力はコンピューターにかなわない時代になってます。で、そんなコンピューターに負けないようにするにはどうするかっていうと、まあ結論だけ言うと、自分自身の意見を持って、自分自身の経験を通してコンピューターに負けない経験を通して、それをコンピューターの外の世界から語りかけるっていうことをすると、コンピューターは知らないことが多いので、それでコンピューターに勝つことができます。例えば夏休みの思い出とか、夏休みに感動したことというのは AI には分かりませんから、ぜひコンピューターの外の世界、ぜひ夏休みにはぜひ自然の世界を楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。それでは最後の曲になります。一緒に聴いてください。福山雅治、みかん色の夏休み。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は夏休みについてお送りしました。大人になってしまうとあっという間に夏休みは終わってしまうので、コツとしてはとにかくイベントを作る、できれば近くでもいいので山や海などの自然を見に行って、空気や風、自然の川や波の音、鳥の声などをゆっくり聞いて感じてみてはいかがでしょうか。皆さんはどんな夏休みを過ごされるのでしょうか。そんな皆様の夏休みの計画、ぜひお聞かせていただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ。本日で62回目の放送です。この番組は北陸で活動しているアーティスト

0: ーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日もね、北陸で活動しているアーティストの曲をおかけしながらアスターの朗読の会ということで、
1: はい、
0: ね、楽しみにしていただきたいと思います。
1: お知らせになっておりますけれども、はいはいはい、まあ、そんなんでね、私ね、この間ちょっと出張がありまして、
0: はい、
1: で久しぶりなんですけど東京、本当の東京のど真ん中東京駅、
0: うん、
1: で神保町のところで少しこう出張の仕事がありまして、まあ、そこまで行ってきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、仕事の方は普通にね終わって帰ってきたんですけど、まあ、やっぱり出張といえばその後のやっぱり飲み会じゃないですか、
0: うん、
1: やっぱね、っていうことで東京でね美味しいもんあるかと一緒に行ったり来たい人とね、うん、お話しながら選んでたんですけど、なぜか東京で秋田料理の店がプッと見つかってそこに入ったんです。で秋田料理の店ということであんまりそんなにね馴染みがなかったんですけど、ひとみはね秋田料理といえば何か知ってるもんあります？
0: なんだろう秋田料理、何が美味しいの
1: 秋田料理ね、うん、まあ本当にいろいろね、きりたんぽとかね、いろいろ有名なところあるんですけど、うん、そこで食べたのがいぶりがっこ。いぶりがっこってね、大根なんですけど、
0: うん、
1: 大根を燻製にしたもので、すごいその燻製のそう香りがすごくて、うん、また日本酒もね、まあ雪の放射っていう名前の日本酒があったんですけど、その日本酒といぶりがっこを食べたらこれがすごい美味しくて、またね皆さんもね秋田ね、近くに行ったりとかねした時にはいぶりがっこぜひね食べてみてはいかがでしょうか。
0: ということで本日もね、楽しくお送りしたいと思います。本日の1曲目ですがアスターで FMN1 チアソング。

0: 動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ、北陸で活動しているアーティストの曲を紹介していきたいと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ということでね、誰の曲をかけようかなと思いながらね、ちょっとね、あの活動お休みしてた、あの今日休みます腹痛につきさんの曲をね、ちょっと選んでみたんですけど、いかがでしょうか。なんかね、ちょっと活動もね、ちょこっとスタートするような噂も聞きましたので、
1: どうなんですかね、その辺またね、本人にね詳しく聞いてみたいところではありますけれども、
0: ちょっとお休みって、あのしてるんですけれど、でもあの時々ね、あの集うというライブハウス行くと歌ってますよね。
1: 歌ってますよ、
0: なんかオープンマイク的な感じでは。
1: そうそうそう、気楽にやってますね。
0: 気楽にやってますけど、
1: まあ、ちゃんと気楽に歌いつつ、三香穂さんの方は、まあ、農業にね、勤しんでというところをね、
0: そうなんです、あの、
1: まあね、満喫されていらっしゃる、状況ですけど、
0: まずね、このね、2人のユニット名、男女ユニットなんですけれども、今日休みます腹痛につきというね、あの鍵カッコ付きのね、はいはいはい、あのこんななんか面白い名前なんですけれども、はい、なんかね、なんでこういう名前になったのか以前なんかゲストでお越しいただいた時もお話あったと思うんですけれど、まあ腹痛で行こうみたいな感じで、あの大概ね、あの三香穂さんっていうボーカル、ギターボーカルの三香穂さんって女性の方がね、リード取ってる感じですかね。
1: そうそうそうそ
0: う。で、あとギターで、ね、コーラスもする、あのマサトさん、優しいね、マサトさん、メガネかけて
1: ずっと笑ってますよね、彼は。ずっと笑ってるんですよ、本当に、ね、ニコニコしながらね、後ろで見守ってる感がね、すごい ねありますよ、はい、
0: そうなんです。そんな私たちもそうなんですけれど、アスターが実はあの今9年で来年10周年ということなんですが、この今日休みます腹痛につきさんはね、後でね聞いたところ、確か私たちの半年ぐらい前になんかデビューというかね、活動が始めたので、
1: はいはいはい、
0: ほぼ同じ時期ね一緒に活動してるんですけれど、あの実際仲良くこうお話しするまで何年かかかってるんですよね。
1: そうですね、そんなでしたっけ。
0: そうですよ、あのライブハウスでこうなんていうの、対バンっていうかバッティングすることが何回かあっても、はいはいはい、そんなにお話しする感じあんまなかったんです。ご挨拶程度だったと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: 覚えてます、あのソウルメイトさんでもありましたし、
1: ひな祭り大会みたいです
0: ね、ビートホールさんでもありましたし、あと四宿高原の、はい、ライブでもそうだったんですよ、はいはいはい、でもそんなにね、多分自分たちはまだ演奏にいっぱいいっぱいになったのか、準備して、
1: まあ、ぶっちゃけて言うと少し怖かったんですねあの二人がなんかすごいこう
0: 怖かったの、
1: あんまり近づくのがね、あのはばかられるようなね雰囲気を出してたんで、
0: 確か台湾でもね、そのあちらから話しかけてくることもあんまなかったかもしれないし、
1: そうそうそうそう、あんまね、
0: ご挨拶程度だったし、私がまだいっぱいいっぱいだったっていうのもあったのかもしれないんですけど、
1: や
0: っぱうまかったですよね、だからわあうまいなぐらいのちょっとここを弾いてたりもしたんですけれど、
1: そんな
0: 急に仲良くなったのは、多分あの私たちがクルーズターミナルでイベントをね、北陸アクースティックフレンズライブをやった時に、はいはい、第1回目ですよね、確か。
1: そうですよ、
0: 実はあの福津さんに声かけてなかったんですけれど、あるあのユニットさんがねちょっとあの辞退された時に、どうしようってなった時にね、ヨネちゃんが、まあ、このままあの数を減らしていってもいいのに、ヨネちゃんがちょっと福津さん連絡してみてよって言ったのが、と意外だったんだけど、でたまたまその数日前かな、本当にそんなに喋ってなかったのが、Facebook のお友達になってたんですよ、たまたまちょっと前に、はいはい、じゃあ連絡してみようかなみたいな感じで、したらすぐ返事来まして、誰か欠員出たみたいな感じで、
1: ね、意外と気さくだったっていうね、
0: そ
1: う、
0: そのね穴埋めっていうか欠員が出てお願いするのもあれだから、それを言わないでこっそりちょっとお声かけしたら、誰か欠員出た、見に行く予定だったよみたいな感じから、
1: ね、
0: もうケローとあさりしててね、そうなんです
1: よ、まあ、一番サバサバしてる感じはね、そこが魅力なんじゃないでしょうか、皆さんね、
0: サバサバしてるけどね、色気ムンムンだしね
1: ちょっとね、あのセクシー担当でもあります
0: ね、セクシー担当、
1: そうセクシー担当といえばね、このねそうそうドルドルのね一番ね、オープニングとエンディングにね

0: れているドロドロの曲の
1: そうなんですよ、
0: ね、一員ということでね、
1: もう後にねそういうことまですることになりまして、うん、はい、そうなんですよ。でそこからですかね、ちょこちょこいろいろ企画もさせていただいたりね、うんうん、あのいろんなこともやってきましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: なのでそのね、うん、今日休みます福津さんの曲おかけしたいと思います。ヨネちゃん何かけますか。
0: はい、じゃあ今日休みます腹痛につきで Be a Love Go。

0: お届けしたのは、今日休みます腹痛につき、ビアラブコーでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということでね、今日休みます腹痛につきさんの曲をお届けしましたけれどね、この曲ね、定番ですよね。必ずライブの最後にはやってますよね。いや、そうですね、中盤かな、必ず。そしてビールが運ばれてきて、三河さんが一気飲みをするという、ね、こういう過酷というか、ビール大好きなんで、ライブ中に演奏してビール飲むって私にとっては過酷なことなんですよ、よく歌えるなと思って。もしかして活動休止したのは、そのビールの飲み、体体力的なものから
1: 引退的なやつかもしれませんね
0: と思いながらも、なぜかね、三河さんが、ね、農業やりたいとか言い出して、なんか畑仕事を、お休みの日にねやりたいんだそうで、一生懸命せっせっせっせとやってて、
1: いいんじゃないですかね。
0: そんな三河さんもね、私と歌ちゃんと3人で北陸ドルドル部というね、活動を、スタートしてるんですけど、そんなドルドル部になんとヨネちゃんがね、アイコンじゃなかった、なんだっけあれ、
1: ラインスタンプ
0: 作って、それがなんと三河さん畑仕事してるラインスタンプ、作ったという、そう、
1: 結構40種類ねギリギリ作ったん で、またね販売開始する暁にはね、
0: 販売する
1: ね、お知らせしますんで、ね、ぜひともラインスタンプ使ってみてもらえればと思います、
0: ね、明日何でもするよね、ヨネちゃん何でもするよね、曲も作るし、いろんなことするんだけど、また、ね、動画も作るし、で編集もするし、で曲なんだっけ今みたいなラインスタンプ
1: ね、面白いですよ
0: 結構 ね、ということなんですよ。はい、そんなね、今日休みます腹痛さんの曲をおかけいたしました。朗読の時間ということでやってまいりました。アスタの音楽好きとこの指止まれ朗読の時間ということで、
1: 待ちに待った朗読の時間がね、やってまいりましたよ、
0: 多分ヨネちゃんしか待ってないかもしれないけど
1: そうそう、楽しみでしょうがないんですけど、
0: これはね、アスタの、ね、音楽活動をね、チャット GTP に投げかけて、なんかシナリオを作ってもらって、それをまあ読み上げるという形なんですけどね、まあ、これまで解散の危機だとか武道館ライブがあったり、どんどん大きくなって、アスタが有名になっていくというシナリオがあって、ついにライバル出現ということで、
1: 前回
0: 男女ユニットが現れてバチバチって感じのね、トークだったんですけど、
1: 我々アスタとルミナスという ね、そうね、ライバルユニットが現れたというところで、前回はね一応仲良くなりつつあるとこまで進んだのかな、
0: でこの続きがまたあるんですよね、
1: で一応続き、今回の続きのお題が、そのルミナスのね、女性ボーカリストの名前がユナっていうんですけれども、ひとみんとユナの友情&バチバチ会というね、そんなお題を投げ
0: やっぱりバチバチするやん、
1: やっぱりしますよ、ライバルなんでね
0: ライバルなんや、
1: はい、一応そんなお題をポンと投げかけて作ってもらいましたよ、続きを。じゃあ行っていきましょうか、
0: これをね、また読み上げていきます。
1: はい、じゃあ行きましょう。
0: 星を待つ夜、第7章。ライバルは一番近い星。コラボライブから1ヶ月、アスターとルミナスはそれぞれ全国ツアーを続けていた。 SNS では毎日のように比較されている。アスター派、いやルミナスでしょう。ひとみんとルミナスの歌声どっちも好き。ひとみんはスマホを見て苦笑いした。なんか毎日対決させられてるね。ケンスケは笑う。
1: まあ人気者の宿命だ。
0: その頃ユナも同じ投稿を見ていた。負けたくないな。リョウがコーヒーを飲みながら言う。
2: だったら勝てばいい。
0: ユナは静かにうなずいた。再会。数日後、大型音楽番組で再会した4人。ひとみんは満面の笑みで駆け寄る。ユナー。ユナも笑顔になるかと思いきや、 今日は負けないから。瞳は一瞬で固まり、え、もう始まってるの。リョウが笑う。
2: ユナはスイッチが入ると止まらない。
0: ケンスケが小声で言う。
1: 瞳、今日は天然封印しろよ。
0: 多分無理。楽屋での勝負。番組スタッフが言った。
1: 本番まで時間があるのでゲーム企画です。
0: テーブルに並べられたのは黒ひげ危機一髪。ひとみん、え、これで勝負。ユナ、受けて立つ。一本、二本、三本、二人とも真剣そのもの。スタッフは笑いをこらえている。そしてポーン、黒ひげが飛んだ。ひとみんはびっくりしてキャー、勢い余って後ろのソファーへ転がる。スタジオ中大爆笑。ユナも耐えきれず吹き出した。何それ。ひとみんも笑いながら言う。黒ひげ強すぎ。さっきまでのピリピリした空気はいつの間にか消えていた。本番。二組とも歌唱を終え大きな拍手。しかし収録後、ユナは一人で屋上にいた。夜風に吹かれながら小さくため息をつく。そこへひとみんがジュースを二本持って現れた。はい。ユナは少し驚く。ありがとう。しばらく沈黙。やがてユナが口を開いた。実はね、私武道館の日からずっと思ってた。ひとみんってなんでそんなに楽しそうに歌えるの。ひとみんは少し考えてから笑った。楽しいから。え、もちろん悔しい日もあるよ。歌えなくなるくらい落ち込む日もある。でもね、夜空を見上げる。一人で歌ってるんじゃないって思うとまた歌いたくなるんだ。ユナは静かに聞いていた。本当のライバル。ねえユナ。うん。ライバルってさ、相手を倒す人じゃないと思う。え？昨日の自分より少しでも前に進ませてくれる人。ユナの目が少し潤む。だから瞳は笑う。これからも負けないよ。ユナも笑い返す。うん、私も。二人は軽く拳を合わせた。エンディング。翌日の SNS、 ひとみんが投稿した写真。そこにはアスターとルミナスの4人が並び、満遍の笑みでピースをしていた。コメントは一言だけ。ライバルだから一緒に成長できる。その投稿には何万件ものいいねがついた。そしてその写真を見たケンスケが笑う。
1: 結局一番仲良くなったのは二人じゃない。
0: リョウも苦笑いする。
2: 俺たち完全に置いていかれてるな。
0: ひとみんとユナは顔を見合わせる。次のライブは負けないよ。望むところ。二人は笑いながらハイタッチした。ステージではライバル、ステージ降りればお互いを高め合う親友。そんな二人の歌声はこれからもそれぞれの空で輝きながら、時々待ち合って新しい物語を紡いでいくのだ。ということでね、
1: はい、はい、いいんじゃないでしょうか。ほっこりしましたね。はい、うん、
0: うん、ということでね、これもね、今回の回も

0: ヨネちゃんが楽しんでるか
1: どうでしたでしょうか、
0: ね、次回はね、うん、ゲストに言っていただきましょうね。
1: はい
0: ということでアスターの朗読の時間でした。アスターの音楽好きこの呼び止まれ、あっという間に本日もエンディングとなりました。いかがでしたでしょうか。
1: いかがでしたでしょうか、
0: ね
1: う
0: ん、はい、ということでアスターの音楽好きこの呼び止まれ、曜日が変わって土曜日日曜日の、ね、隔週となりましたのでね、あのなんとか問い合わせもあったということでね、聞いてくださる方がいるということは嬉しいですね。
1: ありがたい、
0: うんうん、ということでね、私たちアスターはアコースティックユニットとして活動しておりますので、私たちの活動状況ライブ状況などはまたホームページとかインスタ、フェイスブックなどで調べていただけると嬉しいです。
1: はい、検索の方は、ね、アスターアコースティックユニットとして検索すると出てきます。
0: はい、ということでね、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますので、アスターの次回はですね8月15日となります。はい、その頃はね私たち一里野でもライブしてるんですよね、
1: はい、
0: 8月の9日ですか ね、
1: うん、はい、はい、
0: またぜひライブに来てくれると嬉しいです。
1: 嬉しいですね。
0: はい、
1: はい、うん、
0: はい、それでは本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。